0: na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još tisuće ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
1: Sport.
2: Engleska je nakon produžetaka u neizvjesnoj utakmici pobijedila Norvešku 2-1 i izborila polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Za sat vremena igraju Argentina i Švicarska. Prijenos možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
1: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
3: Sportski vremeplov.
4: 2018. godina zauvijek će ostati upamćena u hrvatskoj sportskoj kolektivnoj svijesti i povijesti zahvaljujući našoj sjajnoj nogometnoj reprezentaciji. U današnjem izdanju Sportskog vremeplova prisjećamo se tog svjetskog nogometnog prvenstva, a Sanja Žigar Frljuk na početku nas podsjeća na dan kada su naše nogometaše u domovini dočekale stotine tisuća ne samo navijača, već i onih koji do tog prvenstva nogomet i nije previše zanimao.
5: Ponedjeljak, 16. srpnja 2018. godine, bio je dan koji će pamtiti generacije. Dan kada su svi putevi vodili u Zagreb na doček nogometnim viceprvacima svijeta. Bila je to kulminacija dana ponosa i slave, zaista. Mjesec dana neviđenog zajedništva, pozitive, dobrih vibracija. Ljudi su se družili, slavili svaku pobjedu vatrenih, svakodnevni problemi kao da su nestali. Hrvatska je živjela u transu i snu iz kojeg se nitko nije želio probuditi. Povratak vatrenih bio je predviđen u 14 sati, a dolazak na glavni zagrebački trg oko 14.30. No za ono što je uslijedilo nitko se zapravo nije mogao pripremiti. I prije su u Zagrebu dočekivani sportaši nakon uspjeha, no ovaj je nadmašio sve. Brojni su poslodavci izašli u susret zaposlenicima, skraćivali radno vrijeme ili dali slobodan dan. Od ranoga jutra na trg Bana Josipa Jelačića slijevalo se more ljudi iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva.
6: Sjajno!
7: Neopisivo!
6: Neopisivo! Rebiću, ženi me!
8: Nema veze što je druga, ko da je prva!
9: Pola Sidna, pola Melbourne, ovi ljudi gore, svi su Melbourne došli. Amazing! Absolutely amazing!
10: Nek su srebrni, ali za nas su zlatni!
11: Ovo je sigurno jedan od najboljih doživlja. Možda doček pape prvi put i ovo.
12: Mi smo najsretniji narod na svijetu sada. To je Hrvatska! To nam treba!
5: Transparenti, zastave, razni navijački rekviziti, nema čega nije bilo. Trg se brzo punio, tražilo se najbolje mjesto za pogled na binu. Najhrabriji i najspretniji penjali su se na krovove zgrada, rasvjetne stupove. Avion s reprezentacijom u hrvatski je zračni prostor stigao i za 15 sati. Uz pozdrav kontrole leta.
13: Pobjednička hrvatska vojska pozdravlja vatrene. Dobrodošli u Hrvatsku, zemlje pobjednika. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo zahvaljuje na časti da prvi dočeka pobjednike na povratku u domovinu.
14: Dragi naši vatreni, sudionici Hrvatske nogometne oluje 2018. Hrvatska kontrola zračne plovidbe vas ponosom pozdravlja i želi vam dobrodošlicu u hrvatski zračni prostor. Hvala na iskazanom zajedništvu i još samo jedna riječ.
15: Neopisivo!
5: Uz pratnju migova preletjeli su u središte Zagreba uz oduševljenje navijača.
16: Ruke, ruke! Ruke, ruke! Ruke, ruke! Ruke! Ruke! Ruke!
5: Ruke! Nakon slijetanja dočekani su uz tradicionalni vatrogasni vodeni pozdrav i zatim se otvorenim autobusom uputili prema trgu koji ih je s pjesmom i s nestrpljenjem iščekivao.

Vrlo brzo postalo je jasno da će put potrajati. Nitko, vjerujemo, nije duže putovao tom dionicom u povijesti, čak 5,5 sati. Na cijeloj trasi navijači svih dobnih skupina oduševljeno su ih pozdravljali, igrači su dijelili autograme i dresove, pjevali. Kada je autobus ušao u grad i što se više bližio trgu, i navijača je bilo sve više. Od Lisinskog im je trebalo sad i pol do Savske, gdje su u javnoj vatrogasnoj postrojbi kratko predahnuli. Frankopanska ulica bila je prepuna, navijači neumorni u slavlju, ni igrači nisu posustajali. Srećom, na njih je pazio izbornik Zlatko Dalić. Jedna od legendarnih fotografija s dočeka je ona na kojoj drži veselog Domagoja Vidu da ne padne s autobusa. Nešto prije 21 sat konačno su stigli na trg koji je eruptirao poput vulkana. Centar je gorio u atmosferi od koje se i danas naježilo. Dolaskom na pozornicu, zajedno s Mladenom Grdovićem i prepunim trgom, otpjevali su pjesmu koju su pjevali nakon svake utakmice.

0: Emocije su bile na vrhuncu. Reprezentativci su se jedan po jedan redali za mikrofonom. Ivan Perišić i Šime Vrsaljko.
1: A stvarno nemam riječi. Iznenadili se na sve. Čuli smo da se sprema doček, ali ovako nešto stvarno neopisivo. Hvala vam svima i proveselite se večeras.
2: Mislim da je večeras jako teško pričati. Ovo je puno ljepše gledati i uživati u ovome. Hvala vam što ste prepoznali da smo ostavili srce u Rusiji i što ste nas došli bodriti u ovolikom broju i zahvaliti nas na tome. Neka ova večer i ovo svjetsko prvenstvo ostane svima nama u najljepšem sjećanju i uživajte. Iznad svih Hrvatska, ajmo!
1: Šime!
0: U elementu je bio Mateo Kovačić.
3: Čekaj. Znači, pijani smo kao mace. Svaka čast poncima, ali svaka čast vama. Vi ste svjetski prvaci.
0: Domagoj Vida i Mario Mandžukić.
4: Neću puno dužit. Volimo vas. Hvala vam na svemu. Mandžo, dođi, pridruži mi se, volim te. Evo za mene Mandžu, kad je Kovačić počeo pjevat. Daj, povozite nam malo. I naj!

0: Raspjevan je bio i Vedran Čorluka.
1: Ništa, ja sam ostao bez glasa. Mogu vam samo reći u ime ekipe hvala, jer ovo što ste vi nama priredili u ovih proteklih pa mjesec i po, to nismo nikad u životu doživjeli. I mogu samo otpijati jednu našu koju isto volimo otpijati. Ovdje nitko nije normalan, nije normalan, nije normalan. Ovdje nitko nije normalan, nije normalan, nije normalan. Ovdje nitko.
0: Ovacije za izbornika Zlatka Dalića.
2: Mi smo u Rusiji igrali za sebe, igrali smo za svoje obitelji, igrali smo za vas, za cijelu Hrvatsku. Mi smo prvaci svijeta, ali smo vice prvaci. Ovi dečki su sa ponosom nosili hrvatski dres i dali sve od sebe. A vi ste bili najbolji navijači na svijetu, iznad svih Hrvatska.
0: Srebrne hrvatske nogometaše dočekalo je više od 500 tisuća navijača, a scene spektakularne proslave obišle su svijet.
3: Iako zvuči malo čudno, Hrvatska odigrala svoju najbolju utakmicu na ovom prvenstvu upravo u finalu, no to ipak nije bilo dovoljno za odlične, ali i vrlo sretne Francuze. Pobjedili su 4-2, a 15 tisuća hrvatskih navijača na stadionu Lužniki odlazili su uzdignute glave. Napravili su Dalićevi odabranici više nego sjajan posao u Rusiji. Kako je to putovanje bilo? Mjesec dana počevši od Kaliningrada gdje su pobjedili Nigeriju 2-0.
4: To je taj terac! I Modrić puca, pogađa, gol! 2-0 ima Hrvatska! Hrvatska, Nigerija! 2-0!
3: Imate neko predviđanje rezultata?
5: Pa ja bih rekla 2-0 za nas.
3: Nakon Kaliningrada otputovalo su Nižnji Novgorod, gdje je odigrana ona utakmica Ljepotica protiv Argentine 3-0.
6: Imamo karte, ali ne idemo na utakmicu. Bolje je film navečer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući!
7: Igramo protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu i mi zaista imamo veliki respekt prema njima i veliko poštovanje. Međutim, imamo tako i veliki respekt prema sami prema sebi. Za nas je to veliki izazov, velika utakmica, ali mi moramo vjerovati u sebe i pokazati ono najbolje od nas. Ja sam rekao u najavi da će to biti za nas jedna od najlakša utakmica u grupi, jer mi nemamo što izgubiti, igramo protiv velike momčadi. Ali mi su velika momčad, tako da ja uopće ne dvojim da će biti prava utakmica. S naše strane možda manji pritisak jer mi smo uzeli prva tri boda. Ali mi znamo što nam je činiti. Ako idemo na bod, onda nećemo uzeti bod. Ako idemo pobjedu, onda možemo što je dobro rezultat.
8: Albio mu je na leđima i Lovren umeđu vrlo je pokušao Rebića da drži lopte, ništa, Kabaljera na greši, Rebić je gol! Bravo! Ante Rebić! Hvala Kabaljero! Muchas gracias!

0: namješta se na udarac. Modrić, Modrić, gol! Luka, gol! Luka Modrić vodi Hrvatsku u osminu finala svjetskog prvenstva. To je minuta 80. Luka Modrić se namješta od tamo na 25 metara i zaista ono što se pojavilo večeras i po našim medijima i portalima, ovo je pravi film, Messi se vraća kući.
1: Čujem da ćete večeras gledati jedan zanimljiv film.
2: Tako, znači, imamo karte, ali ne idemo na utakmicu, bolji je film na večer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući!
0: Rakitić ima loptu, idemo naprijed, tamo ljevo, gol.

0: popiela Boga! Hrvatska, pobjeda velika, velika, ogromna! 3-0, Ivan Rakitić, rekao sam da je prva polovica Argentine da izraši 3-1, pucao je prvi put, Rakitić obranio 3-0!
1: Muchas gracias!
2: I mislim da sam učao.
1: Dobro, mi ćemo sad slaviti ovu veliku pobjedu 3-0, dakle onaj rezultat kojim su vatreni isprašili Njemce 98.
0: Gol! 3-0!
2: Velika utakmica.

0: zato je to užitak igrati. I ono što ću ja reći mojim igračima minut prije izlaska van, da uživaju
1: nogomet. U grupnoj fazi u Rostovu na Donu pao je Island 2-1.
2: Pada na levoj strani.

0: Johnson. Yeah!
1: Povratan loptaj je vol! Bade!
2: Bade! Malo prije grada, sada Brezva! Hrvatska vodi 1-0, gola Milana Badelja.

0: Umeđ vremenu skidajnu loptu glavom, ali sve uzeli i slađeni, opet je nezgodno, ubačaj i 11 tera, čini mi se. Da, igran je rukom. Lovrena, 75. minuta, 11 terac, Gilfi Sigurdsson protiv Lovre Kalinića, ovdje na Rostov areni, 76. će već biti kad se izvede taj udarac, može li Kalinić sačuvati našu mrežu i dalje netaknutom, dalet udarac, ne može, lopta u mreži, 1-1. Čom piti koliko će biti i nadoklade, a umeđu vremenu je Badil ukrao loptu, sjajno gurnuo Perišića, Perišić! Vodi Hrvatsku do nove pobjede, 2-1. Kraj, dakle, Hrvatska je dobila i treću utakmicu ovdje na svjetskom prvenstvu u Rusiji, dobili su Island 2-1, popadali su malo po travnjaku Islanđani, žao nam je Islanđana, ali eto, na kraju očekivani rasplet, čini mi se, ove skupine, Davore, Hrvatska i Argentina, mnogi su govorili Argentina, Hrvatska, ali mi smo bili toliko superiorni, s 9 bodova, s 3 pobjede, idemo puni optimizma.
1: Možemo, ja u to vjerujem, naravno da će biti teška utakmica, a nakon Danske, onda ako mi to prođemo, sve se otvara i šta je bilo, bilo, jer ako mi ne potvrdimo to protiv Danske, onda će biti ono gdje si bio, šta si radio, ništa.
2: Počela je nokaut faza i naši nakon produžetaka i 11 teraca pobjeđuju Dance ponovno u Nižnjem 3-2.
0: Out bit će ono što mnogi primjenjuju, igra s brojem 5. Knudsen će ubaciti loptu izravno u naš 16 terac. Duga lopta, ne ide na nju.

0: za Hrvatsku.
1: Zalet, Eriksson, udarac, Braniso Mašić! Brani Subašić i onda od vratnice lopta tamo negdje daleko.
0: Vratili smo, barem onaj promašeni Luke Modrića. Ivan Badelj, ali brani i Šmajhel. Pucao je po sredini Badelj i obranio Šmajhel.
1: Kjer će također desnom nogom pucati. Je drugi 11-terac za Dansku, 1-1 još uvijek rezultat, Kjer i Subašić, Kjer, udarac i gol. To je bilo snažno, neobranjivo.
0: Da vidimo sada Kramarić i Krasno. Šmajhel u jednu stranu, Kramarić u drugu. Dakle, Kramarić 2-2.
1: 35-godišnji Krondeli, nervoza, jasno uzbuđenje na vrhuncu ili skoro na vrhuncu. Zalet, udarac Subašić u jednu, lopta u drugu stranu. 3-2, prednost za Dance.
0: Luka Modrić oči u oči sa Kasperom Šmajhelom, drugi puta večeras. Ajmo Luka, sada treba zabiti, sada se ne smije promašiti, sada treba biti pravi gol. Zabio je Luka posle gola, izjednačio na 3-3.
1: Lasse Šone, kratak zalet, Subašić kakuće opet na vratima, desna noga.

0: Ivanić i Branić, Michael. E sad ovo više. Propustili smo tri velike prilike, tri već lopte. Michael brani i opet smo na nuli.
1: Devetka kod Danaca, Nikola i Jorgensen je taj posljednji peti izvođač. Idemo, Subašić, možeš ti treći put nešto obraniti. Zalet, udarac, brani! Brani! Subašić! Četvrta međlopta! Ko je sada taj koji će imati nevjerovatna drama ovdje u kojoj je junak Daniel Subašić.
0: Rakitić udarac, Rakitić viran tamo dolje,

0: i Rakitiću. Ono što je najbitnije, Hrvatska je prošla.
1: U olimpijskom Sočiju naša reprezentacija bila bolja u četvrtfinalu domaćina ponovno nakon drame 11 teraca 4-3.

0: Zagojeva ubacuje i gol. Gol! Fernandes se, nažalost, izjednačuje. Golom udarac i brani Sobaši! Brozović udarac, gol!
1: Zagojev zalet, testo mnogom udarac i to je sigurno 3-3, dakle, ali Hrvatska ima prednost.
0: Kovačić ili Akinfev, Akinfev pročitao, obranio, skrenuo loptu i ništa od gola.
1: Fernandez testo mnogom šutirati, on će vjerovatno jako, neće se poigravati, zalet, udarac, ali je promašio je vrata Fernandez i ostaje 3-3, opet imamo prednost.
0: Ide prema lopti Luka Modrić, puca Modrić i brani Akinfev, ali ulazi, ulazi u koliko sreće sada.
1: Testa noga, zalet, udarac, gol. 4-4, ali opet kažem, prednost Hrvatske je...
0: Domagoj Vida je preuzeo odgovornost i pogodio!
1: Kuzajev, zalet, desna noga, udarac prizemno pogađa i 5-5.
0: Jera Kitić ide prema lopti, puca, pogađa! Gol! Svjetskog prvenstva! Hrvatska je u visokom društvu.
1: Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva. Drugi put u povijesti nakon 1998.
2: Проходят хорваты, Ракитич забивает во втором матче подряд пятый пенальти. Кому-то не нравилось, они не так играли, мало пятками играли, да? Мало пятками играли, да? Мало пятками играли.
3: Legendarno polufinale s Engleskom na legendarnom Lužniku u produžecima, bolja Hrvatska 2-1.
4: England, England, sorry for tonight, sorry for tonight, sorry for tonight. England, England, sorry for tonight.
5: We have had some technical problems.

0: Mario!
1: Oh, kako je ovo dobro!
0: Mario!
1: Oh, kako je ovo dobro!
0: Mario!
1: Mario Mandžukić! 109. minuta! Kraj!
0: Sve, Čakir, Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Nije sad, poštovani slušatelji! Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Englezi, čekajte drugu priliku.
1: Bravo, dolaze bravo.
0: Francuzi ovdje u nedjelju na stadion kojeg dobro poznajemo. Kakvo slavlje, zaslužili su naši igrači.

0: doktore nogometa sa toj.
1: Kolega iz Bugarske nacionalne televizije, kako su navijali Bugari?
0: Navijali se 95-100 za Hrvatsku. To za te doktori nogometa, kako da ne navijaš?
2: We're from India.
3: From India?
2: Yeah.
3: Croatian flag.
2: We support in Croatia for the cup. Croatia is amazing at football. Da, čujemo kolega iz Crne Gore.
4: Dakle, fenomenalna utakmica.
2: Za koju televiziju radite?
4: Nacionalna televizija, televizija Crne Gore. Momcima svaka čast, pokazali su da su zreli i za trofej, bez obzira što na drugoj strani u nedjelju čeka velika Francuska.
5: 78 tisuća gledatelja na stadionu i milijarda diljem svijeta na Lužniki u Francuskoj je pobjedila u finalu. 18. minuta, prestrogo dosuđen slobodni udarac na 20 metara, puca Griezmann, Mandžukić malo glavom skreće loptu i vara Subašića, Francuska vodi 0-1. 28. minuta, nakon odlične akcije naše reprezentacije ispuštene lopte, vide Perišić radi sjajnu varku i udarcem s 15 metara izjednačava na 1-1. 36. Perišić igra rukom u 16-tercu. Sudac Pitana nakon pregleda video snimke sudi kazneni udarac za Francusku koje Griezmann pretvara u vodstvo 2-1. Iako je početkom drugog poluvremena naša reprezentacija dominirala terenom, nakon jedne neopreznosti obrane u 59. minuti Pogba zabija za 3-1, a Mbappe 6 minuta kasnije 4-1. No Hrvatska se ne predaje, već u 69. minuti Mandžukić pogađa za konačnih 4-2. Francuska je svjetski prvak u nogometu, Hrvatska u ponosu i zajedništvu.
6: Ja sam iz Malezije došao.
2: Iz Malezije?
6: Malezije, da. Transsibirskom željeznicom, 7 dana.
2: Stvarno?
6: Stvarno, bez zezancije. Kuala Lumpur, Ulan Bator, Ulan Ude, Irkutsk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Ekaterineburg, Moskva, onda Riga, Tallinn, Helsinki, Klaipeda i evo Kaliningrad.
2: Stvarno?
6: Stvarno. Hoćete slike vidjeti?
2: Radio smo, hrvatski smo radio.
6: Evo imamo i navijače iz Kanade koji su došli iz Šangaja. It's Croatian radio. I see where you're from. And
7: Kanada.
2: Lijep dres ima.
7: Hvala.
2: Hvala, zna.
6: Zna da malo.

0: tisuće hrvatskih navijača, tisuće hrvatskih dresova.
1: Iz Zadra, razumiješ, Tornado, pozdravljamo Hrvatsku i doma šaljamo Mesija.
0: Nakon Zadrana, Crikvenica.
2: Zastava je tu spremna.
0: To je ona mega zastava.
2: Mega zastava.
0: Koliko su dimenzije?
2: 6x10.5.
0: 100 metara na zastavu.
2: 100 metara na zastavu.
0: Zanimljiva zastava, Peking, Keln, Stuttgart.
3: I ajmo.
0: Ajmo onda čut, ko je otkuda?
4: Ja sam normalno iz Vinkovaca, ali iz Stuttgarta sad dolazim. Ovi dečki su vamo iz Kelna, on je iz Pekinga.
5: Došli su navijači iz Šakovca, iz Međimurja. Dakle, došli smo sa Zagoricima, odružili smo se regionalne snage, došli u Kaliningrad.
6: Ma na Socorku, on je iz Luksemburga, ja sam iz Sidneja. Ima ljudi iz Argentine, iz Kanade.
7: Evo ja, mi smo stigli iz Škotske, jer je moj dečko iz Škotske, a Miljana je stigla iz Zagreba, Bog! Ja sam stigla iz Davora, Slavonije.
8: Ja sam iz Novske,
7: Zagreb,
8: Metković.
0: Kako kombinacije, tri sestre.
8: Na različitim pozicijama.
7: I Samobora.
9: Iz Švicarske.
7: Zagreba.
10: Ja sam iz Trogira.
11: Da vi?
12: Makarska.
11: Crikvenica.
0: Znači jedna primorsko-dalmatinska ekipa.
12: Ovdje. Tako je.
10: Sve Hrvatska, sve Hrvatska. Nikakve regije, molim vas.
13: Iz Zagreba smo došli. Iz Zagorja, Zagreba. Ima da se cvuku.
14: Originalno smo iz Zagreba, oba dvojica, ali ja živim u Floridi sada. A Bura živi u Njemačkoj.
0: A mlada dama?
15: Mlada dama je Nidija, ona je iz Indonezije.
0: Zna navijat za Hrvatsku?
15: Ja, to zna.
14: Putujem, bio sam u Majamiju, gledao Hrvatsku Peru, bili smo i u Poljskoj, gledali Hrvatsku protiv Irske, bio sam u Hrvatskoj, gledao posvuda.
16: Iz Čakovca i Preloga. Ja sam iz Čakovca. Prelog.
17: Prelog.
18: Prelog.
19: Turan kraj Zadra.
18: Prelog.
0: Turanj kraj Zadra vam se prošverca.
18: Čikalo, Čakovec.
0: Lijepo je tu na ulicama.
16: Prekrasno. Jako lijepo, prekrasno.

0: Užitak, pozdrav svim Hrvatima u cijelo lijepo Hrvatsko, naše diljem svijeta, gdje god se vi danas mi navijajmo večeras pobjeda!
1: A otkud ste stigle?
0: I Sinja!
2: Ja živim u Hong Kongu.
3: Koliko ste dugo u Hong Kongu već?
2: 4 godine.
3: Što radite tamo?
2: Bankar sam. Dao sam otkaz zbog svjetskog prvenstva jer ja vjerujem da ćemo osvojiti svjetsko prvenstvo tako tu u Rusiji. I ja sam sada stigal iz Voronješa, ali preko Minska i Moskve, da, sam došao u Rostov.
3: Kako se zovete?
2: Rudolf Lukaček.
3: Rudolf je... To mora da je neka ljubav velika prema reprezentaciji, dali ste otkaz?
2: Da, jesam. Gledao sam prvu utakmicu u Kaliningrad protiv Nigerije i htio sam kupiti karte protiv Argentine, nisam uspio i da, i sada preko noća sam sada putovao 12 sati i stigao sam tu u Rostov i veselim se.
4: Mi smo svjesni svega toga i svjesni koliko nas prate i koliko nam žele dobro i koliko sanjaju te uspije zajedno s nama i daje nam to još jednu dodatnu snagu u svakoj minuti utakmice. Nema druge riječi osim hvala tom gospodinu koji u tom drastičnom primjeru pokazao koliko mu znači hrvatska reprezentacija.

0: Hrvatske, dečki, otkud ste stigli?
1: Zagreb, Đakovo, imamo karte, ali ne idemo na utakmicu, bolji je film na večer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući!

0: Fenomenalno je ono, kao da smo u Hrvatskoj. Toliko kockica na jednom mjestu nisam vidio ni u Zagrebu.
1: Nevjerovatno.
0: Fenomenalno.
2: Hrvatski radio.
3: Hrvatski radio. Hrvatska radio
2: televizija.
3: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
2: Odlično!
1: Sjajno je na ulicama Kaliningrada.

0: volimo našu zemlju i to je to.
1: Moj najljepši, najdraži trenutak u moje karijere. Kako god dođe. Svaka podrška iz Hrvatske, svaka poruka iz Hrvatske nama znači jako puno. Ja sam rekao prije svjetskog prvenstva da ćemo mi sa svoje strane učiniti sve da hrvatski narod bude ponosan na ljeto, da uživa u nogometu i u hrvatskoj reprezentaciji i to sad događa. Zaista ovo je predivno da opet učinimo ljude ponosnim u Hrvatskoj, da se vesele.
2: Hrvatska pobjeda velika, velika, ogromna! Hrvatska!

0: Ja sam rekao prije svjetskog prvenstva da ćemo mi sa svoje strane učiniti sve da hrvatski narod bude ponosan na ljeto. Ja sam rekao i to se događa. Zaista ovo je predivno, predivno, predivno da opet učinimo ljude ponosnim u Hrvatsku, da se vesele.
1: Hrvatska pobjeda velika, velika! Ogromna!

nema nikakvih isprika, izlika. Došli smo do cilja jednoga i moramo sad uložiti maksimalnu snagu i naći energiju za dalje.

0: Ja sam ponosan. Ponosan na ovo što se događa u Hrvatskoj. I to je sve zasluga naših igrača. Izbornik, ok, tu je malo pomogne, malo savjetima, ali bez dečki to se ništa ne napravi. I zaista u meni vladaju osjećaj ponosa da sam dio toga. I ako Bog da, da mi to igramo kako treba, onda mislim da, da smo to sjajni stvar. Prvo za nas same, za naše obitelji i za našu Hrvatsku. I to je ono što, što mene drži. I jesam ja i hoću biti miran, ali meni je isto borba. I ako dragi Bog da, bit će to dobro, ako ne, ja ću biti zaista ponosan na ovo vrijeme koje sam proveo s dečkima i, i to će biti sigurno, bez obzira što bude kasnije, moj najljepši, najdraži trenutak u mojoj karijeri. Kako god završi.
1: I mi definitivno možemo proći skupno.
2: Naši aduti moraju biti srce, borbenost i trčanje.
1: Trebamo biti skromni, ponizni, tako da ne trebamo se razbacivati sa nekim velikim izjavama i ja vjerujem da će to sve biti dobro.

0: Dakle, Subašić, Vrsaljko, Lovran, Vida, Strinić, Modić, Rakitić, Brozović, Perišić, Mađo, Petrebić, naša postava.
1: A za Argentinu, Caballero na vratima.
0: Caballero na greši, Rebić, gol!

Stigli smo do kraja sportskog vremeplova u kojem smo se prisjetili srebrne 2018. godine iz svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Emisiju pripremili Krešimir Gotlin, Sanja Žiger-Frljuk i Karlo Plazina.

0: Sportski vremeplov.
1: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
2: Medalja de ouro e campeões olímpicos representando a Croácia.
3: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska! Zlatna medalja ovdje.
4: Zajec i Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
5: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
6: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
0: Sportski vremeplov.

0: Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo.
1: Vijesti.
0: I dalje gori na otoku Korčuli. Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba. Tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje.
3: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
4: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Majamiju svladala Norvešku s 2-1 nakon produžetaka. Engleska će u polufinalu u srijedu igrati protiv pobjednika utakmice Argentina-Švicarska koja je upravo počela. Prijenos možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
6: Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli dragi slušatelji. Ja sam Tatjana Rau. Krajem ožujka župljani hercegovačkih župa Gorica Sović i Vitina pošli su na zajedničko zahvalno hodočašće nazvano Putovima svetaca, po talijanskim poznatim svetištima, od San Giovanni Rotonda i Monte Sant'Angela, preko Kaše, Asizija i Laverne do Padove. Na ovome su putovanju upoznali živote svetaca i osobno doživjeli glasovita sveta mjesta, što je polučilo nove plodove u poimanju vjere i vlastitoga životnoga puta, te iznova spoznatu snagu zajedništva u ljubavi prema Bogu i bližnjemu. U jednoj od prethodnih emisija dio putovanja prošli smo u društvu župljana župe Gorica Sovići, predvođenih župnikom fra Marinom Karačićem, a ovaj put s nama su župljani Vitine na čelu s fra Darijom Dodigom. Vodič skupine hodočasnika iz Vitine na ovom hodočašću bio je Branko Miličević. Vitina je prelijepo, pitoreskno selo u zapadnoj Hercegovini na području općine Ljubuški. Smještena je uz izvor Vrela Brioštice, a ponad nje uzdiže se brdo Zelengora s ostacima prapovjesnog Ilirskog grada. Župa Vitina obuhvaća mjesta Otok, Grabovnik i Proboj, a posvećena je Svetom Paškalu Bajlonskom. No ono što nam susret sa svakim mjestom čini posebnim su ljudi. Baš tako je i ovaj put. Dodatno, taj susret upotpunjuju i okolnosti u kojima se događa. Spomenuto hodočašće svakako je posebice pridonjelo duhovnoj dimenziji ovoga susreta. A kad govorimo o Vitini, riječ ponajprije dajemo Branimiru Penavi, poznatom hercegovačkom ugostitelju i turističkom djelatniku iz Vitine, inače izvršnom direktoru etno sela Herceg u Međugorju, jednoj od najposjećenijih destinacija Hercegovine. Ovaj smo razgovor vodili na putu od Svete Gore Laverne, mjesta gdje je Sveti Franjo zadobio stigme, prema Padovi.
7: Župa Vitina je jedna mala župa, ali ima jako slikovito ime. I ima jako važnog i jako rijetkog zaštitnika Svetog Paškala, a ime Vitina znači izvor života. I on je prisutan posebice kod mladih naših župljana, a i mi koji smo već u nekim srednjim godinama, kad već imamo i djecu po fakultetima i dakle studente, a to znači da dajemo doprinos našoj župnoj zajednici skupa s našim župnikom, časnom sestrom i općenito zajednicom jednom posebno izrazitom načinu života i štovanja naših svetaca, a otud i ovakav odaziv prema dakle hodočašću ovoga tipa. Treba spomenuti da je poslije 2025. koja je bila jubilarna, kad smo posjetili i Vatikan i Zlatna vrata, i naravno ova godina 800 godina Svetoga Franje i prije svega naših Franjevaca, zahvaljujući Franjevcima, možemo spomenuti da smo mi i optali u Hercegovini i to je taj izvor života.
8: I nerazkidivani.
7: Tako je, ona je već godinama potvrđivana kroz cijeli niz aktivnosti koje su u župnoj zajednici, ne samo našoj, nego i samoj Franjevačkoj provinciji, našoj Hercegovačkoj. I treba spomenuti jedan dar koji je Bog to poslao kroz naše svećenike. Moramo spomenuti našeg fra Marina Karadžića i našeg župnika fra Darija. Marina u onome glazbenom smislu, svi znamo poznate hitove, bilo nam baš zadovoljstvo i sreća kod svih ovih dakle putovanja, posebice i ovoga, da imam priliku biti sa jednim, dakle, Franjevcem, jednim svećenikom koji je obilježen cijelu generaciju, dakle, mladih ljudi, a ne trebamo zaboraviti ni onaj posebno emotivan posjet s Karlom Kuticom, dakle, predstavnikom mladih ljudi, i nekakva simbolika u ovom cijelom hodočašću je upravo u tom, dakle, segmentu, kad i ovo sunce danas, i ova atmosfera, i ambijent, i ljudi, i župne, a prije svega i ovaj cijeli događaj koji prenosimo našoj zajednici kroz oglašavanja i moderna prenošenje slike, zvuka, ambijenta, ne može se dočarati svakako. Naše druženje na ovom, dakle, hodočašću je rezultat upravo ukupnog dojma. Spomenuli smo, dakle, malo prije Franjevce kroz segment župne zajednice, kroz jako važan segment obitelji. Ne treba zaboraviti da naši Franjici, naši Franjevačka braća žive kao obitelj i daju snažan utjecaj u razvoju obitelji i osnivanju tih zajednica. A mi smo svi dio tog. To je plod vjere, plod ponašanja života. I u ovom busu, u ovom hodočašću je jedan veliki broj obitelji. I upravo šire, više, bolje, jače u kontekstu snage, ne materijalnog, nego duhovnog. Materijalno gledajući, mi u Hercegovini poprilično dobro stojimo, a primijetili smo da smo i duhovno dobri. Tako da je to jedan nama baš pokazatelj da razvoj naše, prije svega vjere i razvoj naše obitelji daje nam prekrasan poticaj za budućnost i veselim se svakom vremenu, svakom danu, svakoj godini, ali i onom dijelu što imamo Božje poslanje, šta se od nas to očekuje. To smo napravili, stvorili smo, stvaramo obitelj uz Božju pomoć, Božji blagoslov i uz onaj možda segment koji smo spomenuli malo prije, to je ta Božja providnost. Pričali smo o tom gdje smo kao mladi sudjelovali aktivno u misama, gdje smo bili ministranti, gdje smo bili oni koji su kupili limuzinu, koji smo radili. Danas to rade naša djeca. Tako da imamo mi dosta toga, a svi ćemo biti dio naše posebne priče, a to je za Svetog Paškala, 17.5. u Vitini, kada ovom prilikom mi potrebamo sve naše drage. Ne samo to, nego i ljude koji se zovu Paško. I to će biti naši gosti, da ćemo kroz takav jedan segment druženja, rada, čašćenja imati ovaj jedan poseban doživljaj i događaj da imamo, pored onih 1000 Ivana na Kupresu, imat ćemo i Paške obitelji. U našoj župnoj zajednici imamo jedan zanimljiv detalj, a to je da kao sekcija čitača se susrećemo srijedom. Čitamo, dakle, pripremu za nedjeljnu misu i onda, kad uzmete taj cijeli tjedan, vi ste kroz cijeli tjedan na hodočašće. Idete na posao, ste na hodočašće. Idete s posla, cijeli mjesec, kad to radite, to je do. I ako tako pogledate kroz Božju pomoć, kroz Božju providnost i kroz onaj možda segment koji je jako važno opisan u Bibliji, kroz te neke stvari, jer ne trebamo da boravi 365 dana i tolikih pojezda, dakle mir. Imate, to nije slučajno ništa. Stvarno je kroz taj pristup, čovjek stvarno drugačije se osjeća, drugačije živi i drugačije zrači. I to smo danas vidjeli.
6: Pričali ste o drugima, mene zanima kako je vas osobno obogatilo ovo hodočašće.
7: Evo sad kad smo obilazili ovo sve skupa, svi znamo iz neke opće kulture o Padovi, znamo o Padre Piju, znamo dakle sve to na Antio Asizu, sve to znamo. Međutim, mene jedan posebni detalj moram izdvojiti, a to je mjesto kad se Sveti Franjo susreće sa križom gdje Krist poziva da obnovi crkvu. Tako, u crkvi Svetog Damjana gdje smo imali misu, to je meni posebno emotivan detalj bio i mora priznati da će me bilježiti kroz cijeli život. Taj cijeli sjaj Blještavilova, Sita, ne znam, Arkanđela Mihajla, sve su to jako, jako važne priče, a ovaj trenutak je bio posebno. Tako da meni na ovom hodočašću sigurno mogu izdvojiti Svetog Damjana i dakle jedan posman detalj, tu mora spomenuti Klariste, spomenuti cijeli taj segment Petrite. Prvi put je, ali nije zadnje, jer ovo su stvari koje ćemo kroz naš budući život i obitelj. Mi smo u jednom posebnom sazivu ovdje, nas tri obitelje smo zajedno, mi smo generacijski vezani, mi smo prijatelji od djetinjstva. Odrasmo zajedno i nas smo trojica sa tri naše supruge. Kroz naše obitelji, našu djecu, koja danas nisu s nama, ali će sigurno biti. Ti trenutci u životu su jako važni. A tko drugi nego roditelji su ti koji će prenijeti te trenutke, koji će pratiti kroz cijeli život, kao što su nas, naši roditelji, pratili, vidjeli, bili aktivni, župljani, aktivni. Dakle, mi smo cijeli niz naših župnika, naših franjevaca, naše obitelji propustili. I imali smo dakle od svakoga ponešto naučiti. Evo, danas spominjem opet našeg fradarija. Danas je župnik Svetog Paškala u Vitini. Tu nam je fra Marin Karadž, dakle jedno stvarno blagoslovljeno hodočašće.
6: A što na to kaže fradario? Lijepo je uvijek doći na izvor, zar ne?
8: Da, pa evo uvijek je to poseban jedno inspiracije, jedno nahnuće za svakoga, i nas, za nas svećenike, ali i za svakoga vjernika. Dakle, koji nam daje evo novu snagu, novu dimenziju, nove odluke, nove planove i sve ono što čime se evo nadahnemo u tome hodočašću.
6: Kako su župljani zadovoljni, pričaju li o tom hodočašću?
8: Dakle, meni je to kao svećeniku najvažnije ili kao pastiru, najvažnije da su dojmovi jako pozitivni, jako dobri, da je to njima jedno veliko duhovno iskustvo. Ja bih čak rekao, to su jedne određene duhovne vježbe kroz ti 5-6 dana koje smo prošli, dakle na licu mjesta su upoznali evo živote svetaca, sve ono što su možda čak i teoretski neke stvari znali, sad su to vidjeli na licu mjesta, to ih je dodirnulo, dotaknulo. Evo ono što ja mogu vidjeti, dakle svi su se kući vratili, dakle i radosni, čak i spremni na nova hodočašća, tako da će im to sigurno jako, jako koristiti za jedan vjernički i duhovni život. Evo, rekao bih, ova godina je posebna jer se slavi 800. obljetnica od smrti Svetog Franje, koja je i u crkvi katoličkoj proglašena kao godina Svetog Franje, jubilarna godina, tako da je, još evo, puno župa naših hodočastilo u Asizi i sva franjevačka mjesta. Neki su mi rekli, čini mi se, od onih 400.000 koje je prošlo kroz Baziliku Svetoga Franje u Asizu, vidjeti tijelo Svetog Franje, odnosno moći njegove, da smo mi Hrvati na 4. mjestu po broju. Evo, mislim da smo i time pokazali da smo jako privrženi ovome velikome svecu, da on puno znači za naš hrvatski narod. Dakle, tu su ujedno i 5 provincija naših, to znači 3 u Hrvatskoj provincije i 2 u Bosni i Hercegovini. Hrvatski narod je jako obilježen franjevaštvom i puno nam to znači.
9: Sveti Leopold Bogdan Mamić završio je gimnaziju pa otišao studirati pod Padovi po Veneciji. I tu je u Veneciji zaređen za svećenika. Onda su ga vratili jedno vrijeme u Zadra. Dolje je bio 3 godine u franjevačkom samostanu. A onda su ga opet probacili ovdje u Udine, u Veneciju. Pa onda u Padovu do Prvog svjetskog rata, negdje tamo 1915. 17. Po jednom zakonu svi koji su bili u Italiji morali su primiti italijansko državljanstvo. Onda on nije htio primiti italijansko državljanstvo, njega protjerali na jug Italije i dolje bio do negdje, mislim, 21. godine. Onda su ga Padovanci tražili nazad i evo onda ostao sve do konca svog života, 37.1942. godine. Najviše po čemu je poznat je po tome što je bio ispovjednik i kažu da je znao ispovjediti do 10-12 sati na dan. Kažu, ako je velika folkara bila, onda bi on znao podoći mrtvi za te ljude. Prije smrti je rekao da će njegov samostan i crkva biti bombardirana, što je i urađeno 1944. godine. Saveznici, kad su oslobađali od njema sa Italijana i Italiju, onda su bombardirali Padovu i jedan zid od samostana gdje je ispovjedao. Danas mogao te tamo prestrmući isto ući u taj dio. Ostali dio samostana i crkve je gotovo bilo srušen do kraja. Padovanci su ga voljeli i sjećam se na početku svog vođenja kad bi došli ovdje ujutru 6 sati. Mnogi Padovanci došli u samostan i pomolili se kod njegovog groba i onda išli na posao. Kad su otvorili njegov grob tamo 60. godina, prvi put vidjeli su da je tijelo neraspadnuto. Onda su ga premjestili u crkvu, bio je pokupan na običnom padovanskom groblju. 1983. godine papa Ivan Pavao II. Ga je proglasio svetim. 2015. na 16. papa Franjo otvorio svetu godinu. I onda je zaštitnici svete godine bili su sveti Leopold Bogdan Mamić i sveti Padre Pio. I početkom veljače bili su izloženi u bazilici svetog Petra. Možete ćete ući u njegovu svjedonicu, tamo je i knjiga jedna koju možete upisivati se. Tih knjiga ima preko 570, čini mi se. Svaka je po 1000 stranica. I vidite tamo jedan reljef brončani gdje piše samo otac Leopold Mandić. Dakle, nije bio još ni blaženik, niti sveti, ali su ga ljudi štovali. Pa onda jedna Hrvatica, Marija Wagner, napravila njegov reljef sveti Leopold i ispovjeda jednog mladića.

0: Živjeti put nade.
1: Početkom veljače fra Dariju Dodigu dodijeljena je nagrada za životno djelo njegova rodnoga grada Ljubuškog za izniman pastoralni, kulturni i društveni doprinos gradu i župnoj i široj zajednici. Uz to dodijeljena mu je i povelja te zlatni grb grada Ljubuškog. Fra Dario, naš graditelj, kako ga nazivaju u bližem okružju, uvijek svaki uspjeh pripisuje svoje subraće i bližnjima, ističući uvijek zajedništvo kao ključ uspjeha i napretka, kako u duhovnom, tako i u svakom drugom smislu.
0: Živjeti put nade.
1: Kako ste vi otišli u fratre?
2: Teško je to opisati, ali ja sam od malih nogu, evo to kao dijete već imao tu želju koja je u meni stalno rasla. Čak rekao bih u nekom smislu riječi dogodilo se i jedno čudo u mome životu. Nakon 8. razreda nisam otišao u Franjevačko sjemenište, nego sam se, možemo reći, nasmrt razbolio i tako sam morao pisati na poslije srednju ekonomsku školu. I nakon što sam ozdravio, završio srednju školu, onda sam pošao u frate, dakle poslije srednje, a ono prije je bio taj običaj da se ide u prvu u Franjevačku gimnaziju, to kod nas je bilo visoko, zajedničko za Bosnu i Hercegovinu, i to je neki Božji prst. Da i čak i nisam otišao, još je viša želja bila, još je žači, rekao bih, oganj bio, a i moje jedno ozdravljenje. Tako da sam pred sami rad 91. godine pošao u fratre i evo, taj put evo dugo traje, možemo reći.
1: Nema mu kraja zapravo.
2: Ja. Do Božje volje, ja rekao.
1: Do Božje volje. Ali je zanimljivo mi bilo kad sam saznala da ste vi zapravo za svećenika zaređeni u Norvalu.
2: Pa da, ja sam završio malo ranije školu, teologiju. Mi smo završili sa 5 godina, nas dvojica. I onda je provincijal naš rekao, budući da imate godinu dana slobodnu, da niste nigdje išli u inozemstvo, i da šalje vas u Ameriku, odnosno Kanadu. I dakle, on je otišao u New York, ja sam otišao na Norval, zaređen sam kao đakona u Chicagu, a za svećenika na Norvalu. I tu sam bio godinu dana, to se zove praktikum. Evo, učio svoje prve korake svećeništva i onda se vratio u domovinu. Tamo mi je bilo jako lijepo, tamo je naš hrvatski narod jako u velikom broju. Toronto ima negdje oko 70.000 Hrvata i 7 hrvatskih župa. Dakle, oni su jako privrženi svećenicima, jako vole posebno na Norvalu hrvatsku zemlju koja je ogromna, koju su oni kupili, i tu se okupljaju različitim piknicima, susretima, dolaze svake nedjelje na svetu misu. Dakle, tada još nije bilo ni crkve na Norvalu, kad sam ja ređen, ali kaže, poslije crkva velika velebna napravljena.
1: Crkva Kraljici Mira.
2: Crkva Kraljice Mira, a inače jako slave veliko ime i feštu za Svetoga Antu, tako da mi je baš bilo prelijepo tamo.
1: Gdje god ste bili, a puno ste vremena proveli na Humcu, gotovo, mislim da ste mi to baš i vi rekli, da svaki mladi fratar mora proći Humac. Dugo ste bili na Humcu?
2: Pa, rekao bi da je, suđenje se reći, Humac jedna naša kolijevka, u smislu toga da tu dolaze fratri u novicijat, to znači godina kušnje, moraju godinu dana proboraviti na Humcu, uče svoje prve franjevačke korake, dakle i onda odlaze na studij, od sada to u ovo vrijeme poratno je Zagreb, tako da svi frati moraju proći Humac, a evo ja sam imao tu još zadaću da sam bio 2 puta na službi na Humcu, dakle prvo kao jedan mladi fratar, 5 godina, a onda sam poslije bio 9 godina gvardijan i župnik na Humcu. A Humac mi je inače i rodna župa, ja sam rodom iz Ljubuškoga, tako da mi je to sve domaće i drago, i evo tu sam nastojao puno toga činiti da to svetište raste, napreduje. Dakle, mnogi ljudi dolaze na Humac i u turističkom i hodočasničkom smislu riječi, tu je najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, tu je zbirka umjetnina Majka, tu je svetište Svetoga Ante gdje dolaze ljudi sa svih strana i mnogi hodočasnici iz Međugorja navrate na Humac.
1: I prekrasan oltar u nove crkve Ilije Skočibušića, oduševljena sam bila kad sam vidjela i svetohranište i oltar.
2: Pa evo, dakle, mi smo se trudili koliko je moguće zajedno kao braća uređivati novu crkvu i isto tako i vanjski oltar gdje se mise slave preko ljeta, osobito o blagdanu Svetoga Ante, a isto tako i onaj dom Svetog Ante koji je 1932. godine započet, koji nikad nije bio dovršen, u biti ostao je u nekom polu nedovršenom, a onda kasnije i rušenom stanju. Tako da smo to završili kao jedan veliki kulturno-pastoralni centar za Humac, kao jedno središte cijeloga onoga ljubuškoga kraja, i evo dakle o 90. obljetnici Doma Svetoga Ante, koji je u biti tada u to vrijeme, dakle između dvaju svjetskih ratova, i da mladi fratar kao entuzijast započeo osnivajući limenu glazbu, pa onda glazbene sekcije, pjevačka društva i sve ostalo. Dakle, tako je on zamišljao dvoranu jednu praviti na Humcu sa popratnim prostorijama i sadržajima gdje bi se ljudi mogli rasti u vjeri i svemu tome. Ljudi tada u to vrijeme nisu znali pisati, on je učio notama. Nabavio glazbene instrumente iz Češke koji su došli u Čapljinu vlakom i onda ih prenijeli na Humac i tu je osnivao društva. Ja bih rekao da je bio jako veliki vizionar. Dakle, ali nažalost, evo, poslije se on razbolio, kao mlad umro, ta zgrada ostala nedovršena. Kad su komunisti došli, onda su tu zgradu oduzeli fratrima i onda poslije smo, evo, uspjeli tu zgradu vratiti, nadograditi, napraviti onako kako je to ovaj fratar Rudo Mikulić zamislio i ovaj, evo, dakle, ja bih rekao, ostvariti njegov san koji je on imao davno između dvaju svjetskih ratova.
1: Vas zovu graditeljem, a naš fra Dario graditelj. Dakle, vi ste tu, evo.
2: Ja volim više moje srce u pastoralu, u radu sa vjernicima, nego gradnja. Ja bih rekao, gradnja mi je samo popratni sadržaj, zbog toga što ovaj, nam je potrebe su velike, pastoralni rad, tako da evo, dakle, i došlo jedno s drugim. Ovaj, nekako se to ukomponiralo, da sam evo puno toga gradio, ali moja prva stvar je, dakle, rad s vjernicima, okupljanje vjernika, rast u vjeri, to mi je ono što mi je jako na srcu.
1: Evo, za sve to što ste i osobno učinili i potaknuli, vaš grad Ljubuški, evo, početkom godine vam je i dodijelio nagradu za životno djelo.
2: Ja bih rekao da smo mi svi to zajedno, kao frate, kao braća. Dakle, meni je jako važno bilo da me oni podrže, mm-hmm. da zajednički djelujemo, da i oni stoje iza svega toga. Ja vidim tu nekako djelo Duha Božijega. Mm-hmm. Dakle, kad počneš s nulom, a završiš sa nekim velikim projektom koji će koristiti za mnoge stvari, ne samo čak i za župu i za svetište, nego i za društvene potrebe, dakle, onda mi to je srce puno. Dakle, i hvala evo i gradu Ljubuškome, hvala gradonačelniku koji je dakle prepoznao to i koji mi je evo udijelio za dan grada nagradu za životno djelo. Evo kažem, ja sam još u nekim, ako mogu reći, srednjim godinama, ako Bog dadne, moći će se još toga dosta učiniti. Evo sad sam ovdje na župi susjednoj Vitini, evo i tu je potrebno jako puno toga učiniti i evo zajedno s vjernicima idemo naprijed. I to mi je važno, da ne idemo nazad, da ne stagniramo na istome mjestu i onda sve uz pomoć Božju. To mi je ono isto jako važno, naš molitveni život, naše osobno posvećenje, naš hod, to mi je jako važno i evo, dakle, tu stavljamo isto tako jedan važan naglasak, dakle, tu dobivamo čak kao jedno nadahnuće za sve ono što činimo kroz život, a evo, dakle, ovdje je jedna isto tako lijepa vjernička zajednica, zapravo rekao bih i cijela Hercegovina u tom znaku. To je i nama fratrima, svećenicima, jedna snaga, jedan postrek da možemo uvijek ići naprijed.
3: Sveti Ante, dakle, razbolio se dolje na sjeveru Afrike i brod ga iscrcao na Siciliji. Nakon toga je polako pošao prema kopnu i došao jedan samostan franjevački gdje ga nisu baš dragovoljno primili. Pravo je suđe iz poniznosti prema svima, prema Franji. Ali onda jedan put je trebao neko držati jednu propovijed, misu, ali propovjednik nije došao. Onda su ovi rekli u samostanu, vamo staviti tog Antu, da ako se osramotimo, on je kuvar, tamo pere suđe, dakle nikome ništa. Ali onda kad je počeo Ante govoriti, svi su se zadivili, nakon toga je sve povijest. Sveti Ante postao, dakle, i tada je bio veliki govornik, samo što nisu znali. Znao je Bibliju na pamet. Nakon toga je sve pošlo dalje, tako da je upoznao i svetog Franju, bio je na kapitulu, dakle, svih Franjevaca. Onda kako je Franjo vidio njegov talent, rekao je da predaje na Bolonju, predavao je na Bolonjskom sveučilištu, a i propovjedao je stalno, dakle, od srednje Italije pa do juga Francuske, stalno je hodao i cijelog sebe dao je za Kristovu riječ. Samo jedan primjer, dolje u Riminiju nisu baš bili neki vjernici. Ante je otišao dolje, oni kažu, kad on dođe, mi ćemo mu svi okrenuti leđa. Tako da zna da nije dobro došao. Sveti Ante je došao do mora i kad je vidio da su oni okrenuli leđa, on je okrenio se prema moru i propovjedao, a onda su ribe izišle iz vode monakos pokazivale, dakle, naklonost prema Svetom Anti, onda ovi kažu, pa kad ga slušaju rive, onda vjerojatno nešto u njemu ima. I onda je, kako mu je bilo ovdje, previše naporno, jer su ga ljudi dolazili stalno nešto moliti, tražiti. Onda je otišao gore Campo San Piero, mjesto se zove, jedno 20 km sjeverno. I gore je htio biti malo u miru, ali nije ni gore mogao naći mir, jer propovjednika su svi tražili. Onda su mu napravili kuću na orahu, kućicu, sobu, jel? I propovjedao je sa oraha. No, bio je već istrpljen dosta, vjerojatno doživio srčani udar. I onda je osjetio malaksalost i rekao, vratite me u Padu, želim tamo umrijeti. I, dakle, nije mogao doći do ovdje, pa eto, tamo je umro. A onda je prebačen ovdje i pokopan je u svoju baziliku. Nije bila odmah ovolika velika, da budemo naši, tu je bila jedna mala crkva za samostan u kojoj se on, pored, vidjet ćemo tamo kad uđemo, jedan oltar gdje se on molio. I onda su poslije napravili njegovu crkvu kad su ga proglasili svetim. Proglašen je svetim samo godinu dana nakon smrti. Dakle, umro je 1231. 32. je proglašen svetim. Evo, pa onda od te 1232. do danas proširivali su, pravili su baziliku, ima oko 6 ovih kupola, 11 čini mi se oltara, pa jedan od tih 11 oltara je gdje se čuvaju relikvije Svetog Antuna, jezik, dakle grlo i donja čeljust. I našli su kosu, pa i to su sad izložili, uspjeli su sačuvati.

0: Živjeti put nade.
1: Svatko od hodočasnika na ovom prelijepom hodočašću po svetištima Italije proživio je i smijeh i suze, i baš svakome u srce se uvuklo nešto posebno, u čemu će pamtiti ovo putovanje. Tako je bilo i sa supružnicima Josipom i Draženom Hercegom iz Vitine, koji su zajedno od tinejdžerskih dana.
2: Jako me se dojmio Sveti Damjan kad smo bili u Asizu. To me se uistinu onako duboko dojmilo, i tamo gdje je bila Sveta Klara i gdje je bio Sveti Franjo, kompletan Asiz. Kad to kažem, odmah se vraćam, a ne mogu izostaviti Svetog Mihovila, koji je mjesto gdje je on ostavio svoj trag, mjesto gdje je sada crkva. Uistinu nikad ni blizu u nekom takvom okruženju nisam bila, i to mi je prvi jako intenzivan doživljaj bio. I onda je to kasnije, kako se išlo prema Asizu, samo mijenjalo formu, a intenzitet će ostaviti.
1: To ste dobro rekli, samo mijenjalo formu. Pa naći se u onoj pećini, moram priznat da su evo i drugi hodočasnici i vaši kolega iz župe, Gorica Sović, i zajedno ste bili na tom putovanju. Također, pećina Svetog Mihajla Arkanđela je nešto što je stvarno drukčije.
2: Uistinu, da. I cijeli taj doživljaj spuštanja dolje u to podzemlje, i dođe stvarno u neki drugi svijet. I onda kad smo krenuli dalje, Sveta Rita, pa zatim Asiz, i onda kad smo došli na mjesto gdje je Sveti Franjo primio stigme, to je nešto što te obuzme cijelog.
1: Laverna.
2: Bar mene. Mm-hmm. U Laverni. I onda kad misliš da si doživio sve, odeš do našega Leopolda Mandića Svetog i Svetog Ante, koji vi znate koliko je Sveti Ante omiljen u Hercegovini, i to bude ko nekakav, kako se kaže, crescendo na kraju. Stvarno, samo se mijenjalo okružje, ali intenzitet je uistinu postavljen visoko u samom startu, i takav je doživljaj bio do kraja.
1: Josipa, kako zaokružiti ovo hodočašće, ovo duhovno iskustvo? Vratili se niste isti sigurno. Nitko se sa takvom...
2: Ja mislim da ovo svakom treba kao reset, kao povratak na tvorničke postavke, kao nešto što ti osvijesti što je u životu bitno. I nekako drugčije čovjek gleda na stvari nakon ovoga. Neće se u svakodnevnici puno toga promijeniti u dnevnom obavljanju stvari, ali poslagivanje prioriteta u životu povremeno treba prodrmati.
1: Bog te nauči gledati tim srcem.
2: Da. Drugčije treba gledati na milosti koje nam je Bog dao, a uzimamo ih zdravo za gotovo. Ne smijemo ih uzimati zdravo za gotovo, nismo ih zaslužili s time što smo mi nešto napravili, nego zato što nam je Bog dao. A puno toga mi dobrog imamo u životu, samo i uzimamo zdravo za gotovo.
1: Vi ste baš iz Vitine?
2: Ja sam udata u Vitinu, živim u Vitini, ali sam rodom iz Klobuka, mjesta pokraj Vitine.
1: A znači, i vi suprug ste se sigurno upoznali na nekom sjelu ili na nekoj autobusnoj stanici?
2: Ne, mi smo u srednju školu smo išli zajedno, bili smo u istom razredu 4 godine i nismo bili u vezi u to vrijeme. Otišao je svak na svoju stranu, ja sam otišla studirati u Zagreb, on je upisao fakultet, ali se vratio u vojsku, i tek kad sam se vratila s fakulteta i kad sam se zaposlila ponovno u Hercegovini, naravno, cijelo vrijeme smo bili u sporadičnom kontaktu, ali nakon toga smo se počeli intenzivno družiti, i evo,
1: Završili tu gdje jeste.
2: Da.
1: Ali dakle, poznajete se od srednje škole.
2: Od 15. godine, da.
1: Koliko ste vi dugo razmišljali? Predugo.
2: Nismo razmišljali, to je u to vrijeme uopće nismo o tom razmišljali, barem ja nisam u to vrijeme o tom razmišljala, to je došlo stvarno, ne s 15, nego s 30, ali evo.
1: A vaš suprug je pored vas?
2: Tu je, da.
1: Uvijek, vi zajedno uvijek svuda.
2: Nemojte mi to govoriti, to je govorila. To nam vrlo često kažu da smo onaj, di jedno tu i drugo.
1: A pa to, zar to nije lijepo? Koliko
2: Moja
1: ste dugo u braku?
2: U braku smo 22 godine.
1: Dobro, to je, još ste mladi.
2: Da. Moja pokojna mama je stalno govorila da mi nigdje ne idemo jedno bez drugog.
1: Znači, vaš suprug je ipak vama najbolji prijatelj?
2: O, ne sumnjivo.
1: Poštovanje... Dražene, kako ste?
3: Nije loše, ide.
1: Kad
3: evo, osjećam se ko celebrity, slušam gospođu da priča o mom privatnom životu. Pa.
1: A rekla je da ste vi njezin najbolji prijatelj. Jel mogla bolje reći?
3: Pa evo, složio se ja s tim.
1: A jel ona vama najbolji prijatelj?
3: Pa sad ću vam reći. Ima one priče lovačke što muškarci pričaju pri ženama, ja ih ne mogu pričati jer me zna od tih mojih pubertetskih godina, tako da o jednom drugom sve znamo. Jesmo, prijatelji smo, dijelimo i dobre, većinom dobre trenutke i ove loše ako se zadese, a potpora jesmo, stvarno jesmo i ne znam, nekako u toj cijeloj situaciji Josipa je osoba koju bespredmetno vjerujem, s njom dijelim sve ona, sve te neke svoje razmišljanja, svoje htjenja, svoje nakane i tako dalje.
1: I lijepo je onda zajedno i poći na jedno ovakvo hodočašće i lijepo je to zajedno proživjeti i šutjeti jedan pored drugoga, a i razmijeniti ono što se u čovjeku dogodi. Jeste li to učinili?
3: Pa znate što ću vam reći, kaže, kvalitetno šutit kraj nekoga, taj ti je blizak. A hodočašće, moram reći, meni je ovo prvo hodočašće ovakvog tipa na koje sam pošao svjesno u nekoj namjeri, kao i svi, u nekom svom prijateljskom okruženju, bilo je tu nas jedna ekipa koja se inače družimo, kompletan autobus je ta župna zajednica nama i generacijski i svjetonazorno sličnih ljudi, pa je i to bio motiv, ali najveći motiv je bio resetiranje, izvući iz ove neke kompetitivne situacije, posla i toga i otići pravim riječima na duhovnu obnovu. I tako da smo se odlučili na to putovanje, a ja sam htio da me to putovanje iznenadi. Nisam ja proučavao ni gdje ćemo, vrlo ni šta ćemo, znao sam osnovne stvari i namjerno nisam ušao kompletno u agendu šta ćemo, gdje ćemo. Naravno, svaki ponio sa sobom i neke zahvale i neke molbe i molitve. Tako da kad se sve uzme suma sumarum, jedno vrhunsko iskustvo koje imam namjeru ponoviti prvom priliku.
1: Rekli ste mi u autobusu da nigdje u ovom trenutku ne biste radije bili nego upravo u tom autobusu. To je bio kao nastavak priče o vašem poslovnom životu. Vi ste stalno na putu bili, puno svijeta prošli i kad se sve to skupa zbroji, taj trenutak je, mislim, bio baš posebno emotivan.
3: Pa znate što ću vam reći? Većinom poslom obišao sam veći dio Europe, dio Afrike, dalekog istoka, prošao te sve moderne rezorte, vrhunske hotele. Međutim, to je i dalje posao, to je i dalje razmišljanje, šta obući, šta reći, ko se s kim druži, kako šta postići. A ovo je nešto potpuno drugo. I zato sam naglasio da je to mjesto na kojem u tom trenutku radije bio nego u tom autobusu, jer kad sam zbrojio sve impresije koje sam vidio na tom putovanju, od onoga narodnog, kako je napravljena neka građevina, koliko uloženo truda da bi se dalo nekome na značenju, a s druge strane koliki je primjer tih ljudi koje doživljava svetak i onda tu doživiš da su to obični ljudi koji nisu rođeni kao sveti, koji su postali sveti tako što su preuzeli odgovornost i preuzeli tu predanost. I kad povučeš paralelu s tim našim svijetom u mom okruženju koji je došao s kruše, koji je svojim gestama dao do znanja da je na jednom hodočašću, na jednom svetom mjestu, da mu je vrlo stalo, meni je ta impresija ostavila ogroman dojam na mene i mislim da ću ga nositi cijeloga života.
1: Vaša supruga rekla je koliko je crkva Svetog Damjana, kako mi to kažemo, Izula iz cipela, Laverna, a isto tako i pećina Svetog Mihaela Arkanđela. Mene zanimaju vaši momenti ili možda neki ključan moment, susret, dodir.
3: Meni je najveći trenutak ta Laverna u jednom dijelu, a u drugom je to Bazilika Svetog Ante. Jer u Laverni osjetiš koliko je neko kome je dat zadatak da obnovi crkvu, koji je se poistovjetio s vjerom, toliko je jak da su njegovi nasljednici stoljećima poslije nas ovdje očuvali kroz vjeru, kroz identitet, kroz naciju, a u kojim je uvjetima bio i kako je živio. A s druge strane, imamo Svetog Antu koji baš nije naišao na plodno tlo kad je došao tu kao svećenik, kao propovjednik, i u jednom trenutku, najvjerojatnije Božijom providnošću, mu je pružena šansa da propovijeda i tu je se tek vidjela njegova veličina. I onda kad pogledamo samo to zdanje uz njegove neraspadnute posmrtne ostatke,

0: pa govoriti ni koje vjere, ni koje nacije, ni s kojega geografskog podneblja dolazi, ni je li mu pradjedo bio partizan ili nije, sve tu bude. Znači, toliko je traga ostavio da je postao institucija moga naroda, ovog dijela ovdje u kojem mi živimo. I mislim da, to sam rekao dosta puta kad sam se vratio, ja ne mogu prenijeti nekome ko nije dio toga svoju impresiju samo hodočašća. Ali da bi u Bazilici mogao provesti minimalno 3 dana, gdje bi se samo premještao sa stolice na stolicu. Meni je to najveći doživljaj Bazilika Svetog Antija.
1: I kad ćete ponovo u Padovu?
0: Sad kad znam gdje idem i šta trebam vidjeti, mislim u vlastitom aranžmanu da ako ne bude druge prilike, nije to tako daleko.
1: A djelujete i vi i vaša supruga kao ljudi koji jako dobro znaju gdje idu, zašto idu, što čine. To je kod vas sve nekako na prvu posloženo.
0: Pa znate što ću vam reći, ako već toliki niz godina brusimo jedno drugo. Pa vidite, ne doživljavam ja sebe baš kao nekoga koji je primjer tog nekog kršćanskog i života. Ima dosta meni u okruženju ljudi koji su daleko ispred mene po svemu. Nisam nikad razmišljao o tome da li ja ostavljam određeni dojam. Čak mislim da i ne, dosta sam onako i poučen i šta ja znam.
1: Ali ste odgajani u vjeri?
0: Jesam, da, odgajan u vjeri, naravno.
1: Sama Hercegovcima gdje god da idem, prvo je misa, onda sve ostalo.
0: Pa tako bi trebalo biti.
2: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Koračili smo putovima svetaca po talijanskim svetištima, od San Giovanni Rotonda i Monte Sant'Angela, preko Kaše, Asizija i Laverne do Padove. Nakon susreta i iskustva s hodočasnicima iz župe Gorica Sović u općini Grude u susjednoj BiH, u jednoj od prošlih emisija, ovaj put družili smo se sa župljanima Vitine u općini Ljubuški, koji su na ovo hodočašće pošli predvođeni župnikom Fradarijom Dodigom. Uz Fradarija, svoju župu i župnu zajednicu, te iskustva koja su stekli na ovom hodočasničkom putu, prenijeli su nam Branimir Penava te Josipa i Dražen Herceg. Saznanja i dojmove s lica mjesta upotpunio je naš vodič Branko Miličević, koji već desetljećima vodi hodočasničke skupine po svetištima Italije. Za danas, poštovani slušatelji, toliko. Emisiju je pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

Ah.

Hvala najljepša, Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to nemaš, to je tu, ne?

спасли, Da Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo da ga!

Danko, molim vas, aplauz. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: 6 je sati. Vijesti. Veliki požar na Korčuli nije se proširio tijekom noći, no vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla. Vatra je planula jučer oko 15 sati između Blata i Smokvice. Gasile su je i zračne snage, a u pomoć otočkim vatrogascima stigli su kolege s kopna. Trenutačno požar gasi gotovo 200 vatrogasaca, doći će ih još 134. Jedan je lakše ozlijeđen, a loša vijest je i što se kanaderi jutros nisu mogli vratiti na Korčulu zbog vremena. Uvjeta. Evo što nam je o stanju jutros rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Zaista jedna vatrena noć je bila. Srećom vatra se nije proširila dalje, ostala je onim okvirima koja je bila sinoć. Procjenjena površina na području Korčule je oko 550 hektara. Svih 186 vatrogasaca i 48 vozila se još uvijek na terenu, a tijekom sinoćne večeri pokrenuta je i izvanredna dislokacija iz 4 vatrogasne zajednice i to grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije. Dakle, objekti na području Korčule nisu bili ugroženi tijekom noći. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, dakle, jedan pad. Trenutačno vatrogasci kontroliraju situaciju na Korčuli, dakle sad je ujutro malo palo, malo i kiše, međutim dosta ima još grmljavine, dakle dosta nevremena, pa se bojim da se još negdje nešto ne dogodi. Dakle, tijekom jutra su sada trebali poletjeti kanaderi, međutim evo zbog nevremena i na području Zadra nisu mogli uzletjeti.
0: Vijesti. Vatrogasci i dalje čuvaju i požarišta u Salima, Vodicama i Grebaštici. Tijekom noći stanje je bilo stabilno, kaže glavni vatrogasni zapovjednik. SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio Hormuškim tjesnacem. Brod je značajno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se prebacili na čamce za spašavanje. Iran je loše odabrao, sada će platiti, poručio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Novi val američkih napada treći je ovoga tjedna nakon što se stanje na Bliskom istoku pogoršalo, a američki predsjednik Trump objavio da je prekid vatre s Iranom završen. Britanska policija uhitila je muškarca kojeg sumnjiči za ubojstvo bivše ministrice i konzervativne zastupnice Anne Widdecombe. Riječ je o 28-godišnjem britanskom državljaninu koji je priveden u Južnom Yorkshireu više od 400 km od mjesta događaja. Ubojstvo nije povezano s terorizmom, kaže policija. 78-godišnja britanska političarka nađena je mrtva u svom domu u četvrtak, a vjeruje se da je napadnuta 24 sata prije toga. Sport. Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je u Kansas Cityju svladala Švicarsku s 3-1 nakon produžetka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske koja je slavila protiv Norveške s 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu će preko sutra u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja. Dnevna između 27 i 32.
2: Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći. Jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanaderi jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov dolazak.
0: Novi američki napadi na Iran.
2: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Nekoliko požara buknulo je jučer poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Evo što nam je o požaru na Korčuli rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Ovo duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo. Tako da evo sad je malo, namo reći, svježije, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od 1,5 do 2, tako da je to stvarno jedan teren jako nepristupačan, borova gusta šuma. Ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. I evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je još puno postali. Evo, dale kiša malo ruke, nećemo reći, pa je sad malo ga ovako utišala, pa sad nakon ujutro našnjeg obilaska to malo bolje izgleda. Ali evo, sad nam iz Zadra će poleti dva kanadera odmah. Sad, ali evo, imali smo problem u Zadru, nisu baš mogli odmah zbog nevremena, ali evo, očekujemo njihovo polijetanje. Uskoro i dolazak tu i oni će raditi, vidit ćemo da li je dodatne snage nam dolaze. Evo, prvi su nam došli na sam ljet, a iz kontinentalnog dijela Hrvatske će doći dio vatrogasnih snaga koje ćemo podijeliti po terenu, tako da gledamo što više da dođemo do ovih teško pristupačnih mjesta, ali evo. Sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završim, ali bit će teško. Pa to je općina i Smokvica i općina Blato, znači jedan je bio požar jučer u Blatu, prvi je bio Blato, drugi u Smokvici, oni su se na kraju spojili u jedan veliki požar i tako da s ove dvije strane trenutno je s neprijateljom kućama, samo nadam se da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema, ali evo. Za sad ne, ali to je i područje općine Smokvica i područje općine Blato. Koje tako jedan vatrogasac određen, ja Bogu hvala, i to je dobro. Na ovakvim požarima gdje su grubi tereni, to se i dogodi, ali evo, kad je lakše odgleda i to završi dobro, da smo zadovoljni, ali svi trebamo biti na oprezu.
2: Evo što je u situaciji s požarima za naš radio rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Evo, tijekom noći vatrogasci su čuvali požarište, dakle borili se sa vatrom, gasili, dakle zaista jedna vatrena noć je bila. Srećom, vatra se nije proširila dalje, ostala je onim okvirima koja je bila sinoć. Procijenjena površina na području Korčuli je oko 550 hektara. Svih 186 vatrogasaca i 48 vozila se još uvijek na terenu, a tijekom sinoćne večeri pokrenuto je i izvanredna dislokacija iz 4 vatrogasne zajednice, i to grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije. Dakle, objekti na području Korčule nisu bili ugroženi tijekom noći. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, dakle, jedan pad. A druga požarišta, dakle ono na Salima, Vodicama, Grebaštici, bila su tijekom noći stabilna i dalje naravno ostalo je dežurstvo i čuvaju se požarišta. Trenutačno na Korčuli je 186 vatrogasaca sa 48 vozila, a u pomoć pristižu 134 vatrogasca sa 40 vozila iz 4 županije.
0: S požarima se bore i vatrogasci u Europi. U Španjolskoj gori već treći dan. Vatra je buknula u planinsko području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašanje otežava jak vjetar. Gori već 12. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije, u okolici Palerma.
1: Jutarnja kronika.
2: 78-godišnjem muškarcu koji je prije dva dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Od prije je poznat policiji, a 28-godišnju policijsku službenicu napao je tijekom intervencije zbog obiteljskoga nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljen zbog nasilja. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je upozorio na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: Pa te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vigintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje joj je grad isplatio za usluge prevođenja.
1: Jutarnja kronika.
2: Drugi udarni turistički vikend u Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. O dosadašnjem tijeku sezone Snježana Miljak.
6: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
7: A, pa gremo na Hvar?
8: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje dva tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
9: Na Hvar, u Svetu nedjelju. Dva tjedna.
6: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
10: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
6: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
11: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, letova i ležaljki. Tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
6: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
12: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
6: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
1: Svijet.
2: Američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Nestao je civilni član posade, a brod ne može nastaviti putovanje zbog požara na brodu i znatne štete u strojarnici. Objavilo je zapovjedništvo i dodalo da su napadi izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa.
0: Iranska revolucionarna garda pak poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren, te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno odgovoriti. Kako dodaju, upozorenja su zanemarena i nekoliko je stranih brodova pokušalo proći, pa su zato pokrenuli napad. Zbog toga je tjesnac zatvoren do daljnjega, točnije dok se Amerikanci ne prestanu upletati u situaciju u regiji, kažu u Iranu, te dodaju da će odgovor uslijediti vrlo brzo, i to udarima na američke vojne baze u regiji.
2: A Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja izvede atentat na njega. O tome da u Teheranu postoje takvi planovi, Bijelu su kuću izvijestili izraelski obavještajci, no američke obavještajne službe takve informacije nisu potvrdile. Evo što je putem svoje društvene mreže poručio američki predsjednik.
7: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane. Američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
0: Donald Trump ponovno je jučer poručio da je upravo završio liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed, no kako je objašnjeno iz Bijele kuće, on je taj pregled prošao u svibnju. Trump je tako jučer na Truth Socialu poručio da je odgovorio točno na sva pitanja na kognitivnom testu. Ujedno je u istoj objavi napao novinarku New York Timesa Maggie Haberman i njezina kolegu Jonathana Swana, koji su nedavno objavili knjigu o Trumpovu povratku na vlast. Naime, u njoj se opisuje zabrinutost dijela savjetnika Bijele kuće zbog njegove dobi, izdržljivosti i fizičkog stanja.
2: Tisuće ljudi okupile su se jučer u Srebrenici na komemoraciji u povodu 31. obljetnice genocida koji su 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske bosanskih Srba. U masovnim smaknućima ubijeno je više od 8000 muškaraca i dječaka. Pokopano je još 10 žrtava tog zločina. A tijekom obilježavanja godišnjice genocida, turski je predsjednik Recep Tayyip Erdogan preko svoje izaslanice poručio da je ono što se događa u Gazi dokaz da svijet nije naučio lekciju iz Srebrenice. Braslav Bradić.
13: U trenutku dok Turska traži način da nabavi američke bojne zrakoplove F-35, na jučerašnjoj komemoraciji genocida u Srebrenici, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio na zbivanja u svijetu. Srebrenicu je usporedio sa stanjem u Gazi, te upozorio da međunarodna zajednica ništa naučila nije.
14: Draga braćo i sestre, tog sramotna mrlja genocida u Srebrenici, koja je ostavila trag na povijesti čovječanstva, i dalje ostaje vidljiva, ne odobravamo i odlučno odbacujemo izjave i postupke koji bi mogli povećati na petosti u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo napade i uznemiravanje usmjerene protiv onih koji su se nakon rata vratili svojim domovima, poricanje i veličanje genocida, suprotno odlukama međunarodnih sudova, te sve oblike protuislamske retorike. Zločin u Gazi, koji je stajao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice.
13: Prema pisanju Al Jazeere, izraelska vojska izgradila je dobro utvrđene položaje u Gazi umjesto da se povuče prema prekidu vatre iz listopada. Također, izraelska ilegalna naselja na zapadnoj obali neprestano se šire, kao i napadi njihovih stanovnika na Palestince. Jučer je napadnuti američki demokrat Rokana, koji je tamo bio u posjetu. Izraelski doseljenici naoružani američkim puškama zadržali su ga više od sat vremena. Nakon intervencije vojske i policije pušten je. Hana je rekao da razmatra kandidaturu za predsjednika, inače uz republikanca Tomasa Masija, najviše radio na rasvjetljavanju slučaja Epstein koji je potresao svjetsku politiku.
0: Dvoje ljudi poginulo je u pucnjavi u Torontu tijekom održavanja Latinoameričkog festivala Santa Clara. Policija se još nije oglasila s informacijama o napadaču ni mogućem motivu.
1: Jutarnja kronika.
2: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć se mogao pogledati još jedan premijerni domaći naslov. U Istarskom narodnom kazalištu prikazana je drama Male stvari, redatelja Zvonimira Jurića, koji je scenarist filma zajedno s novinarom i književnikom Juricom Pavičićem. Film je pogledao i u njemu osvrt pripremio Josip Grozdanić.
15: Scenarist, redatelj, ali i glumac Zvonimir Jurić snima tematski intrigantne i moralistički intonirane psihološke drame s razmjerno malim brojem likova. Njegove najuspjelije filmove nose slojeviti karakteri, njihova suptilna međuigra i sjajno kreirano ozračje nelagode koja stalno raste te dovodi do erupcije dramskih tenzija. Sve to zatičemo i u filmu Male stvari, Jurićevom četvrtom dugometražnom ostvarenju u kojem je drugi put surađivao s Juricom Pavičićem nakon dramske serije Patrola na cesti koja je prije 10 godina prikazana na Hrvatskoj televiziji. Male stvari većim su dijelom komorna priča o zategnutim odnosima u obitelji s jednog dalmatinskog otoka. Boležljivi stari otac, kojeg uobičajeno uvjerljivo tumači Zudin Bajrović, prodajom maslinika želi pomoći svojim dvijema kćerima i sinu, koje pak muče različiti problemi. Dok je jednoj kćeri nedavno umro suprug, druga se upravo razvodi i pokušava sebi i troje djece organizirati novi život, a sin je psihički nestabilna i pomalo autodestruktivna osoba. Sve to otkriva se polagano u vrlo sugestivno režiranoj i iznijansiranoj međuigri glumačke postave u kojoj su izvrsna Marija Škaričić, pouzdana Ivana Roščić i primjereno suspregnuti Juraj Lerotić. Male stvari trenutačno se izdvajaju kao favorit u natjecanju za najvažnije festivalske nagrade.
0: A film Sitni lopovi, dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, koji je preksinoć imao premijeru u Puli, osvojio je nagradu Međunarodnog udruženja filmskih kritičara na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Kako se ističe u ocjeni žirija, riječ je o ljetnom filmu s mračnim obratom, koji označava dolazak uzbudljivog novog autorskog glasa evropske kinematografije.
2: A prije otprilike 2 sata u Splitu je završila druga večer 12. glazbenog festivala Ultra Europe. Oko 30.000 partijanera stiglo iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu svjetskih DJ zvijezda. Mladima zabavu nije pokvarila ni jaka kiša koja je počela padati jutros oko 3 sata. Iz Splita Marino Marinčić.
16: Program druge večeri Ultra Festivala odvijao se na 4 pozornice, na kojima tijekom noći više od 30 DJ-eva puštalo mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike vladao je na glavnoj pozornici, gdje su nastupile glavne zvijezde Calvin Harris i DJ Hardwell, koji je zatvorio drugu večer festivala. Zabavu nije poremetila ni jaka kiša koja je počela padati oko 3 sata, a partijaneri koji su stigli iz više od 140 zemalja svijeta kišu su doživjeli kao prijeko potrebno osvježenje.
17: France. From Austria.
18: Costa Rica.
17: First time in Split.
19: Spain.
17: It's so beautiful the city.
18: Colombia.
17: I love Croatia.
19: Trinidad i Tobago.
17: Australia. The best of Ultra Europe.
16: Tijekom druge noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Službena koordinatorica hitne medicinske pomoći, doktorica Jelena Ranza.
20: 31 osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć od naših djelatnika. Odvezli smo prema bolnici na dalju obradu 3 osobe na hitni kiruški i 2 osobe na hitni interni prijem. 7 osoba je prekomjerno uživalo u alkohol, ali samo jedna je odvedena zbog toga razloga na interni prijem. Manje posla, evo sama brojka koliko ih zatražilo pomoć je manja. 31, evo samo jučer je bilo 50.
16: Zlo ne trebalo, na stadionu je bilo raspoređeno i 18 vatrogasaca sa 6 vozila, a policija će danas tijekom jutra javnost izvijestiti o postupanjima na drugoj večeri festivala. Pred nama je završna 3. večer glazbenog spektakla Ultra Europe.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći, jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanaderi jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov skori dolazak.
0: Novi američki napadi na Iran.
2: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić. Speaker Dražen Puklavec. Uredila i vodila Anabela Lajkov.
18: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Engleska je u drami produžetaka i zahvaljujući sjajnom Bellinghamu pobijedila Norvešku 2-1 te se po četvrti put plasirala u polufinale svjetskog prvenstva. Norvežani su poveli u 36. minuti sjajnim pogotkom Schjelderupa iz kosa s lijeve strane. Potom su imali dobre prigode preko Odegarda i Sorlota, a onda je uslijedila kazna u drugoj minuti sudačke nadoknade. Gordon je uposlio Bellinghama koji pogađa za 1-1. U nastavku Norveška je bila bolja, u 76. minuti pogodili su Gredu preko Ajera da bi se otišlo u produžetke. Pobjednik je odlučen u 93. minuti, udarac Rodgersa s 20 metara kratko obiva vratar Norveške Nilad, na taj odbijanac natrčao je Bellingham i zakucao je loptu za 2-1. Do kraja produžetaka Norveška je zaprijetila preko Boba, Englezi su mogli postići treći gol, ali udarce Sake i Spensa obranio je Nilad. Engleska je još jednom pokazala karakter te se 2-1 pobjedom nad Norveškom plasirala u polufinale.
21: Izvještava Vedran Drabek. Novo polufinale Engleske, prvo poslije 2018. gdje će ih čekati Argentina, bolja od Švicarske 3-1, a odluka je stigla također u produžecima. Branitelji naslova poveli su u 10. minuti, Messi je izveo udarac iz kuta, a McAllister dominantnim skokom matirao Kobela. No Švicarska je u nastavku zaigrala bolje, uspostavila dominaciju i izjednačila u 67. prodorom Doja i realizacijom lijevo iskosa, da bi isključenje Embola samo 3 minute kasnije prelomilo susret. Bedem Švicaraca izdržao je do drugog produžetka, do 112. kada je Julian Alvarez prekrasnim udarcem s 20 metara zabio u same desne rašlje, da bi konačnih 3-1 u Kansas City-u postavio nakon kontre u 121. Lautaro Martinez.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Marko Šivak.
22: Čehinja Linda Noskova osvojila je Wimbledon. U finalu je pobijedila sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Noskova je servirala za meč u drugom setu pri vodstvu 5-3, ali Muhova je osvojila 4 uzastopna gema i izborila odlučujući treći set. U muškom finalu igraće Janik Sinner i Alex Zverev. Početak je u 17 sati. Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u finalu parova. S 2 put po 7-6 pobjedili su ih Finac Heliovara i Britanac Petten. Svi hrvatski predstavnici ispali su u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Dujaj Duković ispao je od Talijana Čekinata 6-3, 6-4, dok je Novu Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je 8. etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti. Uspješne su bile hrvatske reprezentacije na europskim prvenstvima za igrače do 20 godina. Košarkaši su u Sloveniji pobijedili Grčku 69-64 u prvome kolu. Večeras ih očekuje utakmica protiv Španjolske. Rukometaši su u posljednjem trećem kolu natjecanja po skupinama pobijedili Norvešku 33-32 pogotkom sa zvukom sirene. Izborili su drugi krug u kojem će igrati protiv Španjolske i Islanda.
18: Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samošćanec. Iako na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka i dalje kruži vlažan i nestabilan zrak po mjestima kiše, pljuskova ima u istoku zemlje, te osobito u Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti i uz obalu oko Šibenika, Splita i Zadra, gdje mjestimice ima i izraženih pljuskova s grmljavinom i dosta jakog vjetra. Temperatura zraka je većinom u unutrašnjosti između 15 i 20, a na moru između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Ipak u većem dijelu dana u Hrvatskoj će biti djelomice sunčano, no ujutro uz više oblaka i dalje će mjestimice biti kiše, grmljavine i to uglavnom na istoku i u Dalmaciji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne se pak ne isključuje mogućnost za lokalne pljuskove u Istri i Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu bura, od sredine dana mjestimice i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje i na dalmatinskim otocima jak. Najviša temperatura zraka uglavnom između 27 i 31 Celzijevog stupnja.

na različak plav. Nedjelja popodne u Samoboru svi jedu kremšnite. Nedjelja popodne mi se može napušiti.

0: Gotovo 200 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolice, a dolaze još 134 vatrogasca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Ujutro je malo pomogla i kiša koja je pala na otoku, no loši vremenski uvjeti odgodili su povratak kanadera. Ipak stanje se popravilo i zrakoplovi se očekuju. Požar gori od jučer poslije podne. Vatra je planula na dva mjesta, na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Kako je prošla noć i kakvo je sada stanje, rekli su nam glavni i županijski vatrogasni zapovjednici Slavko Tucaković i Stjepan Simović.
1: Zaista jedna vatrena noć je bila. Srećom vatra se nije proširila dalje, ostala je onim okvirima koja je bila sinoć. Procijenjena površina na području Korčule je oko 550 hektara. Objekti na području Korčule nisu bili ugroženi. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, jedan pad.
2: Ovo duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno, kiše je nešto palo, tako da evo sad je malo svježije, ali je velika noć i duga bila. Dužina fronta je otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od 1,5 do 2 km. Teren jako nepristupačan, borova gusta šuma. Ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. Evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završimo, ali bit će teško. Ne prijeti ovom kućama, nadamo se da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema.
0: Vatrogasci i dalje čuvaju i požarišta u Salima, Vodicama i Grebaštici. Tijekom noći stanje je bilo stabilno. Napadač koji je u Puli iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjaka i pobjegao nađen je mrtav u Sloveniji. Za 42-godišnjim Srđanom Aleksićem tragala je istarska policija koja je sinoć objavila da je potraga prekinuta. Stanovnici Uršnih sela ispričali su da su jučer oko 18 sati čuli pucnjeve, a naselje je bilo okruženo policijom. Još nije objavljeno je li muškarac ubijen u pucnjavi ili je počinio samoubojstvo.
3: Vijesti.
0: SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio Hormuškim tjesnacem. Brod je značajno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se prebacili na čamce za spašavanje. Iran je loše odabrao, sada će platiti, poručio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Novi val američkih napada treći je ovoga tjedna nakon što se stanje na Bliskom istoku pogoršalo, a američki predsjednik Trump objavio da je prekid vatre s Iranom završen. Najmanje dvije osobe poginule su u pucnjavi tijekom uličnog festivala u Torontu. Ozlijeđeno je 6 osoba. Policija je pronašla 2 komada vatrenog oružja, a vjeruje se da su žrtve stradale tijekom sukoba dviju osoba. Za sada nitko nije uhićen. Kanadski premijer Mark Carney kaže da je zgrožen događajem te je izrazio sućut obiteljima žrtava.
3: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Francuska, Španjolska i Engleska, Argentina polufinalni su parovi svjetskog nogometnog prvenstva. U preostalim četvrtfinalnim susretima u Majamiju Engleska poslije produžetka uspješnije od Norveške 2-1. Šjedrup je bio strjelac za Norvešku u 36. minuti, uslijedila su dva pogotka Bellinghama u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena te u trećoj minuti produžetka. Produžetak se igrao i u Kansas City-u, Argentina na kraju bolja od Švicarske 3-1. U 10. minuti McAllister 1-0 za Argentinu, izjednačio je Nedoje u 67. minuti. Ubrzo je drugi žuti karton dobio Embolo, Argentina igrala s igračem više i postigla još dva pogotka, Alvarez u produžetku u 112. te Martinez u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog produžetka.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina na istoku zemlje i u Dalmaciji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura, a od sredine dana sjeverozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andrija.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije za selo i poljoprivredu. Današnje teme, ponovno naravno raznovrsne, bio je zaista sadržajan tjedan, pa će biti sadržajna, točnije raznovrsna i emisija. Biće tu govora o novom divljanju afričke svinjske kuge, skoknut ćemo do Europske unije. Razgovor emisije bit će nam onaj s resornim ministrom Davidom Vlajčićem, boravio je u Zadru na Med9 o budućnosti mladih poljoprivrednika u mediteranskim zemljama i s njim ćemo razgovarati o stanju kada je u pitanju kuga malih preživača, o prosvjedima veterinara i o razno raznim temama. U drugom dijelu emisije čućemo i čime je frustriran gospodin Mihelić, novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, koji već najavljuje stavljanje mandata na raspolaganje u studenome ako se neke stvari drastično ne promijene. Naravno, ima tu prostora i za one ljepše teme u kojima ćemo uživati. Te teme vodit će nas ovoga puta na županijsko natjecanje orača u Osječko-baranjskoj županiji, a ići ćemo i do Luna posjetiti tisućljetne maslinike.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Današnju emisiju počet ćemo s nekoliko informacija. Zbog, kako navodi resorno ministarstvo, ljetnog razdoblja u kojem se održava mnogo manifestacija na kojima se konzumira meso izvan registriranih objekata, dopunjena je naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Hrvatskoj. Nepovoljna je situacija na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Najvažnije izmjene odnose se na repopulaciju objekata i organizaciju javnih manifestacija. Kod repopulacije uvodi se rok od 60 dana za dopremu svinja nakon što Državni inspektorat izda rješenje kojim odobrava repopulaciju. Druge izmjene tiču se organizatora manifestacija. Oni će prije održavanja manifestacije morati ishoditi suglasnost jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, te manifestaciju prijaviti Državnom inspektoratu najmanje 14 dana prije održavanja, a uz prijavu će morati dostaviti i ovu suglasnost, kao i podatke o subjektima koji će izlagati ili usluživati proizvode od mesa svinja, te podatke o podrijetlu i proizvođačima, odnosno dobavljačima mesa i proizvoda. Afrička svinjska kuga velik je problem i diljem Srbije, potvrđena je na 496 seoskih gospodarstava u 18 tamošnjih općina. Do sad je uginulo 1015 svinja, a eutanazirano ih je 10515. Tamo se u ponedjeljak stanje zaista ozbiljno sastaje dužnosnici Ministarstva poljoprivrede, obrane, unutarnjih poslova, predstavnici vojske i drugih institucija. Razmjere problema s afričkom svinjskom kugom pokazala je ta odluka o eutanaziji gotovo 11.000 svinja zbog zaraze koja se pojavila na farmi u srijemskom selu Hrtkovcima blizu granice s Hrvatskom. U Srbiji aktualno nekoliko aktivnih žarišta u zapadnom srijemskom i mačvanskom okrugu, dakle područjima koja graniče s Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom i u kojima je svinjogojstvo najrazvijenije.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Afrička svinjska kuga bit će nam i nešto kasnije tema u razgovoru s ministrom. Sada idemo malo do središta europske moći. Na razini Unije aktivan je ovog tjedna bio SDP-ov Marko Vešligaj, pa se osvrće na strategiju za stočarstvo koju je predstavila Europska komisija, a kojom želi zaštititi ovaj sektor koji proizvodi gotovo 40% ukupne dodane vrijednosti europske poljoprivrede, ostvaruje oko 400 milijardi eura godišnjeg prometa, uključuje rad približno 4 milijuna poljoprivrednih gospodarstava, te osigurava zaposlenje za 7 milijuna ljudi, a ipak bilježi kontinuirani pad još od 2005. godine. U Hrvatskoj situacija također jako loša, navodi Vešligaj, samo u posljednjih 10 godina broj grla goveda pao je za 6%, proizvedenih litara mlijeka za 20%, svinja za 22,5%, ovaca i koza za 15,4%. Naravno, i po ovim postocima evidentno je da je najgore u svinjogojstvu. Tu je, prema podacima ministarstva iz prošle godine, u prometu svinjama Hrvatska ostvarila trgovinski deficit od 304 milijuna eura. Sektor se bori s padom samodostatnosti u svinjskom mesu, koja se kreće oko 55%, pa Vešligaj pozdravlja odluku komisije, ali očekuje posebni financijski fond za stočare na razini Unije.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Europski parlament u utorak usvojio privremene mjere koje će pomoći poljoprivrednicima, pogotovo u svjetlu krize na Bliskom istoku, priopćio je također Ured hrvatskog eurozastupnika Marka Vešligaja. Cijena dušičnih gnojiva išla je gore čak 62% u razdoblju od 2020. do 2025. a potom od izbijanja sukoba na Bliskom istoku još su porasle cijene za 40% tamo od prosinca prošle paru travnja ove godine. Vešligaj sada poziva hrvatsko ministarstvo da bude brzo u donošenju odluka. Ovaj paket na europskoj razini uključuje uvođenje novog programa potpore u okviru ruralnog razvoja za krizne situacije, mogućnost ranije isplate izravnih potpora poljoprivrednicima, te veću fleksibilnost državama članicama u raspodjeli sredstava za izravna plaćanja tijekom sljedeće godine. Predviđeno je i sufinanciranje do 50% dodatnih troškova nastalih zbog rasta cijena gnojiva od od 1. ožujka ove godine, odnosno do 80% za poljoprivrednike koji se obvežu na smanjenje njihove uporabe. Privremena izvanredna potpora isplaćivaće se po hektaru na temelju prosječne godišnje potrošnje ili stvarno nastalih troškova uz uvažavanje posebnosti pojedinih sektora i proizvodnih sustava. Sad ćemo vidjeti kako će ići kontrola svih ovih navedenih stavki. Kontrola je već odrađena kada su u pitanju vukovarsko-srijemski poljoprivrednici. Njima su u petak u Vinkovcima uručeni ugovori za potpore u poljoprivredi ukupne vrijednosti 240 tisuća eura. Riječ je o 57 poljoprivrednika, mnoštvo je bilo i njih mladih. Najviše sredstava otišlo je za stočarstvo, opremu za navodnjavanje kao i zaštitu od prirodnih nepogoda. A Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je u petak kako je donesena odluka o raspodjeli financijskih sredstava za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini u iznosu od 4 milijuna eura. Program je usmjeren na modernizaciju i jačanje poljoprivredne djelatnosti te potporu ostanku Hrvata u BiH. Idemo dalje sa zanimljivim informacijama iz Hrvatske. Jagode proizvedene u Hrvatskoj prolaze veoma stroge kontrole u skladu s europskim i nacionalnim zakonodavstvom, poručili su iz tvrtke Fragaria, koja je najveći domaći proizvođač jagoda i bobičastog voća. Nisu to poručili tek tako. Povod ovoj reakciji su tvrdnje koje su se pojavile u javnosti da su jagode proizvedene u Europskoj uniji, među kojima su i tri uzorka iz Hrvatske, značajno kontaminirane mješavinom vrlo toksičnih pesticida. Član udruge zagrebačkih jagodara Dubravko Herceg kaže da je proizvođačima zdravlje uvijek na prvom mjestu, te kako su njihove jagode 100% ispravne. Dokaz tome je, kako je naveo, da su još daleke 2001. krenuli s obveznom analizom na ostale pesticide. Podsjetimo, čitava priča krenula iz udruge Zemljane staze. Oni su izvijestili kako novo istraživanje Pan Europe i partnerskih organizacija pokazuje da su jagode proizvedene u Europskoj uniji značajno kontaminirane mješavinom vrlo toksičnih pesticida. Mislim da je ova priča čak bila prije nekoliko mjeseci već u emisiji, a možda je prošla godina dana. Vrijeme zaista brzo leti. Prošlo je mnogo vremena od kako se ulagalo i u Hrvatski šumarski institut, ali sada dolazi nova faza. Naime, taj institut krenuje s realizacijom projekta opremanja svojih laboratorija i prostora suvremenom opremom za provedbu istraživanja ukupne vrijednosti gotovo 5 milijuna eura. Projekt se većinom financira iz bespovratnih sredstava financiranih zajmom Svjetske banke, a predstavlja nastavak najvećeg infrastrukturnog ulaganja u gotovo 80-godišnjoj povijesti instituta. Izgradit će se, obnovit će se infrastruktura, a bit će opremljena suvremenom znanstvenom, laboratorijskom, digitalnom i pratećom opremom potrebnom za provedbu vrhunskih istraživanja, navode iz Hrvatskog šumarskog instituta. Eto, bio je to presjek nekih zanimljivih informacija iz Hrvatske i Europe, a sada u sljedećim minutama, kako sam i najavio, gost nam je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Dobar dan, dobrodošli.
2: Hvala vam lijepa na pozivu, dobar dan svima vama i svima koji nas slušaju.
1: Gospodine Vlačiću, hrana je ono bez čega života nema. Na tom tragu znamo da je, kada je u pitanju Hrvatska, ruralni prostor nevjerojatno važan. Vi ste upravo na tu temu ovog tjedna imali sastanak, bili domaćin ministara mediteranskih zemalja ovdje u Zadru, Med 9, baš na temu, dakle, budućnosti mladih poljoprivrednika i ruralnih područja, budućnosti ruralnih područja Mediterana. Nama je naravno Hrvatska najzanimljivija. Pa evo, koji su zaključci?
2: Pa dakle, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, ribarstva zajedno, ko domaćin nam je bio i ministar Šipić, Ministarstvo demografije i useljeništva, odabrali smo vrlo važnu temu koja je i za njegov resor i za naš bitna, a to je generacijska obnova i mladih u poljoprivredi, a i u ruralnim prostorima. Sama činjenica koliko smo pogodili s temom od, dakle, Med 9, jel, 8 plus mi, od 8 drugih ministara poljoprivrede 5 nam se pojavilo, jedna državna tajnica i dvije delegacije, zaista jako dobar odaziv. To dovoljno govori koliko je cijelom Sredozemlju, svim ovim našim područjima koje otprilike ima jednake klimatske izazove, govori kako dijelimo iste probleme. najvažnija poruka je da nismo sami u svim tim izazovima s kojima se suočavamo u proizvodnji hrane. Pritisak na ruralna područja, potreba za cijelom generacijskom obnovom i pitanje kako osigurati dovoljno domaće kvalitetne hrane je nešto jednako svim ovim državama koje su u svojim stajalištima to i govorile, i zato su ovakvi sastanci važni. Oni nisu samo protokolarni, prilika da učimo jedni od drugih, razmijenimo iskustva i na ovim ministarskim i high level razinama, a kasnije i na stručnim, gdje možemo dobre primjere jedni od drugih uvijek i iskopirati, a i zajednički onda nastupati prema europskim institucijama. Hrvatska je bila domaćin, sastanak smo svi zaključili iznimno uspješnim i dobro i pokazali Hrvatsku i naše brendirane proizvode, a u Zadru možemo biti ponosni i da se samo prošetamo po ulicama, a ne da organiziramo ovako nešto. Uz radni dio sastanaka, evo, zanimljivo, smo i kolegama darovali personalizirane dresove hrvatske nogometne reprezentacije. Osobni poklon ministra Šipića i mene, mala gesta, ali dovoljno govori o Hrvatskoj kao zemlji koja zna biti ozbiljan partner i dobar domaćin. Naglasili smo da su posebno, dakle, da su poljoprivreda i demografija neodvojive. Poljoprivreda hrani našu djecu, obitelji, zdravom kvalitetnom hranom, a porast nataliteta i povratak ljudi u depopulirana područja su jamstvo opstanka hrvatskog sela. Komisija je predložila da se najmanje 6% svih poljoprivrednih izdvajanja odvaja za mlade poljoprivrednike prema generacijskoj obnovi. To je dobra poruka, ali za sad je to riječ o preporuci. Uh-huh. I sve države koje su bile prisutne smo u svojim stajalištima rekli da se moraju države članice obvezati na to da se ta politika dosljedno provodi na terenu. Mladi su ključni za budućnost Hrvatske, pa i europske poljoprivrede. Generacijska obnova nije samo jedna mjera koja se donese jednim potpisom ili jedan fond novaca. Bitno je povezivanje poljoprivrednih potpora s obrazovanjem, inovacijama, stambenom politikom, demografskom politikom, s dostupnosti liječnika u ruralnim područjima. Ako želimo živo selo, moramo mladima dati razlog da ostanu na zemlji i u selu, i to je izazov svih nas u cijeloj Vladi Republike Hrvatske.
1: To je sada na tom tragu zapravo što spominjete, da to nije jedna zdjela, već više spojenih zdjela da bi ruralno područje moglo funkcionirati. To jest i ovaj novi proračun Europske unije u kojem je predviđeno zapravo za ruralna područja, kada je u pitanju ZPP, da ne ide sve u poljoprivredu, već da se to razlijeva kroz više faktora. Postoje brojni protesti na taj novi proračun, dobro dijelom zato jer je uvelike smanjen iznos isključivo za poljoprivredu, jel tako, unutar samog proračuna, već je to razliveno na druge stavke. Ali evo, kakav je onda vaš pogled generalno na taj ZPP? Znamo da Hrvatska generalno je jedan od kritičara tog novog pogleda na proračun.
2: Kad govorimo i o zajedničkoj poljoprivrednoj politici u kontekstu i pregovora o novom proračunu, uvijek volim naglasiti da nikad ne ostavljamo i zajedničku ribarstvenu politiku, nama iznimno bitnu. Kod nas složili smo se svi, to smo u ovom tjednu na MED9 vrlo jasno komunicirali, poljoprivreda i ribarstvo, prije svega nama Hrvatima, nije običan biznis posao, nego je to i način života i tradicija koju žive svi naši pradjedovi. Pregovori o novom proračunu Europske unije 28-34 su, rekao bih, sad u završnoj i ključnoj fazi. Nakon Cipra, koje je prvom polovicom godine predsjedalo, predsjedanje vijećem preuzimaju Irci. Očekujemo sad i konkretan zaključak pregovorima, i nama ono što komuniciramo od početka, da moramo imati jasan pravni okvir za poljoprivrednu i ribarstvenu politiku, ali isto tako i dovoljno novca, i tu smo bili uvijek konkretni u svim našim stavovima. Govorimo dakle o sredstvima s kojih se financiraju izravna plaćanja, ulaganja u gospodarstva, preradu, ruralni razvoj, ribarstvo, i upravo zato nam je bitno da poljoprivredna politika ne ovisi o niti jednoj drugoj politici. Naš nova pregovaračka kutija donosi nekoliko pozitivnih pomaka. Omotnica za izravna plaćanja ostaje na 293,6 milijardi eura, ali sredstva za ruralni razvoj povećana su s 2 na 4 milijarde eura, govorimo za cijelu Europsku uniju. Predlaže se da se i 10% sredstava nacionalnih planova usmjeri na ruralna područja, što pozdravljamo jer hrvatskom selu trebaju uvijek ulaganja, radna mjesta, bolji uvjeti za život. I vidimo, naši ljudi se sve češće i odlučuju bježati iz grada na sela ako je selo opremljeno od optičkog interneta, od ambulante, od škole, od dječjeg vrtića, pa kad nam je grad udaljen na pola sata, ja osobno mislim da je život u takvom selu bolji i kvalitetniji i zdraviji prije svega. Pregovarački dokument predviđa i veću fleksibilnost kako bi države članice lakše reagirale u krizama i financiranje mjere za poljoprivredu i ribarstvo kad je to potrebno. Vidimo koliko je važno imati učinkovit mehanizam sad kad doslovno nemamo godinu bez prirodnih nepogoda, pa se, ne znam, paket za sušu ne treba čekati godinu dana za isplatu ljudima štete za sušu ili za ovaj udar na proračune naših poljoprivrednika i ribara zbog plavog dizela ili gnojiva. Smatramo da to još nije dovoljno. Hrvatska se zalaže da sredstva budu barem na današnjoj vrijednosti uvećana za inflaciju. Želimo da se u budućem razdoblju nastave financirati ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda. Vidimo koji je to problem kad mi doslovno proizvodimo sirovinu i izvozimo, a ne prerađujemo proizvode sirovine i imamo proizvode dodane vrijednosti. Ostalo je puno otvorenih pitanja, nama isto jako bitno definicija aktivnog poljoprivrednika, dodatna pojednostavljenja pravila, kažem, pregovori se još nastavljaju, postoji veliki broj država koji je na našoj strani, rekao bih, po pitanju zaštite poljoprivredne politike, tako da će Hrvatska uvijek biti jasna, želimo proračun koji će osigurati stabilan dohodak poljoprivrednicima i ribarima, snažniji razvoj ruralnih područja, omogućiti i preradu hrane i to je nešto najbitnije.
1: Da, opsežna je jako tema, tako da je teško tu nešto izvući, ali dobro, mislim da smo zahvatili onaj stav Hrvatske. Tu smo sada na nekoj teoriji, ali sada se možemo ubaciti u praksu. Super je biti na selu, lijepo je živjeti blizu grada, ali onda se pojavi kuga malih preživača. Od 1. srpnja stroga zabrana za premještanje, klanje i prikupljanje mlijeka, ovaca i koza u Hrvatskoj. I to sve zato jer je u lipnju potvrđeno 9 novih izbijanja kuge malih preživača. I sada smo došli do situacije da su uzgajivači morali prolijevati mlijeko, nisu ga smjeli nigdje plasirati. I evo, nedavno se oglasila regionalna udruga Kozara i Ovčara Ruka koja je zatražila od vašeg resora punu naknadu štete za proizvođače koji imaju obustavljen otkup mlijeka. Predlažu taj model po uzoru na druge države Europske unije.
2: Da, mi smo, možda i do njih već i došla informacija, mi smo održali sastanak sa jednim udruženjem ovčara i kozara gdje smo tu temu vrlo jasno komunicirali s njima. Moramo biti potpuno iskreni prema ljudima. Kod ovakvih bolesti kao i kod afričke svinjske kuge jednostavno nema prostora za opuštanje niti improvizaciju. Svako novo izbijanje donosi štetu za proizvođače, rizik za cijeli sektor. Vidjeli smo sami iz njihove objave da ljudi, ako ne može cirkulirati mehanizam otkupa mlijeka i sabiranja mlijeka po njihovim farmama, jednostavno ljudi su prisiljeni i to mlijeko onda baciti. Mi smo iskomunicirali da ćemo ovo razdoblje od kad je blokiran otkup i sabiranje do razdoblja donošenja naše naredbe kada je ponovno sve započelo, to za to vrijeme njih obeštetiti, tu uopće nema dileme.
1: 100%?
2: 100%, da. Sad u ovom trenutku čekamo još izračune, vidjet ćemo koliko će to biti. Mislimo da je ostalo, da je prostora u proračunu ima, tako da ljudi će tu biti obeštećeni u svakom slučaju. Ali ono što je najbitnije, kao i kod afričke svinjske kuge, dakle ono što su veterinari i veterinarska inspekcija državnog inspektorata zatekli na terenu, to su jednostavno nestvarne situacije. I sami predstavnici, članovi udruženja koji su bili kod nas su rekli da su oni jedni od onih koji se pridržavaju i osuđuju svoje kolege, ali nažalost oni nisu krivi i tu smo mi da stanemo njima iza leđa, da ih obeštetimo, ali i ovim putem pozivam sve da se pridržavaju biosigurnosnih mjera, to nije nekakva birokratska obaveza, to je prva najvažnija linija obrane hrvatskog stočarstva. Ako je zabranjen lov onima koji drže domaće svinje, a ljudi svjesno idu u lov, inspektori im zateknu kući 14 lovačkih pasa, neprijavljeno brojno stanje, što ukazuje onda na ilegalno trgovanje, četvero ukućana, lovci, to je samo jedan slučaj koji sad prepričavam, to je nešto apsolutno nevjerojatno. Odlazili su u lovišta koja ima konstantno, imaju pozitivnih divljih svinja i vrlo je jednostavno kako su si donijeli kugu u farme. Veterinarski fakultet i profesor koji je bio s nama na nacionalnom kriznom stožeru je iznio jednu vrlo poražavajuću činjenicu. Dakle, u protekloj godini 14 država članica Europske unije imalo afričku svinjsku kugu, Rumunjsku odbacimo koja je izgubila bitku, nažalost. Dakle, mi još 12 država članica u prošloj godini zajedno imaju proboja u domaćih svinja ko mi sami. Dovoljno govori da ljudi se moraju potpuno osvijestiti. Mi smo osigurali novce za obeštećenje svima, ali ne
1: što
2: onima.
1: Što su toliko nedisciplinirani?
2: Nikad neću biti taj koji će upret prstom u naše
1: ljude. Ali bilo je često, govorili su, dolaze iz Bosne i Hercegovine divlje svinje, iz Srbije, pa one to
2: divlje svinje šire. Dolaze, da. Neće divlja svinja vama ući u farmu sama, to je vrlo jasno. Ako se sve mjere poštuju, a mjere postoje kontinuirano od 2018. kad je bolest došla u okruženje, pa od 2023. kad je došla kod nas u državu, naredba je na snazi s vrlo jasnim mjerama. Dakle, mi imamo identične mjere ko sve države članice Europske unije. Znači, veterinarska struka na razini EU to drži jako, jako ozbiljno na jednoj razini dnevnih konzultacija i s komisijom i svi oni zajedno. Tako da pozivam ljude da se pridržavaju svih mjera. Bolest kategorije A je i kuga malih preživača, gdje cjepiva i lijeka ne postoji, gdje je jedini način biosigurnost i samo biosigurnost.
1: Htio sam vas pitati kada ćemo se riješiti afričke svinjske kuge, ali to ovisi isključivo o nama.
2: O nama, o epidemiološkoj situaciji u okruženju. Kako je jedan kolega jednom rekao, afrička svinjska kuga nije u Africi, ima samo naziv taj, nego je tu i mi moramo to prihvatiti, naučiti živjeti s tim pravilima i stvarno neće nitko imati problema ako se pridržavamo.
1: Spomenuli ste malo čas veterinare, nedavno su prosvjedovali, sve zbog natječaja unutar Zakona o veterinarstvu. Prosvjedi se najviše tiču, boje se da će doći do zatvaranja lokalnih seoskih ambulanti, da će profitirati one koje imaju, organizacije koje imaju najviše zaposlenih, tako da boje se da će se ugasiti 15, evo citiram, najmanje 15 veterinarskih ambulanti i 50-ak gradova i općina bit će bez dostupne veterinarske službe. Mogli smo tijekom tih prosvjeda čuti, vidjeti prosvjed, rečenice, bojazan uzgajivača da će ostati bez tu lokalnog seoskog veterinara koji je na nekoliko stotina metara od njega i da će čekati satima dolazak nekog iz većih gradova. Tu su vas prozvali izravno za to.
2: Da, evo, razumijem da se ljudi bore za svoju poziciju na tržištu, da si žele osigurati što više posla, ali ne mogu pristati na to da se špekulira o rezultatima natječaja dok je još on u tijeku. Ja kao ministar ne znam rezultate, a prosvjednici tvrde da ih oni znaju unaprijed.
1: Ali je li to zaista, ispričavam, je li to zaista tako da će onaj tko ima najviše zaposlenih da ima prednost u odnosu na neku lokalnu ambulantu?
2: Natječaj i ta pravila, uvjeti na ovome natječaju su 2022. godine na 23. prvi put se počeli primjenjivati. Ovo je peti natječaj po redu, do sada nije bilo problema. Nadograđeni su odnosno na prethodno razdoblje u suradnji sa strukom i na temelju iskustava s terena. Nema savršenih kriterija, uvijek netko tko ne dobije, ne udovoljava uvjetima natječaja, ne dostavi potpunu dokumentaciju, će biti nezadovoljan. To je nažalost tako. Do ove godine nije bilo takvih pobuna na identične kriterije. Njihovo je pravo izraziti nezadovoljstvo, ali ne pristajem na priču da se bilo kome pogoduje. U komunikaciji smo po ovom pitanju konstantno i sa Hrvatskom veterinarskom komorom i sa Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, koja je upravo to nama u mišljenju rekla, da postavljanje kriterija domicilnosti i davanje prednosti na taj način bi bilo kršenje tržišnog natjecanja. Ovo je javni natječaj. Važno je razdvojiti dvije stvari. Poljoprivrednici i posjednici životinja i dalje biraju veterinara za liječenje životinja, za ove hitne intervencije, umjetno osjemenjivanje, sve druge veterinarske usluge. Ovaj natječaj na to uopće ne utječe. Odnosi se na javne ovlasti koje država povjerava veterinarskim organizacijama koje se najvećim dijelom financiraju iz državnog proračuna. Kod takvih poslova država mora gledati tko ima stručne, kadrovske, tehničke, organizacijske kapacitete da ih obavlja kvalitetno, pravodobno, kontinuirano. Kriteriji ne mogu biti samo pitanje tko je najbliži i tko je do sad radio na nekom području. Kad smo ovdje, već treba reći da problemi dostupnosti veterinarske službe postoje već i danas, osobito u Dubrovačko-neretvanskoj, Primorsko-goranskoj, zaleđima dalmatinskih županija, gdje je broj veterinara ograničen, interes ponuditelja slab, pojedine organizacije ne ispunjavaju propisane uvjete i već sada u tim područjima veterinari putuju i stoji više kilometara. Sustav je otežan, ali i dalje funkcionira i problema nemamo. Ne može se prihvatiti da tvrdnja da nam ovaj natječaj definitivno narušava veterinarsku struku. Javne ovlasti moraju obavljati organizacije koje mogu jamčiti kontinuitet, dostupnost usluge. Sami kriteriji su zakoniti i isti kao prijašnjih godina i kao takvi ne mogu biti razlog za poništenje natječaja, a činjenica da veterinarski sustav dugoročno treba ozbiljnu raspravu. Pred nama su izazovi poput odlaska velikog broja veterinara u mirovinu, nedostatka veterinarskih tehničara, potrebe da sustav bude spreman odgovoriti na krizne situacije. To su pitanja koja treba rješavati sustavno i dugoročno, vodeći računa prije svega o javnom interesu i svih naših stočara.
1: Ministar Vlačić, proteklog vikenda bio sam na Winfestu u Benkovac, jedna od najjačih vinskih manifestacija kada je u pitanju Zadarski kraj i Sjeverna Dalmacija. Pa sam u razgovoru s vinarima, tamo svi su oni svjesni problema, kažu bilo bi nam super, bilo bi nam puno bolje kada bismo mogli izaći na tržište na neki način objedinjeni, i to prvenstveno kada je u pitanju ugostiteljstvo. Kažu, doćete u Istru pa ćete dobiti jednu vrstu bijeloga, crnog vina, nevažno, doćete u Slavoniju, graševina i graševina, i to je amen. Ovdje to nije toliko prisutno. Znam da je to u prvom redu stvar lokalne, regionalne samouprave koja to može pomoći riješiti, ali prije svega uloga vinara da se ujedine i odluče u kojem smjeru ići. Ali to je priča koju već jako dugo slušamo unutar vašeg resora, pa evo vaše mišljenje o tome na koji način ujediniti vinare na nekom području, evo ovdje konkretno na području Sjeverne Dalmacije, Zadarske županije, da dobiju smisleni izlazak na tržište. I znamo da su naša vina, pa tako i maslinova ulja, tako i mnoge stvari, kod nas nije u pitanju kvantiteta, mi igramo na kartu kvalitete, ali onda to mora biti zaista sve usmjereno u jednom pravcu da bi to bio pravi uspjeh.
2: Sve ste rekli dobro. Dakle, veliki izazovi su kod nas općenito udruživanje i svih naših proizvođača mesa, svinjogojaca i ratara. Sad isto imamo aktualnih tema vezano uz pšenicu, proizvođača voća, povrća, ali isto tako i naših vinara. Spomenuli ste Istru. Istra ima zaista brojnih dobrih primjera koje ja čak spominjem u svim svojim nastupima svugdje, koja radi na brendiranju, na udruživanju. Samim time naši proizvođači postaju konkurentniji, naš proizvod postaje tada i najbolji na svijetu. Dakle, jedini način da mi konkuriramo velikim industrijama i Južne Amerike i velikih država je s našim proizvodima koji su najbolji na svijetu. U tom smjeru pozivam sve naše ljude na udruživanje. Naših 52 zaštićenih proizvoda na području Dalmacije, imamo i Dingač, Ponikvu, Dalmatinsku Zagoru, Sjevernu Dalmaciju, Srednju Južnu, u postupku europske zaštite nam je i Lumbarda, što to treba isto dovoljno naglasiti. To su oznake koje čuvaju ime prostora, povećavaju vrijednost proizvoda i mi prodajemo to. ne samo okus vina, nego mi prodajemo to i tu smo najbolji na svijetu kad se udružimo. Brojna su naša izdvajanja, zadnji sad natječaj koji nam je predstavljen 70-30 za primarnu proizvodnju, osigurano je 90 milijuna eura, 60 stočarstvo, 30 upravo za ovaj sektor, voćarstvo, vinogradarstvo, povrće, ulaganje u preradu kako bi u konačnici je kasnije tijekom godine dostupno, kako bi u konačnici veći dio vrijednosti ostajao na gospodarstvima. Zadarskoj županiji je odobreno gotovo 300 tisuća eura za ulaganje, gotovo 100 tisuća eura za restrukturiranje. Ranije kroz vinsku omotnicu u Dalmaciji je realizirano 88 projekata vrijednih gotovo 7 milijuna eura. Zadarskoj županiji ulaganja 1,6 milijuna eura za potpore. I sad ovaj dio zajedničke promocije regionalnoj organizaciji Vino Dalmacije 24. i 26. je odobreno 450 tisuća eura potpore za brendiranje i jačanje prepoznatljivosti dalmatinskih vina. Spomenuli smo možda i maslinarstvo, tu moramo imati naglasak na očuvanju proizvodnje, podizanju kvalitete, tržišnoj vrijednosti maslinovog ulja. Svaka boca vina iz Zadra i litra dalmatinskog ulja vrijedi više zato što nosi upravo tu priču o porijeklu, o kvaliteti. Trebamo ulagati u proizvodnju, preradu, zaštitu izvornosti, udruživanje proizvođača. Cilj je da svaki taj vinograd, maslinik ostanu nam i živi prostor i razlog ostanka ljudi na zemlji, posebno mladih. A vidimo kako nam izgledaju vinogradi kad se mladi koji imaju ideje uhvate toga i naprave priču. Jučer smo u ovome tjednu smo zapravo u Zadru posjetili i odveli goste iz cijele Europe i zaista smo bili ponosni gdje god da smo se pojavili.
1: Što ste obišli?
2: Kraljevski vinogradi.
1: Onda su kraljevski tretman dobili ministri.
2: Tamo
1: zaista,
2: čovjek
1: da.
2: Može otići na terapiju doslovno kad gleda Dugi otok i Ugljan iz tog položaja. Nemate komaraca ko mi u Vukovaru.
1: Manji smo.
2: To je nešto isto meni koji dolazim iz onog kraja Hrvatske isto zanimljivo. Ali kažem, to mi možemo prodavati, tu smo najbolji na svijetu i možemo konkurirati velikim državama koje imaju količinski nešto što mi nećemo moći nikad parirati, ali naš najbolji proizvod dodane vrijednosti, naši pršuti, naše kulenje, dalmatinska, istarska ulja, vina je nešto što su nam Luka Modrić i Ivan Perišić u pitanju prehrambene i poljoprivredne industrije, tako da smo tu najbolji na svijetu.
1: Imam i sada tu stvari kada ste spomenuli i mlade i dalmatinsku Zagoru i zaleđe dalmatinsko i priča o komasaciji i o brojnim stvarima.
2: Dakle, bili smo prije desetak dana u Podbablju. Predstavili smo idejno rješenje komasacije Imotskog polja. Dakle, radi se o 3200 hektara koje će se moći provesti, na kojima će se moći provesti postupak komasacije. 3200 hektara, 27 tisuća čestica je tamo rasuto na toj površini, što je zaista nevjerojatno. Imamo tih izazova u cijeloj Hrvatskoj i podatak da je posljednja komasacija u Hrvatskoj provedena prije 50 godina. To dovoljno govori gdje mi imamo, koji smo dužnosnici, gdje sam tamo vidio ekipu mladih načelnika, među starijima smo bili župan i ja, ali gdje vidimo jedan voljni trenutak da ljudima vrati vjeru. Ja sam se ponudio osobno doći na javne tribine s ljudima po cijeloj Hrvatskoj, tu imamo odgovornost svi da im ulijemo nadu da je komasacija nešto što je budućnost. Dakle, da bismo konkurirali velikim državama kojima imaju riješeno to pitanje, moramo okrupniti naše zemljište da nam proizvodnja bude veća. Dakle, imaš, karikiram, 20 čestica, sve zajedno čine 10 hektara ili imaš jednu parcelu od 10 hektara. Nešto neusporedivo, ovo sve zajedno vrijedi par tisuća eura, a ovo vrijedi 150 tisuća eura. Karikiram gdje se nalazi, koji položaj i tako dalje. Uglavnom, to je budućnost, mene veseli što se tamo dogodilo i koji je entuzijazam oko toga i koliko su ljudi zajedno sa geodetskim uredom se uhvatili toga. Takve općine i gradove volim ja osobno jer ulažu u poljoprivredu i vode brigu o poljoprivrednicima.
1: Onako mi je osmijeh pobjegao, to je lijepo vidjeti. Ljepši zaključak nije mogao. Ministre, hvala vam puno.
2: Hvala vam lijepa na pozivu.

0: glasi: more daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Pred kraj prvog sata povirit ćemo još malo provjeriti što se događa u svijetu. Berbe robuste u brazilskoj saveznoj državi Rondoni mogle bi ove godine biti najbolja od kada se objavljuju podaci, zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama i širokoj primjeni sustava za navodnjavanje. Procjenjuje se da će ovogodišnja berba dosegnuti 3 milijuna vreća od 60 kg, a državna agencija CONAB predviđa 2,77 milijuna vreća. Ako se ta prognoza pokaže točnom, proizvodnja će biti gotovo 30% veća od prošlog godišnje. Tajna je što se gotovo svi nasadi navodnjavaju sustavom kapanja, pa su otporni na visoke temperature i sušu od primjerice nasada arabike u drugim dijelovima Brazila. Ali nemaju se čemu radovati u Francuskoj. Ovogodišnji urod kukuruza mogao bi biti najmanji u posljednjih 50 godina zbog dugotrajnih toplinskih valova i suše, a to bi moglo općenito smanjiti europsku proizvodnju te žitarice. Zbog loših uvjeta neki su poljoprivrednici na zapadu Francuske već počeli s berbom kukuruza koji nije navodnjavan, i to prije sazrijevanja zrna kako bi ga iskoristili za stočnu hranu. Procjenjuje se da je površina zasijana kukuruzom u Europskoj uniji ove godine pala ispod 8 milijuna hektara, i to je prvi put da se to dogodilo u ovom stoljeću. Ali nemaju svi problema. Rumunjska bi ove godine mogla ostvariti veći urod zahvaljujući obilnim kišama koje bi trebale povećati prinose i tako ublažiti smanjenje zasijanih površina. Neke procjene kazuju da će dosegnuti 8,2 milijuna tona nakon što je ta zemlja posljednjih godina izgubila oko milijun hektara kukuruza zbog suša. Nakon ovog skoka do Rumunjske ponovno ćemo do Francuske. Tamo je vrijeme problem i u razvoju grožđa u glavnim vinogradarskim regijama kao što su Champagne, Bordeaux i Burgundija. Upozoravaju vinari da bi mogao biti ove godine slabi urod i najavljuju berbu već sredinom kolovoza. U regiji Champagne naime očekuje se najranija berba otkako se vodi evidencija. Dakle, tamo negdje oko Velike Gospe bi trebala početi, gotovo mjesec dana ranije nego što je to bilo uobičajeno prije nekoliko desetljeća. Osim što će berba početi ranije, proizvođači očekuju i oko 10% manji urod nego lani, premda proizvodnja možda neće pasti u istoj mjeri, jer kažu vinari još mogu računati za zalihe vode u tlu. A mi zaliha minuta više nemamo, ostaje nam zasvirati, poslušati jednu pjesmu, a potom poslušati vijesti u 9 sati, nakon kojih smo opet tu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
9: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Uvjeti odgodili su povratak kanadera. Ipak stanje se popravilo i zrakoplovi se očekuju, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Kiša je dala ruke i to sve skupa bolje izgleda. Sad kiša je upravo prestala padat. U kontaktu sam sa zračnim snagama, oni će čim se malo podigne, odnosno kako je pala usred velike kiše, pala je velika magla, pa ćemo očekivamo za jedno sat i po iz zraka dva kanadera koji će nam i vidjeti malo požar ovu južnu stranu koja nas ovako muči, da vidimo kako to sve skupa izgleda iz zraka. Mi ćemo prije njih pregledati s dronom da vidimo što možemo tu raditi i koliko je stvari kiša dala ruke. Padala jes, ali evo, požar je stvarno velik, to je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od kilometar i pol do dva na mjestima, možda i više, kako gdje. Vatrogasne snage su sve ostale na terenu, samo vršimo smjenu ljudi i dodatne snage iz grada Zagreba i Zagrebačke županije nam dolaze oko podne.
0: U gašenju na Korčuli lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato. Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozače se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta, te da poštuju upute policije i ostalih žurnih službi. Općina je upozorila stanovnike da ne prilaze u ugroženim područjima i ne ometaju rad vatrogasaca. Također poziva ih da ne podižu dronove, jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova, te može ugroziti sigurnost svih sudionika intervencije. I druga večer Ultra festivala u Splitu protekla je bez većih problema. Liječničku pomoć zatražila su 32 posjetitelja, uglavnom zbog lakših ozljeda. Policija je najviše postupala zbog zlouporabe opojnih droga te prevencije rizičnog ponašanja. Prijavljeno je 100 osoba. Ultra je još sutra u Splitu, a onda se seli na Brač i Vis.
2: Vijesti.
0: SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio Hormuškim tjesnacem. Brod je znatno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se prebacili na čamce za spašavanje. Iran je loše odabrao, sada će platiti, poručio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Iran je na nove udare odgovorio napadom na zrakoplovnu bazu u Jordanu. Teheran poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren i da je razdoblje jednostranih dogovora završilo.
2: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Engleska i Argentina igraće u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva. Obje preostale utakmice četvrtfinala otišle su u produžetak. Engleska na kraju u Miami uspješnija od Norveške 2-1. Šildrup je bio strijelac u 36. minuti za Norvešku. Izjednačio je Bellingham u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Nakon dvojbenih sudačkih odluka, poništenih pogodaka, u 93. minuti Bellingham za prolaz Engleske. Argentina-Švicarska u Kansas City-u 3-1, također poslije 120 minuta igre. McAllister u 10. minuti za Argentinu. Izjednačio je Ndoye u 67. minuti. Ubrzo je Embolo dobio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. U produžetku Alvarez 112. minuta za prednost Argentine, a pobjedu je potvrdio Martinez u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog produžetka. Bila je to 100. utakmica na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Slijede još polufinalni susreti Francuska, Španjolska i Engleska, Argentina, utakmice za treće mjesto i finale sljedeće nedjelje.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Uz više oblaka, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina na istoku zemlje i u Dalmaciji. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura, a od sredine dana sjeverozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Evo nas u drugom satu. Dobar vam dan. Znam da uglavnom ovaj drugi dio emisije posvećujemo pozitivnim vijestima, ali kada nešto bitno, onda i hitno, pa ćemo sljedeće minute ustupiti predsjedniku Hrvatske poljoprivredne komore Željku Miheliću, koji je najavio da će na predstojećoj skupštini HPK u studenom staviti svoj mandat na raspolaganje. Ako na tajnom glasanju ne dobije, kaže, dvotrećinsku podršku članova, podnijeće neopozivu ostavku. Ova odluka uslijedila je nakon Mihelićeve samokritične analize prvih 100 dana mandata, tijekom kojih, kako sam ističe, unatoč velikom trudu i razgovorima, nisu postignuti konkretni rezultati. No, krenimo redom.
2: Prva tema o kojoj treba razgovarati, koju sam htio reći par stvari, to je otkup žitarica i stvari, znači, stanje u ratarstvu. Nažalost, model koji je funkcionirao u zadnjih 70 godina je nepovratno završen. S time moramo biti svi svjesni da su hrvatski ratari nekonkurentni na tržištu. To su savjesni ljudi koji znaju dobro svoj posao, koji znaju šta rade, znaju raditi. Prinosi hrvatskih poljoprivrednika su među najvećim u jugoistočnoj Europi, u našoj regiji, i ne mogu se oni uspoređivati niti sa Ukrajinom, niti sa Vesfalijom, gdje su veći prinose. Mi imamo tlo tako kako imamo, zemlju tako kako imamo, i za to mi postižemo izvanredne rezultate. Naš problem je strukturni, znači veličina poljoprivrednog gospodarstava, usitnjenost parcela i skupa proizvodnja. Ako uzmemo kao činjenicu, a činjenica je da Mađarska proizvodi pšenicu na 1 000 000 hektara, a Hrvatska na 160 000 hektara, vidimo da čisto zbog ekonomije obujma mi nismo tu baš konkurenti. Mađarski prosječna veličina gospodarstva na kojem se proizvodi pšenica je negdje oko 80 000 hektara, dok je to u Hrvatskoj nekih 6-7 000 hektara. Iz toga vam je svakome jasno da tu nekakve perspektive u budućnosti nema. Mađarski poljoprivrednik već sa cijenom od 160 eura po toni pokriva troškove proizvodnje, dok hrvatskom treba 210 do 220 eura. Ako znamo da je nekakva prosječna otkupna cijena danas između 150 i 160 eura po toni, hrvatski poljoprivrednik radi čisti gubitak od 50 eura po hektaru proizvedene pšenice. Hrvatska poljoprivredna komora će u sljedećih 10-15 dana izaći sa jednim novim modelom kojim mislimo da ćemo riješiti odnos između poljoprivrednika, otkupljivača i trgovaca. I to će se, ako ministarstvo prihvati naš model, drastično promijeniti te odnose, ali s time nismo riješili temeljni problem, a to je skupa proizvodnja u Hrvatskoj. Znači, usitnjenost posjeda je nešto na čemu moramo raditi. Komasacija je neophodna, udruživanje poljoprivrednika je neophodno. Treba krenuti od početka. Prvi korak bi trebao biti promijeniti zakon o nasljeđivanju, koji je temelj toga da se više ne usitnjava i u poljoprivredno gospodarstvo. To imamo primjer Slovenije, imamo primjer Austrije. Mislim da je to prvi korak koji moramo napraviti da bismo krenuli napred. Hrvatski poljoprivrednik, ratar, je doveden do zida. On trenutno gubi u svojoj proizvodnji. Apsurdna je situacija da mi povećavamo proizvodnju po više hektara sijemo, a da u isto vrijeme i gubimo na tim hektarima, i mislim da je vrijeme da se tome stane na kraj, jer poljoprivrednici naprosto sami uništavaju sebe. Ovi demagozi, političari, podcast analitičari koji predlažu da se poljoprivrednici ratari počnu baviti nekim drugim vrstom poljoprivrede, profitabilnijim, moraju znati da je to pa nemoguće u Hrvatskoj, jer ratar koji 5-6 godina radi gubitak ne može investirati 1 000 000 eura u silos, niti u staklenik, niti u voćnjak, gdje će za 5-6 godina dobiti prvi rod. Za to naprosto nemamo kapaciteta. a i da napravi staklenik od 1 000 000 eura, kome će prodavati svoje proizvode, opet će biti, neće prodavati pšenicu, nego će prodavati rajčicu i opet po otkupnim cijenama koje tad kupivaš kaže. Tako da mi nismo napravili infrastrukturu da bi mogli promijeniti djelatnost poljoprivrede. Poljoprivrednici moraju shvatiti da su oni poduzetnici, ratari naročito, ne ratari govorim, i moraju se početi udruživati, moraju napraviti proizvođačke organizacije da bi na taj način smanjili troškove proizvodnje i opstali na tržištu, jer sve drugo vodi u propast i to vodi tome da će upast u dužničko ropstvo kod otkupljivača i da neće moći dalje raditi.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Nezadovoljstvo radom Agencije za plaćanje. Hrvatska poljoprivredna komora na sastanku sa ministrom poljoprivrede 17. lipnja tražila je da dva člana Skupštine poljoprivredne komore uđu u upravno vijeće Agencije za plaćanje, da se izmijeni zakon o Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, jer smatramo da ovaj model koji se sada provodi, ovo masakriranje koje provodi agencija kroz kontrole i oduzimanje sredstava nema smisla i da to mora odmah prestati. Mi znamo da nema dovoljno novaca za sve potpore, znamo da ravnatelj agencije nije Isus pa da može sa tri ribe nahraniti cijelu svadbu, ali mora prestati model u kojem se oduzimanjem sredstava poljoprivrednicima, drastičnim kažnjavanjem, drakonskim kaznama, pokušava namiriti novac, dio novca koji fali za potpore. Zbog toga je nužno da Hrvatska poljoprivredna komora ima članove u upravnom vijeću, čisto zbog transparentnosti, da se vidi koliko novaca ima, gdje se ti novci troše i zašto. To nije nikakav sukob interesa, jer Agencija za plaćanje je provedbeno tijelo, a ne, ona ne odlučuje o načinu kako se raspoređuju novci. I ovdje je čista stvar o tome da mi želimo transparentan i jasne papire i podatke utrošku novca koje agencija ima. Ljudi koji će eventualno biti u članovi upravnog vijeća, to nećemo, mi ne tražimo nikakve uhljebe, ne tražimo mjesta koje bi neko mogao profitirati. Ti ljudi će morati prije nego postanu i budu imenovani u upravno vijeće potpisati izjavu da će svoj honorar, naknadu koju dobivaju ili ne dobivaju, ja to ne znam, to u ovom trenutku morat pokloniti nekoj humanitarnoj udruzi. Znači, tu ekonomski interes nekakve ne postoji i to ne želimo o tome raditi. Želimo da Hrvatska poljoprivredna komora i hrvatski poljoprivrednici budu pravovremeno i točno informirani zašto se nešto radi, šta se radi i kako se radi, koliko imamo novaca na raspolaganju i kako se ti novci troše. Ovako stalno sumnjamo u transparentnost i poštenje i pošten rad agencije, šta nije u interesu nikome. Ministar može vrlo lako pokrenuti postupak izmjenu zakona o Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, to vlada radi svaki četvrtak, Sabor to izglasa i to nije nikakav problem, to ne košta ništa, samo je stvar da li to ministar i ministarstvo želi ili ne želi.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U ovih 100 dana puno smo toga radili, puno smo pričali, napravili, nažalost nismo ništa. I naši poljoprivrednici imaju potpuno pravo biti nezadovoljni onim što smo do sada napravili. S tog razloga na skupštini koja će se održati u studenome, Skupštini poljoprivredne komore, ja ću staviti mandat na raspolaganje i tražit ću da se tajnim glasanjem izjasni članovi skupštine o mandatu. Ne dobili mi na tajnom jasanju dvotrećinsku većinu, podnesu ostavku i zahvalit se na funkciji predsjednika. Ja nisam ovdje došao ni da budem nikakav fikus, niti smokvin list, niti ministarstvu, niti nikome. Ja želim promjene, želim da se mi nešto napravimo, da hrvatska poljoprivreda poslije mog mandata bude bolja nego što je bila. Ako nema rezultata, ja ne vidim nikakav razlog da ja obnašam tu funkciju, ja ili bilo ko drugi.
2: Eto, čuli smo štošta. Osvrnut ćemo se na onaj dio u kojem se proziva Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koja je reagirala odmah, odbacila je kao netočne i neutemeljene navode da kroz kontrole drakonski kažnjava poljoprivrednike, uskraćuje sredstva i za najmanje nenamjerne propuste, te tako ostvaruje uštede u proračunu. Poručuje agencija da kontrole nisu samovolja, već zakonska obveza. A izvijestili su i da su isplate predujma krenule prvog dana, kada je to bilo moguće, 16. listopada, a do 30. lipnja ove godine isplaćeno ukupno više od 514 milijuna eura, odnosno oko 97% raspoložive omotnice.

0: klasi.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Oglasi. Je li vrijeme za malo opuštenije teme? Što mislite? Pa mislim da jest. Idemo mi malo zaorati po ljepšim temama. Diljem Hrvatske ovih se dana održavaju županijska natjecanja orača. Državno će prvenstvo vrlo brzo 1. kolovoza u Delnicama. Osječko-baranjska županija dobila je nova dva pobjednika jer se natječu u dvijema kategorijama, plugovima ravnjacima i premetnjacima. Na osječko-baranjskom natjecanju orača bio je Davor Lončarić.
3: Tajnik udruge natjecatelja u Oranju Osječko-baranjske županije Dragan Kopić jedan je od organizatora natjecanja.
4: Danas je ovo 21. natjecanje županijsko orača Osječko-baranjske županije, jel? Nije po redu, korona nas je dvije godine ono malo uštopala, jel? Nije kontinuitet, ali ok, 21. je. Posebnost ovog natjecanja danas je oranja travi. Znači 20 natjecanja smo do sada odradili na strništu i sad po prvi puta smo odlučili preći na travu zato što je državno natjecanje u Delnicama krajem ovog mjeseca i početkom kolovoza na travi. Pa smo htjeli naše natjecatelje pripremiti malo za ono, znači naši pobjednici koji budu išli na državno, da ipak imaju malo iskustva na toj travi. Strnište je malo lakše za oranje i recimo ajde malo podnosi nekakve greškice, ali trava ne prašta greške. Znači vrlo lako se vide nekakve nepravilnosti, ali onda ocjene padaju naravno na natjecanje.
3: Kopić pojašnjava koja je važnost i kakve su propozicije županijskih natjecanja orača.
4: Pa prije svega edukacija. Znači, ova natjecanja su osmišljena u edukativnu svrhu i evo lijepo je, znači uvijek se tu pojavi unazad nekoliko godina srednja škola Donji Miholjac, pojavljuje se srednja škola Dalj, znači poljoprivredna usmjerenja i bude naš fazos poljoprivredni fakultet, jel? Znači, propozicije, imamo znači ocjenjivačke liste sa 13 ovih elemenata ocjenjivanja, znači ocjenjuje se pravac, čistoća brazde, zaoranost biljnih ostataka, ujednačenost brazde i tako dalje, jel? Znači sve to naši suci prolaskom kroz parcelu ocjenjuju i nakon toga donosi konačnu ocjenu. Znači ima 130 mogućih bodova i od toga koliko ko osvoje. Jel?
3: Znamo da je oranje u ratarstvu jedna važna operacija u 21. stoljeću. Što su najčešće greške?
4: Najčešće greške, pa znači vrlo često ako pogledate malo parcele budu neravne. Znači nepravilnim oranjem one ostaju neravne i onda je problem više godina treba da se one isprave, jel? Znači obradom. Jel? To je jedna od grešaka i vrlo često ostaju ostaci nezaorani, pa kad dođe nekakva predsjetvena priprema, onda problemi. Jel?
3: Možda oko ovog natjecanja, evo neki od nas malo starijih, tu smo više puta bili, ali pratili ovako natjecanje, bilo je puno više traktora. Što se dogodilo u međuvremenu?
4: Pa gledajte, malo je možda problem što još nije žetva završila. Znači mi smo naučili sada potekla dva natjecanja, imali smo rekordan broj natjecatelja 17-18, ali danas ima nažalost samo ova 4. Jučer je 4 natjecatelja otkazalo iz nama nepoznatih razloga, ali mislimo da je većinom žeta u pitanju. Znači još ljudi žanju, pa boje se možda nekog nevremena ili nečega, pa ih nema. Malo i termin doduše je raniji nego inače bude polovina, pa čak i druga polovina 7. mjeseca, sad je malo ranije ispalo. Sada radimo. Pa da. Morali smo se pripremati za to državno, malo državno je vrlo brzo, pa zato i ovo se malo pomirilo ranije. Ali.
3: Zamjenik Osječko-baranjske županice Goran Ivanović ističe kako županija ulaže u mlade i želi da ih se sve više bavi poljoprivredom.
5: Ono što ja želim reći i poručiti odavde da Osječko-baranjska županija naravno kroz svoj odjel za poljoprivredu, evo i županica je u dogovoru i sa odjelom propisala i neke nove mjere koje želimo i s kojima želimo poticati mlade poljoprivrednike, ljude koji se bave poljoprivredom. Ne zaboravimo da 65% BDP-a Osječko-baranjske županije čini upravo poljoprivreda i prehrambena industrija i to nikako ne smijemo zanemariti. Ovakva natjecanja nam služe u biti iz dva razloga. Prvo da pronićemo tradiciju i kulturu poljoprivredne, odnosno oranja, a s druge strane da te nove mlade snage u biti shvate da je ovo poljoprivredni kraj, da ako budemo poljoprivredu držali kao glavnu svoju gospodarsku granu, da imamo na što računati. Naravno, poljoprivreda je danas globalna, zajednička poljoprivredna politika Europske unije nije baš zainteresirana za rascjepkano, za prepoznavanje specifičnosti pojedinih zemalja Europske unije i na tome moramo raditi da Slavonija, Baranja i Srijem nije isto što možda Nizozemska, Belgija, Španjolska i tu moramo se nametnuti kao partner igrači i mislim da sve ovo ostalo uz taj partnerski odnos možemo postići u nekom vremenu ispred nas.
0: Iako ga suvremene metode obrade tla potiskuju, za oranje nema zime, barem ako se smatra sportskom disciplinom, kaže Siniša Hrgović, trener hrvatske reprezentacije orača.
6: Naravno, svi znamo i svi smo sudionici ovoga tehničkih promjena u svijetu, tako i u samoj struci, gdje je naglasak na izuzeće oranja zbog nekih drugih stvari tehnički. Međutim, naravno, natjecanje u oranju je jedna sportska disciplina i još uvijek pretpostavljam da će ostati na dosta naših njiva i kod dosta naših poljoprivrednika da bi se prešlo na nove tehnologije, to iziskuje dakle i određeno znanje, iziskuje određenu opremu koja baš nije jeftina, a i naravno nisu uvijek svi modeli i sve metodologije ovoga prihvatljive i dobre za sve tipove tla. Tako da ne sekiramo se mi koji smo pobornici oranja, pogotovo ovog natjecateljskog, vjerujemo i znamo da nećemo imati poteškoća u daljem tijeku naše budućnosti u samom ovom sportskog dijelu natjecanja. Ove godine smo morali požuriti županijska natjecanja jer ove godine po prvi puta odlazimo u Primorsko-goransku županiju. 1.8. je zbog i same lokacije, a i zbog drugih aktivnosti koje imamo u oranju ove godine natjecanje u Delnicama, tako da je ovaj vikend će biti užareno na većini županijskih i slavonskih njiva će biti organizirana županijska natjecanja, tako da imamo pobjednike koji bi onda 1.8. došli u Delnice i naravno tamo pokazali svoje vještine, a pobjednici koji ostvare pobjedu plasirat će se sljedeće godine na svjetsko prvenstvo koje bi trebalo biti u Keniji.
0: Na državno će natjecanje 1. kolovoza u Delnicama Zrinko Miličić iz Radikovaca. Konkurencije u Osječko-baranjskoj županiji u premetnim plugovima nije imao, ali se dobro pripremio i trenirao.
7: Svaka godina je za sebe, ponovno ide pripreme kompletno od početka, svaki tip zemlje je drugačiji, svakako se treba ponovo pripremati, motivacija je velika. Što se tiče oranja, teško je, komplicirano, ima puno uvjeta koji se moraju zadovoljiti, tako da priprema je i treninzi su jako velika stavka. Puno treninga, volje i ali najviše treninga.
0: Koliko se oranje na natjecanjima razlikuje od pravoga oranja?
7: Ima nekih sličnih elemenata, ali u dosta elemenata se razlikuje, to jest u pravilima se najviše razlikuje. Postoje ravnjaci, postoje premetnjaci, tako da, ali sve u svemu jedno drugo veže. Bez jednog i drugog oranja mora se kombinirati jedna i druga tehnika. Prvi puta na županijskom radimo na travnatoj podlogi. Meni nije strana već sam orao na travnatoj podlogi, tako da nadamo se dobro.
0: Već drugi put na županijskom natjecanju u kategoriji plugova ravnjaka pojavio se mladi 17-godišnji Borna Plužarić iz Magadenovca i pobjedio.
8: To je posebno oranje, to nije kao klasično oranje, tu treba ipak neka tehnika upravljanja traktorom i plugom. Ne može se bilo kako plug naštela da bi oro savršeno, da bude pora na njiva što bolje.
3: I od kog si naučio orati?
8: Pa, s dedom sam počeo, onda s tatom i na kraju sad s kolegom u poljoprivredi.
3: I najzanimljiviji je ovaj traktor, najmanji muzejski primjerak ili oldtimer.
8: Pa ovaj nije toliko star, to je 1987. godište. To je jedan od mlađih u selu. Stariji od mene, naravno. To mi je nekako, kako bih rekao, životni poziv. Baviti se poljoprivredom. Prošle godine sam bio na prvom natjecanju. A to je poseban neki osjećaj kad vi vidite kako plug okreće brazdu, kako on ore, pa kad osvojite neko bolje mjesto, to je drugačiji osjećaj.
0: O natjecanjima orača govori i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
9: Ona su uvijek, bilo da se radi o onima lokalnog karaktera, državnog ili svjetskog, uvijek su na neki način ne samo natjecanje, već i usvajanje novih vještina kod poljoprivrednika, promocija novih tehnologija, tehnika u poljoprivredi. Dakle, to je i ovdje slučaj. Kroz županijska natjecanja mi promičemo prije svega znanja, vještine u poljoprivredi. Uvodimo mlade poljoprivrednike kroz ovu edukaciju u na neki način isplativo bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, jer moramo rentabilno koristiti prije svega poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, a s druge strane moramo težiti povećanju naših prinosa. To je osnovna misija i cilj natjecanja u Oranju, kao i njihovo druženje, ali na neki način evo jedino natjecanje u poljoprivredi gdje oni mogu pokazati svoje znanja, zato su ona toliko i atraktivna za mlade poljoprivrednike.
0: Hrvatska je ove godine drugi put domaćin svjetskog natjecanja orača.
9: Tako je, 71. svjetsko natjecanje u Oranju se održava ove godine 4. i 5. rujna u Čemincu, u Osječko-baranjskoj županiji, upravo evo u Baranji. I to je kruna svih natjecanja od lokalnih razina do svjetske razine. U svijetu je to tradicija koja je već preko 70 godina duga na razini svjetskih natjecanja, ali neke zemlje imaju preko 100 godina tradiciju održavanja svojih nacionalnih prvenstava i upravo te zemlje su i vodeće svjetske velesile u natjecateljskom Oranju. Upravo to su zemlje unutar Velikog kraljevstva, odnosno Velike Britanije, ali i Irska, Austrija, skandinavske zemlje koje su uvijek u prvih 10 zemalja kada se radi o dvije kategorije natjecanja. To su plugovi ravnjaci i plugovi premetnjaci u okviru dva dana koje obilježava svjetsko natjecanje. To je natjecanje na strništu, odnosno natjecanje na travi. Upravo to će se i dogoditi u Čemincu. 4. rujna će biti natjecanje na strništu, 5. rujna natjecanje na travi i dobit ćemo ukupne pobjednike u dvije kategorije, ali po svakom danu će se dakle izabrati najbolja trojica i dodijelit će im se priznanja u ime Svjetske oračke organizacije, ali mi kao domaćin smo osigurali dobar fond nagrada, kao što je to bilo i 2012. godine u Biogradu na moru, tako da je opet naše natjecanje svjetsko u Hrvatskoj postalo atraktivno i primamljivo za natjecatelje koji dolaze sa 5 kontinenta, dakle širom svijeta, od Novog Zelanda, Australije, preko Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Kenije i evropskih zemalja.
0: Svjetska natjecanja orača negdje su i velika turistička atrakcija, kaže Tugomir Majdak.
9: Pa u svjetskim razmjerima ovisi od zemlje do zemlje. Najposjećenije su i državne smotre najboljih orača, ali i svjetsko natjecanje u Irskoj. To je najveća ekonomska način gospodarska manifestacija u Republici Irskoj. Da. Preko 300.000 gledatelja posjeti njihovo državno, odnosno kad se dogodi jednom u 10 godina u Irskoj i organizira svjetsko natjecanje u 9 dana održavanja svjetskog natjecanja, dakle tu se onda obuhvati i trening i dva dana natjecanja, preko 300.000 gledatelja na dakle površini gdje je parking samo 50 hektara, dakle gdje je sigurnosna zona obuhvaća krug dijametra od 10 km i gdje unutar tog sajma dakle ne samo poljoprivredne mehanizacije opreme već i prezentacije svih dostignuća ne samo u poljoprivredi već u poduzetništvu i obrtništvu u Republici Irskoj imamo taj velik broj posjetitelja, diplomatski zbor tamo dolazi, znam to jer sam bio 3 puta na njihovim državnim natjecanjima i kao predsjednik Svjetske oračke organizacije i kao sudionik kad su imali svjetsko natjecanje u sklopu i državne smotre najboljih orača, a evo u Bordeauxu je to bilo oko 50.000 gledatelja, Kanada 30.000, mi smo imali posjetu na razini 15.000 do 20.000 gledatelja u Biogradu na moru 2012. godine. Tu očekujemo istu brojku, naravno da Slavonija i Baranja je daleko veći mamac i za naše poljoprivrednike i za posjetitelje u okviru dakle nacionalne posjete, ali očekujemo veliku posjetu i susjednih zemalja, prije svega i Slovenije koja se i natječe, koja je evo u zadnjih 5 godina osvojila 2 brončane medalje. I oni su već osigurali 5 buseva svojih posjetitelja koji dolaze dakle 4. i 5. rujna bodriti njihove natjecatelje. Naravno i susjedne Mađarske očekujemo posjetu, ali iz Srbije, Bosne i Hercegovine također očekujemo, koji nisu u okviru svjetskog natjecanja zemlje, ali upravo zbog atraktivnosti ovog natjecanja i samih poljoprivrednika koji prate ovo natjecanje, očekujemo veliku posjetu iz ovih susjednih zemalja.
0: Ko će to platiti? Koliko košta?
9: Mi smo osigurali putem Ministarstva poljoprivrede u sklopu državnog proračuna odlukom Vlade Republike Hrvatske, kao što je to bila praksa i 2012. godine. Program je na razini 2 godine baziran, znači same pripreme koje traju zbog pripreme samih parcela, ali i organizacije državnog natjecanja prošle godine, ove godine i same smotre najboljih orača. 700.000 eura je osigurano. To je razina dakle iznosa koji je odlukom vlada osigurala i otprilike i 2012. godine. Bez obzira na inflaciju, mi smo ovog puta osigurali veći broj potpornih institucija, uključujući i županiju Osječko-baranjsku, ali i same sponzore kako bi osigurali kvalitetu ovog natjecanja. Ukupne projekcije se onda baziraju na nekih 850.000 eura. Dakle, prikupit ćemo ona sredstva koja nedostaju da bi ova smotra bila na razini svjetskih natjecanja putem sponzorskih sredstava i doprinosa županije Osječko-baranjske kao suorganizatora ovog natjecanja.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: A za kraj malo otoka. Zašto ne na otok ljeti, malo idile, ali malo i zaista posebne tisućljetne priče. Na samom sjeveru otoka Paga nalaze se drevni lunjski maslinici, čija su stabla preživjela tisućljeća. Riječ je o zaista neprocjenjivom svjetskom prirodnom fenomenu koji posljednjih godina privlači sve više posjetitelja. Procjena je da je ovdje 1000 stabala starijih od 1000 godina. I to je upravo ono što ovaj vrt čini jedinstvenim, uz napomenu kako se tu radi o divljim, samoniklim maslinama, o kojima već dugi niz godina brine maslinarska zadruga Lun. Srećom, očuvana tradicija maslinarstva zadužila je Lun i njegove stanovnike da ovo netaknuto područje, koje predstavlja prirodnu i kulturnu baštinu mediteranskog kraja, očuvaju za neke buduće naraštaje. No jedinstvenost prostora nosi izazove, jer ovakav vrt na teškom terenu treba i održavati, što uključuje i nimalo jednostavnu berbu, odnosno i kasnije proizvodnju maslinova ulja. Troškovi su veliki, pa je priča okrenuta i prema turizmu. Naš domaćin je doktor znanosti Andrea Cantore Badurina, inače agronom po struci iz spomenute maslinarske zadruge. U sljedećim minutama poslušajte što nam je otkrio o izazovima vođenja tako posebnog maslinika, o zadruzi te o planovima za budućnost. Razgovor donosi Filip Buzov.
2: Vratio sam se do Luna da se bavim ovim maslinama. Sad sam zaposlenik maslinarske zadruge Lun i voditelj sam, ajmo reći, ovih vrtova lunskih maslina. Maslinik je poseban zbog dva važna razloga. Prvi je da imamo puno starih maslina. Naša procjena je da možda imamo 1000 komada koji ima 1000 godina i procijenimo da ovo bi moglo biti najveći i najstariji kompleks divljih maslina na svijetu. I druga stvar je da su masline divlje. To znači masline su klijele iz sjemena, tako da je svaka različita i svaka ima potencijal za neku novu priču.
3: To je ono što smo rekli, divlje samonikle, jeli?
2: Da, točno.
3: Rekli ste, evo, s ovim maslinama zapravo se i pročitao sam, ili ne mogu se niti usporediti, ili mislite barem ni Grčka, ni Italija, evo ovako zemlje koje vezujemo uz maslinarstvo. Po starosti, mislim.
2: Pa dobro, po starosti ima puno starih maslina svugdje, doslovno od Portugala do Libanona, ali obično kad budu stare masline, bude jedna, dvi. Ili ako bude puno starih maslina, bude na puno veće područje. Recimo, Sardinija bi mogla imati slične brojke. Tim da, Lun ukupno ima jedno 12 četvornih kilometara, Sardinija 24 tisuće. Tako da, 1 prema 6 tisuća. Ta procjena starosti kod nas je da rast bude oko 1 mm godišnje, tako da imamo nekoliko maslina koji imaju oko 4 metara. Matematički bi spalo da imaju oko 2000 godine. I da, taman kad su bili Rimljani na otoku.
3: Mi se sad nalazimo, evo, pod krošom jedne od, rekli ste, maslina najstarijih ovdje.
2: Da, ovo je najšira. Mi više volimo reći najšira, jer širinu moramo mjeriti, a starost moramo samo procijeniti. Tako da kad imamo dvije masline ili više maslina sličnih dimenzija, ne moramo točno sigurni kaj je najstarija, jer masline budu šuplje, tako da nemamo sve godove i nemamo kompletnu točnu informaciju. Masline su divlje, znači svaka je različita, neka more brže, neka more sporije rast. I ako kompleks ima oko 400 hektara, moramo očekivati da uvjeti rasta nisu svugdje isti. To znači u nekim mjestima moru brže, u nekim mjestima more sporije rast. I sad, kad imamo ova tri faktora, mi ne možemo točno znati kaj je najstarija masina. A širinu je, ajmo reći, jednostavno doznati.
3: Kakvog je zdravlja ova maslina, evo, ispod koje se nalazimo?
2: Ma, ova je okej, prije par godina bila, prije dvije godine nešto malo manje, bila je malo jača rezidba, tako da je sad u fazi da puno razvija novo lišće. Treba je možda još malo razrediti, ali pomalo, ima vremena za sve.
3: Evo, možete nam malo približiti onda sad ovaj iduću priču, a to je kako se vi brinete za sve ovo, to je znači zadruga.
2: Ovako, mi smo na Lunu osnivana je zadruga da se na ovom području može raditi nekako malo bolje i malo organiziranije. Teoretski ideja je bila da zadruga može dobiti koncesiju terena, da može upisati terene u upisnik poljoprivrednika i da se može, ajmo reći, malo ozbiljnije ili sustavnije raditi oko maslina i u maslinarstvo. To još nije se dogodilo, tako da malo oko toga nije kako bi trebalo. I kako ne možemo živjeti samo od maslinarstva, to nažalost znači da neke aktivnosti u masliniku budu sporije u slobodnom vremenu, neću reći kao hobi, ali ponekad tako bi moglo ispadati. Drugi problem je da imamo populaciju koja je pomalo stare, tako da ima malo manje ljudi, ali teoretski ima način da se to vrati u pogon, da se radi, da se napreduje. Sad u planu je pisati jedan mali projekt za inventarizaciju invazivnih vrsta, da to malo radimo kako treba, da napišemo plan kako to ukinuti, ali na malo ozbiljniji i efikasniji način. Jer sad ako imamo problem tih borova koji se šire, mi možemo motorkon, ali nakon neko vrijeme to je ponovo narast. Tako da to je sad u planu. Prvi put čim izlazi natječaj, ide prijava.
3: Dobro. Znači, tražite zapravo europska državna sredstva, odnosno svi koji se tu nude, ali?
2: Ako ima prilike, zašto ne iskoristiti? Neke stvari možemo iz vlastitih sredstava, ali ako ima neki bolji kanal, ne bi bilo loše i to.
3: Uvijek kažemo da turiste, ili barem u novije vrijeme, zanima zaista stvarno nešto izvorno, autohtono. Evo, ovo je mjesto upravo takvo. Je li vi primjećujete, evo, da sve više gostiju zapravo koji traži tako nešto izvorno?
2: Pa dobro.
3: Da nije samo ono, kako kažemo, ili kupanje, sunce.
2: Pa dobro, ako su ljudi spremni dolaziti do Luna, treba imati na pamet da mi nismo neka usputna destinacija. Treba ciljeno dolaziti. Jer ako samo neki kreni s Paga, iz grada Paga, ima 50 km vožnje. To nije nešto. Ajmo nešto usput i tamo stanemo. I ljudi koji dolazu tu gledat, vidit te masine, imaju sigurno neki drugačiji pristup nego oni koji dolazu samo na sunčanje. Još jedna stvar je puno znači vremenske uvjete, jer usred sezone kad ima 40 stupnjeva, jednostavno mi nismo konkurencija. Treba biti stvarno spremni za šetnju u takvim uvjetima.
3: Znači, gužve budu obično ili trebali bi biti ujutro ili predvečer?
2: Pa gužve znaju biti kad je loše vrijeme. Ako puše, ako ima malo kišice, ljudi misle, ok, nije za kupanje, kamo bi mogli danas. Ti dani su kod nas stvarno kaotični.
3: Rekli ste naravno, evo, i više puta naglašavate i da ste agronom po struci zapravo i da imate i emociju prema cijelom ovome mjestu i lokaciji, odnosno da nije nikakav novac tu u prvom planu, nego ta jedna održivost i zaštita ovog cijelog područja ili za buduće generacije.
2: Pa dobro, je. Sama ideja da upišem na agronomiju bila je vezana da se nekako vratim do Luna i da se mogu s time baviti. Naravno, nije u planu da se bavim turizmom, ali nekako se moram prilagoditi i svakako nisam ograničen na tome. Mjano smo spomenuli da radimo ili pokušavamo raditi razne projekte. Svako malo bude neka suradnja s fakultetima, tako da ima i druge stvari i ne samo turizam.
3: Kako, evo, i da pitan onda usput, kad smo već berba prošla,
2: lani,
3: kako to kod vas zapravo izgleda u stoljetnom masliniku, odnosno tisućljetnom?
2: Kod nas berba izgleda akrobatički, bi se moglo reći. Imamo masline koje su visoke do 10 metara i to one ručne beračice nisu opcija. Ono ča se radi je sada se adaptiraju pomalo masline za strojeve. To znači nekoliko proizvođača je počal pilit sve masine koje idu previsoko i da je kontrolirati visinu do 4-4,5-5 metara, tako da možemo u biti brati samo beračicama. To daje dvi prednosti. Manja prednost je da je ipak sigurnije nego radi na skalami. Manja prednost je, mi oko toga smo dosta ozbiljni i ako osoba nije sigurna se dizat, nema šanse da se diže. A ako osoba ne zna namjestiti skale, nema šanse da namjestiti skale. Jer ne moramo si dozvoliti padati po ovom terenu. Drugi problem je da je ručna berba spora. Na ovakvim masinima znači jedna osoba u prosjeku može 50-60 kila dnevno brati. To znači berba može trajati mjesecima i zbog toga imamo manju kontrolu na kvalitetu ulja. Ako uspimo ubrzavati, mehanizirati veliki dio berbe, to znači umjesto da beremo tri, bi mogli to biti gotovi u mjesec dan. I to bi značilo imati veću kontrolu na kvalitetu i na kraju imati bolji proizvod.
3: Ali prepoznam da ulje ipak iz ovakvog vrta ima jednu posebnu vrijednost, je li?
2: Pa to svakako, ali zbog tehničkih razloga mi ne možemo ciljati, istu kvalitetu koju imaju ostali proizvođači u Hrvatskoj koji pošalju u New York, na primjer. Nam je to ambicija. Treba neke stvari da se sklapaju, da se može u tome, ali ubrzavati berbu ne znači automatski smanjiti kvalitetu. Jer sigurno nešto važno je podloga. Jer ako su masline divlje, trebamo očekivati da sama podloga malo utječe na sortu koju smo mi dodali. To znači ista oblica kod nas ili ista oblica u nekom novom nasadu neće dati isti proizvod. Ali mi moramo osigurati kvalitetu na prvom mjestu. Jer je da prva točka je da nemamo isti proizvod u istim uvjetima, ali ako berba traje predugo, s vremenom se kvaliteta smanjuje. A to treba nekako izbjegavati.
3: Vama evo hvala što ste nas ugostili. Htio sam se evo za kraj pitati zapravo što bi vi htjeli evo kroz koju godinu da ovo mjesto živi, što bi zapravo htjeli da ovo mjesto predstavlja. Mi kažemo je li na zelenom dijelu otoka Paga obično koji dolazimo. Znamo da je onaj prvi dio u kamenu.
2: Pa da, mi smo malo zaštićeni od bure, tako da kod nas ima uvjete da bude nešto zelenila. A

0: znaju pitati je koliko mogu masline živjeti. I odgovor je, mi nemamo pojma. Jer ako imamo masline koje mogu živjeti i tisuće godina, mi nećemo to nikad doživjeti. Sad, bilo bi zanimljivo da ovaj teren postane, ajmo reći, neki dugovječni pokus i da za par tisuća godina ljudi imaju malo bolje, malo tučnije informacije kako se ovaj prostor razvija i kako se može masina ponašati.
1: Odlična, odlična vaša misa, odnosno za kraj razgovora nisam se dotaknuo zapravo klimatskih promjena, vjerujem da vi to isto primjećujete ovdje.
0: Ovako, za klimatske promjene, ajmo reći, ja nisam tu dovoljno dugo da moram to direktno komentirati, to bi trebalo pitati malo starije osobe, ali tu i tamo imamo neke zanimljive situacije. Ajmo reći, za neke stvari, paradoksalno, klimatske promjene mogu biti neka prednost. Jer recimo, maslinina muha malo šteti kad su prevelike vrućine, tako da ljetne vrućine nam mogu biti korist. S druge strane, zimske vrućine mogu biti problem, jer štetočine ne stradaju zbog niskih temperatura i diferencijacija pupova ovisi i o niskim temperaturama. Tako da najgori scenarij je da u budućnosti ove masline više neće imati sveta. Jer ako ne bude dovoljno niske temperatura, to se neće razvijati. I prije par godina, mislim da je to bila 20. zbog velike suše u proljeću, nije bilo cveta. Tako da to je malo ozbiljnija tema. Da. S tim da to problem nije za same masline, one će, ajmo ih abortirati jednu godinu i živi dalje, ali to je više problem za nas. Jer ako ne bude ulja, maslinak je proizvodit godine nakon toga. A ljudima koji žele od toga živjeti, to znači te godine nema prinosa.
1: Da, ono što ste prije spominjali kako želite da ovo mjesto samo jel, ima tu održivu priču, tako zapravo trebamo, svjesni smo sada svi razmišljati o cijelom planetu.
0: Da, da.
1: Hvala puno, evo još jedan put.
0: Hvala vam.
2: I time smo stigli do kraja današnjeg izdanja emisije Za selo i poljoprivredu. Nadam se da ste uživali, da ste pronašli pokoju zanimljivu minutu za sebe. Hvala vam što ste mi bili društvo protekla dva sata. U nastavku ove nedjelje želim vam da je provedete u ugodnom društvu, da uživate i da se pripremite za još jedan radni tjedan, ali prije toga svakako iskoristite ovaj dan. Zdravi bili!
3: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Oglasi.

Župa je počela djelovati 7. rujna 1968. godine i nakon što su preuzeli župu Isusovci, oni su nadogradili kuću i uredili je za potrebe bogoslužja, katehizacije i stanovanja župnika i njegova pomoćnika. U prizemlju je župska kapela, a u podzemlju vjeronaučna dvorana. Nova župna crkva posvećena je 2009. godine, kada župu preuzimaju svećenici Splitsko-makarske nadbiskupije. U pastoralnom radu župe Presvetog srca Isusova na Visokoj u Splitu 40 godina pomagale su sestre milosrdnice Svetog Vinska Paulskoga. Uskoro će započeti misno slavlje koje će predvoditi župnik i nadbiskupijski povjerenik za pastoral mladih don Ivan Terze. U koncelebraciji će sudjelovati i župni vikar don Ivan VI. Pjevanje animira mješoviti župni zbor koji predvodi orguljaš Andro Čalo.

U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Braće i sestre, počinjući slavlje spomena Gospodnjega, ispitajmo savjest i priznajmo da smo grešni ljudi. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Bože, ty za lutalima pokazuješ svjetlo istine da se na pravi put vrate. Daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstva nedostojno, a traže što mu priliči. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu,

0: Prvo čitanje pročitat će Josipa Bikić.
1: Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni, da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo. Tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Riječ Gospodnja.
0: Solistica u psalmu je Jelena Rogošić.

0: Drugo čitanje, Tomislav Milić.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, smatram u istinu, sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božijih. Stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti, ne po svojoj volji, nego zbog onoga kojega podvrgnu, ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti, da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo, sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono. I mi koji imamo prvine duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela. Riječ Gospodnja.

0: Evanđelje će navijestiti Don Ivan VI, župni vikar.
1: Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more i nagrnu k njemu silan svijet, te je mora ući u lađu. Sjede, a se ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijač sijati, i dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorije, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100 struk, drugo 60 struk, treće 30 struk. Tko ima uši, neka čuje.

0: Slijedi propovjed, propovjedat će don Ivan Terze, župnik i nadbiskupijski povjerenik za pastoral mladih.
1: Braći i sestre, svaki dan na svoj mobitel ja vjerujem da dobijemo na desetke poruka, različitih poruka, i stalno dolaze neke obavijesti, neke poruke, komentari. Neke pogledamo, okrenemo mobitel, na neke se zaustavimo. Neke poruke nas povrijede, neke poruke nas rane, neke nas dirnu. I usred svega toga rijetko se pitamo, a što ja šaljem drugima? Kakve su moje poruke? Kakve poruke ostavljam za sobom? I ne samo na ekranima mobitela drugih ljudi, nego kakve poruke ostavljam u životima ljudi s kojima radim, koje volim, koje Bog stavlja u moj život. Današnje evanđelje je jedna poruka o jednom sijaču, čovjeku koji izlazi sijati. I taj čovjek baca sjemenje, baca. Boga to baca. Baca ga posuda na cestu, među kamenje u trnje, i onda tek vidimo na kraju negdje da padne nešto u dobru zemlju. Svatko tko se razumije u poljoprivredu rekao bi tom čovjeku: gospodine, ne ide to tako. Tratite sjeme, bacate ga posuda. Ali ova priča o sijaču nije uputa za sijanje, braći i sestre. To je slika kako Bog funkcionira. To je autobiografija Boga. I ako pogledamo malo bolje i iskrenije, tako bi mi trebali funkcionirati u životima drugih ljudi. Evo, spomenuo sam da sijač ne kalkulira. On ne procjenjuje unaprijed tko zaslužuje, tko ne zaslužuje. Mi danas drugačije razmišljamo. Mi smo naučili računati. Naša djeca od najmanjih nogu računaju. Ulažemo vrijeme, energiju, pažnju tamo gdje očekujemo povrat. U poslu bi to bilo normalno, ali taj isti obrazac mi prenosimo i na odnose, a možda što je najteže, prenosimo i u obitelj. Koliko puta smo prestali zvat nekoga zato što nam se taj nije javio, zato što nas nikad nije nazvao prvi. Koliko puta smo izbacili iz svog života ljude koji nam ne odgovaraju, jednostavno mi ne idu. Koliko puta smo odustali od nekoga u svojoj obitelji jer smo zaključili da se neće promijeniti. Koliko puta je žena digla ruke od svog muža jer je on isti. Braćo i sestre, to nije nešto što nas čini lošima. To nas čini ljudima našeg vremena. A živimo u svijetu u kojem je svaki odnos transakcija. Ali evanđelje danas poništava, razbija tu logiku. Pogledajmo malo Isusa. Pogledajmo malo Isusove odnose. Gdje Isus baca sjemenje? Pogledajmo malo susret sa Samarijankom, ženom na lošem glasu, sedam muževa. Ako sjedne s njom, ljudi će ga ogovarati, ljudi će reći: što sjedi s ovom ženom? Pa valjda treba znati kakva je ona žena. Pogledajte Isusovu logiku bacanja sjemena. Dolazi u grad, vidi najomraženijeg čovjeka tog grada. Ako hoćete Mateja, Levija, carinika, ako hoćete Zakeja, ide u tu kuću, sjeda s tim ljudima, tamo baca svoje sjemenje. Ne može ništa pozitivno od toga dobiti. Samo komentare, ogovaranje, etikete. Pogledajte Isusa, izmučenog, ranjenog, na križu visi. I kome se obraća? Obraća se čovjeku koji je do njega, koji je kriminalac, koji je zaslužio tu smrt. Obraća se njemu. I ne samo da mu se obraća, nego mu obećava još taj dan da će biti u raju. Braćo i sestre, to nije naivnost. To je Božja logika. Bog se obraća onima od kojih nema koristi. I on, evo, u tom trenutku ne samo da se obraća tom čovjeku, nego i oprašta svima nama. Oče, oprosti im. Nema ništa on od toga. Ali ta gesta bacanja sjemenja, tamo gdje nema koristi, gdje mislimo da nije dobra zemlja, donosi do toga da će vojnik rimski, gledajući sve to, u jednom trenutku reći: ova je zaista Sin Božji, i promijeniti svoj život. Možda bi bila previše pobožna stvar da vam danas postavim pitanje iz ovog evanđelja: kakvo si ti tlo? Bog baca, ali kakvo si ti tlo? Ali nećemo ići u tom smjeru. Nećemo se danas zapitati kakvo si to ti tlo, jesi li obrađeno, jesi li zapušteno. To bi bilo previše pobožno. Pravo pitanje danas, braćo i sestre, je: vjeruješ li da Bog danas dalje ulaže u tebe, u ovom trenutku tvog života, kakav god on bio? Vjeruješ li da Bog ulaže i danas baca sjemenje u tvoj život, bez obzira na tvoje umore, razočaranosti, krize, sumnje, krive putove, nevjere? Ako je možda traju godinama, Bog se ne povlači, Bog ne procjenjuje isplativost. Bog ne čeka da budeš spreman, savršen, siguran u sebe, pa da ti tek onda progovori. Bog to čini stalno. I zato danas dvije stvari. Nemojte čekati savršeni trenutak, savršeno raspoloženje, savršenu vjeru da biste molili, da biste se možda vratili u crkvu, da biste popravili neke odnose. Ako čekate da budete spremni, nikad nećete krenuti. Bog ne čeka spremne ljude. Radi s onima koji su tu, onakvi kakvi jesu. I druga stvar, jako važna, da postanemo i mi takvi za druge ljude. Za osobu u obitelji s kojom se godinama ne razumijete, za kolegu koji te razočarao, za dijete, prijatelja, susjeda, za koga je puno lakše izbrisati svog života nego ga zadržati. Nazovite prvi. Oprostite bez da čekate ispriku. Recite riječ koja gradi, čak i onda kada znamo iskustva da nam se ništa neće vratiti. Evo, braći i sestre, Krist je taj koji je sve to prvi napravio do kraja. Na križu se doslovno izložio pred cijelim svijetom, bez zadrške, bez garancije da će mu itko vjerovati ili da će mu se itko na kraju zahvaliti. Na križu je sve to izgledalo kao poraz. 3 dana je kasnije je to izgledalo nešto drugačije. 3 dana kasnije došlo uskrsnuće. Ako je iz groba moglo nastati novo jutro, onda može iz trenutnog našeg stanja, koliko god naše trenutno stanje izgledalo mrtvo, umorno ili beznadno. Neka nas ovo današnje evanđelje i naš Bog nauči davati ljudima priliku bez uvjeta, bez proračuna, bez straha da ćemo ostati praznih ruku.
0: Propovjedao je don Ivan Terze.

0: prenosivo misno slavlje iz crkve Presvetog srca Isusova u Visokoj u Splitu.
1: Braće i sestre, ispovjedimo svoju vjeru, tako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, sveta vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenoga od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po svetu pismu, i uzašao na sjedi desni Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Obratimo se prošnjama Gospodinu Bogu, koji je u naša srca posijao svoju riječ. Molimo ga zajedno, Gospodine, usliši nas.
2: Gospodine, usliši nas.
0: Moli Tomislav Milić.
3: O hrabri Oče, svoju crkvu na vjestiteljskom radu i ne dopusti da zbog napasti malodušnosti odustane od primljenoga poslanja, molimo te.
2: Gospodine,
3: pomozi, Bože, ljudima u politici, kulturi i medijima da prepoznaju snagu i važnost riječi koje govore, molimo te. Otkrij, Gospodine, svim ljudima svijeta ljepotu tišine i blagoslov govora koji tješi, liječi i sije radost, molimo te. Probudi, Bože, u srcima ljudi vjeru koja je ugasla zbog mnogih životnih briga i teškoća koje su ih snašle, molimo te. Daj, Oče, da u ovoj zajednici tvoja riječ bude prihvaćena duhom ponizne djevice Marije, koja ju je vjerom prihvatila i u srcu nosila, molimo te. Učini, Bože, da riječ koju su slušali naši pokojni donese u njima plod vječnoga života, molimo te.
1: A sada u tišini svog srca uputimo Gospodinu osobnu molitvu. Primi, Gospodine, ove molitve koje ti prinosimo i daruj nam obilje svoga duha, da budemo plodno tlo koje donosi mnogostruki plod. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu.

Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Svemogući i Vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio da si nam za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život, s nama u svemu jednak osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što Ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. Istoga sa svim anđelima i svetima i mi Te, Gospodine, hvalimo i radosno Tebi kličemo.

0: Tebe, milostivi Oče, smirno i usrdno molimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu, našem Gospodinu, primi i blagoslovi ove darove koje dajemo za svetu žrtvu. Ponajprije Ti prinosimo za Tvoju svetu crkvu katoličku. Molimo Te, u miru je čuvaj, ujedini i ravnaj po svemu krugu zemaljskom, zajedno sa slugom Tvojim papom, našim Lavom, i biskupom našim Zdenkom i sa svim pravovjernim promicateljima katoličke i apostolske vjere.
1: Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica svojih. I svih ovih što pred tobom stoje, ti si spoznao njihovu vjernost i znaš im odanost. Za njih ti prinosimo i oni ti prinose ovu žrtvu hvale za sebe i za sve svoje, da im se otpuste grijesi i da se smiju nadati punini spasenja. Oni izručuju darove svoje odanosti tebi, vječni, živi i istiniti Bože.
0: U zajedništvu s cijelom crkvom častimo uspomenu ponajprije slavne Marije Vazdadjevice, majke Boga i Gospodina našega Isusa Krista. Častimo i uspomenu blaženoga Josipa, zaručnika djevičina, kao i blaženih apostola i mučenika tvojih, Petra i Pavla, Andrije, Jakova, Ivana, Tome, Jakova, Filipa, Bartola, Mateja, Šimuna i Tadije, Lina, Kleta, Klementa, Siksta, Kornelija, Ciprijana, Lovre, Krševana, Ivana i Pavla, Kuzme i Damjana i svih svetih tvojih, po njihovim zaslugama i molitvama, neka nam tvoja pomoć u svemu bude bedem i zaštita. Molimo, Gospodine, blagohotno primi ovaj žrtveni prinos nas, tvojih slugu i sve obitelji tvoje. Obdari naše dane svojim mirom, izbavi nas od vječne osude i ubroj nas među izabrane svoje. Bože, blagoslovi u svemu i primi ovaj žrtveni prinos da bude duhovan i tebi ugodan i da nam postane tijelo i krv toga ljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista. Dan prije noće podnijeti muku, on uze kruh u svoje svete i časne ruke, podiže oči prema nebu, k tebi Bogu, svome svemogućem ocu, riječima blagoslova dade tebi hvalu, razlomi kruh i dade svojim učenicima govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto su večerali, uze i ovaj slavni talež u svoje svete i časne ruke, jednako riječima blagoslova dade tebi hvalu i dade svojim učenicima govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Tajna vjere. Zato, Gospodine, mi sluge Tvoje i Tvoj sveti puk, slaveći spomen blažene muke Krista, Tvoga Sina, našega Gospodina, njegova uskrsnuća od mrtvih i uzašašća u nebesku slavu, prinosimo preslavnom Tvojem veličanstvu od svega što si nam dao i darovao, žrtvu čistu, žrtvu svetu, žrtvu savršenu, sveti kruh života i kalež vječnoga spasenja. Molimo Te, pogledaj milostivo i prijazno na ove prinose i neka Ti omile, kao što Ti omilješe darovi sluge Tvoga Abela pravednoga i žrtva Abrahama, praoca naše vjere, i ona što Ti je prinese veliki svećenik Tvoj Melkizedek, sveta žrtva, čisti prinos. Ponizno Te molimo, svemogući Bože, da ruke svetog anđela Tvoga prenesu ovo na Tvoj nebeski žrtvenik pred Tvoje božansko veličanstvo, te se svi koji primimo presveto tijelo i krv Tvoga Sina kao pričesnici ove žrtve napunimo svakim nebeskim blagoslovom i milošću.
1: Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica svojih, koji otiđoše pred nama obilježeni znakom vjere, te spavaju snom mira. Molimo Te, Gospodine, njima i svima koji u Kristu počivaju, daruj mjesto osvježenja, svjetlosti i mira.
0: I nama, svojim grešnim slugama, koji se uzdamo u Tvoje veliko milosrđe, podari neko mjesto u društvu svojih svetih apostola i mučenika, Ivana, Stjepana, Matije, Barnabe, Ignacija, Aleksandra, Marcelina, Petra, Felicite, Perpetue, Agate, Lucija, Agneze, Cecilije, Stošije i svih svetih Tvojih. Primi nas u njihovu zajednicu ne po našim zaslugama, već po bilju Tvoga praštanja, po Kristu našem Gospodinu, po njemu, Gospodine, sva ova dobra vazda stvaraš, posvećuješ, oživljavaš, blagoslivlješ i nama daješ.

spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir, jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božje, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blag onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam postojan da uđeš u gozbu.

Prenos jeba eucharistisko slavlje iz crkve presvetog srca Isusova u Visokoj u Splitu. Presveto srce Isusovo je katolička pobožnost i blagdan koji se slavi u petak nakon tijelova. Poticaj za uvođenje ovog blagdana došao je iz francuskog grada Paray-le-Monial prigodom Isusova ukazanja svetoj Mariji Margareti Alacoque 1675. godine. Pobožnost presvetom srcu Isusovu istaknuto je obilježje suvremenog katoličanstva. Srce je postalo simbolom uzvišene Kristove ljubavi, uglavnom u europskoj civilizaciji. Čak i u Bibliji srce se smatra više sjedištem znanja nego li ljubavi. Pobožnost presvetom srcu Isusovu nalazimo kod srednjovjekovnih mistika kao što su Julijana iz Norvika, Franciska Rimska i sveti Bonaventura. U 16. stoljeću njegovali su je kartuzijanci i kasnije Isusovci. Ali tek je 1675. godine papa Klement XIII. Dopustio slaviti blagdan srca Isusova i to samo za one koji su to izričito tražili. Bili su to poljski biskupi onoga vremena i rimska nadbratovština srca Isusova. Ubrzo su blagdan prihvatile redovnice reda pohođenja koje mu je pripadala sveta Margareta, cijeli Rim, potom biskupi i kraljica francuskog naroda, poglavari i članovi družbe Isusove i tako se za kratko proširio gotovo u cijeloj crkvi.

Nakon što se blagdan srca Isusova brzo proširio po mnogim biskupijama svijeta i vidjevši velike duhovne koristi od njegova slavljenja, Papa Pio IX je 1856. godine posebnim dekretom odredio da se blagdan službeno slavi u cijeloj katoličkoj crkvi, osobito s obzirom na potrebu zadovoljštine za grijehe. Uoči svete godine 1900. Papa Leon XIII. Uputio je cijeloj crkvi posebnu encikliku kojom poziva sve biskupe i vjernike da se te godine 1899. svi posvete na blagdan srca Isusova, njegovu božanskom srcu. Svi mi vjernici znamo vrijednost srca Isusova. Ono je bilo darivano od vječnog Oca za nas, da nas otkupi od grijeha, ono je bilo probodeno za nas na križu, da nas iscijeli i okupa u svojoj svetoj kupelji za vječni život. To presveto srce mora uvijek kucati u nama, mora kucati u svakom vjerniku.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz crkve Presvetog srca Isusova u Visokoj u Splitu. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti iduće nedjelje. Odlazimo do otoka Cresa u crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u župu Svetog Audencija biskupa u Osoru. Izravni prijenos započet će u 10 sati na prvom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Budite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam miran i blagoslovljen ostatak današnjeg dana.

0: Oko 160 vatrogasaca trenutačno se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolice, a dolazi još 85 vatrogasaca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Ujutro je malo pomogla kiša, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, a vratili su se i kanaderi.
1: Kiša je dala ruke i to sve skupa bolje izgleda. Sad padala jes, ali evo, požar je stvarno velik. To je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od 1,5 do 2 na mjestima, možda i više, kako gdje. Vatrogasne snage su sve ostale na terenu, samo vršimo smjenu ljudi i dodatne snage iz grada Zagreba i Zagrebačke županije nam dolaze oko podne.
0: U gašenju na Korčuli lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato. Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozače se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta. Općina je upozorila stanovnike da ne prilaze ugroženim područjima i ne ometaju rad vatrogasaca. Također poziva ih da ne podižu dronove jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova. Uz požar na Korčuli sinoć je gorjelo na još tri mjesta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Dolima i Majkovima u Dubrovačkom primorju te na Lastovu. Brzom reakcijom vatrogasaca odmah su požari ugašeni. Gorjelo je i u Šibensko-kninskoj županiji. Požar kod Vodica ugašen je sinoć. Požar kod Grebaštice lokaliziran je jutros te se nastavlja sanacija i osiguranje mjesta. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena, a požar u Parku prirode Telaščici lokaliziran je. U protekla 24 sata vatrogasci u Hrvatskoj imali su ukupno 145 intervencija u kojima ih je bilo angažirano više od 1000. Jučerašnje grmljavinsko nevrijeme nije prouzročilo samo požare, nego i kvar na dalekovodu. Zbog toga je bez struje bilo podvelebitsko područje, Starigrada, Selina, te Slivnice, Gornje i Donje. Isto se dogodilo i na otoku Olibu, te u mjestu Brgulje na Molatu. Stanje još nije potpuno normalizirano, rekao je za Radio Zadar načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
2: Prema informacijama iz HEP-a, probali su nekako na dijelove uključivati, nažalost nisu mogli svi dijelovi općine imati, tako da ne su pojedini dijelovi općine imali prekid još jučer, pa evo skroz do jutros. Na terenu su sve ekipe i sad u dogledno vrijeme, nadam se što prije će se stabilizirati situacija. Nažalost, evo, to je usred turističke sezone, nam se to dešava. Mi smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, da se tako izrazim, na tom treba poraditi, jer jednostavno ovo nije ugodno zbog turisti i ostalih.
0: Uz glavni stradali su i alternativni pravci opskrbe strujom, a na glavnom dalekovodu zahtjevno je raditi jer je on na nepristupačnom terenu. Ipak direktor Elektre Zadar Mario Salopek očekuje da se napajanje normalizira oko podneva.
3: Uslijed te grmljavinske nevremena je došlo do kvara. Što s te strane, što od strane i od Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara. Tako da smo jučer cijeli dan se bavili time, danas smo skupili ekipe za ovaj veliki dalekovod, evo trenutno su u tijeku radovi da se to sanira i nadam se, recimo, do podne da bi to trebalo biti napravljeno. Vrlo nepristupačan teren, daleko od i od auta treba jedno 500 metara, 400-500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti, stvarno treba odraditi to, tako da evo napravit ćemo sve što možemo da to bude što je prije moguće i da se normalizira napajanje. Sport.
0: Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati s Engleskom, koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu preko sutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Vremenska prognoza. Djelomice je ponegdje i pretežno sunčano. Uz više oblaka, mjestimice, kiša, pljuskovi i grmljavina na istoku zemlje i u Dalmaciji, poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura, a od sredine dana sjeverozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: Ljudi vjere.
6: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u našu emisiju Ljudi vjere, u kojoj danas pozdravljam Davida Pešurdu. Davide, dobar dan, dobro nam došli.
7: Hvala mi se Marija i hvala vam na pozivu.
6: Ja ću za početak reći da je David Pešurda suprug, otac troje djece i zaposlenik doma molitve Slavonski Brod. A evo vi nam, Davide, recite još na početku ono što mislite da bi slušatelji ovako na početku mogli saznati o vama u smislu jednog kratkog predstavljanja.
7: Pa evo, osim što radim, osim što sam zaposlenik doma molitve i otac troje djece, uvijek volim reći da sam onaj koji želi živjeti Božju volju i netko tko želi živjeti za Boga, za vječnost, i jednostavno trudim se nekako i to i kroz svakodnevni život i izvršavati, i da me nekako Bog vodi i da volim ljude oko sebe i one koje mi Bog šalje na put.
6: Kako je kod vas osobno u životu tekao taj put vjere, rast u vjeri?
7: Pa evo, za početak, ja sam treće dijete i iz velike obitelji, tako da ja sam imao dobar dio života ulogu starijeg brata. Zanimljivo je to bilo u početku, znači od ranog mog djetinjstva jako mi je poznato bilo riječ molitva, općenito oni su se skupljali, znači molitva, jedna molitvena zajednica se skupljala često puta u našoj kući tada, gdje sam od malih nogu slušao te slavenske pjesme, slušao molitvi, na vjeronauku najbolje znao o biblijskim pričama i tako dalje. Tako da i ja i moje braće i sestre, svi smo mi stvarno bili tu jako napredni po pitanju vjere kao djeca. I sve mi je to bilo poznato i jako drago i uživao sam u tom, stvarno mogu reći, pogotovo i u župi ministriranja i sve što ide uz to. Ali evo, recimo, u nekom periodu 11-12 godine, kad kreću te neke pubertetske bubice, tad se već čovjek polako počinje prvi put proispitivati u životu o nekim osnovnim vrijednostima, tako sam i ja. I nekako mi je sve to bilo bez veze i polako mi je počinjao se više svidjeti svijet nego Bog, jer sam nekako se htio uklopiti, jer vidio sam da u školi sam malo drugačiji, da neke stvari moji roditelji ne toleriraju što drugi možda toleriraju, pa je to nekako bilo to vrijeme gdje sam počeo sve dovoljiti u pitanje. Tako da sam imao jedan period od 4-5 godina gdje sam, ne mogu reći, odlutao skroz, Bogu hvala, Bog me sačuvao od nekih glavnih poroka, ali sam, mogu reći, nekako svjesno u to vrijeme odlučio da ne želim Boga u svom životu i da mi ne treba i da bih htio biti kao svijet normalan, koji su normalni ljudi. Ali isto tako svjedočim nekako da u tom periodu, bez obzira što sam bio klinac, opet sam i vrlo dobro znao osjetiti ispraznost svijeta, u smislu da osjetiš da nekako Nema smisla taj život bez Boga, da neka stalno čežneš za nekom ljubavlju, čežneš za nekim ispunjenjem, izvanskim nekim užicima koji te opet dovedu u ispraznost. I tako da sam nekako to i kroz godine, koliko god sam se tražio u ovom svijetu, tako sam to i osjetio. I onda nekako u srednjoj školi sam malo po malo, uz poziv jednog mog prijatelja iz djetinjstva na jednu molitvenu zajednicu mladih, je moj put počeo ponovno nekako, ajmo reći, vraćanje Bogu. Tako da evo, moje odrastanje i život u velikoj obitelji koja je predana Bogu nije bio ono savršenstvo i idila neka filmska, nego je to bio jedan put koji ima svoje uspone i padove, koji ima svoja pitanja. I isto tako ovo što sam ranije rekao, da sam imao ulogu starijeg brata, to je bilo isto možda jedan period gdje sam možda više razmišljao, možda na malo zreli način nego svoji vršnjaci, jer sam imao možda ulogu gdje sam se više brinio za svoju mlađu braću i sestre, i možda me to dovelo da počinjem dovoditi neka pitanja o svoj život u smislu budućnosti kad budem otac ili slično. Tako da evo, sve to ima nekako svoj, Bog to vodi, i evo, to je sve skupa ukratko nekako najsažetije.
6: Jeste li od uvijek znali da želite biti obiteljski čovjek, suprug, otac?
7: Pa imao sam period, recimo, nakon obraćenja, kao većina mladih ljudi, većina mladića, razmišljanje o svećenstvu, i to je bilo sastavni dio nekako početka duhovnog života jednog mladića. Tako je bilo i kod mene. Otprilike negdje 2 godine sam se proispitivao da li je za mene obitelj ili svećenstvo, i nakon nekog vremena sam nekako osjetio da je obitelj nekako moj put. Nakon čega sam upoznao svoju sadašnju suprugu i evo, imamo 3 djece, i stvarno sam sretan što sam odabrao taj put, i stvarno mogu reći da tu isto Bog vodi sve.
6: Odlično. Evo, spomenuli ste riječ obraćenje, dakle, kroz ovaj mali sažetak vašeg rasta od djetinjstva evo do danas u vjeri. Što biste rekli, kako se to obraćenje dogodilo? Jer nekako o obraćenju volimo misliti kao o nekom dramatičnom događaju, o nečemu što nas onako mijenja iz korijena, a kod vas možda je to i malo drugačije s obzirom na vaše korijene obiteljske. Dakle, ispričali ste nam kako ste malo zalutali pa se vratili, počeli ozbiljnije shvaćati svoju vjeru, ali evo, kako biste opisali onda to obraćenje? Što se to prelomilo nekako u vašem srcu?
7: Pa to je jako dobro pitanje. Upravo to što ste rekli, danas nekako obraćenje uvijek se povezuje s nekim dramatičnim iskustvom, nekim Pavlom i obraćenjem. Međutim, mi također u Bibliji, osim Pavla, imamo i druge apostole koji su uvijek bili uz Isusa. Recimo Ivan, zato često puta se znaju uspoređivati Ivanov put i Pavlov put. Pavlov put koji je traumatičan, Ivanov put koji je uvijek uz Isusa. Ja mogu reći da sam bio uvijek uz Isusa, ali uz jedan period gdje sam odlutao od njega. Tako da ono kako bi ja opisao obraćenje u mom životu je preobrazba uma i preobrazba načina života, jedna promjena kompletno. Jer recimo u Bibliji kad spominje Pavao, svucite starog čovjeka, obucite se u novog čovjeka. I zapravo to bi značilo, svucite starog čovjeka, zaboravio sam reći, s raspadnutim požudama. E sad u Kološanima to objašnjava Pavao. I sad upravo to se nekako dogodilo u mom životu, gdje sam svukao starog čovjeka s raspadnutim požudama, onog čovjeka koji čezne za krivim stvarima, onog čovjeka koji se zadovoljava u nezdravim užicima, onog čovjeka koji ima i 1000 idola, koji stavlja sve drugo na prvo mjesto osim Boga, sa krivim navikama, gdje jednostavno svojom odlukom, Božjom milosti, kroz koja dolazi kroz moju odluku, svučem tog starog čovjeka i obučem se u novog. Znači, okrenem svoj život nekako, Božja milost to napravi, ali uz moju odluku. Tako da evo, ja bih rekao nekako da obraćenje, kratko, kao što Pavao pisao u Kološanima, svuč starog čovjeka, obuč se u novog, i to radi ne naša snaga, nego Božja milost, ali kroz našu odluku.
6: I onda se to naravno mora obnavljati. Nije to ono jednom pa gotovo, nego je riječ o procesu sasvim sigurno. Što vam je nekako najzahtjevnije možda u tom procesu obraćenja tada bilo, a i sada ovako u svakodnevnom vjerničkom životu?
7: Upravo to je nešto što se svaki dan treba zapravo obnavljati, i kao i odnos s Bogom koji se treba gajiti. Mislim da svima je jako jasno kad govorimo o odnosu s ljudima, jer može se povući ta paralela. Svaki odnos sa osobom koja je bliska, da bi bio taj odnos blizak, da bi bio kvalitetan, mora se obnavljati. Znači, ako jedan muž i žena ne obnavljaju, ne rade na svom odnosu, taj odnos će doći u određenu krizu, određene probleme, i onda neće funkcionirati. Vrlo slično je s našim odnosom s Bogom. Mi naš odnos s Bogom trebamo konstantno obnavljati kako bi rasli. I zapravo to obraćenje se mora dogoditi stalno, jer šta je stvar? Neki ljudi misle dogodilo se obraćenje, posebno ljudi koji se tek obrati, dogodilo se obraćenje, ma nitko i ništa mene ne može srušiti, ja ću do kraja bez da ikad imam ikakvu kušnju i problem, ne može meni nitko ništa, ja sam sad spoznao Boga i gotovo je. To baš nije tako u realnosti. Prve kušnje dolaze i prije nego što mislite, i realnost je skroz drugačija. A to je zapravo da čovjek nakon te euforije odluka velikih i obraćenja dolazi u jednu situaciju gdje počinje imati iskušenja, gdje počinje imati situacije da ga svijet ponovno, da mu se svijet ponovno sviđa. I to ja imam i dan danas često puta nakon mnogo godina i službe i obraćenja, gdje jednostavno mi se počinju sviđati neke stvari koje su mi se sviđale prije, neki idoli koje sam gajio u životu prije gospodina, i sve to nekad često puta ide malo po malo, i ako ne radim na odnosu s Bogom redovito, malo po malo sve se to počinje vraćati. Ne uvijek u punoj mjeri, ali malo po malo. Tako da neprijatelj ne spava, i budimo svjesni da obraćenje mora biti svakog dana, inače kad tad ćemo se vratiti na staro. I to je normalno, jer mi živimo u ovom svijetu, u ovom raspadljivom tijelu. I u ovom raspadljivom tijelu koje je slabo, koje je grešno, koje je krhko, mi ćemo uvijek biti slabi. I ako se uzdamo u sebe, ako se uzdamo u svoju neku moć, onda nas nema nigdje. Tako da evo, uzdati se nekako u Boga i njegovu milost, njegovu snagu, i stalno gajiti odnos s njim da bi mogli izdržati u ovom teškom, raspaljivom svijetu.
6: Spomenuli ste i službu, pa ćemo sada malo o domu molitve Slavonski Brod i o tome kako je rasla i razvijala se konkretno vaša uloga unutar te zajednice, odnosno udruge. Dakle, vi ste zaposlenik doma molitve, koliko već dugo i što točno radite?
7: Ja sam sad zaposlenik doma molitve 2,5 godine. Radim kao voditelj formacije, ujedno sam član voditeljskog tima i također i član slavljeničke službe. Povremeno vodim i neke možda veće organizacije, tako da, ajmo reći, ove 2,5 godine je to moje puno radno vrijeme u domu molitve. Prije toga sam dosta radio uz svoj posao, tako da kroz nekako vrijeme, kako je došla obitelj i kako su došle tako neke staleške dužnosti puno veće, osjetio sam da je došlo vrijeme da se moram posvetiti tome skroz, jer to je nekakvi normalni put kako je tu rastao taj, ajmo reći, opseg posla u Božjoj njivi. I način na koji je rastao moj put u domu molitve bio još davno, još kad sam imao 15 godina kad se dom molitve otvorio, tako da sam od samog početka tu, to je počinjalo dok sam bio još dosta mlad, tad sam i zapravo tek doživio obraćenje, tako da cijelo moje obraćenje je bilo kroz to. I tu sam nekako jako zahvalan da sam imao priliku vidjeti mnoge stvari i svjedočiti velikim Božjim djelima, a i sazrijevati u puno stvari kroz neke staleške dužnosti, kroz poslove, kroz razne stvari. Tad sam recimo još išao u srednju školu, pa nekako i kroz te neke najnormalnije svakodnevne situacije, a i imao sam stvarno priliku upoznat mnoge mlade, mnoge ljude kroz taj put. Tako da evo, moj put, ja bih rekao, nekako počinjao je od nekog sazrijevanja osnovnog do toga da vidim mnoge stvari koje je Bog radio, a na kraju nekako i da počinjem služit i da počinjem ja biti taj koji će se briniti za druge koji trebaju Boga.
6: Mm-hmm. Podsjetimo i koja je vizija doma molitve, dakle što je ono najvažnije u vašem poslanju i na koji način evo vi kao insider možemo reći nam možete to malo ovako predstaviti za one koji se možda još nisu s tim upoznali.
7: Vizija doma molitve je 24-satno molitva i slavljenje. Evo, nekako ukratko, 24-satno molitva i slavljenje, to je jedan projekt koji je sve poznati zapravo u svijetu. To nije nešto novo. 24-satna molitva i slavljenje imamo još iz Biblije, gdje postoji u šatoru sastanka, znači gdje je David odlučio napraviti hram, kralj David odlučio napraviti hram, koji je njegov sin Salomon dovršio, i tu je bilo mnoštvo ljudi koji su bili zaposleni da slave Boga i da mole. To je nekako prvi primjer jednog mjesta gdje se slavi i moli dan i noć. Onda imamo kroz povijest crkve, mnogi samostani su težili 24-satnoj molitvi. Još u 13. stoljeću bio taj prvi zabilježeni samostan u Francuskoj, gdje je bilo 24-satno klanjanje euharistijsko. Tako da su kroz povijest crkve brojna trajna klanjanja postojala, i one, ta brojna trajna klanjanja postoje dan danas u mnogim crkvama. I što je zapravo tu stvar? Crkva je tu prepoznala jednu bitnost 24-satne molitve na jednom mjestu. I to je ono što i mi želimo kroz viziju, izvršiti. Međutim, mi osim što želimo molitvu, mi želimo i da to bude i kroz mnoga slavljenja i kroz mnoge projekte i molitve i zagovaranje, tako da nekako u tom smjeru idemo. To je puno teže kad hoćete još i slavljenje i još neke stvari, tako da onda potrebno puno više ljudi i puno više vremena da to te vizije dođe, ali evo, blizu smo ispunjenja i evo, radosni smo stvarno što, na svemu što Bog radi kroz to.
6: Sastavni dio vašeg radnog vremena je i molitva. Koliko dnevno, pod navodnicima, morate moliti?
7: Pa zapravo mi imamo od 8 sati, pola radnog vremena je rad za udrugu, odnosno za naše projekte, uglavnom to bude u uredu, imamo 4 sata molitvene sobi, recimo mnogi od nas koji smo u slavljeničkoj službi zaposleni, mi u vremenu od molitvene sobe mi nemamo vrijeme baš za neko sad natapanje u molitvi, nego je to više usmjereno na službu, što znači zapravo da mi imamo vrijeme slavljenja. Jako često su to i slavljenja koja idu direktnim prijenosom na YouTube-u. Tako da mi, kako bih rekao, možemo reći, imamo znači 4 sata molitve u molitvenoj sobi, međutim ta molitva je više usmjerena na službu i na pripremu za službu. Nekako da kroz molitvu provlačimo sve ono što mi radimo, jer to mora biti sastavni dio nekog duhovnog projekta. Kao recimo kad vidite u svećeničkoj službi, svećenik koji služi satima kroz sakramente, kroz dijeljenje sakramenata, posebno kroz ispovijed, on mora imati unutar svog, pod navodnike, radnog vremena, vrijeme gdje će se moliti. Ali ne na način sad da se on moli eto malo jer mu se moli, nego na način što je to nužno da bi mogao izdržati tu službu. Tako da evo, rekao svi mi koji smo zaposleni imamo to vrijeme molitve kako bi mogli kroz molitvu provući sve ono što radimo.
6: A molitva recimo koja, evo kod vas konkretno u vašem životu, koja nije nužno usmjerena na službu, baš dobro da smo napravili tu razliku pa da vidimo malo kako se razlikuje ta služba od onoga vašeg privatnog, odnosno o tom da čujemo kako razmišljate o važnosti molitve u svom osobnom životu i obiteljskom naravno.
7: Pa evo, jako dobro da ste me to pitali. Ja sam jako blagoslovljen da u svojoj vlastitoj kući sam napravio jednu molitvenu sobu. Evo, imao sam dovoljno prostorija od praznih, tako da sam mogao to si priuštiti. To mi je bila uvijek želja. I to je, tu smo jako blagoslovljeni, s obzirom da supruga ja imamo 3 djece, koji su, i to 3 sina, koji su poprilično živahni i mali. Blizanca od 4 godine i bebu od 7 mjeseci, tako da gledamo nekako da je molitva u našem životu i meni i moje supruge jedan sastavni dio, jedan izvor zapravo svega što radimo i da to bude temelj našeg života. Tako da, evo, to nekako vrijeme molitve, trudimo se i supruga i ja izmjenjivati se u našoj molitvenoj sobi u našoj kući. Najčešće to bude, recimo, ujutro, više možda kod mene, a supruga možda ovako preko dana. I stvarno to gledamo kao jedan izvor, posebno u obiteljskom životu koji je dosta intenzivan i koji jednostavno zahtjeva od čovjeka jako puno žrtve i davanja i kroz to i predanja Bogu. Tako da ja mislim da nekako bar gledam u svoj život u ovakvom vrtlogu svijeta, u svemu što svijet nudi, stvarno je teško biti Božji bez duboke molitve, bez svakodnevnog predanja Bogu. Tako da evo, smatram da to je itekako bitno, posebno vrijeme gdje ćeš se isključiti, gdje ćeš makniti mobitel, gdje će se makniti od nekih svjetnih informacija, društvenih mreža i uroniti u Božju prisutnost. I na taj način pokazati primjeri svoje djeci. Tata moli, mama moli, onda oni vide zapravo tu važnost molitve i vide koliko je to bitno i onda oni to i poštuju. U početku je to bilo šta ti tamo radiš i to, ali sad oni znaju, mama je otišla moliti, tata je otišao moliti i oni to kuže da je to nama bitno i evo, to je isto dobar primjer djeci.
6: I par riječi o zajedničkoj obiteljskoj molitvi.
7: Pa evo, zajednička obiteljska molitva je uvijek zanimljiva, posebno kad su djeca mala, bude tako, trudimo se nekako, posebno s našim dečkima, mali Gabriel, on još 7 mjeseci, on još ne razumije, ali
4: razumije
7: više nego mi, to ste jako dobro rekli, ali evo, mi možda ne vidimo da razumije, ali dečki, njegova braća koji imaju 4 godine, blizanci, oni, njima je to jako zanimljivo. oni, njima je jako zanimljivo kad pročitamo neku biblijsku priču ili posebno prije spavanja kad idemo sad zahvaliti Isusu za sve što je činio i onda to bude zahvaljivanja na svemu i onda tako, tako da bude zanimljivo. Čak sad recimo i jedan od dvojice sinova, on voli početi moliti krunicu i tako da već ima neke inicijative. Tako da ja mislim stvarno hrabrim roditelje koliko god je teško neka s djecom da ustraju u tome, jer djeci će to biti to nešto što će sigurno pamtiti, jedan veliki temelj za nešto puno više.
6: David Pešor, da, bio je naš današnji gost u emisiji Ljudi vjere. Hvala vam najljepše.
7: Hvala vam još jednom na pozivu. Evo, želim vam svako dobro i Božje blagoslov.
6: Bilo je to sve za danas u emisiji Ljudi vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Stela Keleš i Ana Dagilić. Ostanite uz program Hrvatskog radija.

0: glasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: 220 vatrogasaca i dalje se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a jutros iz kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila, iako je vjetar promijenio smjer. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta na području između Blata i Smokvice, pa se spojila. Izvijestit će Mario Buconić.
1: Situacija na Korčuli izgleda bolje nakon jutarnje kiše, ali požar koji je jučer poslije podne buknuo na predjelju Kapija između Blata i Smokvice i dalje nije pod kontrolom vatrogasaca, jer požarna linija duga je 4 km. Dobra vijest je da su oko 10 sati i 30 minuta došla i dva kanadera koja zbog loših vremenskih prilika nisu mogla ranije pomoći na Korčuli.
2: Situacija je bolja, ali evo moramo biti na oprezu. Promijenili smo i naše snage, jutro se napravili zamjenu, tako da ostanemo zbrojni ljudi, sa koje će sad biti 220 ljudi će biti na terenu. Kanadiri će sad ovaj baš jug koji nam je malo dubok jako prema Prizbi, oni će ga raditi i onda će sletiti na zračnu luku Dubrovnik i ostat će nam tu po potrebi cijeli dan, danas dva kanadera. Malo se vrati onaj smješak na lice kad malo vidite da je situacija bolja, ali stvarno, evo da ga vidite, stvarno jedan grubi, težak požar.
1: Naglašava županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, koji je potvrdio da su dvojica vatrogasaca lakše ozlijeđena. A kakva je noć bila na požarištu, nakon što je vjetar promijenio smjer, objašnjava načelnik općine Smokvica, Ljubo Kunjašić.
3: Išlo je na ovaj sjeverni dio općine, opuštala je tu malo prema kućama. Hvala Bogu nije došlo toliko blizu, nije baš lipo za vidjeti kad vidite tu vatrenu stihiju gore na brdu. Nikad ne znaš u kojem momentu se može ona krenu spuštati brže, sporije. Opožareno područje je jako velika površina, sad se već barata s brojkom oko 1000 hektara i ništa još tu nije blizu rješenja.
1: Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozače se moli da prilagode brzinu i da se ne zaustavljaju blizu požarišta.
0: U gašenju na Korčuli lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato. Državna cesta Korčula-Vela Luka, kao što ste čuli, otvorena je za promet, ali vozače se moli da prilagode brzinu. Općina je upozorila stanovnike da ne prilaze ugroženim područjima i ne ometaju rad vatrogasaca. Također poziva ih da ne podižu dronove, jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova. Uz požar na Korčuli sinoć je gorjelo na još tri mjesta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Dolima i Majkovima u Dubrovačkom primorju te na Lastovu. Brzom reakcijom vatrogasaca odmah su ugašeni. Gorjelo je i u Šibensko-kninskoj županiji. Požar kod Vodica ugašen je sinoć. Požar kod Grebaštice lokaliziran je jutros te se nastavlja sanacija i osiguranje mjesta. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena. U protekla 24 sata vatrogasci u Hrvatskoj imali su ukupno 145 intervencija u kojima ih je bilo angažirano više od 1000. Jučerašnje grmljavinsko nevrijeme nije prouzročilo samo požare, nego i kvar na dalekovodu. Zbog toga je bez struje bilo podvelebitsko područje Starigrada, Selina te Slivnice Gornje i Donje. Isto se dogodilo i na otoku Olibute u mjestu Brgulje na Molatu. Evo što je za Radio Zadar rekao načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
4: Jučer smo imali prekide, još to uvijek traje. Prema informacijama iz HEP-a probali su nekako na dijelove uključivati, nažalost nisu mogli svi dijelovi općine imati, tako da ne su pojedini dijelovi općine imali prekid još jučer, pa evo skroz do jutros. Na terenu su sve ekipe i sad u dogledno vrijeme, nadam se što prije će se stabilizirati situacija.
0: Uz glavni stradali su i alternativni pravci opskrbe strujom, a na glavnom dalekovodu zahtjevno je raditi jer je on na nepristupačnom terenu. Direktor Elektra Zadar Mario Salopek.
5: Uslijed te grmljavinske nevremena je došlo do kvara. Što s te strane, što od strane i od Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara. Tako da smo jučer cijeli dan se bavili time, danas smo skupili ekipe za ovaj veliki dalekovod, evo trenutno su u tijeku radovi.

0: Osnovan otpor produžetku sigurnosnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ali vlada je odlučila produžiti sporazum pod svaku cijenu. U 50. godinama 20. stoljeća u Japanu probudile su se i žene koje su tražile veća prava, te sindikalisti koji su tražili prava za radnike. Ta dva zahtjeva spojila su se 1954. u glasovitom štrajku radnica u tvornici za namatanje svile Omi. Tamo je 1500 radnica organiziralo štrajk kako bi im se priznalo pravo na sindikalno organiziranje, ali i ukidanje prakse da tvrtka može otvarati njihova pisma, pregledavati njihove privatne stvari, te da im se prizna pravo na rad nakon udaje. Štrajk je privukao pažnju i radnice su na kraju pobijedile tvrtku. Godine 1948. osnovana je Svejapanska federacija studentskih samoupravnih udruga, koja je imala kraticu Zengakuren. Do kraja 50. ta studentska organizacija, pod jakim utjecajem Japanske komunističke partije, postala je najjača studentska organizacija. Krajem 50. ujedinile su se dvije frakcije socijalističke stranke. U lipnju 1960. sve te skupine ujedinile su se u otporu produljenju sporazuma. Čak i dio vladajuće stranke bio protiv njega, jer bi ono zakonio stanje takozvane podređene nezavisnosti. Demonstracije protiv sporazuma dosegnule su vrhunac u noći 19. na 20. lipnja 1960. Što se tada događalo, opisuju Mikiso Hane i Luis Perez u knjizi Moderni Japan.
1: Od kraja 1959. ulične demonstracije protiv sporazuma jačale su i postajale sve veće. Protivnici sporazuma uvjerili su sindikate da stupaju u štrajk protiv sporazuma i milijuni radnika u lipnju su bili u štrajku. Studenti su se sukobili s policijom ispred dijeta, parlamenta, i jedan je student ubijen u tom metežu. Kiš je pak ostao odlučen da ratificira sporazum i u red je doveo neke članove konzervativne stranke koji su se kolebali o tom pitanju. Socijalisti su pak bili odlučni da fizičkom opstrukcijom spriječe ratifikaciju sporazuma. 19. i 20. svibnja 1960. dijet je pretvoren u borbenu zonu. Pobornici i protivnici sporazuma ignorirali su parlamentarni protokol i pribjegli su nasilju kako bi postigli svoj cilj. Članovi parlamenta su se doslovno hrvali jedan s drugim. Tisuće demonstranata plesale su izvan zgrade parlamenta svoj zmioliki ples i glasno izvikivale svoje protivljenje sporazumu. Protivnici su nastojali spriječiti njegovo donošenje tako što su pokušali spriječiti predsjednika parlamenta da sjedne u svoju stolicu. Na kraju, Kišijeva frakcija pozvala je policiju, a ona je uklonila protivnike i posila predsjednika parlamenta u njegovu stolicu.
0: Prizori iz tih demonstracija bili su nezaboravni. Ispred zgrade parlamenta Zengakureni plesali su svoj zmioliki ples. Kordoni militantnih studenata uvijali su se poput zmije i navaljivali na policijske kordone. Parlamentarna policija uzela je predsjednika parlamenta i nosila ga poput ovna za razbijanje vrata. Njegovim su tijelom probijali redove protivnika sporazuma kako bi ga posjeli na njegov stolac ne bi li počelo zasjedanje parlamenta. Na kraju je premijer Kiši uspio provesti glasanje za ratificiranje sporazuma, ali tu demonstracije nisu prestale. Način na koji je sporazum ratificiran u dijetu ili parlamentu još je više razljutio prosvjednike i doveo još više ljudi na ulice. Nekoliko tjedana u okolici parlamenta trajale su demonstracije koje su znale okupiti do 200.000 ljudi. Kako bi 19. lipnja sudjelovao u potpisivanju sporazuma, u Japan je trebao doći američki predsjednik Dwight Eisenhower. To je trebao biti prvi posjet nekog američkog predsjednika Japanu. 10. lipnja u Japan je došao John Hagerty, predsjednikov tajnik za odnose s novinarima. Kako se on proveo, opisuje Andrew Gordon u svojoj povijesti modernog Japana.
1: Ljutita gomila okružila je njegov automobil dok je napuštao aerodrom i kretao prema veleposlanstvu, te zaprijetila da će ga prevrnuti. Hagertyja je spasio američki vojni helikopter. U drugim demonstracijama 15. lipnja ubijena je mlada žena. Prosvjednici su zato krivili brutalnost policije. Policija pak tvrdila da je ona stradala u stampedu demonstranata koji su se povlačili. Bojeći se da mu neće moći biti zajamčena sigurnost, Eisenhower je u zadnji tren otkazao posjet Japanu. Kišijev kredibilitet je nestao i on je dao ostavku, ali postigao je svoj cilj.
0: Novi sporazum o sigurnosti između

0: Sjedinjenih američkih država Japana stupio je na snagu 19. lipnja 1960. Demonstracije protiv sporazuma utišale su se, ali to nije značilo da je mir nastupio u Japanu.
1: U listopadu 1960. mladić koji je pripadao ekstremno desničarskoj organizaciji, nožem je izbo i ubio predsjednika Japanske socijalističke partije Asanumu Inejiroa. Šok je bio tim veći što se ubojstvo dogodilo na političkom skupu koji je prenosila televizija. Taj čin terora samo je naglasio atmosferu političke krize.
0: Tako je burno bilo u Japanu početkom 60. godina. Krajem tog desetljeća bit će još burnije. Studentski pokret u Japanu bio jedan od najjačih na svijetu. 1968. japanski studenti mjesecima su pod okupacijom držali Tokijsko sveučilište. Sva ta militantnost neće biti dovoljna jednoj malenoj skupini ljudi koja će smatrati, kako je jedan od njih rekao, da su svi ti prosvjedi i rasprave samo masturbacija. Oni su htjeli nešto više. To ih je htjenje odvelo u terorizam. Oni su Japanska crvena armija, govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar.
2: I ona je u ideološkom smislu odjek, eho zbivanja u Parizu, u Europi 1968. Međutim, nije se pojavila te godine jer su oni bili aktivni, pratili su ono što se zbivalo u Meksiku. I tek kad je bunt studentski i ljevičarski, ultraljevičarski slomljen u Meksiku, onda su krenuli na konkretno organiziranje. A svi raniji datumi i kasniji nisu točni. Oni zapravo 69. godine su konačno napravili plan kako će djelovati, a on se temeljio na njihovoj ocjeni, njihovoj doktrini, koja se na japanskom zove Kozo Oshoku. A Kozo Oshoku znači strukturna korupcija u Japanu, jer su crvenoarmejci japanski, većinom studenti, ali od kuda? Sa sveučilišta u Kyotu, ne iz Tokija, nego sveučilište u Kyotu i sveučilište Kagoshima, koje se nalazi na najjužnijem otoku Kyushu, dolje tu je Nagasaki, a Kyoto je i ovo područje je blizu Hirošimi. Oni su odrastali sa tom pričom o poniženju Japana, o žrtvama i slično, da je ta strukturalna korupcija ugrađena u japansko društvo, u japanski biznis i da u Japanu koncem 60. godina gore nego u Europi i Americi vlada takozvani tehnološki fašizam i da on mora dobiti oružani odgovor. Druge strane, jedan komercijalizam, konzumerizam, materijalizam je zahvatio također skoro sve slojeve japanskog društva, što se čak vidjelo u jeziku. Oni su recimo izraze engleske, moj auto, moj dom, japanizirali su, pa su onda tako rekli my home, homu, my homu znači moja kuća, i ma ka znači moj auto. Te dvije stvari su bile za srednji starješ u Japanu najvažnije, dobiti u privatnom posjedu stan, kuću i automobil.
0: Japanski studentski pokret privukao je pažnju mnogih. Francuski eseist i kritičar Roland Barthes pisao je u svojoj glasovitoj knjizi Carstvo znakova o Zenga Kurenima, pripadnicima Svejapanske federacije studentskih samoupravnih udruga. Barthesa je kod Zenga Kurena fasciniralo gotovo sve. Njihove kacige, ideogrami na njima, boja njihovih odora, taj zmioliki ples kojim su nastojali razbiti policijske kordone, pjesme i rituali koji su izvodili na tim prosvjedima. Ali Zenga Kureni su bili puno više od zapadnjaku egzotičnih prosvjednika. 1968. u Tokiju i drugim japanskim sveučilištima bila je godina puna sukoba i borbi studenata i policije. Andrew Gordon u svojoj modernoj povijesti Japana piše.
1: Godine 1968. na 69. na vrhuncu antiratnih prosvjeda, studentski radikali na više od pola od svih japanskih studentskih kampusa okupili su se kako bi pokrenuli nezabilježene štrajkove i bojkote. Prosvjedovali su zbog povećane školarine, zahtijevali su reformu kurikuluma i veću ulogu u upravljanju sveučilištima. U proljeće 1969. mnogi su studentski kampusi bili doslovce zatvoreni. Zenga Kureni su pribjegli taktici oružane borbe nazvane Geba, od njemačke riječi Gewalt, snaga, koja se na japanskom izgovara Gebaruto. Demonstranti koji su nosili kacige i plesali zmijoliki ples zauzeli su učionice i spavaonice. Toga proljeća, prvi put u povijesti, Tokijsko sveučilište nije upisalo niti jednog studenta.
0: Vrhunac sukoba studenata i policije bila je bitka za dvorac Jesuda. Studenti su zauzeli glavnu administrativnu zgradu Tokijskog sveučilišta, dvoranu Jesuda, i utvrdili se u njoj. Policija je krenula u napad na zgradu i izbacila iz nje studente u ljeto 1968. Studenti su onda uzvratili, otjerali policiju i ponovno se utvrdili u Jesudi. Policija je ponovila juriš i razvila se dugotrajna borba za takozvani dvorac Jesuda. Tek u siječnju 1969. policija je uspjela istjerati studente. U odlučnom napadu sudjelovalo je oko 10.000 policajaca koji su suzavcem, šmrkovima i palicama jurišali na Jesudu koju su branili studenti. Bitke za dvorac Jesuda promatrao je cijeli Japan jer su se okršaji prenosili na televiziji. Usprkos svoj toj silini, studentski pokret slomio se u ljeto 1969. Dobrim dijelom zahvaljujući pretjeranom nasilju koje uplašilo mirnu većinu u Japanu. Neuspjeh Zenga Kurena i drugih radikala bio je razlog pripadnicima Japanske crvene armije da krenu putem terorizma.
2: Prvo su se suprotstavljali režimu molotovljevim koktelima, ali onda su vrlo brzo za nekoliko mjeseci nabavili su pištolje i eksplozive, uglavnom eksploziv rudarskog porijekla. Sjeverna Koreja u početnom razdoblju bila ta koja je financirala Sekigun, koja je ga usmjeravala, jer je u Japanu paralelno sa Crvenom armijom funkcionirala i takozvana Korejska omladinska liga, manje poznata organizacija vezana uz Sjevernokorejsku obavještajnu službu koju je vodio sin od Kim Il-sunga, Kim Jong-il, otac od ovoga sadašnjeg mladića, i oni su smatrali da stalnim provociranjem države, napadima na banke, otimanjem industrijalaca, otimanjem zrakoplova putničkih, da mogu nešto napraviti, odnosno da mogu dobiti jedan svjetski publicitet. Vođa, početni vođa, povijesni vođa Japanske crvene armije, Fusako Shigenoba. I obično se misli da je Japanska crvena armija bila slična nalik ovoj skupini Baader-Meinhof sa 20-30 aktivista, što nije točno. Oni su te 69. prema 70. imali čak 300 do 400 članova. Jedan veliki broj, naravno, onda su kroz daljnja desetljeća su se potpuno istopili, osobito 70. godina.
0: Fusako Shigenobu rođena je 1945. u Tokiju, dok je radila za korporaciju Kikoman, išla je u večernju školu na sveučilištu Meiji. Završila je političku ekonomiju i povijest i tijekom studentskih prosvjeda uključila se u svijet radikalnih studenata. U rujnu 1969. komunistička liga, prethodnica Japanske crvene armije, objavila je rat državi. Država je brzo reagirala i uhitila mnoge od članova, uključujući i intelektualnog vođu Takaju Shiomija. Od tih početaka Japanske crvene armije bilo je jasno da je riječ o blago rečeno čudnoj organizaciji. Michael Burley, povjesničar koji je napisao knjigu Krv i bijes, kulturna povijest terorizma, uspoređuje tu skupinu s kultnim sljedbama poput one koje je osnovao masovni ubojica Charles Manson. U čistkama koje su vođe Japanske crvene armije proveli, poginulo je puno ljudi. Postoji priča da je sama Fusako Shigenobu ubila jednu članicu Japanske crvene armije zbog optužbe da se buržoaski ponaša. Navodno ju je Fusako Shigenobu dala živu zakopati. Zna se da je u čistkama kod Karuizave u prefekturi Nagano ubijeno i mučeno 14 članova Japanske crvene armije i da su zakopani u plitke grobove. Zbog tih je čistki Fusako Shigenobu otišla iz Japana na Srednji istok. Skupina koja je ostala u Japanu uzela je ime Ujedinjena crvena armija. Skupina koja je otišla za Srednji istok bit će i dalje poznata pod imenom Japanska crvena armija.
2: Prva velika akcija izvan Japana je uslijedila u ožujku 1970. godine, kad je 9 pripadnika Crvene armije, kad su oteli putnički avion Boeing 727 sa 131 putnikom i 7 članova posade. Mjere sigurnosti su uglavnom bile nesolidne svuda, ne samo u Japanu. Nije bilo takvih detektora, osobnih pretraga i slično. Oni su uspjeli unijeti pištolje i nešto dinamita kojeg su posjedovali, što je bilo dovoljno. Avion se preko Fujiame, onda su svi mislili, ja se sjećam toga, svi su mislili da će putnike, taoce, da će se u kamikaze stilu obrušiti na Fujiamu, najveću planinu u Japanu, planinski vrh. Međutim, ne, jednostavno su to zaobišli i sletili u Pjongjangu. Tamo su dobili automatski azil, Kim Il-sung je pustio taoce i onda je gostio drage goste, kako su rekli, s tim da su bili pod stalnim nadzorom, i tu je Kim Il-sung i njegovi ljudi su vršili pritisak na njih da se aktiviraju u Japanu. No, Fusako Shigenoba imao drugačije mišljenje, on je smatrao da bi ipak oni trebali se operirati po cijelom svijetu, što nije prošlo nezapaženo u Narodnoj fronti za oslobođenje Palestine, koji su odmah reagirali na njihov boravak u Sjevernoj Koreji. Prije svega vođa fronte, to je bio doktor George Habash, i njegov pomoćnik desna ruka Wadi Haddad.
0: George Habash rođen je 1926. godine u Lidi u Palestini. Danas je to Lod u Izraelu. Katastrofa, kako su Arapi nazivali stvaranje države Izrael, izraelsku pobjedu u prvom arapsko-izraelskom ratu, natjerala je Habasha, mladog studenta medicine, podrijetlom iz bogate kršćanske obitelji, da se uključi u politiku. On je zajedno s kolegama koji su studirali medicinu na američkom sveučilištu u Bejrutu godine 1951. osnovao pokret arapskih nacionalista. Slike koje je Habash vidio 1948. godine u Lidi odredile su ga za cijeli život. Jezid Saig u knjizi Oružana borba i potraga za državom donosi ove Habashove riječi.
1: Izraelci su došli u Lidu i prisilili nas da bježimo. To je slika koja ne napušta moj um i koju neću nikada zaboraviti. 30.000 ljudi hoda, plače, urla od užasa, žene nose bebe u svojim rukama i djeca se vješaju u njihove haljine, dok izraelski vojnici u njihova leđa imaju uperene puške. Neki su ljudi pali pored puta, neki ne mogu ustati. Bilo je strašno. Ako vidite takve stvari, vaše se srce i um mijenjaju. Kakva je korist liječiti bolesno tijelo kada se takve stvari događaju? Ljudi moraju promijeniti svijet. Oni moraju učiniti nešto. Oni moraju ubiti ako je nužno. Ubiti čak i ako mi zbog toga postanemo nečovječni.
0: Pokret arapskih nacionalista pokušavao je na valu popularnosti Gamala Abdala Nasera pokrenuti promjene u arapskim državama. Habash je krajem 50. godina bio umješan u pokušaj udara protiv jordanske vladajuće kraljevske kuće. Poraz arapskih država u šestodnevnom ratu i izraelska okupacija zapadne obale Jordana i pojasa Gaze dodatno će radikalizirati Habasha. On će osnovati Narodnu frontu za oslobođenje Palestine, marksističko-lenjinističku organizaciju koja će usvojiti terorizam kao jedini način borbe protiv Izraela i njegovih saveznika. George Habash ovako je svoju strategiju opisao u intervju poznatoj talijanskoj novinarki Oriani Fallaci.
1: Riječ je o gerili, određenom tipu gerile. A što je gerila nego biranje cilja koji pruža 100% izgleda za uspjeh? A što je gerila nego uznemiravanje, izazivanje smetnji, iscrpljivanje živaca, sitne štete? Gerila ne koristi sirovu snagu, već mozak. Pogotovo kad je netko siromašan, kao što smo mi u Narodnoj fronti za oslobođenje Palestine. Pomišljati na neki normalan rat bilo bi glupo. Imperializam je suviše moćan, a Izrael je suviše jak. Da bi se uništili, treba im zadavati male udarce ovdje ondje, napredovati korak po korak, milimetar po milimetar, i tako godinama, odlučno, tvrdoglavo i strpljivo. I to sredstvima koja smo izabrali, a ona su, vjerujte mi, inteligentna.
0: Habašu i njegovoj desnoj ruci Wadi Hadadu pripadnici Japanske crvene armije sjajno su posložili.
2: Pričalo se tada po palestinskim izbjegličkim logorima da je Habaš leopard, a da je Wadi Hadad crna pantera. Da ima apsolutno radikalne ideje, jedne od njih, da zajedno s Japancima, koje će prije toga obučiti, da otmu jedan veliki jumbo jet ili tada El Alov Boeing 707, Izraelci još nisu imali velike zrakoplove, pikirati s njime ili na Dimonu, nuklearni centar, ili na neki veliki izraelski grad poput Haife i poput Tel Aviva. Bilo je i planova da se potopi neki veliki brod. Imate onu poznatu priču sa brodom Queen Elizabeth kad se slavila 25-godišnjica Izraela, onda je taj brod plovio za Haifu, a Carlos, Wadi Hadad i Gaddafi, koji je sve to financirao, znači Sjevernokoreanci se guraju u stranu, a financiranje i Japanaca i Habaša preuzima Gaddafi. Onda su htjeli dati kodove i ispaliti na brod nekoliko torpeda koji bi sigurno potonuo sa 900 putnika i članova posade, što je u zadnji čas spriječeno jer je Sadat reagirao. Inače, Habaš i Hadad su bili jedan i drugi pedijatri, liječnici, radili su u istoj klinici i cijenili su jako Japance, njihove liječnike, medicinske sestre i tehničare koji su već bili nazočni u arapskom svijetu na temelju programa koji je imala japanska vlada, programa pomoći. Međutim, Wadi Hadad je tražio i kamikaze samoubojice, prave crveno armejce koji neće prezati ni od čega, bit će spremni da ubijaju, ali će biti spremni da budu ubijeni, da polože svoj život za stvar.
0: Narodna fronta za oslobođenje Palestine posebno se specijalizirala za otmice zrakoplova. Izazivale su puno pažnje, zrakoplovi su tada bili ranjivi. Godine 1968. pripadnici Narodne fronte oteli su El Alov zrakoplov koji iz Rima letio za Tel Aviv. Zrakoplov je skrenut prema Alžiru gdje je sletio i tamo su prvo pušteni svi putnici nežidovi. 21 putnik židovi, 11 članova posade, držani su za taoce 39 dana. Pušteni su tek 31. kolovoza 68. Pored otmica zrakoplova, pripadnici Narodne fronte pucali su na putničke zrakoplove, uglavnom izraelske, postavljali su bombe, poput postavljanja bombe u jeruzalemski supermarket, gdje su od eksplozije te bombe poginula dva Izraelca i ranjeno njih 20. Najspektakularnija akcija Narodne fronte bila je istodobna otmica čak 4 zrakoplova u rujnu 1970. Ta 4 oteta zrakoplova sletjela su u Jordan i onda spektakularno dignuta u zrak, dok su njihovi putnici bili odvezeni u Aman. Ali države su počele nalaziti načina kako spriječiti otmice zrakoplova. U svibnju 1972. 4 terorista, pripadnika najvjerojatnije Crnog rujna, oteli su zrakoplov na liniji Brisel-Tel Aviv i prisilili ga da sleti u Tel Aviv. Tražili su puštanje 200 zatočenih Palestinaca. Rezultat otmice, izraelske specijalne snage ušle su u zrakoplov i ubile dva muška terorista. Dvije žene su savladali i zarobili. Sve je to napravljeno za manje od 90 sekundi. George Habaš, ali i Abu Iyad, glavni obavještajac Palestinske oslobodilačke organizacije i Fataha, odlučili su promijeniti strategiju. Michael Burley u knjizi Krv i bijes piše.
1: Abu Iyad i drugi članovi Crnog rujna bili su na međunarodnom terorističkom skupu u izbjegličkom logoru Badavi u Libanonu, gdje je domaćin bio Habaš. Tamo je odlučeno da se pokušaji da se profiliraju teroristi osujete, tako da se koristi metoda dvostrukog osiguranja, nalik na ubojstva koja dva stranca planiraju u vlaku u Hitchcockovom trileru iz 1951. godine. Ovdje je postalo važno sudjelovanje Japanske crvene armije, čija je čudnost u kontekstu srednjoistočnog sukoba jamčila interes svijeta. Njezini članovi bili su ratnici koji su odlazili u rat s Rambovim pjesmama i malenim origami lutkama u svojim džepovima.
0: Tko će početkom 70-ih obraćati pažnju na nekolicinu mladih Japanaca koji putuju Europom i Srednjim istokom? Pripadnici Japanske crvene armije bile su idealni za terorističke akcije u tom dijelu svijeta. Pored toga, u Japanu su okršaj organizaciji postali preopasni i prekrvavi.
2: Pa je onda stvorena jedna skupina od negde manjih je bilo od 50, koju je odveo u izbjeglički logor Badavi najveći, to je bio poligon za opću obuku, da bi ovu specijalističku napravio u Baalbeku, poznatom turističkom i povijesnom mjestu u Libanonu. Odmah je upoznao Japance sa Carlosom, jer je Wadi Hadad vrbovao i Carlosa i oni su počeli planirati akcije. Znači, stvorena je međunarodna ekipa gdje su Japanci u daljnjih 10 godina bili stalni članovi. S druge strane, u Japanu je bila jedna posebna situacija, a to je da su uz državne obavještajne službe, da je postojalo još 20-30 privatnih obavještajnih agencija od velikih kompanija i Crvena armija se nije mogla mjeriti sa tim, sa takvom represijom, pa su stalno sumnjičili članove koji su ostali u japanskim ćelijama ili su putovali po Americi ili zapadnom svijetu, da su ubačeni agenti. I to sumnjičenje je bilo toliko i 20. ožujka 1972. japanska je policija u jednoj šumi 130 km od Tokija našla plitko iskopane grobove sa 14 leševa. To su bili sve pripadnici iz povijesne generacije Crvene armije koji su bili uvezani u nekakve krpe prije nego što su usmrćeni. Teško su mučeni, a zapravo nikada do dan danas to ubojstvo nije do kraja raščišćeno. I zapravo to je bio jedan jezičac na vagi da su svi, da su od preostali članovi Crvene armije zaključili da je bolje da budu revolucionari u smislu da budu revolucionarne skitnice, kako su to govorili, i da operiraju izvan Japana, da imaju veće šanse preživjeti, a ako poginu, onda će to biti slavno za sva vremena.
0: Prije prvog arapsko-izraelskog rata u Palestini je živjelo oko 1.300.000 Arapa. Nakon tog rata iz Palestine, gdje je stvorena država Izrael, otišlo je između 520.000 i 1.000.000 Arapa. Veliki dio otišao je na zapadnu obalu rijeke Jordan i pojas Gaze. Njih oko 100.000 otišlo je u Libanon, još oko 100.000 u Jordan. Nakon 6-dnevnog rata, oko 250.000 Palestinaca pobjeglo je sa zapadne obale u Jordan. Nakon Crnog rujna, obračuna kralja Huseina s palestinskim frakcijama koje su zaprijetile njegove vlasti, dio tih Palestinaca pobjegao je u Libanon. Tamo, u izbjegličkim logorima, Palestinska oslobodilačka organizacija, ali i druge palestinske frakcije, poput Narodne fronte, počele su izgrađivati svoju vlast. Sredinom 70. godina Južni Libanon i dio Bejruta dobit će naziv Fatah Land. U dijelu tih logora uvježbavani su borci i teroristi palestinskih frakcija. U tim logorima i dolazili su na obuku i teroristi dobrovoljci iz europskih zemalja. Kako su se u njima ponašali pripadnici frakcije Crvene armije ili skupine Baader-Meinhof, opisuje Stefan Aust u knjizi Baader-Meinhof kompleks.
1: Građevina u kojoj su svi boravili imala je 4 prostorije. 2 su služile kao spavaonice, 3 kao kuhinja, blagovaonica i dnevna soba, gdje su se Nijemci okupljali oko velikog stola kako bi jeli i razgovarali. 4. prostorija bila je zapovjednikov ured i spavaonica. Služena im je siromašna hrana na kojoj su Palestinci živjeli godinama, konzervirano meso koje je donirala UNRWA, Organizacija Ujedinjenih naroda za pomoć izbjeglicama, koje se miješalo s rižom. S tim su dobili plosnate arapske lepinje, vodu, voće tek povremeno, svježe meso nikad. Nijemci nisu voljeli takvu prehranu i prigovarali su od početka. Jedna od mladih djevojaka, sva ozbiljna, tražila je da se u pustinskom logoru postavi aparat s Coca-Colom. U 6 ujutro služen je jak, sladak čaj, a tada je trčanjem počinjala obuka. Nakon toga slijedila je vježba gađanja na otvorenom. Svatko je bio naoružan ruskim kalašnjikovom, koji im je noću bio obješen o krevet. Kamp je mogao biti napadnut svakog trena.
0: Andreas Bader žalio se da obuka u logoru ne odgovara njihovoj gradskoj borbi. Ženske članice frakcije Crvene armije sunčale su se gole u kampu. To je izazvalo bijes kod zapovjednika koji je na njih vikao: "Niste na plaži u Bejrutu." S pripadnicima Japanske Crvene armije nije bilo takvih problema. Trojicu od njih, Georges Habash, spremao je na veliku akciju.
2: Njihovo glavno oružje, to je zanimljivo, je bio kalašnikov, ali ne ruski. jer su Habaš i Hadat, proučavajući ta oružja, zaključili da je za njihove potrebe masovnog terora, ubijanjem lice u lice, zaradi zastrašivanja i drugih razloga, da je najbolje oružje češka automatska puška zbrojovka, takozvani VZ-58, proizveden 1958. koji imao isti kalibar kao ovi ruski sovjetski modeli i njihove inačice u zemljama Varšavskog ugovora, ali je ipak bio različit. Mogao se, bio je više karabin nego automatska puška, drugačiji rukohvat imao, imao je metalni kundak, odnosno mogao se rastaviti potpuno, ali njegova najveća vrijednost bila da je imao veliku brzinu paljbe. I on je ispaljivao, znači zbrojovka VZ-58 je ispaljivala 820 metaka u minuti, a originalni, najbolji tada sovjetski Kalašnjikov 600 svega. U akciji koja je uslijedila, bila usmjerena protiv zračne luke Lod pokraj Tel Aviva, to se doista tako i pokazalo. Glavni čovjek za tu operativni dio je bio Kozo Akamoto, Daisuke Namba. Zapravo mnoge obavještene službe na zapadu nisu imali pojma tko se sakriva iza toga nadimka. I Kozo Akamoto i još dva njegova pomoćnika otputovali su prvo u Pariz. Iz Pariza su sjeli u avion koji je imao slijetanje u Italiji, a onda odatle je letio također Boeing ili avion Air France na letu 132, onda je iz Rima letio za Tel Aviv.
0: Trojica pripadnika Japanske crvene armije koji su ušli u zrakoplov za Tel Aviv bili su Takeshi Okidoro, Yasuiki Yashuda i Kozo Akamoto. Ovog zadnjeg ovako opisuje Michael Burley.
1: Okamoto, sin učitelja i ravnatelja u osnovnoj školi, studirao je poljoprivredu u manjem koleđu. Brzo je postao razočaran pukom masturbacijom, kako je rekao, studentske politike s njezinim posterima s Che Guevarom na zidovima studentskih domova. Slijedio je starijeg brata Takeshija u crvenu armiju. Njegov prvi zadatak bio je prikazivanje studentima filma s naslovom Objava svjetskog rata Crvene armije i Narodne fronte za oslobođenje Palestine. U rujnu 1971. otišao je u Bejrut na vojničku obuku. Početkom ljeta 1972. Narodna fronta poslala ga je na rigorozniju obuku, koja je uključivala i baratanje eksplozivom. Zadnja tri dana posvećena su proučavanju aerodroma Lod. Tada je s dvojicom drugova otišao na put po Europi. Bila je to varka koja im je trebala za ukrcavanje na zrakoplov Air France, koji je u Rimu imao zadnje slijetanje na putu iz Puerto Rica. U skladu s bizarnim, kultnim karakterom Crvene armije, Okamoto je izgovorio nekoliko delfijskih izjava o želji da postane zvijezda unutar Oriona. Bila je to sudbina koju je želio podijeliti sa svojim žrtvama.
0: Taj trojac sletio je na aerodrom Lod i onda je počeo pokolj.
2: I u Rimu je Fusako Shigenoba na neki način, nikada nije otkriveno kako, dostavio njima u avion tri češke zbrojevke, automatske puške s onim karakteristikama i 12 aluminijskih okvira svaki po 30 metaka, hrpu dva tuceta ručnih čeških granata izvrsne kvalitete i malo mrvicu Senteksa sa upaljačima, ako se budu uspjeli zabarikadirati na zračnoj luci, onda će taj Sentex biti prijetnja, ubit ćemo taoce, dići ćemo našu zraku ukoliko ne pregovarate s nama i ne pustite nas da odemo. Oni su sletjeli na Lod i napravili pravi pokolj. Zaskočili su zapravo Izraelce, iz neposredne blizine su otvorili vatru iz svojih oružja i u nekoliko minuta ubili su 27 ljudi, ranjeno je ukupno 76 ljudi dok nisu potrošili streljivo. Dvojica nisu preživjela, a ovaj treći, vođa Kozo Akamoto, je preživio i kasnije na suđenju iznio niz frapantnih stvari, otkrio je kako oni funkcioniraju, da ih ima svuda, da će djelovati desetljećima, da se neće predati. Što su, moram reći, na zapadu u Americi uzimali za ozbiljno, jer ukoliko su mnogi japanski vojnici iza Drugog svjetskog rata još čekali da im dođe pojačanje 20-30 godina iza kapitulacije Japana, i s obzirom na to da su imali zaista podršku, jer ovi češki kalašnjikovi su se mogli nabaviti samo za specijalne snage, a znamo onu priču da je u Karlovim varima, da su bili veliki poligoni za upravo od koje su držali Rusi, KGB i njihov specnaz, i da su onda odatle distribuirali to na oružane.
0: Kozo Okamoto jedini od terorista preživio pucnjavu na lodu. Tijekom suđenja stiglo je pismo njegovog oca izraelskim vlastima. U njemu je pisalo: 40 godina odano sam posvetio obrazovanju naših mladih ljudi. Molim vas, kaznite bez odlaganja mog sina smrtnom kaznom. Izraelski vojni sud mogao izreći smrtnu kaznu, ali nije. Vlada nije htjela napraviti mučenika od Okamota. O suđenju ovako piše izraelski povjesničar Tom Segev u članku Kako je terorist koji je napao izraelski glavni aerodrom izbjegao smrtnu kaznu, objavljenom 15. lipnja 2012. u dnevniku Harec.
1: Odvjetnici koji su ga branili tvrdili su da u vrijeme kada je izveo tu operaciju nije bio duševno zdrav, ali vojni sud odbacio je tu tvrdnju i osudio ga na doživotni zatvor. Tijekom suđenja i 13 godina zatvora, s vremena na vrijeme pojavljivali su se izvještaji o njegovoj ludosti. Među ostalim se govorilo da je zatražio preobraćenje na židovstvo i da se pokušao obrezati grickalicom za nokte.
0: Okamoto će nakon 13 godina biti pušten iz izraelskog zatvora. Godine 1985. bio je jedan od 1150 zatočenika izraelskih zatvora koji su pušteni u zamjenu za tri izraelska vojnika koje je u prvom Libanonskom ratu zarobila Narodna fronta za oslobođenje Palestine, generalno zapovjedništvo. Japanski dio Crvene armije, koji je vodio Tsuneo Mori, doživio je veliki udarac nakon otkrića žrtava unutarnjih čistki u terorističkoj organizaciji. U veljači 72. nakon što je policija otkrila grobove žrtava, pet članova Ujedinjene Crvene armije pobjeglo iz krovišta, provalilo u obližnju krčmu i uzelo krčmara za taoca. Uslijedila je tjedan dana duga opsada. Na kraju je policija provalila u krčmu, oslobodila krčmara i uhitila članove Ujedinjene Crvene armije. Sve je to prenosila televizija. Ubojstava, žrtava čistke, opsada krčme, sve je to zadalo težak udarac popularnosti radikalnih ljevičarskih pokreta u Japanu. Japanska Crvena armija izvršila je niz napada po cijelom svijetu.
1: U srpnju 1973. Japanska Crvena armija i Palestinci oteli su zrakoplov Japan Airlinesa koji je poletio iz Amsterdama. Zrakoplov je sletio u Libiji gdje su taoci pušteni, a zrakoplov raznesen. U veljači 1974. Japanska Crvena armija i pripadnici Narodne fronte raznijeli su Shellovu naftnu platformu kod Singapura. Drugi tim napao je japansko veleposlanstvo u Singapuru, nakon čega je japanska vlada popustila pred zahtjevima terorista i objema skupinama terorista dopušten je odlazak u Jemen. U rujnu 1974. Japanska Crvena armija napala je francusko veleposlanstvo u Nizozemskoj, u Haagu. Pregovori su zapeli, ali nakon što je Carlos Chacal Iljić Ramirez Sanchez izveo napad na jedan pariški kafe, francuski veleposlanik i drugi taoci pušteni su u zamjenu za puštanje nekoliko zatvorenika iz redova Japanske Crvene armije koji su bili u europskim zatvorima.
0: Do početka 80. Japanska Crvena armija izvela je još niz spektakularnih napada. 1975. napala je američke i švedske konzulate u Kuala Lumpuru i uzela 50 talaca. Zamijenila ih je za zatočene drugove. Pored zahtjeva za puštanjem zatočenih pripadnika, Crvena armija tražila i novac. Godine građanskog rata u Libanonu dovele su do smanjenja aktivnosti. U 80. godinama niz pripadnika Japanske Crvene armije je uhićen. Jedan od njih, Yu Kikamura, uhićen je u New Jerseyu s eksplozivom. Godine 1988. u Napulju je eksplodirala bomba u časničkom američkom klubu. Ubijeno je petero ljudi. Smatra se da je to bio napad Japanske Crvene armije. Godine 2000. Fusako Shigenobu uhićena je dok je pokušavala ući u Japan s lažnom putovnicom. Bio je to konačan kraj Japanske Crvene armije, govori Fran Višnar, vojni i obavještajni analitičar.
2: Taj Sekigun, odnosno Japanska crvena armija, polako se topila. Od onih 300-400, ona se jednostavno prvo prepolovila, jer su ginuli, a najviše su završavali po zatvora. Svi su ih gonili, i Francuzi, i Amerikanci, i Njemci, i Izraelci, a s druge strane i japanske tajne službe. Sjeverna Koreja se povukla, imala je dovoljno svojih tada već tih kasnih 70. godina, imala je dovoljno svojih problema. Kim Il-sung, otac nacije, je zavrnuo ventil i nije više bilo sredstava, tako da se oni zapravo nigdje više nisu mogli održati. Oni koji su preživjeli, koji su na slobodi, ima ih 20-ak, uključujući nekoliko žena, ne kaju se zbog ničina i smatraju da su to bila slavna vremena, ali ono što im se mora priznati da su bili svi načitani, da to nisu bili seljaci sa reženih polja ili ribari. Većina njih koji su prošli kroz ove logore Narodnog fronta za oslobođenje Palestine su izvrsno naučili arapski i čak ona narječa, tako da su zaista bili iskoristivi. Njihova vrijednost je bila mnogo veća od one koje je imao Bader Meinhof, ali je na kraju ishod bio isti, jer je to bio uzaludan pokušaj pariranja suvremenim državama, osobito Izraelu.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Dalibor Piskric, uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Nekoliko požara buknulo je jučer diljem Dalmacije. Najteže je na jugu, na Korčuli između Smokvice i Blata. Ondje se 220 vatrogasaca i dalje bori s požarom. Otočnim snagama stigli su pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a jutros iz kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila, iako je vjetar promijenio smjer. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta na području između Blata i Smokvice, pa se spojila. Požarna crta duga je 4 km. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Situacija je bolja, ali evo moramo biti na oprezu. Promijenili smo i naše snage, jutro se napravili zamjenu, tako da ostanemo zbrojni ljudi, tako da će nam sad biti 220 ljudi će biti na terenu. Kanadiri će sad ovaj baš jug koji nam je malo dubok jako prema Prizri, oni će ga raditi i onda će sletiti na zračnu luku Dubrovnik i ostat će nam tu po potrebi cijeli dan danas dva kanadera. Malo se vrati onaj smješak na lice kad malo vidite da je situacija bolja, ali stvarno, evo da ga vidite, stvarno jedan grubi težak požar.
0: U gašenju na Korčuli lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato. Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozače se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta. Općina je upozorila stanovnike da ne prilaze ugraženim područjima i ne ometaju rad vatrogasaca. Također poziva ih da ne podižu dronove jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova. Vatrogasci su se do jutra borili s požarom koji je jučer poslije podne buknuo u Grebaštici kod Šibenika. Požar je lokaliziran i nastavlja se sanacija i osiguranje mjesta. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena, a požar u Parku prirode Telaščici lokaliziran je. U protekla 24 sata vatrogasci u Hrvatskoj imali su ukupno 145 intervencija u kojima ih je bilo angažirano više od 1000.
2: Vijesti.
0: Ujutro se u Zadru na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda dogodila teška nesreća u kojoj je poginuo djelatnik tvrtke Vodovod. Mjerodavna tijela provode očevid na mjestu nesreće.
2: Vijesti.
0: S požarima se bore i vatrogasci u Europi. U Španjolskoj gori već treći dan. Vatra je buknula u planinskom području pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 12. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Nekoliko je šumskih požara buknulo i na jugu Sicilije, u okolici Palerma. SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio hormuškim tjesnacem. Brod je znatno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao, ostali su se ukrcali na čamce za spašavanje. Iran je na američku akciju odgovorio napadom na zrakoplovnu bazu u Jordanu. Teheran poručuje da je hormuški tjesnac zatvoren i da je razdoblje jednostranih dogovora završilo. Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda, kojima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine.
2: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana bit će djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Mjestimice pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Jelena Remer.
3: Slušate Glas Hrvatske.

0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. prvi ruski car iz dinastije Romanov, posljednje vladarske obitelji carske Rusije, rođen je 12. srpnja 1596. godine. Za cara je okrunjen 21. veljače 1613. a početak njegove vladavine označava kraj razdoblja ruske povijesti zvanog vrijeme nevolja, prepunog unutrašnjih sukoba, stranih invazija i stalnog smjenjivanja vladara. Mihajlov otac, Fjodor Romanov, kasniji patrijarh Filaret, bio je rodbinskom vezom vezan uz Fjodora I, zadnjeg cara iz dinastije Rurikovića. Kada se 1613. godine sastao sabor na kojemu se trebalo odlučiti tko će vladati Rusijom, boljari, plemići u Rusiji, za cara su odabrali Mihajla Romanova.
3: Rusija je nakon dugotrajnih borbi za prijestolje bila u iznimno lošem stanju. Mladi car tjednima čekao u samostanu udaljenom od Moskve 120 km, dok mu nisu pronašli pristojan smještaj u prijestolnici. Najvažniji zadatak Mihajla bio je sklapanje mira sa Švedskom i Poljskom, koje su tada okupirale znatan dio ruskog teritorija. Nakon višegodišnjih

0: vladao izravno, nego je dopuštao drugima da državom upravljaju preko njega. Takva vladavina bila je dobra u vrijeme kada je zemljom faktično upravljao patrijarh Filaret, ali stvari su se promijenile kada je nakon Filaretove smrti uprava prešla u ruke boljara. To dovodi do širenja korupcije. Mihajlo je umro 12. srpnja 1645. godine na svoj 49. rođendan. Bez obzira na slabosti iz zadnje faze vladavine, svom sinu caru Alekseju I. ostavio je uređenu i međunarodno priznatu državu, što 1613. godine, kada je on stupao na prijestolje, nije bio slučaj. Mihajlo je bio prvi ruski car iz dinastije Romanov, koja će vladati Rusijom sve do februarske revolucije 1917. godine.
1: Prvi broj prvih novina na hrvatskom jeziku objavljen je 12. srpnja 1806. godine. Te novine bile su dvojezične, talijansko-hrvatske, objavljivane su u Zadru i nosile su naziv Il Regio Dalmata, kraljski Dalmatin. Bio je to službeni list francuske uprave u Dalmaciji, a odluku o pokretanju lista donio je francuski car Napoleon Bonaparte. Kraljski Dalmatin bio je tjednik, izlazio je subotom na 8 stranica. Tiskan je dvostupčano. Lijevi stupac bio je otisnut na talijanskom, a desni na hrvatskom jeziku. Tiskan je u tiskari Antona Luigija Batare.
0: Kraljski Dalmatin objavljivan je u nakladi od 600 primjeraka, a godišnja je pretplata iznosila 12 mletačkih libara. Objavljivane su službene vijesti francuske uprave, sudske odluke, ali i poučni članci o poljoprivredi, unapređenju gospodarstva i školstva. List je imao propagandistički karakter i bio je sredstvo pridobivanja javnosti za tadašnju Napoleonovu upravu u Dalmaciji. Prvi urednik bio je dominikanac Nikola Dominik Budrović. On je i autor prve novinske vijesti na hrvatskom jeziku. Bile to vijesti iz srpnja 1806. godine o oslobađanju Dubrovnika od crnogorske opsade i radosti građana zbog toga uspjeha. Preseljenjem sjedišta uprave ilirskih provincija u Ljubljanu 1809. godine, Zadar gubi na važnosti, a time i kraljski Dalmatin. Objavljeno je 176 brojeva lista na 1392 stranice. List je bio dosta čitan među hrvatskim stanovništvom i imao je veliku ulogu u rušenju dotadašnjih predrasuda o hrvatskom kao manje vrijednom jeziku, čime je doprinio i buđenju hrvatskog nacionalnog osjećaja u Dalmaciji. Stvorio je i rano hrvatsko stručno nazivlje. Većina riječi nije se zadržala u uporabi. Tada su stvoreni skladnoglasje, harmonija, hitroslovlje, elokvencija, prikazalište, teatar i bogoštovije, religija. Posljednji broj kraljskog Dalmatina objavljen je 1. travnja 1810. godine.
1: Sporazum o Rajnskoj konfederaciji potpisan je 12. srpnja 1806. godine. Tim je sporazumom stvorena konfederacija 16 tadašnjih njemačkih država koje su bile podložne francuskom carstvu i caru Napoleonu. Kasnije se Rajnskoj konfederaciji priključilo još 19 njemačkih država i takva je konfederacija koja je okupljala oko 15 milijuna ljudi Francuskoj davala veliku stratešku prednost u vrijeme Napoleonovih ratova. Sporazumom o Rajnskoj konfederaciji 16 je njemačkih država napustilo Sveto Rimsko carstvo njemačke narodnosti koje je time prestalo faktički postojati. A car Franjo II. Odrekao se carske titule 6. kolovoza 1806. godine.
0: Stvaranjem Rajnske konfederacije, Habsburzi, tradicionalni carevi toga carstva, izgubili su velik dio utjecaja u njemačkim zemljama. Sama je konfederacija stvorena nakon Napoleonove pobjede nad Austrijom i Rusijom kod Austerlica u prosincu 1805. godine. Od njemačkih zemalja na kraju su izvan konfederacije ostali samo Austrija, Pruska, Danski Holštajn i Švedska Pomeranija. Konfederacija je primarno bila vojni savez. Članice su vojno podupirale Francusku, a za uzvrat su pojedinim vladarima dane veće titule, pa je tako Bavarska postala kraljevstvo. Države članice povećavale su svoj teritorij pripajanjem teritorija mnogih malih kneževina. Rajnska je konfederacija zbog toga imala veliku ulogu u okrupnjavanju njemačkog nacionalnog teritorija, do tada usitnjenog na više stotina država i državica, što će olakšati ujedinjenje Njemačke 1871. godine. Na svom vrhuncu 1808. godine u Rajnskoj konfederaciji bila su 4 kraljevstva, 5 velikih vojvodstava, 13 vojvodstava, 17 kneževina i 3 slobodna grada. Nakon propasti Napoleonova pohoda na Rusiju i bitke naroda

0: kod Leipciga, konfederacija se urušila, a mnoge su članice svjesne Napoleonovog poraza promijenile stranu. Rajnska konfederacija formalno je razvrgnuta 4. studenoga 1813. godine.
1: Bitka kod Prohorovke u današnjoj Rusiji bila je odlučna bitka mnogo veće bitke kod Kurska koja je vođena u srpnju 1943. godine. Bitka kod Kurska u povijesti je ratovanja zabilježena kao najveća konfrontacija ratne tehnike u povijesti, a bitka kod Prohorovke, mjesta udaljenog 90 km od Kurska, kao vjerojatno najveća tenkovska bitka u povijesti. Njemačka je vojska 5. srpnja 1943. godine započela operaciju Citadela, kojom je htjela okružiti i uništiti Sovjetsku crvenu armiju kod Kurske izbočine. Ta izbočina bila duga oko 240 km u pravcu sjever-jug i ulazila je oko 160 km na zapad u njemačke položaje. Oružane snage nacističke Njemačke željele su tom operacijom ponovno steći stratešku inicijativu izgubljenu nakon poraza kod Stalingrada.
0: Sovjetska obavještajna služba pravodobno je saznala za njemačke planove i Crvena armija spremno je dočekala njemački napad. Ključna bitka kod Prohorovke zbila se 12. srpnja 1943. godine. Bitka se odvijala na skučenom prostoru u rasponu luka od svega 20 km oko mjesta Prohorovka. Na tom su se prostoru sukobile trupe 2. SS Panzer korpusa i 5. gardijske tenkovske armije. Te su formacije bile osnažene dijelovima još triju armija. U toj bitci sudjelovalo je između 500 i 900 tenkova i jurišnih topova s njemačke strane i oko 900 tenkova i samohodnih topova sa sovjetske strane. Bitka je počela oko 6 sati ujutro njemačkim napadom. Sovjeti su na to vrlo brzo odgovorili protunapadom i Pavel Rotmistrov, zapovjednik 5. gardijske tenkovske armije, ubacio u bitku oko 500 tenkova. Bitka u kojoj su obje strane koristile pomoć zrakoplovstva kao podršku oklopnim snagama trajala je cijeli dan, ali posebno je intenzivna bila do 10.30 ujutro. U tih nekoliko sati sukobilo se više od 1000 tenkova i samohodnih topova na malom prostoru i samo nabijanje tako velikih snaga prouzročilo je velike gubitke. Na kraju dana dio njemačkih trupa uspio je prodrijeti 8 km i sovjetskim trupama prijetilo je okruženje, ali za to njemačke trupe nisu imale dovoljno snage. Procijenjeno je da su u bitci kod Prohorovke obje strane pretrpjele gubitke od nekoliko stotina uništenih i onesposobljenih tenkova i jurišnih i samohodnih topova. Sovjetski gubici bili su veći, ali je Crvena armija kod Prohorovke uspjela zaustaviti njemački napad i potpuno iscrpiti njemačke trupe. Bitka kod Prohorovke bila je važan dio bitke kod Kurska, u kojem je Crvena armija konačno slomila napadačku moć oružanih snaga nacističke Njemačke.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Emisiju su za vas pripremili Gordan Fučkar, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš, Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Crna kraljica Smedvedgrada. Na današnji dan, 11. srpnja 1451. godine, u češkom gradu Melniku, na ušću Vltave u Labu, umrla je Barbara Celjska. Mnogi smatraju da je upravo ona crna kraljica Smedvedgrada. Bila je kći kneza Hermana II. Celjskog, jednog od najmoćnijih europskih velikaša svojega doba. Herman je bio vlasnik cijele Zagorske županije i nosio je naslov grofa od Zagorja i Celja, te kneza Svetoga Rimskog carstva. Legenda o crnoj kraljici Smedvedgrada seže u 15. stoljeće, no do danas nije sa sigurnošću utvrđeno o kojoj je povijesnoj osobi riječ. Postoji nekoliko mogućih kandidatkinja. Prva je Marija, kći kralja Ludovika Anžuvinca, koju je Žigmund Luksemburški oženio kako bi se domogao ugarsko-hrvatskog prijestolja. Jedno su vrijeme živjeli na Medvedgradu. Žigmund je Marijinu majku dao zatvoriti, a vjerojatno i pogubiti kako bi učvrstio vlast. Zbog toga je Marija nosila crninu. Nakon njezine prerane smrti Žigmund se ponovno oženio, ovoga puta Barbarom Celjskom, koja je također imala određena nasljedna prava na ugarsku krunu. I s njom je boravio na Medvedgradu. Treća moguća crna kraljica je Katarina Branković, supruga Ulrika II. Celjskog. Nakon njegove pogibije vodila je dug i težak sudski spor za nasljedstvo, te je morala napustiti Medvedgrad. Koja je od njih triju crna kraljica iz legende i po kojoj od njih ime nosi kraljičin zdenac ispod Medvedgrada, ostalo je nepoznato. Čitava prošlost Medvedgrada u ostalom pruža bogatu podlogu za maštu i stvaranje legendi. Izgradnja utvrde povezana je s provalom Tatara, jer u blizini tada nije bilo utvrđenog mjesta koje bi pružilo sigurno sklonište. Kako je strah od Tatara s vremenom nestajao, tako je slabio i interes za utvrdu. Održavanje Medvedgrada bilo je teško i skupo, pa su se njegovi vlasnici često mijenjali, a mnogi su ostali zapamćeni po nasilju nad okolnim stanovništvom. Strahu se vjerojatno može pripisati dio legende o crnom gavrenu koji je navodno napadao one na koje bi se crna kraljica razljutila. A mašti, pretpostavljamo onoj muškog dijela puka, pripada dio priče o vrelu, na kojem se kraljica sama ili u pratnji svojih gospođa pod vedrim nebom kupala, kako bi svoje nježno tijelo u vječnoj ljepoti i zdravlju uzdržavala. U potragu za crnom kraljicom, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: 14 je sati. Vijesti. Nekoliko požara buknulo je jučer diljem Dalmacije. Najteže je na jugu, na Korčuli, između Smokvice i Blata. Ondje se 220 vatrogasaca i dalje bori s požarom. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a jutros i iz kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila, iako je vjetar promijenio smjer. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta na području između Blata i Smokvice, pa se spojila. Požarna crta duga je 4 km. Načelnik općine Blato, Jurica Petković Piškulić.
1: Evo, nalazim se na području općine Blato. Trenutno kanade rigose rubne dijelove požarišta. Situacija se pomalo stavlja pod kontrolu. Mi ćemo popodne ponovno imati stožer, tako da ćemo baš sa vatrogastom na terenu znati detaljnije informacije. Pozivam građane da prate službene stranice općine Blato. Mi na njima objavljujemo sve zaključke sa sastanaka stožera. Također pozivam svih da se drže dalje od požarišta, da slušaju upute, da ne ugrožavaju prolazak vatrogasaca iz žurnih službi, da ne podižu dronove i da prate sve informacije koje mi objavljujemo na našim službenim stranicama općine Blato.
0: Ravnateljstvo civilne zaštite osiguralo je vatrogascima smještaj i hranu. Potvrdila nam je to voditeljica područnog ureda civilne zaštite Dubrovnik, Ana Miličić.
2: Općina Blato i općina Smokvica su istog trena, čim su se počeli okupljati vatrogasci, osigurali i smještaj i prehranu i topli i obrok i suhi obrok i vode. Crveni križ GSS po terenu im dostavljaju na njihova mjesta, ne moraju ni dolaziti ako ne mogu. Što se toga tiče, mislim da apsolutno sve u najboljem redu funkcionira. Znamo da su oni skloni vrlo često odmarati se na terenu, međutim, ko žele naravno da imaju i drugi alternativni smještaj.
0: Jučerašnje grmljavinsko nevrijeme nije prouzročilo samo požare, nego i kvar na dalekovodu. Zbog toga je bez struje bilo podvelebitsko područje Starigrada, Selina te Slivnice Gornje i Donje. Isto se dogodilo i na otoku Olibute u mjestu Brgulje na Molatu. Uz glavni stradali su i alternativni pravci opskrbe strujom, a na glavnom dalekovodu zahtjevno je raditi jer je on na nepristupačnom terenu. Direktor Elektre Zadar Mario Salopek.
3: Uslijed te grmljavinske nevremena je došlo do kvara. Što s te strane, što od strane i od Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara. Tako da smo jučer cijeli dan se bavili time. Danas smo skupili ekipe za ovaj veliki dalekovod. Evo trenutno su u tijeku radovi. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti, stvarno treba odraditi to, tako da evo napravit ćemo sve što možemo da to bude što je prije moguće i da se normalizira napajanje.
0: A u Sesvetama je nakon ponoći buknuo požar u autoservisu. Izgorjelo je 10 automobila, još nekoliko je oštećeno, a vatra se proširila te zahvatila i brod na prikolici. Uzrok požara još se ne zna. Susjedi su prvi opazili vatru.
4: Čuje bum, bum. I mi je na prozor provirimo, vatra gori. Onda sam zvao ga da izađe van. Rekao, susjed, rekao, gori ti bogati. On kaže, drago, vidim da gori. Šta da radim? Čeka vatrogasce.
5: Bili tu naši vatrogasci, sve smo tu stajali i gledali, to je pucalo, to je bilo detonacije, to je bilo svega i svašta. Sport.
0: Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati s Engleskom, koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu prekosutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Vremenska prognoza. U nastavku dana bit će djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Mjestimice pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Jelena Remer.
6: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
7: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
6: Glas Hrvatske, HRT.hr. Globalna Hrvatska.
8: Globalna Hrvatska.
9: Global Croatia.
10: Globales Kroatien.
11: Kroatija global.
12: Srdečan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
6: Globalna Hrvatska.
12: U Ministarstvu demografije i useljeništva u srijedu su svečano dodijeljeni ugovori u okviru dvaju programa kojima se dodatno potiču povratak hrvatskih iseljenika i njihova uspješna integracija u hrvatsko društvo. Ukupno vrijedni gotovo 535 tisuća eura. Nešto manje od 509 tisuća eura ministarstvo je odobrilo za projekte 12 gradova i općina i jedne županije kojima se unaprjeđuju uvjeti za povratak i integraciju hrvatskih iseljenika kroz stambeno zbrinjavanje, razvoj zdravstvenih i socijalnih usluga, uključenje djece i obitelji u lokalne zajednice, učenje hrvatskog jezika te razvoj lokalne infrastrukture. Potporu su ostvarili gradovi Pleternica, Otok, Petrinja, Daruvar, Biograd na moru, Pakrac i Vrbovsko, općine Tompojevci, Legrad, Podstrana, Maruševec i Petrijanec i Splitsko-dalmatinska županija. Ugovori su uručeni njihovim predstavnicima, a resorni ministar Ivan Šipić istaknuo je kako je njegovo ministarstvo posvećeno poticanju povratka i useljavanja. Četirima hrvatskim povratnicima iz Bolivije, Čilea i Argentine uručeni su ugovori za financiranje prijevoda inozemnih diploma na hrvatski jezik ukupno vrijedni 25.330 eura. Ugovori su uručeni Gabrieli Jimeni Cortez Siles, doktorici medicine, Ivanisi Javier Galetović Pavez, doktorici dentalne medicine, Alejandri Marijeli Grbić, diplomiranoj inženjerki industrijskog inženjerstva, te Nataliji Florenciji Jelčić, magistri farmacije. Na javni poziv za dodjelu potpora za prijevode pristiglo je ukupno 14 prijava, 10 unutar raspoloživih 25 tisuća eura te još 4 nakon njihova iskorištenja. Cilj tog pilot projekta je uklanjanje administrativnih prepreka s kojima se hrvatski povratnici susreću pri priznavanju inozemnih diploma te njihove lakše uključivanje na hrvatsko tržište rada. Ministar Šipić posebno je zahvalio predstavnicima gradova, općina i županija koji aktivno sudjeluju u stvaranju poticajnog okruženja za hrvatske povratnike. Upravo su to sredine u koje se naši Hrvati vraćaju, sredine koje će svakim povratkom jačati svoju demografsku sliku i otvoriti vrata mladim ljudima poput Gabriele, Ivanise, Alejandre i Natalije. Možda će upravo vaše sredine postati njihov novi dom. Pružite im priliku, pozvao je predstavnike gradova, općina i Splitsko-dalmatinske županije.
13: Mi želimo živjeti tu, ali da, jako je teško ako ja ne mogu raditi kao stomatolog, jer ako ne radim, na primjer, na slastičarnica, na perilici, nešto da nije tako profesionalni. I ja sam studirala 8 godina.
14: Krećemo evo odmah čim bude se mjerodavno. Natječaj je na gradu, to jest pri gradu Otoku se provodi. Cilj nam je svakako čim prije konzumirati sredstva i omogućiti čim prije da se obitelji mogu vratiti i živjeti u gradu Otoku.
15: Mi ćemo sigurno s tim ljudima dobiti ovaj plus, jer znamo da naše bolnice i naše ustanove vape za ljudima od struke, a oni su već godinama, neki godinama već u Hrvatskoj i tražili priliku za posao. Međutim, praktički su preživljavali u Hrvatskoj, da budemo otvoreni, jer oni nisu uopće radili svoj posao.
6: Globalna Hrvatska.
12: Nakon 20 ljeća razvoja i izgradnje u observatoriju Vera Rubin u Čileu počelo je najveće astronomsko snimanje svih vremena. Desetogodišnje pregledno snimanje neba u projektu Legacy Survey of Space and Time, a voditelj projekta je riječki profesor Željko Ivezić. Riječ je o jednom od najvećih međunarodnih znanstvenih istraživanja koje će promijeniti način na koji se promatra i razumije svemir, istaknuli su s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Voditelj projekta Željko Ivezić, naslovni profesor na Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Rijeci i član HAZU-a, Istaknuo je da je odluka o službenom početku istraživanja donesena tek nakon završetka opsežne optimizacije sustava i detaljne provjere tehničke spremnosti. Kako su istaknuli s Riječkog fakulteta za fiziku, observatorij doslovno oživljava svemir, otkrivajući bogatstvo astronomskih pojava, pulsirajuće i promjenjive zvijezde, eksplozije supernova, aktivne galaksije, sudare neutronskih zvijezda, tragove razvoja galaksija, prirode tamne tvari i tamne energije, nove asteroide i komete, ali i posve nove fenomene. U projektu sudjeluju i hrvatski astrofizičari iz istraživačke grupe Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Zagrebu i Observatorija Hvar.
6: Globalna Hrvatska.
12: Započeo je prvi upisni rok na Sveučilištu u Mostaru. Istaknuto je kako će od nove akademske godine biti znatno povećan broj studenata koji će moći studirati besplatno. Irena Mašić.
16: Oko 4000 mjesta na 12 fakulteta čeka buduće studente. Prvi upisni rok je završen, a na Sveučilištu u Mostaru očekuju nastavak rasta interesa za studijske programe.
17: Prošle godine je bilo negdje oko 1500 brucoša. Očekujemo da će se taj trend nastaviti i ovo vidjet ćemo više o tim brojkama. Možemo govoriti nakon što se proces upisa završi, dakle negdje u rujnu mjesecu.
18: Mi se nadamo i očekujemo da ćemo ove godine nastaviti pozitivan trend koji smo pokrenuli već prošle dvije godine sa porastom upisa naših studenata. Sigurno će da će atraktivnost naših studijskih programa, kako novih, tako i onih akreditiranih ili revidiranih na novo, povećati broj studenata koji žele upisati neki od studijskih programa na Sveučilištu Mostaru.
16: Uz očekivanje većeg broja upisanih studenata od iduće akademske godine stižu i značajne novosti. Povećava se broj mjesta za studiranje o trošku osnivača, čime će veći broj studenata imati priliku studirati besplatno.
17: Sljedeće akademske godine, dakle to se odnosi na ovaj proces upisa, broj, odnosno kvota studenata koji će studirati besplatno povećava se za 400%, što ako gledamo usporedbu sa brojem upisanih prošle godine, to znači da bi svaki treći brucoš koji se ove od sljedeće akademske godine upiše na Sveučilište u Mostaru mogao studirati besplatno.
16: Na Sveučilištu ističu kako je cilj istodobno povećati dostupnost visokog obrazovanja i čuvati kvalitetu nastave. Veći broj besplatnih mjesta trebao bi mladima olakšati odluku o nastavku školovanja, ali i dodatno povećati interes za upise na Sveučilište u Mostaru.
6: Globalna Hrvatska.
12: Za studente Collegium Croaticuma održan je stručni dan u sklopu kojega je došlo do posjeta Hrvatskoj državnoj samoupravi i veleposlanstvu Republike Hrvatske u Budimpešti, a dan je završen u Kroatici krokvizom uz sudjelovanje 6 ekipa sa 4 člana. Sugovornici Andriji Pavlekoviću su voditelj Collegium Croaticuma Stjepan Prosenjak, studentica Lucija Barilović i voditelj kviza Milan Kovač.
19: U Hrvatskom internatu Collegium Croaticum na današnji dan smo organizirali stručni dan u Budimpešti, pa smo u 10 sati počeli u sjedištu Hrvatske državne samouprave. Ja sam im predstavio malo rad, povijest Hrvatske državne samouprave, da znaju kako to djeluje, što su ciljevi, one institucije što su o održavanju Hrvatske državne samouprave.
20: Ostalo mi Collegium Croaticum.
19: Tako je. I onda posjetio nas je i predsjednik Silvestar Balić i on je govorio o budućnosti, o ciljevima, zadaćama. I onda smo imali posjet veleposlanstvu. Tamo je nas je veleposlanik rado primio. Malo smo tamo čuli neke stvari o radu veleposlanstva. I onda sad ćemo završiti taj dan sa krokvizem tu u Kroatici.
20: Često su ovakve priredbe, zajednički susreti.
19: Svaki tjedan imaju naši studenti programe koji su nam pomoćnici, djeluju u Pečuhu, suradnici, oni svaki tjedan, ali svakog semestra imamo mi jedan taj stručni dan u Pečuhu. U prvom semestru imamo dan jezika i književnosti, tu u drugom semestru, petom mjesecu, imamo jedan stručni dan u Budimpešti i onda uvijek organiziramo da taj cijeli dan ispunimo.
20: Koliko vam se studenta pridružilo?
19: Skoro svi su tu sa nama, neki zbog bolovanja nisu došli, prošli, neki sad imaju još ispite, ali ja mislim da smo oko 90% danas stigli. 12, ali sad već neki sad putuju kući, ali su bili na cijelom danu, otprilike 12 imamo sad studenata.
20: Za koju ekipu navijate?
19: Za naše, jer biće ćemo imati
1: prvi
19: ekipa.
1: Prvi program je bio da smo posjetili Hrvatsku državnu samoupravu i onda tamo nam je naš ravnatelj malo pričao o, pa ako mogu reći, povijesti HDA sam.
20: Jesi znala za državnu samoupravu kao vrhovno političko tijelo? Kako funkcionira?
1: Pa ja sam znala malo, jer ja inače radim već godinu dana u metodici u Hrvatskom pedagoškom centru. Dakle, imam uvid. Znala sam, ali sam i naučila neke nove stvari. Bilo je interesantno. Malo smo onda poslije pogledali zgradu i to nam je bilo interesantno, jer nikad nismo bili tamo. Dakle, to je bilo sve novo.
20: Kao i na veleposlanstvu. Jesi već bila?
1: Ne, još nisam bila. Bilo nam je velika čast da smo mogli otići tamo i malo razgovarati sa veleposlanikom i djelatnicima. Dakle, bilo nam je jako dobro.
20: Niko ne želi biti diplomat. Razmišlja da postane, uđe u ministarstvo vanjskih poslova.
1: Pa mislim da ne, mi smo...
20: drugog smjera.
1: Da, je? Za svakodnevne poslove.
20: Što studiraš?
1: Ja studiram hrvatski i engleski jezik i onda ću postati nastavnica. Nemam konkretne planove, ali vidjet ćemo. Još imam 2 godine, dakle imam vremena.
20: S jednog kviza na drugi trčite upravo. Otkad traje ta strast?
21: Već 8 godina otkako igram više puta tjedno kvizove i ne mogu prestati s time.
20: Da, je se puno naučiti i predati znanje.
21: Naravno, jer tu se puno nauči na tim pitanjima za koje pojma nisam imao i onda ja počinjem čitati, pogledati i onda jako puno toga naučim, ne samo odgovor na ono pitanje, nego puno više iz tog nekog razdoblja ili iz te neke tematike.
20: Danas su bili tu studenti, žitelji, kolegi Kroatikova, jeste ponosni na njih?
21: A, jako, jer nisu bila laka pitanja. Ja sam očekivao da će biti više takvih pitanja na koje neće niko znati odgovoriti, toga nije bilo, ali među studentima da su znali isto skoro na svako pitanje odgovor, ja sam jako, jako ponosan, jer ja kad sam imao toliko godina ne bi znao odgovoriti, siguran sam.
22: Čestitam pobjedniku još jednom, ekipi Hoši.
6: Globalna Hrvatska.
21: Niti toga nije bilo, ali među studentima da su znali isto skoro na svako pitanje odgovor, ja sam jako, jako ponosan, jer ja kad sam imao toliko godina ne bi znao odgovoriti, siguran sam.
22: Čestitam pobjedniku još jednom, ekipi Hoši. Na pravom mjestu.

0: škole Petrovo selo imali su priliku stjecati nova znanja, razmjenjivati iskustva i upoznavati različite obrazovne sustave kroz međunarodnu suradnju. O provedenim aktivnostima i iskustvima sudionika te važnosti ovakvih projekata za školu i lokalnu zajednicu razgovarali smo s voditeljem projekta, nastavnikom Rajmundom Filipovićem, pripremio Andrija Pavleković.
1: Pozdravljam Rajmunda Filipovića, voditelja programa Erasmus Plus, u koji je uključena i jezična osnovna škola u Petrovom selu. A znam da ste ovih dana imali važan susret u vašoj školi. O čemu se radi?
2: Ovaj cijeli tjedan imamo narodnosni kamp za djecu, pošto ovo je kao zadnji tjedan poslije završetka školske godine. Naša škola je uključena u Erasmus Plus projekt između pet država, to znači Njemačka, Austrija, Mađarska, Irska i Španjolska. U vezi naslov projekta je Green Schools, kao zelene hladne škole, mogli bi tako to prevoditi. To znači da tražimo rješenje za ove prevruće u školskim zgradama i svi imaju neke svoje posebne potrebe. Nama je to važno da sad naša nova školska zgrada bude sve zelenija, da bude isto i hladnija, pa imali smo kao jedan manji projektni dan u našoj školi.
1: Koje su škole pridružile vama?
2: Pošto to je Erasmus Plus projekt, tamo ima jako važna stvar da se kao mreža napravi između škole i učitelja. To znači naši su sad bili naši susjedi škola iz Jaka i iz Ečaza Šradovca, ali naravno imali smo isto i naše projekt partnere iz Djura i voditelj projekta iz Austrije, iz Beča.
1: Evo, vi ste podnijeli natječaj za da dobijete titulu zelena škola. Kako to stoji?
2: To znači, sad smo eko škola, da kao titulu smo dobili, ali tamo imamo i obaveza. To znači, nismo samo u ovom Erasmus projektu unutri, nego kao i eko škola, ali isto kao i škola projektu Školski vrt, taj mađarski veliki projekt. To znači da sve to ide ona ako jedan sa drugim, trebamo isto i školski vrt, trebamo i dvorište, trebamo i zgradu, zelenu školu, pa to sve ide zajedno i tako ti svi projekti daju zajedno, ja mislim, taj titulu za našu školu.
1: Kako stoji školski vrt i koliko ste stabala, odnosno posadili, je li bilo primjera za to?
2: Je, školsko već godinama rad, kod nas radi se u Petrovom selu u školi, znači kad smo mi bili učenici, mi smo morali to raditi. Nikome u tu Petrovom selu to ništa novo nije i hvala Bogu imamo takove nastavnike kao što je Petar Škrapić i Zito Kuhom i Nebrosković, kolege koji gazde vrta, ne samo za djecu, ali isto i za nas, za učitelje, za nastavnike, je važno da i mi koristimo taj vrt kao učionicu i onda imamo isto i biljke kao povrće što se može sad koristiti, grašak, mrkva, luk i paprika, rajčica i sve to biće u ljetu i u jeseni, ali isto imamo i te biljke za zdravije, to znači da se to isto malo nauči koje biljke su zašto, to koje zdravstvene probleme i to se isto uči kao učionica u nastavi i da to isto i djeca nauče, ali isto i mi odrasli opet moramo sve to naučiti. To je stvarno jedan lijep zajednički rad cijele škole.
1: Koliko učenika je uključeno?
2: Svi su uključeni, to je da svaki razred ili svaki učenik, svaka učenica nek bude u vrtu. Možda nekome to ne odgovara šta on sad zna kako se to radi, ali ipak nešto malo da to nauči, barem onda imena biljke, barem to nauči dvojezično, barem onda da vidi da kako to izgleda. Nije to samo važno za djecu, ali za nas odrasli isto tako važno. Što ako želimo i nadalje biti ustanova koja isto nauči za stvarno za svakodnevni život, a mislim ovo je jedan jako važan dio svakodnevnog života, da znamo našu okolicu, da znamo vrt, da znamo koristiti te biljke, ta povrća i da znamo to isto i saditi i pojivati, s tim se baviti.
1: E kada završava projekt Erasmus?
2: Projekt završava sljedeće školske godine, to znači 3 godine dugi projekt. Prva godina bili smo u Španjolskoj na usavršavanju, ove godine, ove školske godine u Irskoj i onda u Beču, u Austriji se završava sljedeće godine u lipnju, a mi do tada ćemo napraviti naše zelene inovacije koje u koli ćemo koristiti. To su većinom biljke, cvijeće i sve to što se može koristiti u razredu, u cijeloj zgradi za podučavanje, za učinu, ali isto i za hladiti tu našu zgradu.
0: Globalna Hrvatska. Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu, američki fizičar hrvatskoga podrijetla, profesor na sveučilištu u Santa Barbari, John Martinis, tijekom boravka u Zagrebu posjetio je Maticu Hrvatsku. Tom prigodom mu je predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić uručio povelju o počasnom članstvu u najstarijoj hrvatskoj kulturnoj ustanovi za izniman

0: doprinos promicanju Republike Hrvatske u svijetu. Odluku o dodjeli počasnog članstva donijela je Glavna skupština Matice Hrvatske na sjednici održanoj 9. svibnja ove godine u Zagrebu, na prijedlog Odjela za prirodoslovlje i matematiku. Svečanom prijemu Matici Hrvatskoj uz predsjednika Damira Zorića nazočili su potpredsjednik Mario Jareb, glavni tajnik Ivica Nujić, članovi glavnog odbora Renata Husinec i Stipe Kutleša, Franjo Husinec, predsjednik Časnog suda, članovi Odjela za prirodoslovlje i matematiku, pročelnica Jasna Matekalo-Draganović, glavna urednica časopisa Prirodoslovlje Barbara Bulat i Miroslav Dorešić, te Josip Kraljičković, pročelnik Odjela za poljodjelstvo. John Martinis zahvalio je na prijemu iskazavši zadovoljstvo boravkom u Hrvatskoj, te rekao kako mu je velika čast boraviti ovdje jer za njega to predstavlja njegovo kulturno nasljeđe. Dolaskom je želio iskazati zahvalnost jer ga je njegovo obiteljsko okruženje u kojem je odrastao oblikovalo i kao znanstvenika. Nobelovac John Martinis sa suprugom boravi u Hrvatskoj od 4. srpnja u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u koordinaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske. Tijekom posjeta sudjeluje u nizu aktivnosti, među kojima su predavanja na Institutu Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim Zagreba posjetit će Split i Dubrovnik i otok Vis, iz kojega potječu njegovi obiteljski korijeni. U ožujku je dao ekskluzivni intervju Vijencu pod naslovom Kvantno računalo koje gradimo promijenit će svijet, dostupan na mrežnim stranicama Matice Hrvatske.
1: Globalna Hrvatska.
0: Svake prve nedjelje u srpnju na Kupreškoj visoravni čuju se zvuci kose. Prošlog tjedna je tako održana tradicionalna manifestacija Dani kositbe. Pobjednik ove godine s titulom Kozbaše je Mirko Kecman iz Bosanskog Petrovca, a najbolji od juniora je Drago Šarić iz Kupresa. Priču donosi Matija Barać.
2: Osvojiti titulu Kozbaše najbolje kosa na Kupreškoj visoravni nije ni malo lagano. 20 seniora i 4 juniora dali su sve od sebe kako bi upravo netko od njih postao najbolji na najprestižnijoj manifestaciji ove vrste, manifestaciji koja je uvrštena i na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Dani kosidbe su kuprešacima i praktično jako važni, a datiraju još iz daleke 1687. godine.
3: Vi znate da u Kupresu su surove sime i da jednostavno su ljudi morali cijelo ljeto raditi da bi pripremili onaj sjeno za svoj stoko, za svoje blago. I ta tradicija je prerasla u natjecanje, tako da evo i dan danas to njegujemo. Čak i za vrijeme korone, kad je bilo zabranjeno okupljanje, mi to nismo prekinuli. Ja se nadam da će u budućoj generaciji biti što više mladih kosaca.
2: Juniori kose livadu od 120 kvadrata, a seniori od 300. Najbrži kod starijih obično iz svoje parcele izađe za 12-13 minuta. No brzina je samo jedan od parametara pri odlučivanju o pobjedniku.
4: Dugo godina se stvarala polemika ko prvi iziđe da je pobjednik. Nije, mi imamo 4 segmenta bodovanja. Širina otkosa, čistoća otkosa, potkašanje i brzina. Svaki segment nosi 25% ukupnog bodovanja. Zbroj ukupnog bodovanja donosi kozbaš. Tako da ne znači ko je prvi pokosio i izašao prvi da je pobjednik. Nije.
2: Tvrda kupreška trava nije ni malo lagana za kositbu, a samo oni koji se okušaju znaju koliko je teško biti kosac na ovom natjecanju.
5: Sve moraš imati dobru kosu, najvjerojatnije da poznaš dobru kosu, da imaš i dobru, lijepu parcelu, malo i sreće sportske, ko svugdje nešto. Moraš imati snage, moraš voliti kosu travu jednostavno. I...
6: Kogod ovdje nije kosio, to samo more pričati. Onaj ko je kosio ovdje i ko život svoj daje, a Bog mu ga ne želi uzeti, znači... Taj ne može kositi, a onaj ko ne može sebi kidisa, taj ne može ovdje kositi.
2: A sav trud, potrošena snaga i energija itekako vrijede, jer za ove kose biti prvak na Kupreškoj visoravni je nešto neprocjenjivo.
7: Pobjeda na Kupresu je velika stvar, znači za kosca, sve jedan kosac priželjkiva da bude pobjednik na Kupresu. Velika titula i velika kosidba na Kupresu.
8: Najveća čast je pobijeti na Kupresu. Za nas to znači koji za cetinski kraj Sinjska alka. Tako da je najveća čast biti najjači momak u Kupresu.
2: Uz kosce iz BiH za titulu kozbaše borili su se kosci iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske, ali kuprešacima je ipak najdraže vidjeti kako ima i mladih koji žele održati ovu tradiciju.
9: Trebamo nastaviti pogotovo ovdje na Kupresu jer UNESCO, to je baština cijele Kupres, svi pogotovo regija cijela zna za to. Najčešće moji prijatelji, neko ne zna kosti, ali ja bih htio da nauče.
10: Tradicija koja se treba očuva, zato jer je ovo već od davnih dana se ova tradicija već baštini. Tako da ja mislim da bi dosta ljudi isto trebalo sada krene, da se malo nauče kosti. Ako ne znaju, pokazat ću im ja, nije problem, ali eto.
2: Inače, u okviru ove manifestacije redovito se održavaju i natjecanja u tradicionalnim sportovima, galopske utrke konja, stočarske izložbe, a najsnažniji su se okušali u potezanju konopa.

0: Globálna Chrvatska.
1: Dubravkinja Sanja Putica, ambasadorica međunarodno-kulturno-edukativnog projekta Putevima Bokeljskih Hrvata, sudjelovala je u dokumentarnom filmu Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Film je premijerno prikazan u kinu Boka u Kotoru, a donosi priču o dobrotskoj čipki i torti, dvama prepoznatljivim simbolima kulturnog identiteta Boke Kotorske. A kroz svoje sudjelovanje, Sanja Putica istaknula je duboku povezanost ovog prostora s europskim mediteranskim kulturnim krugom. Tim povodom s njom je razgovarala kolegica Mila Miličić-Vukasović.
2: Sudjelovali ste u dokumentarnom filmu Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. A ovaj film premijerno je prikazan nedavno u kinu Boka u Kotoru. Pa evo, možda najviše i za početak o ovom projektu i kako je došlo do toga da eto, vi budete na ovaj način aktivno uključeni u ovaj sjajan film koji sasvim sigurno ističe jednu duboku povezanost ovog prostora s europskim mediteranskim kulturnim krugom.
3: Evo, draga Mila, 8 godina već radim na ovom projektu zajedno sa gospodinom Tonijem Dabinovićem, koji je cijeli projekt započeo zapravo želeći povezati svoje bokeljske korijene i Republiku Hrvatsku. Ove godine je snimljen film Dobrotska torta i čipka, baština koja povezuje, u kojem smo pokušali prikazati što to znači zapravo, koji značaj dobrotska čipka i dobrotska torta imaju kao nematerijalna baština u općenito kulturi i identitetu Boke, a tako Crne Gore. Naravno da je to sve poveznica i sa Hrvatskom. Dobrotska čipka pominje se već u 12. stoljeću u Boki Kotorskoj, a danas mogu reći da jako puno žena u Boki Kotorskoj sudjeluje u radionicama pokušavši očuvati tu tradiciju koja je najviše ipak povezana sa katoličkom crkvom u Boki Kotorskoj, a što se torte tiče, njezina bi poveznica bila da je jedan od glavnih sastojaka te torte bio zadarski maraskino, tako da vam ovim putem mogu najaviti da će ovaj film biti u Hrvatskoj premijerno prikazan 23. srpnja u Zadru. Upravo iz tog razloga i povezivanja Zadra i Boke Kotorske u obliku dobrotske torte.
2: Sjajno. A kad govorimo o dobrotskoj čipki, tu je također vidljiva jedna fina, suptilna poveznica, je li tako?
3: Tako je. Znači, osim te poveznice sa katoličkom crkvom, 15. i 16. stoljeće nam donosi podatke da su žene iz Boke Kotorske sa svojim muževima, koji su bili uglavnom pomorci, putovale u Veneciju i tamo preuzeli zapravo taj buranski bod čipke s otoka Burano. Međutim, kasnije su stvorile svoj originalan proizvod. Taj proizvod danas nije obična rukotvorina, to je zapravo jedan vrlo značajan rukotvorni rad koji se najčešće nalazi na oltarima crkava u Boki Kotorskoj, naravno na nekim svečanim odorama, po kućama, i evo, mi smo pokušali zapravo oživjeti taj običaj, ali kažem, dosta je žena, posebno i dole u Boki Kotorskoj, koje i danas nastavljaju tu tradiciju, i evo, vjerujemo da ćemo to i na ovaj način uspjeti osvijestiti malo široj javnosti, jer nama je poznata naravno i paška i lepoglavska čipka, ali evo, dobrotska čipka je zaista njihova nematerijalna baština koju na neki način treba dodatno prikazati.
2: Apsolutno, evo, rekli smo na početku, vi ste već 8 godina zapravo ambasadorica međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima Bokeljskih Hrvata, pa možemo li možda već sada najaviti što bi se negdje slutilo kao sljedeće u ovom projektu?
3: Možemo. Ma, želim samo još jednu stvar naglasiti, da taj projekt, osim što je kulturno-edukativni projekt, naravno svih ovih 8 godina ima podršku najviših institucija države Hrvatske, naravno Republike Hrvatske i Crne Gore. Pokrovitelji su predsjednici obiju država i posebno naglašavam svesrdnu pomoć Ureda za Hrvate izvan Hrvatske, gospodina Milasa, gospodina Bošnjaka, a za dogodine pripremamo nešto što na neki način nije povijesno, nego je s pogledom u budućnost. Vjerujemo da ćemo uspjeti u tome, a to će biti suvremena umjetnost. Različite vrste suvremene umjetnosti koje ćemo prikazati. Prošlogodišnji film Dobrotska razglednica prikazan je čak 4 puta na Hrvatskoj radioteleviziji. Vjerujemo da će se to dogoditi sa ovogodišnjim filmom o čipki i torti, a za dogodine jedan pogled u budućnost i malo okretanje prema mlađim generacijama u Boki Kotorskoj.

Na 58. omladinskom tamburaškom festivalu Hrvatske bratske zajednice stotine djece i mladih hrvatskih korijena iz SAD-a i Kanade kroz glazbu, folklor i zajedništvo još su jednom potvrdili snagu hrvatskog identiteta u iseljeništvu. 4. i 5. srpnja dva festivalska dana ispunjena hrvatskom pjesmom, tamburom, folklorom i zajedništvom obilježila su 58. omladinski tamburaški festival Hrvatske bratske zajednice Amerike u Clevelandu, jednom od najvažnijih godišnjih okupljanja mladih Hrvata i hrvatskih potomaka u Sjevernoj Americi. Festival je još jednom pokazao da hrvatski identitet živi i snažno se prenosi na nove naraštaje zahvaljujući predanosti obitelji, umjetničkih voditelja, glazbenih pedagoga, svećenika i brojnih volontera koji desetljećima njeguju hrvatsku kulturnu baštinu daleko od domovine, ali i viziji vodstva Hrvatske bratske zajednice koji je festival pokrenuo prije 40 godina, davne 1966.

Prvi dan obilježili su nastupi 8 mladih tamburaških i folklornih sastava koji su publici predstavili bogatstvo hrvatske glazbene i plesne baštine. Svaki ansambl tijekom 12-minutnog programa predstavio dio hrvatske glazbene i folklorne baštine, koju mladi Hrvati marljivo čuvaju i prenose na nove naraštaje u svojim zajednicama diljem Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. A vrhunac festivala bila je svečana završnica u kojoj su se na pozornici ponovno okupili umjetnički voditelji, dirigenti i asistenti svih sudjelujućih ansambala. Pod ravnanjem Nikole Uraneševića izveli su završni glazbeni program sastavljen od pjesama Stani malo mladosti, Imam kuma i Malo je malo dana. Bio je to dojmljiv završetak dvodnevnog festivala u kojem su stotine djece i mladih Hrvata iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade još jednom pokazale kako hrvatska pjesma, tambura i folklor ostaju jedan od najvažnijih čuvara nacionalnog identiteta izvan Hrvatske.

0: Globalna Hrvatska.
1: I za kraj emisije stigla nam je lijepa vijest. Od iduće akademske godine Hrvatski će imati svog lektora na sveučilištu u Tirani, nakon 2 godine intenzivnog rada na uspostavi lektorata. Ovaj je uspjeh ostvaren zahvaljujući izvrsnoj suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske, Fakulteta stranih jezika sveučilišta u Tirani te Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tirani, javlja dužnosnik Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tirani Vanja Gavran. Istodobno napravljen je još jedan važan iskorak. Od iduće akademske godine hrvatski će se jezik moći učiti i na College of Europe u Tirani uz francuski, njemački i albanski jezik. Ovi uspjesi predstavljaju značajan doprinos promicanju hrvatskog jezika, kulture i obrazovanja u Albaniji te dodatno potvrđuju izvrsnu suradnju dviju prijateljskih država, zaključio je Gavran.
0: Globalna Hrvatska.
2: Globalna Hrvatska.
3: Global Croatia.
4: Globales Kroatien.
5: Croatia global.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: I dalje se gasi veliki požar na Korčuli, dva vatrogasca lakše ozlijeđena. Iz svijeta Teheran tvrdi da je opet zatvorio Hormuški tjesnac. Napadi Ukrajine na rusku rafineriju nafte i tankere. Sport, Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
2: 220 vatrogasaca i kanaderi gase veliki požar na Korčuli koji još nije svladan, ali može se reći da je stanje povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Evo što nam javlja Mario Buconjić.
3: Jutarnja kiša donijela je olakšanje na Korčuli, ali ne i konačno rješenje problema, pa se s nestrpljenjem čekalo na dolazak kanadera koji su zbog loših vremenskih uvjeta mogli pomoći gasiteljima tek iza 10 sati i 30 minuta. Vatrogasci i dalje imaju puno posla sa požarom koji je jučer poslije podne buknuo na predjelu Kapija između Blata i Smokvice sa dvije strane, a potom se spojio u jedan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Radimo, saniramo rubove. Cijevima se probijamo, god možemo, težak nam je teren malo, ali evo, ide pomalo. Kanadera su nam dva tu, sad nam je došao treći koji saniraju ove dijelove rubne, tako da nam ne dođu do širenja. Dodatne snage s kontinenta su stigle, raspoređene su već svi na svoje lokacije i sad nastavljamo dalje sa radom, ali evo, velik je požar, velika je površina, pa još ima ovih posla, ali to sve skupa naoko bolje izgleda, ali poznati su nam otoci, evo, vjetar može biti prijatelj, ali obično i neprijatelj. Za sad je mirno i nek tako ostane.
3: Na terenu je 220 vatrogasaca, a uz snage iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije jutros je došla i pomoć s kontinenta. Dvojica vatrogasaca lakše su ozlijeđena.
4: Jedan je dobro, nije njemu, Bogu hvala, bilo ništa, evo drugi je ipak, evo, slomio je prst, ali evo, sve u redu, doma je pošao sad iz bolnice. Teren je grub i to su stvari koje se nakon događaju.
3: Dodaje Simović, a kakva je noć bila na požarištu, nakon što je vjetar promijenio smjer, objašnjava načelnik općine Smokvica Ljubo Kunjašić.
5: Išlo je na ovaj sjeverni dio općine, opuštala je tu malo prema kućama, hvala Bogu nije došlo toliko blizu, nije baš lipo za vidit kad vidite tu vatrenu stihiju gore na brdu, nikad ne znaš u kojem momentu se može ona krenu spuštati brže, sporije. Opožareno područje je jako velika površina, sad se već barata s brojkom oko 1000 hektara i ništa još tu nije blizu rješenja.
3: I nije požar na Korčuli bio jedini u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sinoć je gorilo na Lastovu, jutros u Dolima, a jučer u Majkovima u Dubrovačkom primorju. Intervencija je bila potrebna i u Orašcu pokraj Dubrovnika. Srećom, svi su brzo ugašeni. Uz hrabre vatrogasce, neka tako bude i na Korčuli.
2: Dodajmo još da je ugašen požar u Grebaštici kod Šibenika s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Oko 1000 vatrogasaca u protekla 24 sata bilo je angažirano na 145 intervencija. S nama je sada na telefonskoj vezi izravno s otoka Korčule glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, koliko znam, letjeli ste helikopterom iznad Korčule, pa kako to sve izgleda iz zraka?
6: Lijepi pozdrav svim slušateljima, posebno pozdrav svim vatrogaskinjama i vatrogascima. Evo upravo smo sada obišli, dakle, svi zapovjednici sektora, županijski vatrogasni zapovjednik i ja, opišli smo požarište, dakle, vidjeli da je stanje stabilno u ovom trenutku, ima nešto izdimljavanja u onome već izgorenom dijelu požarišta. Dosta je to veliko požarište, dosta je grubo, dosta je teško. Zaista neprohodni su to dijelovi, međutim evo vatrogasci su raspoređeni, vrši se sanacija. Od jutra smo imali ovdje tri kanadera koji su pomagali u sanaciju. Sjetimo se da odmah ujutro nisu mogli ni poletjeti dva kanadera, ali je bilo dosta loše su bili vremenski uvjeti. Ali evo, nastavlja se i dalje sa sanacijom. Tijekom cijeloga dana će raditi i zračne snage i zemaljske snage, dakle i vatrogasci koji su došli sa kontinenta, koji su odmah uključeni na samo požarište. Naravno, potrebno je bilo izmijeniti snage, tako da evo nastavljamo dalje sa radom. Dakle, treba biti još uvijek oprezan i pratiti stalno stanje na terenu.
2: Kad vatra izbije, naravno, nema druge nego s njom se boriti. Međutim, pređemo sad na ona upozorenja, ono čemu se uvijek vraćamo, na nevrijeme, a to je ovdje na Korčuli izgleda bio slučaj, ne možemo utjecati. Na što možemo utjecati?
6: A zaista, evo, ne možemo utjecati na nevrijeme. Vidjeli smo jučer i područje i Grebaštice i, dakle, i bili smo na području Sali, na području Nacionalnog parka Telaščica, dakle, na niz mjesta su udarali gromovi, evo i vatrogasci su uspjeli sve požare staviti pod kontrolu. Naravno, ono što možemo utjecati jeste preventiva i preventivno djelovanje, ali posebno, ja volim reći, pođimo svaki od sebe, uklonimo sve gorivu materiju oko kuća, tako da i ako dođe požar da nam ne može se približiti, pokosimo travu, uredimo okućnice i zaista to ono što najprije možemo napraviti, a da ne govorimo o odlaganju žara, dakle, to je zabranjeno, nikako odlagati žar, ne paliti vatru koja je također zabranjena i zapravo trebamo učiniti sve da do požara ne dođe, a ako dođe odmah nazvati vatrogasce na 193 ili centar 112.
2: Često zaboravimo i na one staklene predmete, osobito boce koje također mogu na ovim vrućinama pod suncem izazvati požar.
6: Ma ne samo boce, dakle, mogu izazvati i opušci. Dakle, vidimo i ovih dana da se vrte i upozorenja na našim autocestama, Bina Istra, Hrvatske autoceste, dakle, svugdje se vrte i one upozorenje, ne bacajte opuške i tako dalje, ne izazivajte vatru i sve to. Dakle, poštivajmo to, poštivajmo upozorenja koja se upućuju, dakle, i slušajmo nadležne vatrogasce, odnosno nadležne osobe koje daju upozorenja.
2: I na kraju, što možemo reći? Kad svi bježe, to smo nedavno čuli na proslavi vatrogasne zajednice, kada svi bježe, vatrogasci dolaze. Možemo jedino se diviti njihovom poslu i poželjeti sreću da ovakvih požara više ne bude. Ovo nam je najveći požar ove godine, čini mi se.
6: Pa je jedan od najveći požar ove godine, međutim, evo, zaista, pored ovih upozorenja, dakle, ove hrabrosti vatrogasaca i svega onoga, dakle, ne samo u požarima, nego i drugim prilikama, vatrogasci su spremljeni, osposobljeni i opremljeni da mogu djelovati i na poplavama i na požarima i potresima i bilo gdje bude trebalo u pomoć našim građanima, turistima. Dakle, tu smo dio sustava domovinske sigurnosti i učinit ćemo sve da naši turisti i hrvatski građani budu sigurni.
2: Hvala vam lijepa. S nama je bio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. A sada ćemo se samo osvrnuti na stanje s požarima u svijetu. Naime, od četvrtka vatra pustoši jug Španjolske. Ipak danas je u pokrajini Almeriji situacija malo bolja, jer iako nije ugašen 150 vatrogasaca, požar uspjeva držati pod nadzorom. U gradovima Los Gallardos su i Bedaru uništene su kuće, evakuirano je 1400 ljudi, a poginulo ih je najmanje 12. 20 osoba i dalje se smatra nestalima. Španjolske vlasti navode da su oni ignorirali upute za evakuaciju i pokušavali bježati. Obitelji poginulih kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Ministar pravosuđa Felix Bolanos.
7: Još tražimo nestale. Posmrtni ostaci 12 preminulih nalaze se u Institutu za sudsku medicinu u Madridu. Nakon identifikacije moći ćemo potvrditi koliko je nestalih osoba zapravo među njima.
2: Svijet. Na Bliskom istoku ponovno eskalacija sukoba. Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, rakete su letjele po cijeloj regiji. Hormuški tjesnac, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte, navodno je ponovno zatvoren. Braslav Bradić.
8: Priča koju smo od kraja veljače vidjeli već koliko puta. Brod prolazi rutom koju Iran nije odobrio, potom njegova vojska napada brod, pa Amerika i Izrael napadaju Iran, pa Iran uzvraća na američke baze u zaljevskim zemljama. Slijede prijetnje o daljnjoj eskalaciji s obiju strana, dok zaljevske zemlje samo žele nastaviti prodavati svoju naftu. To se ponovno događa. Teheran tvrdi da je zatvorio Hormuški tjesnac, no američko središnje zapovjedništvo izjavilo je da komercijalni brodovi dalje prolaze tim za svjetsku naftu ključnim morskim prolazom. Uz to, američke su snage pogodile 140 iranskih vojnih ciljeva. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je uništila zapovjedni kontrolni centar i hangare za bespilotne letjelice u Jordanu, ciljala američki radar u Kuvajtu, napala američke platforme za potporu i punjenje gorivom nosača zrakoplova u Omanu, te uništila centra za održavanje zrakoplova i zapovjedni objekt u Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. Doha, koja je uz Islamabad glavni posrednik u sada ozbiljno narušenim pregovorima, već prije je objavila da više neće djelovati kao posrednik dok je napadnuta. Istodobno, Ameriku je danas šokirala vijest o smrti senatora Lindseya Grahama, koji je iznenada umro nakon teške bolesti u dobi od 71 godine. Kao velikom prijatelju Izraela sućut je izrazio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, a pridružio se izraelski predsjednik Isaac Herzog.
9: Bio sam duboko šokiran i srce mi se slomilo kad sam saznao za iznenadnu smrt velikog američkog domoljuba, istinskog prijatelja Izraela i mojeg dragog prijatelja, senatora Sjedinjenih Država Lindseya Grahama. Senator Graham bio je svjetionik moralne jasnoće koji je u desetljećima svoje javne službe donosio izniman osjećaj pravde, istine i odanosti. Truth and loyalty
8: to his decades of public service. Američki predsjednik Grahama je opisao kao jednog od najvećih ljudi i senatora koje poznaje. Istaknuti republikanac, Graham se od glasnog kritičara Donalda Trumpa pretvorio u jednog od njegovih najodanijih saveznika. U američkoj javnosti poznat je kao veliki zagovaratelj intervencionizma, kao u ratovima u Iraku, Afganistanu i Iranu. Prošlog petka u Kijevu se sastao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, s kojim je razgovarao o potrebama Ukrajine za protuzračnom obranom i prijedlogu zakona o sankcijama protiv Rusije.
2: Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda, kojima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je smjenu premijerke Julije Sviridenko. Na društvenoj mreži X Zelenski je napisao da je zahvalan premijerki na njezinu premijerskom radu, te kako joj je pružio priliku da predvodi novo i važno područje odnosa s ključnim partnerom. To nije detaljnije objašnjavao, niti je imenovao njezina nasljednika, ali je dodao da će biti promjena kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi.
2: Dvije su osobe ubijene i još 4 ozlijeđene u pucnjavi u središtu Toronta na festivalu latinoameričke glazbe. Policija kaže da su dvojica naoružanih napadača pucala jedan na drugog u gužvi. Nitko još nije uhićen. Toronto je inače jedan od najsigurnijih velikih gradova Sjeverne Amerike i pucnjave na javnim mjestima vrlo su rijetke. Zamjenik načelnika policije u Torontu Frank Barredo.
10: Teško je sa sigurnošću reći što je točno izazvalo sukob, ali mogu potvrditi da je došlo do razmjene vatre između više osoba. Pronađena su 2 pištolja. Istražitelji još rekonstruiraju cijeli događaj. Na festivalu je bilo oko 15.000 ljudi, pa je na mjestu pucnjave bila velika gužva.
0: Bivši katarski emir šejk Hamad bin Khalifa Al Thani, koji je Katar, zemlju s beduinskom prošlošću, pretvorio u regionalnu silu, umro je u dobi od 74 godine. Šejk Al Thani vladao je Katarom od 1995. do 2013. prije no što je abdicirao u korist svojeg sina šejka Tamima, sadašnjeg vođe te zaljevske zemlje bogate plinom.
2: Čuli ste vijesti iz svijeta, uredila ih je Jelena Remer.
1: Dnevne novosti.
2: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena otklonjen je oko podneva. Riječ je o vrlo zahtjevnom popravku, a sličan je problem i na otocima Olibu i Molatu, javlja Filip Matijević.
11: Južnije je jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a dijelu Zadarske županije nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2.500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslijepodneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
12: Nažalost, to je usred turističke sezone nam se to dešava. Mi smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, jer jednostavno ovo nije ugodno.
11: Ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
13: Došlo do kvara. Što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
11: Kvar je uspješno otklonjen.
13: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen. Molat je riješen, sad traži kvar na Olibu, isto ne bi trebalo biti ništa veliko.
11: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
13: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
11: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektre.
0: Sve hitne službe grada Splita i drugu su večer održavanja festivala Ultre proveli prilično mirno. Liječničku pomoć zatražile su 32 partijanera, uglavnom zbog lakših ozljeda ili umora. Samo je jedna osoba prevezena u bolnicu zbog trovanja alkoholom. Policija je zbog zlouporabe droga kazneno prijavila 3 osobe, a prekršajno njih 95. Za splitske vatrogasce nije bilo posla, a djelatnici čistoće su nakon zatvaranja stadiona u Parku Mladeži zbog jake kiše radili uz odgodu, no uglavnom je sve počišćeno. Tijekom 3 festivalska dana kroz stadion smješten u središtu grada proći će oko 150.000 ljudi iz cijeloga svijeta.
1: Sport.
2: Mateo Novaković.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Poznati su svi polufinalisti svjetskog prvenstva. Engleska i Argentina izborile su posljednja mjesta među 4 najbolje reprezentacije. Engleska je nakon produžetaka s 2-1 pobjedila Norvešku. Sheldrup je doveo Norvežane u vodstvo u 36. minuti, a Bellingham u drugoj minuti sudačke nadoknade nakon kontroverzne situacije izjednačio na 1-1, a potom u 93. minuti zabio i pobjednički pogodak. U drugom susretu Argentina je također nakon 120 minuta igre s 3-1 svladala Švicarsku. McAllister je pogodio u 10. minuti za vodstvo Gaučosa, Ndoje je izjednačio u 67. a Alvarez u 112. i Martinez u 121. minuti potvrdili su argentinski prolaz. U prvom polufinalu u utorak će igrati Francuska i Španjolska, a dan kasnije sastaju se Engleska i Argentina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Senegalski nogometni savez službeno obznanio da 45-godišnji Pape Tiav više nije izbornik Senegala. Glavni kandidat za njegovog nasljednika je 50-godišnji Francuz Patrick Vieira. Matej Dodig nije uspio obraniti titulu na ATP Challengeru u Trstu. U finalu je sa 5-7, 6-4 i 6-2 bolji bio bolivijski tenisač Delian. Za kraj kažemo da je hrvatski košarkaški reprezentativac Roko Bađim novi igrač Cibone.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
15: Zbog više oblaka, mjestimične kiše tijekom noći i jutra bilo je uglavnom u Dalmaciji uz prolaznost dosta jaku buru. Dan je ipak prevladavalo u većini krajeva sunčano, samo još prije podne više oblaka bilo na južnom Jadranu te povremeno u Slavoniji. Poslije podneva temperatura zraka u većini krajeva bila između 26 i 30 Celzijevi stupnjeva, a temperatura mora između 24.
1: Prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
15: Zbog više oblaka, mjestimične kiše tijekom noći i jutra bilo uglavnom u Dalmaciji uz prolaznost dosta jaku buru. Dan je ipak prevladavalo u većini krajeva sunčano, samo još prije podne više oblaka bilo na južnom Jadranu te povremeno u Slavoniji. Poslije podneva temperatura zraka u većini krajeva bila

0: još uvijek u Slavoniji i u Dalmaciji, poslije podne na večer, poneki kratkotrajan pljusak, moguće je uglavnom unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Pohoće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjaka, na večer i bura. Najviša poslijepodnevna temperatura zraka većinom između 28 i 31 celzijevog stupnja. Sutra će na vrijeme utjecati anticiklona pa će prevladavati sunčano, no uz dnevni razvoj oblaka na istoku Hrvatske ne isključuje se mogućnost za rijetki poslijepodnevni pljusak. Puhaće slab do umjeren, u središnjim predjelima jugozapadni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18 celzijevih stupnjeva, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna, malo više od današnje, bit će uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: I dalje se gasi veliki požar na Korčuli, dva vatrogasca lakše ozlijeđena. Iz svijeta, Teheran tvrdi da je opet zatvorio Hormuški tjesnac. Napadi Ukrajine na rusku rafineriju nafte i tankere. Sport, Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program. Glas Hrvatske.
4: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.

0: Veliki požar na Korčuli još nije svladan i gasi ga 220 vatrogasaca i kanaderi, no stanje je ipak nešto povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije i iz unutrašnjosti. Požarna crta duga je 4 km. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković obišao je helikopterom opožarena područja na Korčuli i za Hrvatski radio poručio da je stanje sada stabilno.
1: Upravo smo sada obišli, dakle, svi zapovjednici sektora, županijski vatrogasni zapovjednik i ja, opišli smo požarište, dakle, vidjeli da je stanje stabilno u ovom trenutku, ima nešto izdimljavanja u onome već izgorenom dijelu požarišta. Dosta je to veliko požarište, dosta je grubo, dosta je teško. Zaista neprohodni su to dijelovi, međutim evo vatrogasci su raspoređeni, vrši se sanacija. Od jutra smo imali ovdje tri kanadera koji su pomagali u sanaciju. Sjetimo se da odmah ujutro nisu mogli ni poletjeti dva kanadera, ali je bilo dosta loše su bili vremenski uvjeti. Ali evo, nastavlja se i dalje sa sanacijom. Tijekom cijeloga dana će raditi i zračne snage i zemaljske snage, dakle i vatrogasci koji su došli sa kontinenta, koji su odmah uključeni na samo požarište. Naravno, potrebno je bilo izmijeniti snage, tako da evo nastavljamo dalje sa radom. Dakle, treba biti još uvijek oprezan i pratiti stalno stanje na terenu.
0: Ugašen je požar u Grebaštici kod Šibenika s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena, a požar u Parku prirode Telaščici lokaliziran je. Oko 1000 vatrogasaca u protekla 24 sata bilo je angažirano na 145 intervencija. Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena popravljen je oko podneva. Riječ je o vrlo zahtjevnom popravku, a sličan je problem i na otocima Olibu i Molatu.
2: Vijesti.
0: Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda, kojima Kreml nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine. Dvije su osobe ubijene i još 4 ozlijeđene u pucnjavi u središtu Toronta na festivalu latinoameričke glazbe. Policija kaže da su dvojica naoružanih napadača pucala jedan na drugog u gužvi. Nitko još nije uhićen. Toronto je inače jedan od najsigurnijih velikih gradova Sjeverne Amerike i pucnjave na javnim mjestima vrlo su rijetke. Zamjenik načelnika policije u Torontu Frank Barredo.
3: Teško je sa sigurnošću reći što je točno izazvalo sukob, ali mogu potvrditi da je došlo do razmjene vatre između više osoba. Pronađena su dva pištolja. Istražitelji još rekonstruiraju cijeli događaj. Na festivalu je bilo oko 15.000 ljudi, pa je na mjestu pucnjave bila velika gužva.
2: Sport.
0: Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati s Engleskom, koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu preko sutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevna od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Jelena Remer.

0: More, more, more plovi.
1: Ploviti se mora, preko sinjeg mora.

Dobar vam dan, želim poštovani prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radija Dubrovnika i Glasa Hrvatske na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Danas u emisiji donosimo kratki osvrt na završnu konferenciju o novom projektu Luke Ubli koja je nedavno održana na Lastovu. Govorimo o pravilima i održavanju sigurnosti na moru, kratko ćemo i do Korčule kako bi popratili projekt o plavim putevima mora. Govorit ćemo i utjecaju zbivanja na Bliskom istoku, na svjetsko brodarstvo i trgovinu općenito. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija, glazbu za vas danas bira Milo Kravarović, za tonskim pultom je Ante Bešlić. Ostanite uz Moreplove Radija Dubrovnika.

0: Već smo i ranije u Moreplovima govorili o završetku projekta rekonstrukcije luke otvorene za javni promet u Bliotok Lastovo, druga faza projekta vrijednog oko 8 milijuna eura. Čuli ste ranije što je o projektu rekao ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac, a za ovu priliku izdvojit ćemo razmišljanja i drugih sudionika završne konferencije, pa za početak poslušajmo načelnicu općine Lastovo Anitu Jančić-Lešić.
1: Pa ovo za otočane znači puno, zato što stara riva koja je bila kraća, mogli su pristajati manji brodovi koji nisu adekvatni za sadašnje potrebe, zato što su potrebe za prevozom automobila, kamiona, dostave sve veće i veće. I nije bilo dostatno. Zadnjih godina smo imali velike gužve u ljetnim mjesecima, ljudi nisu mogli kupiti kartu isti dan kada su trebali. Sa ovim povećanjem kapaciteta prevoza automobila toga više nema i mislim da je to puno kvalitetnije i izvanredno rješenje za Lastovo. Odlazak i dolazak na otok, a to je nama jedini način dolaska i odlaska na otok, kvalitetniji, komodniji, u svakom slučaju bolji.
0: U ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na završnoj konferenciji sudjelovao je i državni tajnik u ministarstvu Tomislav Mihotić.
2: Znači ovih 7,9 milijuna eura najvećim dijelom osigurano iz Europskog fonda za koheziju sigurno doprinosi razvoju Lastova, ali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi čitav niz takih projekata po hrvatskim otocima i obali. Možda samo najupečatljiviji podaci od 2016. do danas, preko 400 milijuna eura je uloženo u lučku infrastrukturu. Tu spadaju i pristupne ceste lukama. Od toga je 220 milijuna utrošeno na hrvatskim otocima, a trenutno je u realizaciji 150 milijuna eura projekata. Ovdje u neposrednoj blizini Perna, Polačišća, Prigradica, sve su to projekti koji se sufinanciraju i iz europskih fondova i realiziraju. Osim trajektne linije koju Lastovo ima sa Splitom i katamarani, za koje je otvorena mogućnost na ovom dijelu stare obale koja je produžena za 55 metara pa danas ima 135 metara, mogu u isto vrijeme pristati dva katamarana dužine 40 metara. I to normalno daje onda mogućnost brzoj liniji Ubli, Korčula, Dubrovnik da saživi u punom svom kapacitetu. Pa mislim da to i za ovu sezonu može početi funkcionirati.
0: A kako je povezanost Lastova i centra županije bila jedna od glavnih motiva realizacije ovakvog projekta, istaknuo ovom prilikom i župan Blaž Pezo, te dodao.
3: To je naš pučinski otok i njegova povezanost sa centrom županije je bio prvi motiv da svaka ovakva jedna investicija realizira. Mogućnost katamaranskih linija nekad u budućnosti, možda i nekakvih drugih, su sigurno ono nešto što je bilo glavno i neka glavni motiv kad smo išli u nekakve prioritete luka koje moramo riješiti u našoj županiji. Velike količine europskih sredstava koji smo zahvaljujući i ministarstvu i našim agencijama povukli upravo u lučku infrastrukturu. Evo i moji prethodnici nešto o tome govorili, dakle 120 milijuna eura ulažemo u lučku infrastrukturu, jedna smo od boljih županija tu i istako bi jedan detalj koji nekad možda i nakon izlazio na kritiku, a to je sustav naših lučkih uprava. Puno se puta govorilo je li jedna lučka uprava županijska dovoljna ili ove četiri koje imamo sad su previše. Uglavnom na kraju se pokazalo više nego dobro, jer upravo su oni svi iskoristili maksimalno svoju poziciju i činjenicu da najbolje poznaju svoj prostor i praktično nema lučke uprave županijske koja nije realizirala jedan veći lučki projekt. Evo, to me veseli i zahvaljujem svim ovim putem svim ravnateljima, posebno ravnatelju Banovcu na realizaciji ovih projekata i naravno želim da što prije završimo ove projekte koje smo započeli i započinjemo, to su Perna, Prigradišta i Polačište.
0: Na konferenciji je sudjelovao i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji je i ovom prilikom naglasio kako je povezanost otoka s kopnom preduvjet razvoja na otocima.
4: Mislim da treba posebno zahvaliti projektantu koji je, kao što je i rekao malo prije, ravnatelj lučke uprave u ovoj konfiguraciji kopnenoj i morskoj same luke činim se izvukao maksimum da luka Ubli može prevezati brodove veličine Olivera, Korčule, Marka Pola ili nekog drugog referentnog broda Jadrolinije i to će svakako i u budućnosti jako puno značiti jer država jako puno ulaže u luke, a onda te luke traži veće brodove, zbog toga što je onda zbog uređene infrastrukture otoci su primamljivi turistima i to je jako važno za gospodarski razvoj otoka. Čestitao bih gospodinu županu i njegovim suradnicima na ovom projektu, svakako i Ministarstvu mora koje je osmislio sjajan projekt renesanse na hrvatskoj obali, među kojima su brojne luke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U tom projektu kojega je Vlada Republike Hrvatske osmislila, županija Dubrovačko-neretvanska najveći je konzument, ako mogu reći, tih sredstava, tako da nema značajnije luke na otocima ove županije koja nije ili u izgradnji ili u rekonstrukciji. I to je svakako za čestitati svim ravnateljima lučkih uprava na području naše Dubrovačko-neretvanske županije. No, ovaj projekt je za nas. Ja znam da načelnica Lastova i njoj također čestitam, gospođa Anita Jančić-Lešić, traži još projekata koji su važni za život naših sugrađana ovdje na Lastovu. I ono što možemo reći, to je da u ovom trenutku njenim zalaganjem se realiziraju brojni projekti. Od obnove palaca u samome Lastovu, crkve Svetog Ivana, asfaltiranje cesta po Lastovu, obnova vodovodne infrastrukture, uređenje rive u Pasadoru. Dakle, to je potpuno nova državna izmjera, jer Lastovo, kao što znate, nema katastarske planove, niti zemljišnu knjigu kvalitetnu, zapuštena, čak jedan dio je izgubljen, na ovaj način ćemo. I ono što možemo reći, to je da u ovom trenutku njenim zalaganjem se realiziraju brojni projekti, od obnove palaca u samome Lastovu, crkve Svetog Ivana, asfaltiranje cesta po Lastovu, obnova vodovodne infrastrukture, uređenje rive u Pasadoru. Dakle, to je potpuno nova državna izmjera, jer Lastovo, kao što znate, nema katastarske planove.

0: onih odnosa, dobar katastar i zemljišna knjiga je podloga za nove investicije ovdje na Lastovu. Ono što mogu kao resorni ministar obećati, to je da ćemo iduće godine krenuti sa obnovom stambenog fonda i u samome Lastovu, a i ovdje u Ublima, prema prijedlogu koje nam je dostavila načelnica, tako da iduće godine očekujem da ćemo kroz projekt priuštivog stanovanja omogućiti našim sugrađanima ovdje na Lastovu koji su u potrebi priuštivog stanovanja uređene, obnovljene i rekonstruirane zgrade u kojima su prije živjeli, građene prije više desetljeća i danas doista nisu primjerene za život. Evo ja svima čestitam koji su u ovome sudjelovali. I ovim projektom Vlada Republike Hrvatske pokazuje da skrbi, da brine o hrvatskim otocima. Novi zakon o otocima išao je korak naprijed, omogućit će još više ulaganja, još više sredstava na hrvatske otoke. Hrvatski otoci to i zaslužuju. Kad se zna da svaki četvrti turist u Hrvatskoj boravi na hrvatskim otocima, da svako četvrto noćenje u hrvatskom turizmu se odvija na hrvatskim otocima, a znamo što turizam znači za gospodarski razvoj Hrvatske. Prema tome, svaki euro koji je uložen u otoke se stostruko vraća i oplemenjuje i doprinosi ne samo životu na otocima, već i cijeloj Hrvatskoj.
1: Ministar Bačić na kraju je naglasio da novi zakon o otocima predstavlja dodatni korak naprijed koji će omogućiti još veća ulaganja i osigurati dodatna sredstva za razvoj hrvatskih otoka.

0: aktivnost, pa su između ostalog i porasle cijene vozarina. Kolegica Iva Črnjar-Ivančan o stanju u brodarstvu razgovarala je s profesorom Bornom Debelićem sa Sveučilišta u Rijeci.
1: To utječe i na prijevoz morem, ali i na prijevoz kopnom i na prometni sustav kao cjelinu, ali i na kvalitetu, ja bih rekao, života građana u globalnom smislu. Činjenica je da u različitim fazama vremenskim se to različito preljeva na različite dionike, nazovemo ih tako, u tom lancu stvaranja dodane vrijednosti, u lancu, u dobavnom lancu. Brodar, ako mu je cijena nafte viša, viša je vozarina. Ako su mu rizici povećani, kao što su ovdje iznimno povećani, još je viša vozarina. Pa kada onda posada određenu kompenzaciju traži za takve rizične uvjete rada, koji usput budi rečeno, ja bih rekao da nikako nije dovoljna, čujemo od pomoraca koji navigaju
2: da
1: su sve samo nezadovoljni kompenzacijama novčanim koje im daju kompanije, ali i to je određeni, ja bih rekao, udar na cijenu, koliko god on bio mali. Tu je. I ja bih kao čovjek koji živi s morem i od mora volio da je to još više radi naših pomoraca, ali hoću reći, to se slaže kao jedna piramida troškovna koju prati i piramida povećanog rizika, jer se vidimo u geopolitičkoj stvarnosti ne vidi baš kraj. Jesu se tenzije stišale, bilo je već x primirja, odnosno x puta je bilo gotovo, pa opet nije gotovo, i tako da to stvarno utječe i u konačnici to uvijek završi na nama potrošačima. Svi smo živi ljudi, na kraju nekog lanca kad tad potrošači. Čak i oni koji su u nekom trenutku poduzetnici su ipak u konačnici i potrošači. I to naprosto inflatorno djeluje na naše gospodarstvo, Na razinu cijena, a koja na njih ovako i onako već, ja bih rekao, voda ekonomski gledano do grla
2: da.
1: Po pitanju inflacije.
2: I sad mi prolazi kroz glavu ova misao s početka koju ste rekli, da tu zapravo nema nikoga tko bi taj sustav mogao kontrolirati.
1: Nema, da, to mi recimo u našem hrvatskom pomorskom prometnom sustavu imamo regulator, imamo agenciju za obalni linijski pomorsko-putnički promet, pa imamo agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i različite nacionalne agencije i DG competitiveness i različite aspekte imamo štićenja, ja bih rekao, i potrošačkih prava i općenito mehanizma funkcioniranja tržišta. Na globalnom tržištu je to na neki način grubo rečeno, ali ko jači taj tlači. I u tim međunarodnim brodarskim sferama tu naprosto nema regulatora koji to može učinkovito regulirati.
2: Vi ste jednim dijelom već odgovorili na to pitanje. Kako se zapravo ta cijena onda formira? Ali tko odlučuje? Brodari su zapravo ti koji odlučuju o tome koliko će se dignuti, u ovom slučaju vozarine, ili?
1: Da. Sad, odgovor je da, ali uz jednu dozu nužnog objašnjenja.
2: Da pače.
1: Ja bih rekao da splet nekoliko faktora određuje. Prije svega onaj osnovni faktor na svakom tržištu, jer svako tržište je odnos ponude i potražnje. I to je naprosto sklonost onih koji nude da ponude u ovisnosti o razini cijene i sklonost onih koji traže da to kupe u ovisnosti o razini cijene. Što je cijena niža, naravno više će ljudi htjeti kupiti. Što je cijena niža, manje će trgovci htjeti prodati, bi se reklo tako. I obrnuto, ako je cijena visoka na nekom tržištu. I sad to kretanje, što mi ekonomisti kažemo, po krivuljama ponude i potražnje je u relativno stabilnim uvjetima koliko toliko predvidljivo. Kada dođe do ovako žestokih katalitičkih promjena na nekom tržištu, ovdje konkretno nafte, onda dolazi do strukturnih promjena i pomaka svih tih krivulja na neku višu ili nižu razinu, najčešće višu, da pri datoj razini cijene više gotovo nitko nije spreman raditi i preuzimati toliku razinu rizika da bi po tako niskoj cijeni radio. Tako da se cijela krivulja, primjerice ponude, poviče na jednu vrlo višu razinu i onda su ti realni troškovi, ja bih rekao, nadograđeni premijom za rizik. Jer ne samo da se brodar osjeća, ja bih rekao, izložen riziku i tako dalje, nego mu realno troškovi zbog tih rizika rastu. Primjerice, Spomenuo sam troškovi pratnje, recimo vojne, zbog takvih oblika sigurnosnih prijetnji. Pa primjerice, osiguranje raste do razine velikih tankera i milion dolara ili eura po putovanju, s obzirom na ekstremne visine premija osiguravajućih društava zbog rizika i ratnog stanja. Rastu lučki troškovi pripremnih završnih radnji koji su isto u onim zonama koje su ratom pogođene. Tako da čitav niz troškova se gomila, a pored toga očekivanja su da će biti rizično, odnosno da je rizično, i taj rizik de facto uvijek traži kompenzaciju za taj rizik, a to je nekakav profit koji onda očekuje neko ko se izlaže svjesno riziku da bi isporučio određenu komercijalnu uslugu. Tako da to je naprosto začarani krug, ali lančana reakcija u pravom smislu riječi.
2: Da, doslovno.
1: Da.
0: Čuli ste što utjecaju ratnih zbivanja na brodarstvo, kaže profesor Borna Debelić sa Sveučilišta u Rijeci. U nastavku Moreplova govorimo o sigurnosti na moru, sve u svjetlu nedavne pomorske nesreće u Splitskim vratima. Prije svega glazbeni predah.

0: Dugogodišnji pomorac, umirovljeni profesor Pomorske škole u Zadru Ratko Radulić, inače autor više knjiga i priručnika za nautičare, godinama upozorava na stanje sigurnosti na moru. Knjigu Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru s komentarima napisao je prije 15 godina. U razgovoru s kolegom Vladimirom Šetkom komentirao je i nedavni sudar katamarana i jedrilice kod Splitskih vrata u kojoj je poginulo 4 ljudi. Najprije o motivima pisanja knjige na spomenutu temu.
1: Poznavanje pravila izbjegavanja sudara na moru jednako moraju dobro znati kapetan duge plovidbe i voditelj brodice. Jednako tako dobro. Jer su oni sudionici u prometu. Jer se nesreća može dogoditi. Svi više manje se nauče i drže se toga, tvrdo se drže toga da je one pravilo desne strane, o čemu govore izbjegavanje sudara u slučaju križanja kurseva. Križanje kurseva obrađuje tri pravila, 15, 16 i 17. Slijepo se držati, samo ta tri pravila križanju kurseva, upravo se i događaju nesreće. Recimo, ploviš u uskom kanalu. Nema više tu pravila križanja kurseva. Onda se primjenjuju pravilo 9, to je poseban režim plovidbe gdje se mali brodovi, bez obzira vidiš ti nje, veliki brod u uskom kanalu ne može izbjegavati mali brodić koji ne smije u pravilu 9 ometati plovidbu unutar uskog kanala kao ni unutar šema odvojenog prometa o kojem trebalo porazgovarati malo dublje. Šeme odvojenog prometa, to su crte razdvajanja, slično kao na cesti.
2: Konkretno, dakle, mi ne ulazimo sada u to tko je odgovoran za ovu pomorsku nesreću na splitskom području. Spominje se je li jedrilica imala podignuta jedra, je li plovila na mehanički ili na neki drugi način, dakle je li samo pogonom vjetra. Što znači činjenica da jedrilica ima podignuta jedra? Znači li to da ona automatski plovi s pomoću vjetra ili ipak može ploviti i uz pomoć motora?
1: Ako se kreće i jedrima i motorom, strojem, je li pogonom, onda je to brodica na motorni pogon, ne smatra se jedrica. I upravo radi toga je propis da bude istaknuto po noći svjetla za brod na mehanički pogon, to su jarbolna svjetla i voćna i kermeno, a po danu znak u obliku crnog šunja sa vrhom prema dolje. Da li to oni primjenjuju ili ne, ne zna, ali zakon tako kaže, nalaže.
2: I sad se vratimo, dakle, ovaj slučaj Splitska vrata, to je uski prolaz. Što je tu trebao poduzeti zapovjednik katamarana, odnosno prvi časnik ili netko tko je bio za timunom, a što jedrilica?
1: Najprije katamaran ima određenu relaciju. On ima red vožnje. On mora doći na odredište u određeno vrijeme. Može mu zakon uskratiti brzinu, odnosno da tamo nije regulirana čak ni brzina kroz Splitska vrata. Kad bi bile šeme odvojenog prometa ili neki drugi, mislim, propisano da se smanji brzina, onda njemu zakon ovdje nije uskraćivao brzinu. On je vozio po voznom redu, on mora doći u određeno vrijeme na Hvar. Ja ne opravdavam, neću ni krivnju baci na ministarstvo, ali propisi se moraju donositi u područjima rizika. Najbolje bi bilo ograničiti i regulirati način plovidbe u Splitskim vratima kao što je to recimo i Pašmanskim kanalom, ograničeno i propisano. Šibenskim kanalom ograničiti brzinu kao što je brzina ograničena za ove katamarane u području uskih tjesnaca. Ako je udaljenost kraća od 300 metara, onda moraju smanjiti brzinu na primjerenu, mislim da je to 13 čvorova i tako. Dakle, ovdje nisu propisom propisani i on, mi ga možemo optuživati. Jasna stvar da je dogodila se veliko zlo. Tu su 4 života otišla. Dakle, nije prolazom regulirana ni brzina, niti je regulirana, recimo, režim plovidbe. Po mome šemama odvojenog prometa bilo bi najbolje. Vidite, da su postavljene šeme odvojenog prometa, onda bi se i prilaz šemama odvojenog prometa, gdje se uključuju brodovi u to područje, pravilo 10 govori o posebnom režimu plovidbe.
2: Što to konkretno znači?
1: Tu govori pravilo 10, ja ću vam, ako dozvolite, citirati. Brod koji plovi u području blizu završetka i početka šema odvojnog prometa mora to činiti s posebnim oprezom. To govori točka F u pravilu 10. Dakle, tu se brodovi uključuju i to je poseban režim ako treba smanjiti brzinu, jasna stvar.
2: Vi već godinama upozoravate zapravo na stanje u našem pomorskom prometu, pogotovo tijekom ljeta. Puno je tu ljudi koji možda nisu ni dovoljno educirani. Često se govori o tome da se i
1: polažu ispit praktičnog dijela i tako dalje.
2: I recimo imamo i situaciju da čak se u nekim zemljama u Europskoj uniji stiču dozvole i to na način da to dobijete online i tako dalje i tako dalje. Koliko sve to skupa se ipak treba malo drugačije regulirati? Što vi predlažete?
1: Sigurno da bi trebalo, s obzirom na intenzitet prometa koji je svakim danom veći, kad vi pogledate ovu, mi smo sad ovdje na Vitrenjaku, pogledajte malo koliko ima tu brodova koji potencijalno mogu izaći svaki čas sa svog priveza i uključiti se. Dakle, ljeti je toliko intenzivan promet da je to pravi kaos. Osim brodova, tu se susrećemo sa raznim plovilima za rekreaciju, kao što su gumenjaci, onda su vam one skuteri, pa su paraglajderi, pa su skijaši i tako dalje. Sve se to odvija stihijski i uglavnom na plovnim putevima. To je ometanje plovidbe. Za tako nešto trebalo bi osigurati područja zaštićena za takve rekreacije. To su takozvane zone rekreacije koje su propisano da budu ograđene plutačama i tako dalje. I tamo se mogu odvijati, dapače, to je potrebno, jer turistička destinacija, da te zone postoje. Ali se takve stvari ne smiju odvijati na plovnom putu koji onda, mislim, takvi objekti ugrožavaju plovidbu.
2: Profesor, recite da se vratimo još na ovaj konkretan slučaj. Prvi časnik je završio u pritvoru, DORH je izvijestio da ne znam, nije radio radar, da neki drugi uređaji nisu bili u funkciji i tako dalje. Je li to presudno, je li zato odgovoran, može biti odgovoran recimo prvi časnik, odnosno zapovjednik broda u nekom slučaju?
1: Časnik u plovidbi mora biti na svom mjestu. Ako je bio, kažu da je bio prvi časnik, ne može zapovjednik stalno biti. Njega zamjenjuje časnik u određenim situacijama gdje su uski tješnjaci i kanal, preporučuje se i obično i zapovjednik bude. No svejedno, korištenje radara, korištenje raznih pomagala, jasna stvar da je pogotovo radar pri smanjenoj vidljivosti i noći, tako da i uvelike pomaže. Međutim, nije preporučivo da autopilot u tjesnacima bude uključen, jer je čovjek najbolji, odnosno držanje straže propisuje da se u takvim situacijama ne koristi autopilot, nego čovjek je taj koji upravlja.
2: Smatrate li da bi možda bilo dobro, poželjno ili čak i nužno da se, pogotovo na velikim brodovima ili putničkim ili dakle ne brodovima za rekreaciju, ali evo, barem u ovima koji obavljaju ove određene djelatnosti, da postoje takozvane, recimo to tako, crne kutije kao u zrakoplovima, neki voice recorder i nešto što bi možda pomoglo da se...
1: Rekonstrukcije dovoljaju, sigurno da postoje na brodovima određene veličine su propisane da postoje takozvane crne kutije, da li na jahtama još to nisam siguran koje veličine broda treba, jer se zakoni mijenjaju. Ali jasna stvar da to pomaže i da bi bilo takve uređaje poželjno imati. Htio bi se samo osvrnuti, prije ste rekli da je priveden ovaj prvi časnik. Ja ne bih želio prejudicirati krivnju unaprijed, to će dokaziva arbitraža. Međutim, ako je priveden jedan, a drugi je pušten slobodno da ode, drugi sudionik u prometu je pušten, mislim da je tu učinjena jedna pogreška, jel? Ovaj je otišao u Češku. Nisam siguran, ali tako se doznaje iz medija, jel? Prema tome, trebalo je primijeniti na jednog i na drugog, zbog utjecaja na svjedoke itd. No, a osim toga, treba naglasiti da međunarodna pravila o izbjeganju sudara obično krivnju dijele se u postocima. Nije isključivo krivnja jednoga. Jer pravilo 15 koje govori o položaju križanja kurseva, da je brod koji vidi drugi brod preko desne strane dužan izbjegavati, ali on može po pravilu 16. Ako vidi da drugi brod, dakle brod koji ga vidi s lijeve strane, ako vidi da ovaj ništa ne poduzima, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, ali mu se zabranjuje skretanje u lijevo. Zato su krivnja dijeli u postocima. Dakle, ovaj koji nije postupio po pravilu 15 jer ga je vidio preko desne strane, on je kriv što nije poduzeo, ali je kriv i onaj kad je vidio da prije nego dođu u položaj opasnih blizina, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, naravno zabranjuje mu se skretanje u lijevo jer bi se očekuje da bi ovaj mogao počet u zadnji čas izbjegavati. Ovaj tjesnac zaista se smatra uski kanal, uski prolaz. Tu je poseban režim plovidbe koji govori da mali brodovi kraći od 20 metara i jedrenjaci ne smiju ometati veće brodove u plovidbi.
2: Profesore Raduliću, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.

0: U nastavku mora nešto veselije teme. Kako djeci približiti more, ribarstvo i ribu, ne samo kroz priču, nego kroz iskustvo. Upravo iz tog pitanja nastao je projekt Plavi putevi mora pričaju beskrajne priče, a koji provodi lokalna akcijska grupa u partnerstvu s Dječjim vrtićem Korčula i Športsko-ribolovnom udrugom Kanjac. O svemu razgovaramo s voditeljicom projekta Katarinom Zajko, koja je upravo pri telefonu. Dobar dan vam želim i pozdrav Korčuli.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Dubrovnik.
0: Evo, zaista zanimljiv projekt s obzirom da je riječ o približavanju mora, ribarstva i ribe najmlađem uzrastu. Kako je to prošlo, dakle, na Korčuli? Kakvi su zapravo dojmovi i doživljaji?
1: Pa, radi se zapravo o jednom malom projektu koji stvarno nije alocirao puno sredstava. Dakle, projekt koji je vrijedan od manje od 6000 eura. Evo sad kad smo pri kraju i završili smo sve aktivnosti, projekt je premašio sva naša očekivanja i planove i stvarno smo svi sudionici, naši partneri koji su sudjelovali u ovome projektu, svi smo baš prezadovoljni i presretni. A sad ću vam objasniti zašto. Dakle, ideja je bila bivše članice upravnog vijeća dječjeg vrtića u Korčuli, Vinke Lozice, da zapravo približimo djeci ribarsku tradiciju i da uvedemo svježu ribu na menije u našem dječjem vrtiću. Tako da smo kroz različite aktivnosti, a to su aktivnosti radionice o ribama, crtanju, slikanju, koje su cijelu godinu provodile odgajateljice sa predškolskom grupom. Imali smo aktivnost da djeca posjete ribarnicu i upoznaju što se tamo prodaje, da vidu i rakove i ribe i sve što je u dnevnoj ponudi. Da 19 tjedana djeca imaju jedan do dva puta na meniju svježu ribu.
0: Kako je to prošlo? Zanima me, evo.
1: Pa bilo je izazovno, jer ipak trebaju ti recepti biti dopadljivi. Znači, riba je dosta delikatna namirnica i za pripremu, ali i za konzumaciju, pogotovo kod djece. Zato smo i osmislili aktivnost da nutricionistkinja izradi 4 jelovnika za svako godišnje doba i uvede ribu kroz neke ideje. Zatim smo imali zadnju aktivnost koja je uključivala baš kuharsku radionicu kuhara Marka Gajskog iz restorana LD restoran u Korčuli. To je jedini restoran u Korčuli koji ima Mišelinovu zvjezdicu. Tako da smo kroz niz tih aktivnosti nastojali i zaposlenicima vrtića i kuharicama, a i roditeljima pomoć da osmisle neke recepte sa ribom, a da su dopadljiva djeci. Tako da je to stvarno napredovalo i djeca sad stvarno i rado jedu, imaju riblju juhu, imaju različite neke recepte i mi smo bile pozvane kao djelatnice Laga 5 na ručak u vrtiću, ručale smo s dječicom, imali smo priliku kušati baš sa riblja jela koja se spravljaju. Osim toga imali smo i radionicu sa bivšim predsjednikom naše Športsko-ribolovne udruge Kanjac i on im je pokazao sve ribarske alate, opremu, mreže, načine armanja mreža i kako se lovi riba s obzirom na njegovo dugogodišnje pedagoško iskustvo i rad u školi. On je stvarno bi izvrstan kandidat za tu radionicu. Tako da smo baš jako, jako zadovoljni, a poanta priče je da i sa malima novcima se zapravo ovim projektom se pokazalo može kroz zajednički rad jedne gradske javne ustanove, dječji vrtić, dvije udruga na području grada Korčule, Laga 5 i udruge Kanjac, još kroz sudjelovanje naše važnih dionika kao što su ugostiteljski restoran i kuhar Marko Gajski, kako se zapravo kroz jedan mali projekt može napraviti puno. Već jedna sljedeća velika i prekrasna dobra gesta je da će kuhar Marko Gajski novce koje je dobio za tu radionicu donirati vrtiću i kupiti nam još dodatne opreme kojom ćemo opremiti profesionalnu kuhinju u vrtiću i omogućiti da imamo, da imaju bolje opremu za pripremanje i čuvanje ribe. Tako da je baš jedan primjer dobre prakse koji, evo, mislim da bi mogli i drugi vrtići prekopirati.
0: Evo, izvrsno, zaista, evo, spominjali smo je ranije, to su na neki način trajni rezultati projekta i ovo sa prehranom, a i donacija koju spominjete. Postoji li još nešto što vrijedi istaknuti u nastavku, je li u ljetu pred nama po pitanju vaših drugih aktivnosti?
1: Pa znači, za sad smo, mi provodimo projekt, ovo se sve napravilo u posljednjih manje od godinu dana, projekt je započeo 1. rujna, još će se provoditi do 1. rujna ove godine, započeo je 1. rujna 25. Tako da nabavili smo štednjak profesionalni za kuhinju u vrtiću. Evo sad komuniciramo sa gospodinom Gajskim da im se nabavi zamrzivač, odnosno frižider i još nešto od kuhinske opreme, a onda smo ponudio nam je gospodin Gajski LD restoran daljnu suradnju da nekim zajedničkim aktivnostima, akcijama i donacijama kompletno opremimo kuhinsku, odnosno kuhinju u vrtiću.
0: Najljepša vam hvala na ovom kratkom javljanju u naš program. Vjerujem da ćemo onda u samom projektu imati i u narednim mjesecima prilike za razgovor.
1: Hvala vam puno na interesu i pozivu.
0: Voditeljica projekta Katarina Slejko, Plavim putevima mora, govorila nam je i ovog četvrtka u Moreplovima. Nastavljamo uz malo glazbe, pri kraju smo same emisije.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Na Korčuli požar još nije ugašen, dva vatrogasca lakše ozlijeđena. U Španjolskoj povoljnije stanje u borbi s požarima. Sport, Engleska i Argentina drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra, sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
2: Veliki požar na Korčuli između Blata i Smokvice još nije svladan, ali stanje je puno povoljnije, javlja nam Mario Buconić.
3: 220 vatrogasaca iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, ali od jutros i sa kontinenta, već se drugi dan bori sa požarom na predjelu Kapija između Blata i Smokvice na otoku Korčuli. Vatrena linija bila je u jednom trenutku duga i 4 km, ali stanje je nakon jutarnje kiše i dolazaka kanadera ipak bolje. Požar još uvijek nije pod nadzorom, upozorava županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Kanaderi su tu, snage su sve tu. 220 vatrogasaca još uvijek na terenu do noći. U noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaće, ove postaviti i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
3: Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozače se moli da prilagode brzinu i da se ne zaustavljaju blizu požarišta, poručuje načelnik općine Blato Jurica Petković.
5: Pozivam građane da prate službene stranice općine Blato, mi na njima objavljujemo sve zaključke sa sastanaka stožera. Također pozivam svih da se drže dalje od požarišta, da slušaju upute, da ne ugrožavaju prolazak vatrogasaca iz žurnih službi, da ne podižu dronove. Situacija se pomalo stavlja pod kontrolu.
3: Nakon Korčule gorilo je jučer i danas na još 4 lokacije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali ti su požari ugašeni. Zato je novi požar u Slanome u Dubrovačkom primorju. Poslan je na intervenciju jedan kanader jer se ništa ne želi prepustiti slučaju, pojašnjava Vasimović.
2: Na terenu logističku potporu vatrogascima daju pripadnici civilne zaštite i Hrvatske gorske službe spašavanja. Imaju li vatrogasci sve što im je potrebno, kolegica Sandra Erak pitala je voditeljicu područne službe civilne zaštite Dubrovnik Anu Miličić.
6: Apsolutno sve. Općina Blato i općina Smokvica su istog trena. Čim su se počeli okupljati vatrogasci, osigurali i smještaj i prehranu i topli i obrok i suhi obrok i vode. Crveni križ GSS po terenu im dostavljaju na njihova mjesta. Ne moraju ni dolaziti ako ne mogu. Što se toga tiče, mislim da apsolutno sve u najboljem redu funkcionira. Znamo da su oni skloni vrlo često odmarati se na terenu. Međutim, ko žele, naravno da imaju i drugi alternativni smještaj.
7: Gospođo Miličić, iako ste vi pripremljeni za ovakve situacije prirodne katastrofe, kako ste gledali na ovaj požar koji je, kako ste sami rekli, katastrofalnih razmjera? Na svu sreću nije u blizini naselja i nitko na svu sreću nije ni od domaćih ni od gosti ugrožen.
6: Kao prvo, poznam dosta dobro vatrogasce, ne samo sa Korčule, nego i cijele Dubrovačko-neretvanske županije i stvarno imam ogromno povjerenje u njih i znam da će odraditi lavovski posao i to su pokazali od jučer i danas. Bili smo spremni, ne samo vatrogasci, nego i svi ostali i na potencijalne evakuacije ako bi do njih došlo. Mislim da stanje na terenu među ljudima i turistima ni u jednom trenutku nije se razvilo u paniku. Naravno da je bilo straha, to pogotovo po noći jako ružno izgleda i prijeteće, međutim nije bilo nikakvih, ne znam, ta reakcija koje nisu bile razumne, da su ljudi, ne znam, bježali ili nešto tako. Mislim da su svi pokazali poprilično veliku pribranost. Moram uzeti u obzir i da je turistička sezona, tako da je općina Blato u svojim priopćenjima dala i priopćenje na engleskom jeziku, što mislim isto da je dosta bitno voditi računa o tome da se ne obraćamo samo lokalnom stanovništvu, nego i turistima.
0: Ugašen je požar u Grebaštici kod Šibenika, s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslje podne sve do jutra. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku, gdje je vatra ugašena, a požar u parku prirode Telaščici lokaliziran je. Oko 1000 vatrogasaca u protekla 24 sata bilo je angažirano na 145 intervencija.
2: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković ponovno poziva na oprez jer na vrijeme i udare munja i gromova koji izazivaju požare ne možemo utjecati, ali na mnogo toga možemo.
8: A zaista, evo, ne možemo utjecati na vrijeme. Vidjeli smo jučer i područje i Grebaštice i, dakle, i bili smo na području Sali, na području nacionalnog parka Telaščica. Dakle, na niz mjesta su udarali gromovi, evo, i vatrogasci su uspjeli sve požare staviti pod kontrolu. Naravno, ono što možemo utjecati jeste preventiva i preventivno djelovanje, ali posebno, ja volim reći, pođimo svaki od sebe, uklonimo sve gorivu materiju oko kuća, tako da i ako dođe požar da nam ne može se približiti, pokosimo travu, uredimo okućnice i zaista to ono što najprije možemo napraviti, a da ne govorimo o odlaganju žara, dakle to je zabranjeno, nikako odlagati žar, ne paliti vatru koja je također zabranjena i zapravo trebamo učiniti sve da do požara ne dođe, a ako dođe odmah nazvati vatrogasce na 193 ili centar 112. Svijet.
2: Od četvrtka vatra pustoši jug Španjolske, ipak danas je pokrajini Almeriji situacija malo bolja jer iako nije ugašen 150 vatrogasaca požar uspjeva držati pod nadzorom. U gradovima Los Gallardosu i Bedaru uništene su kuće, evakuirano je 1400 ljudi, a poginulo ih je najmanje 12. 20 osoba i dalje se smatra nestalima. Španjolske vlasti navode da su oni ignorirali upute za evakuaciju i pokušavali bježati. Obitelji poginulih kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Ministar pravosuđa Felix Bolanos.
9: Još tražimo nestale. Posmrtni ostaci 12 preminulih nalaze se u Institutu za sudsku medicinu u Madridu. Nakon identifikacije moći ćemo potvrditi koliko je nestalih osoba zapravo među njima.
2: Na Bliskom istoku ponovno eskalacija sukoba. Nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu, rakete su letjele po cijeloj regiji. Tjesnac je prema Irancima ponovno zatvoren, a Amerikanci tvrde da brodovi plove. Braslav Bradić.
10: Priča koju smo od kraja veljače vidjeli već koliko puta. Brod prolazi rutom koju Iran nije odobrio, potom njegova vojska napada brod, pa Amerika i Izrael napadaju Iran, pa Iran uzvraća na američke baze u zaljevskim zemljama. Slijede prijetnje o daljnjoj eskalaciji s obiju strana, dok zaljevske zemlje samo žele nastaviti prodavati svoju naftu. To se ponovno događa. Teheran tvrdi da je zatvorio Hormuški tjesnac, no američko središnje zapovjedništvo izjavilo je da komercijalni brodovi dalje prolaze tim za svjetsku naftu ključnim morskim prolazom. Uz to, američke su snage pogodile 140 iranskih vojnih ciljeva. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je uništila zapovjedni kontrolni centar i hangare za bespilotne letjelice u Jordanu, ciljala američki radar u Kuvajtu, napala američke platforme za potporu i punjenje gorivom nosača zrakoplova u Omanu, te uništila centra za održavanje zrakoplova i zapovjedni objekt u Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. Doha, koja je uz Islamabad glavni posrednik u sada ozbiljno narušenim pregovorima, već prije je objavila da više neće djelovati kao posrednik dok je napadnuta. Istodobno, Ameriku je danas šokirala vijest o smrti senatora Lindsey Grahama, koji je iznenada umro nakon teške bolesti u dobi od 71 godine. Kao velikom prijatelju Izraela sućut je izrazio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, a pridružio se izraelski predsjednik Isaac Herzog.
11: Bio sam duboko šokiran i srce mi se slomilo kad sam saznao za iznenadnu smrt velikog američkog domoljuba, istinskog prijatelja Izraela i mojeg dragog prijatelja, senatora Sjedinjenih Država Lindseya Grahama. Senator Graham bio je svjetionik moralne jasnoće koji je u desetljećima svoje javne službe donosio izniman osjećaj pravde, istine i odanosti. Truth and loyalty
10: to his decades of public service. Američki predsjednik Grahama je opisao kao jednog od najvećih ljudi i senatora koje poznaje. Istaknuti republikanac, Graham se od glasnog kritičara Donalda Trumpa pretvorio u jednog od njegovih najodanijih saveznika. U američkoj javnosti poznat je kao veliki zagovaratelj intervencionizma, kao u ratovima u Iraku, Afganistanu i Iranu. Prošlog petka u Kijevu se sastao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, s kojim je razgovarao o potrebama Ukrajine za protuzračnom obranom i prijedlogu zakona o sankcijama protiv Rusije.
0: Ukrajinska vojska sinoć je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda. kojima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je smjenu premijerke Julije Sviridenko. Na društvenoj mreži X Zelenski je napisao da je zahvalan premijerki na njezinu premijerskom radu, te kako joj je pružio priliku da predvodi novo i važno područje odnosa s ključnim partnerom. To nije detaljnije objašnjavao, niti je imenovao njezina nasljednika, ali je dodao da će biti promjena kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi.
0: U Nici je 1000 ljudi sudjelovalo u tihoj povorci engleskom promenadom, čime je počela komemoracija 10. godišnjice džihadističkog napada kamionom u kojemu je 14. srpnja 2016. ubijeno 86 ljudi, a ranjeno više od 400. Većina sudionika bila je odjevena u bijelo i nosila bijele ruže. Na čelu povorke bilo je gotovo 300 rođaka žrtava.
2: Nakon uhišćenja 28-godišnjeg Britanca, policija ne traži nikog drugog u vezi s ubojstvom bivše britanske ministrice i zastupnice Anne Whitcomb. Iz policije tvrde da nema ničega što bi upućivalo na politički motiv ubojstva.
12: Nakon 21 sat u subotu 11. srpnja 28-godišnji bijeli Britanac uhićen je zbog sumnje na ubojstvo gospođice Widdecombe. U ovom trenutku nema informacija koje bi upućivale na to da je riječ o incidentu povezanom s terorizmom. Istraga je i dalje pod našim vodstvom, a detektivi ostaju otvorena uma kada je riječ o mogućem motivu.
2: Čuli ste vijesti iz svijeta, uredila ih je Jelena Remer. Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bili bez struje. Kvar na dalekovodu nastao je tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena, a popravljen je oko podneva. Filip Matijević.
13: Južnije je jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a dijelu Zadarske županije nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2.500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslijepodneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
14: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava, i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, jer jednostavno ovo nije ugodno.
13: Ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
15: Došlo do kvara. Što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
13: Kvar je uspješno otklonjen.
15: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen. Molat je riješen, sad traži kvar na Olibu, isto ne bi trebalo biti ništa veliko.
13: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
15: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
13: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektre.
0: U Hrvatskoj je prošle godine rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Iako je prošla godina donijela blagi porast broja rođenih, dugoročni trend i dalje je nepovoljan. U usporedbi s 2015. u Hrvatskoj je lani rođeno čak 4.316 djece manje. Prošle godine zabilježeno i 8.500 pobačaja i prekida da trudnoća, a povećao se broj spontanih i legalno induciranih pobačaja.
2: Stanovnici ruralnih područja u okolici Knina, gdje uglavnom živi starije stanovništvo, od početka mjeseca imaju mobilnu ambulantu u kojoj mogu dobiti zdravstvene usluge kao i u ambulantama doma zdravlja, osim vađenja krvi. Prema tjednom rasporedu, ambulanta na Kutačima prelazi područje od Civljana do Ervenika. U očestovu je sa zdravstvenom ekipom bila i Nives Hladnić.
16: Mobilna ambulanta novi je model zdravstvene skrbi kojim se zdravstveni sustav približava građanima kojima je pristup liječniku otežan. Ova kninska još nije ekipirana i samo zahvaljujući sestrama iz patronaže funkcionira, naglasila nam je doktorica Manuela Govoruša. Nakon tjedna rada njezina iskustva su pozitivna, a nekih izmjena, kaže, sigurno će biti u hodu.
17: Najviše odaziva bilo u bukovačkom dijelu. Tu smo imali najviše pacijenata, oni su zadovoljni. Mislim da je njima i najpotrebnije jer su najudaljeniji od grada.
16: Danijela Marić, prvostupnica sestrinstva u Kninu u patronaži, je 18 godina danas kao sestra u mobilnoj ambulanti, govori o strukturi mještana.
18: To vam je starija populacija, teže pokretna, uglavnom su svi sa ortopedskim pomagalima, jako im je teško recimo doći ako je njihovo mjesto stanovanja malo više čak i udaljeno od mjesta gdje smo mi stacionirani, jer mi moramo biti na jednom mjestu i onda bi bilo poželjno da imamo takvu nekakvu nastrešnicu, nekakvo mjesto. U biti bi mi to morali imati jer zbilja na visokim temperaturama ljudima jako, jako teško. Sve vam je starija populacija i treba im izaći u susret.
16: Potpuno opremljenu mobilnu ambulantu vrijednu oko 162 tisuće eura vozi Damir Đujić. Evo i njegovih iskustava.
19: Na početku trenera smo imali jedno mjesto na Žagroviću gdje je baš bilo nezgodno i ući i izaći i odustali smo se. Jučer smo bili prvi put gore prava Civljane, Kijevo, Polača, Vrpolje i Strmica i neće biti, ja mislim, buduća problema još tu nešto možda tehničkih što se tiče hrvatskih cesta da potkrišu grane, bočne, šta vise od ozgo zbog klime, pošto je visok kombi. Jedina ulica u Skepovim selima, malo je zeznuto.
16: U Očestovu je, kažu naši sugovornici, prošlog tjedna bilo desetak ljudi. Danas nitko. Jedina mještanka koju smo sreli bila je Dušanka Knežević.
20: Nema ljudi, ne znam za koga dolaze. A to što ima, svi imaju svoje takomjere, svi imaju svoje aparatiće za mjeriti šećer. Tako da, ne znam šta reći u stvari. Lijepo je vidjeti brigu za ljude, ali više tu nema ljudi.
16: Zdravstveni sektor svoj dio posla je napravio. Sada je na lokalnoj zajednici osigurati infrastrukturu, neko pristojno mjesto za čekanje pacijentima zaštićeno od sunca, kiše i bure s dostupnom strujom za mobilnu ambulantu.
21: Na natječaj Ministarstva graditeljstva objavljen prije 3 mjeseca stiglo je samo 36 prijava za ugradnju dizela. Ministarstvo očekuje da će ih do 31. kolovoza, kada završava prvi natječaj, stići nekoliko stotina. Država pokriva trećinu troškova ugradnje uz mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne samouprave. Cijena ugradnje dizela u Zagrebu je oko 100 tisuća eura. Budući da država sufinancira trećinu, a grad 50%, trošak za suvlasnike bit će 17% ukupnih troškova ugradnje, odnosno oko 17 tisuća eura. O izvođaču radova odlučuju sami suvlasnici na temelju pristiglih ponuda.
2: Mještani Bibinja kod Zadra već dugo čekaju na premještanje željezničke pruge koja desetljećima presjeca njihovo mjesto na dva dijela i tako im ugrožava sigurnost, iako vlakovi tim putem rijetko voze. No sada se postavlja pitanje za što će se iskoristiti to atraktivno državno zemljište u središtu mjesta. Prilog Filipa Buzova.
22: Obećanja su se, kažu, već naslušali, no sada je ovo ipak korak naprijed, čvrsto vjeruje Dragan koji živi pokraj pruge.
23: Mislim, nakon 66. godine kada je prošla, mislim da je došlo i vrijeme da ona pođe iz Bibinja. Da više nećemo moći prolaziti tamo već 2-3 km malo duže.
22: Županija ima plan revitalizirati željeznicu, izmještanje pruge iz Bibinja, dio je tog složenog projekta koji uključuje izgradnju obližnjeg tunela. Zadarski župan Josip Bilaver.
24: Mi sad idemo dalje sa procedurom, potrebno je još dodatno doraditi projekte, nakon čega u 9. ili 10. mjesecu u planu HŽ infrastrukture je raspisivanje natječaja po modelu design and build. Cjelokupan projekt bi trebao iznositi preko 80 milijuna eura.
22: Odlazak pruge ima još jedan veliki plus za općinu. Oslobađa se naime atraktivan prostor u samom centru, načelnik Šime Sekula.
25: Ono što općina planira tu, to su biciklističke staze, nove prometne površine, zelene površine, parkovi, dječja igrališta, a sve sukladno prostorno-programskoj studiji. Mi smo već jedan dio te studije napravili.
22: Za mještane prostor bi trebao služiti javnoj svrsi.
26: Bolje da je nema, ali tu možda ima puno toga da se riši.
22: Veliki plus za općinu. Oslobađa se naime atraktivan prostor u samom centru, načelnik Šime Sekula.
25: Ono što općina planira tu, to su biciklističke staze, nove prometne površine, zelene površine, parkovi, dječja igrališta, a sve sukladno prostorno-programskoj studiji. Mi smo već jedan dio te studije napravili.
22: Za mještane prostor bi trebao

0: ovdje da...
1: Pa, najviše zbog opasnosti po život, jel? Djeca prelaze preko pruge, stariji.
0: Što bi željeli da bude na tom prostoru koji će ostati?
1: A valjda se pita mene i moje želje. Što odluči?
2: Nakon izmještanja pruge, urbanistički plan definirat će namjenu ovog prostora. Građanima i ovaj, za sada mali pomak, znači puno.
3: I na kraju, u Osijeku je jučer pronađena ručna bomba uz desnu obalu rijeke Drave, koja trenutačno ima iznimno nizak vodostaj. Policija je bombu sigurno uklonila, a policijska službenica Martina Perković podsjeća građane da to nipošto ne pokušavaju učiniti sami.
4: Molimo vas da takve sredstva ne donosite u policijsku postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. O namjeri predaje obavijestite nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslat ćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.
5: Pretpostavljam da je ta ručna bomba pronađena zbog niskog vodostaja rijeke Drave, s obzirom da je u Plićaku, a jučer je bio zabilježen rekordno nizak vodostaj, i to su zapravo slučajevi kada isplivaju brojne stvari uz samu obalu koje su bile pod vodom možda i preko 30 godina.
4: Pa možemo pretpostaviti to, ali evo, policijski službenici će odraditi svoje što treba vezano za to kako bi utvrdili šta se u stvari dogodilo.
3: Sport. Mateo Novaković.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Poznati su svi polufinalisti svjetskog prvenstva. Engleska i Argentina izborile su posljednja mjesta među četiri najbolje reprezentacije. Engleska je nakon produžetaka s 2-1 pobjedila Norvešku. Sheldrup je doveo Norvežane u vodstvo u 36. minuti, a Bellingham u drugoj minuti sudačke nadoknade nakon kontroverzne situacije izjednačio na 1-1, a potom u 93. minuti zabio i pobjednički pogodak. U drugom susretu Argentina je također nakon 120 minuta igre s 3-1 svladala Švicarsku. McAllister je pogodio u 10. minuti za vodstvo Gaučosa, Ndoje je izjednačio u 67. a Alvarez u 112. i Martinez u 121. minuti potvrdili su argentinski prolaz. U prvom polufinalu utorak će igrati Francuska i Španjolska, a dan kasnije sastaju se Engleska i Argentina.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Kineskinja Guo i Francuskinja Mladenović pobjednice su Wimbledona u konkurenciji ženskih parova. One su sa 6-3 i 7-5 pobjedile Kanađanku Dabrovski i Brazilku Stefani. U ovim trenucima počelo je finale u konkurenciji tenisača između Talijana Janika Sinera i Njemca Aleksandra Zvereva. A Matej Dodig nije uspio braniti titulu na ATP teniskom Challengeru u Trstu. U finalu je sa 5-7, 6-4 i 6-2 od njega bio bolji Delijan iz Bolivije. Bezuspješna u finalu ITF turnira u nizozemskom Hagu bila je i Lea Bošković, koja je poražena od domaće predstavnice Veder sa 6-4 i 6-3. Španjolac Marc Marquez u Ducatiju pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. Drugo mjesto osvojio je Japanac Ai Ogura iz Trekhausa, dok je treći bio njegov kolega Španjolac Raul Fernandez. U ukupnom poretku Španjolac Jorge Martin ostaje na vrhu s 208 bodova, slijedi ga Ogura koji ima 194, dok je Marc Marquez na trećem mjestu s 4 boda manje.
6: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
8: Sutra će na vrijeme utjecati anticiklona pa će prevladavati sunčano, no uz dnevni razvoj oblaka na istoku Hrvatske ne isključuje se mogućnost za rijetki poslijepodnevni pljusak. Pohoće slab do umjeren, uviju središnjim predjelima jugozapadni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18 Celzijevi stupnjeva, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna, malo više od današnje, bit će uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
6: Aktualno u 17.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
9: Na Korčuli požar još nije ugašen, dva vatrogasca lakše ozlijeđena. U Španjolskoj povoljnije stanje u borbi s požarima. Sport, Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Aktualno u 17.

0: je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota. Prvi program.
1: Slušate Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: 18 je sati. Vijesti. Veliki požar na Korčuli još nije stavljen pod nadzor i gasi ga 220 vatrogasaca i kanaderi, no stanje je ipak nešto povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije te i iz unutrašnjosti. O trenutačnoj situaciji vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Kanaderi su tu, snage su sve tu. 220 vatrogasaca još uvijek na terenu do noći. U noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaće, ove postaviti i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
0: Novi požar buknuo je u Slanome u Dubrovačkom primorju. Na intervenciju je poslan jedan kanader. Ugašen je požar u Grebaštici kod Šibenika s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena, a požar u Parku prirode Telaščici je lokaliziran. Na terenu logističku potporu vatrogascima daju pripadnici civilne zaštite i Hrvatske gorske službe spašavanja. Voditeljica područne službe civilne zaštite Dubrovnik Ana Miličić.
2: Općina Blato i općina Smokvica su istog trena čim su se počeli okupljati vatrogasci osigurali i smještaj i prehranu i topli obrok i suhi obrok i vode. Crveni križ GSS po terenu im dostavljaju na njihova mjesta, ne moraju ni dolaziti ako ne mogu. Što se toga tiče, mislim da apsolutno sve je u najboljem redu.
0: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena popravljen je oko podneva. Riječ je o vrlo zahtjevnom popravku, a sličan je problem i na otocima Olibu i Molatu. Vijesti. Od četvrtka vatra pustoši i jug Španjolske. Ipak danas je u pokrajini Almeriji situacija malo bolja, jer iako nije ugašen, 150 vatrogasaca požar uspjeva držati pod nadzorom. Evakuirano je 1400 ljudi, poginulo ih je najmanje 12. Desetak osoba i dalje se smatra nestalima. Španjolske vlasti navode da su oni ignorirali upute za evakuaciju i pokušavali bježati. Obitelji poginulih kažu da to nije istina, da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Ministar pravosuđa Felix Bolanos.
3: Još tražimo nestale. Posmrtni ostaci 12 preminulih nalaze se u Institutu za sudsku medicinu u Madridu. Nakon identifikacije moći ćemo potvrditi koliko je nestalih osoba zapravo među njima.
0: Na Bliskom istoku ponovno eskalacija sukoba. Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, rakete su letjele po cijeloj regiji. Tjesnac je, prema Irancima, ponovno zatvoren, a Amerikanci tvrde da brodovi plove. Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda, kojima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine. Vijesti. U Hrvatskoj je lani rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. Pokazuju to podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Iako je prošla godina donijela blagi porast broja rođenih, dugoročni trend i dalje je nepovoljan. U usporedbi sa 2015. lani je rođeno čak 4.316 djece manje. Vremenska prognoza. Sutra će biti pretežno sunčano. Na istoku su poslijepodne mogući i rijetki pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Jelena Remer.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli dragi slušatelji, ja sam Tatjana Rau. Krajem ožujka župljani hercegovačkih župa Gorica Sović i Vitina pošli su na zajedničko zahvalno hodočašće nazvano Putovima svetaca, po talijanskim poznatim svetištima, od San Giovanni Rotonda i Monte Sant'Angela, preko Kaše, Asizija i Laverne do Padove. Na ovome su putovanju upoznali živote svetaca i osobno doživjeli glasovita sveta mjesta, što je polučilo nove plodove u poimanju vjere i vlastitoga životnoga puta, te iznova spoznatu snagu zajedništva u ljubavi prema Bogu i bližnjemu. U jednoj od prethodnih emisija dio putovanja prošli smo u društvu župljana župe Gorica Sovići, predvođenih župnikom fra Marinom Karačićem, a ovaj put s nama su župljani Vitine na čelu s fra Darijom Dodigom. Vodič skupine hodočasnika iz Vitine na ovom hodočašću bio je Branko Miličević. Vitina je prelijepo, pitoreskno selo u zapadnoj Hercegovini na području općine Ljubuški. Smještena je uz izvor Vrela Brioštice, a ponad nje uzdiže se brdo Zelengora s ostacima prapovjesnog Ilirskog grada. Župa Vitina obuhvaća mjesta Otok, Grabovnik i Proboj, a posvećena je Svetom Paškalu Bajlonskom. No ono što nam susret sa svakim mjestom čini posebnim su ljudi. Baš tako je i ovaj put. Dodatno, taj susret upotpunjuju i okolnosti u kojima se događa. Spomenuto hodočašće svakako je posebice pridonjelo duhovnoj dimenziji ovoga susreta. A kad govorimo o Vitini, riječ ponajprije dajemo Branimiru Penavi, poznatom hercegovačkom ugostitelju i turističkom djelatniku iz Vitine, inače izvršnom direktoru etno sela Herceg u Međugorju, jednoj od najposjećenijih destinacija Hercegovine. Ovaj smo razgovor vodili na putu od Svete Gore Laverne, mjesta gdje je Sveti Franjo zadobio stigme, prema Padovi.
6: Župa Vitina je jedna mala župa, ali ima jako slikovito ime. I ima jako važnog i jako rijetkog zaštitnika Svetog Paškala, a ime Vitina znači izvor života. I on je prisutan posebice kod mladih naših župljana, a i mi koji smo već u nekim srednjim godinama, kad već imamo i djecu po fakultetima i dakle studente, a to znači da dajemo doprinos našoj župnoj zajednici skupa s našim župnikom, časnom sestrom i općenito zajednicom u jednom posebno izrazitom načinu života i štovanja naših svetaca, a otud i ovakav odaziv prema dakle hodočašću ovoga tipa. Treba spomenuti da je poslije 2025. koja je bila jubilarna, kad smo posjetili i Vatikan i Zlatna vrata i naravno ova godina 800 godina Svetoga Franje i prije svega naših Franjevaca. Zahvaljujući Franjevcima možemo spomenuti da smo mi optali u Hercegovini i to je taj izvor života.
7: I neraskidivani.
6: Tako je, ona je već godinama potvrđivana kroz cijeli niz aktivnosti koje su u župnoj zajednici, ne samo naše, nego i samoj Franjevačkoj provinciji, našoj Hercegovačkoj. I treba spomenuti jedan dar koji je Bog to poslao kroz naše svećenike. Moramo spomenuti našeg fra Marina Karažića i našeg župnika fra Darija. Marina u onome glazbenom smislu, svi znamo poznate hitove, bilo nam baš zadovoljstvo i sreća kroz svih ovih dakle putovanja, posebice i ovoga, da imam priliku biti sa jednim, dakle, Franjevcem, jednim svećenikom koji je obilježen cijelu generaciju, dakle, mladih ljudi, a ne trebamo zaboraviti ni onaj posebno emotivan posjet s Karlom Kuticom, dakle, predstavnikom mladih ljudi, i neka simbolika u ovom cijelom hodočašću je upravo u tom, dakle, segmentu kad i ovo sunce, danas je ova atmosfera i ambijent i ljudi i župne, a prije svega i ovaj cijeli događaj koji prenosimo našoj zajednici kroz oglašavanja i moderno prenošenje slike, zvuka, ambijenta, ne može se dočarati svakako. Naše druženje na ovom, dakle, hodočašću je rezultat upravo ukupnog dojma. Spomenuli smo, dakle, malo prije Franjevce, kroz segment župne zajednice, kroz jako važan segment obitelji. Ne treba zaboraviti da naši Franjevci, naši Franjevačka braća žive kao obitelj i daju snažan utjecaj u razvoju obitelji i osnivanju tih zajednica. A mi smo svi dio tog. To je plod. Vjera je plod ponašanja života. U ovom busu, u ovom hodočašću je jedan veliki broj obitelji. I upravo šire, više, bolje, jače u kontekstu snage, ne materijalnog, nego duhovnog. Materijalno gledajući, mi u Hercegovini poprilično dobro stojimo, a primijetili smo da smo i duhovno dobri. Tako da je to jedan nama baš pokazatelj da razvoj naše, prije svega vjere i razvoj naše obitelji, daje nam prekrasan poticaj za budućnost i veselim se svakom vremenu, svakom danu, svakoj godini, ali i onom dijelu što imamo Božje poslanje, šta se od nas to očekuje. To smo napravili, stvorili smo, stvaramo obitelj uz Božju pomoć, Božji blagoslov i uz onaj možda segment koji smo spomenuli malo prije, to je ta Božja providnost. Pričali smo o tom gdje smo kao mladi sudjelovali aktivno u misama, gdje smo bili ministranti, gdje smo bili oni koji su kupili limuzinu, koji smo radili. Danas to rade naša djeca. Tako da imamo mi dosta toga, a svi ćemo biti dio naše posebne priče, a to je za Svetog Paškala, 17.5. u Vitini, kada ovom prilikom potrebamo sve
4: ljude
6: naše
4: drage.
6: Ne samo to, nego i ljude koji se zovu Paško. I to će biti naši gosti, da ćemo kroz takav jedan segment druženja, rada, čašćenja imati ovaj jedan poseban doživljaj i događaj da imamo, pored onih 1000 Ivana na Kupresu, imat ćemo i Paške obitelji. U našoj župnoj zajednici imamo jedan zanimljiv detalj, a to je da kao sekcija čitača se susrećemo srijedom. Čitamo, dakle, pripremu za nedjeljnu misu i onda, kad uzmete taj cijeli tjedan, vi ste kroz cijeli tjedan na hodočašću. Idete na posao, ste na hodočašću. Idete s posla, cijeli mjesec, kad to radite, to je do. Iako tako pogledate kroz Božju pomoć, kroz Božju providnost i kroz onaj možda segment koji je jako važno opisan u Bibliji kroz te neke stvari, jer ne trebamo da boraviti 365 dana i tolikih pojezda, dakle mir. Imate, to nije slučajno ništa. Stvarno je kroz taj pristup, čovjek stvarno drugačije se osjeća, drugačije živi i drugačije zrači. I to smo danas vidjeli.
4: Pričali ste o drugima, mene zanima kako je vas osobno obogatilo ovo hodočašće.
6: Evo sad kad smo obilazili ovo sve skupa, svi znamo iz neke opće kulture o Padovi, znamo o Padre Piju, znamo dakle sve to na Antioasizu, sve to znamo. Međutim, mene jedan posebni detalj moram izdvojiti, a to je mjesto kad se Sveti Franjo susreće sa križom gdje Krist poziva da obnovi crkvu. Dakle, u crkvi Svetog Damjana gdje smo imali misu, to je meni posebno emotivan detalj bio i moram priznati da ćemo bilježiti kroz cijeli život. Taj cijeli sjaj Blještavilova, Sita, ne znam, Arkanđela Mihajla, sve su to jako, jako važne priče, ali ovaj trenutak je bio posebno. Tako da meni na ovom hodočašću sigurno mogu izdvojiti Svetog Damjana i dakle jedan posman detalj, tu mora spomenuti Klariste, spomenuti cijeli taj segment Peterite. Prvi put je, ali nije zadnje, jer ovo su stvari koje ćemo kroz naš budući život i obitelj. Mi smo u jednom posebnom sazivu ovdje, nas tri obitelje smo zajedno, mi smo generacijski vezani, mi smo prijatelji djetinjstva. Odrasmo zajedno i nas smo trojica sa tri naše supruge. Kroz naše obitelji, našu djecu, koja danas nisu s nama, ali će sigurno biti. Ti trenuci u životu su jako važni. A tko drugi nego roditelji su ti koji će prenijeti te trenutke, koji će pratiti kroz cijeli život, kao što su nas, naši roditelji, pratili, vidjeli, bili aktivni, župljani, aktivni. Dakle, mi smo cijeli niz naših župnika, naših Franjevaca, naše obitelji propustili. I imali smo, dakle, od svakoga ponešto naučiti. Evo, danas spominjem opet našeg fradarija. Danas je župnik Svetog Paškala u Vitini. Tu nam je fra Marin Karač, dakle, jedno stvarno blagosiljeno hodočašće.
5: A što na to kaže fradario? Lijepo je uvijek doći na izvar, zar ne?
7: Da, pa evo, uvijek je to poseban jedno inspiracije, jedno nahnuće za svakoga, i nas, za nas svećenike, ali i za svakoga vjernika. Dakle, koje nam daje evo novu snagu, novu dimenziju, nove odluke, nove planove i sve ono što čime se evo nadahnemo u tome hodočašću.
5: Kako su župljani zadovoljni, pričaju li o tom hodočašću?
7: Dakle, meni je to kao svećeniku najvažnije ili kao pastiru, najvažnije da su dojmovi jako pozitivni, jako dobri, da je to njima jedno veliko duhovno iskustvo. Ja bih čak rekao to su jedne određene duhovne vježbe kroz ti 5-6 dana koje smo prošli, dakle na licu mjesta su upoznali evo živote svetaca, sve ono što su možda čak i teoretski neke stvari znali, sad su to vidjeli na licu mjesta, to ih je dodirnulo, dotaknulo. Evo ono što ja mogu vidjeti, dakle svi su se kući vratili, dakle i radosni, čak i spremni na nova hodočašća, tako da će im to sigurno jako, jako koristiti za jedan vjernički duhovni život. Evo rekao bih, ova godina je posebna jer se slavi 800. obljetnica od smrti Svetog Franje, koja je i u crkvi katoličkoj proglašena kao godina Svetog Franje, jubilarna godina, tako da je, da je još evo, puno župa naših hodočastilo u Asizi i sva franjevačka mjesta. Neki su mi rekli, čini mi se od onih 400.000 koje je prošlo kroz Baziliku Svetoga Franje u Asizu, vidjeti tijelo Svetog Franje, odnosno moći njegove, da smo mi Hrvati na 4. mjestu po broju. Evo, mislim da smo i time pokazali da smo jako privrženi ovome velikome svecu, da on puno znači za naš hrvatski narod. Dakle, tu su ujedno i 5 provincija naših, to znači 3 u Hrvatskoj provincije i 2 u Bosni i Hercegovini. Hrvatski narod je jako obilježen franjevaštvom i puno nam to znači.
4: Sveti Leopold Bogdan Mamić završio je gimnaziju pa otišao studirati pod Padovi po Veneciji. I tu je u Veneciji zaređen za svećenika. Onda su ga vratili jedno vrijeme u Zadra, dolje je bio 3 godine u franjevačkom samostanu, a onda su ga opet prebacili ovdje u Udine, u Veneciju, pa onda u Padovu do Prvog svjetskog rata, negdje tamo 1915. 17. Po jednom zakonu, svi koji su bili u Italiji morali su primiti italijansko državljanstvo. Onda on nije htio primiti italijansko državljanstvo, njega protjerali na jug Italije i dolje je bio do negdje, mislim, 21. godine. Onda su ga Padovanci tražili nazad i evo onda ostao sve do konca svog života, 37.1942. godine. Najviše po čemu je poznat je po tome što je bio ispovjednik i kažu da je znao spovjediti do 10-12 sati na dan. Kažu, ako je velika pokara bila, onda bi on znao pod očima ruti za te ljude. Prije smrti je rekao da će njegov samostan i crkva biti bombardirana, što je i urađeno 1944. godine. Saveznici kad su oslobađali od Njemaca, Italijana i Italiju, onda su bombardirali Padovu i jedan zid kod samostana gdje je ispovjedao. Danas možete tamo pa ćete moći isto ući u taj dio. Ostali dio samostana i crkve je gotovo bilo sršen do kraja. Padovanci su ga voljeli i sjećam se na početku svog vođenja kad bi došli ovdje ujutru 6 sati. Mnogi Padovanci došli u samostan i pomolili se kod njegovog groba i onda išli na posao. Kad su otvorili njegov grob tamo 60. godina, prvi put vidjeli su da je tijelo neraspadnuto. Onda su ga premjestili u crkvu, bio je pokopan na običnom padovanskom groblju. 1983. godine papa Ivan Pavao II. Ga je proglasio svetim. 2015. na 16. papa Franjo otvorio svetu godinu. I onda je zaštitnici svete godine bili su sveti Leopold Bogdan Mamić i sveti Padre Pio. I početkom veljače bili su izloženi u bazilici Svetog Petra. Možete ćete ući u njegovu sudonicu, tamo je i knjiga jedna koju možete upisivati se. Tih knjiga ima preko 570, čini mi se. Svaka je po 1000 stranica. I vidite tamo jedan reljef brončani gdje piše samo otac Leopold Mandić. Dakle, nije bio još ni blaženik, niti sveti, ali su ga ljudi štovali. Pa onda jedna Hrvatica, Marija Wagner, napravila njegov reljef sveti Leopold i ispovjeda jednog mladića. Otac Leopold Mandić. Dakle, nije bio još ni blaženik, niti sveti, ali su ga ljudi štovali. Pa onda jedna Hrvatica, Marija Wagner, napravila njegov reljef sveti Leopold
8: ispovjeda jednog mladića.

0: Živjeti put nade.
1: Početkom veljače fra Dariju Dodigu dodijeljena je nagrada za životno djelo njegova rodnoga grada Ljubuškog za izniman pastoralni, kulturni i društveni doprinos gradu i župnoj i široj zajednici. Uz to dodijeljena mu je i povelja te zlatni grb grada Ljubuškog. Fra Dario, naš graditelj, kako ga nazivaju u bližem okružju, uvijek svaki uspjeh pripisuje svoje subraće i bližnjima, ističući uvijek zajedništvo kao ključ uspjeha i napretka, kako u duhovnom, tako i u svakom drugom smislu.
0: Živjeti put nade.
1: Kako ste vi otišli u fratre?
2: Teško je to opisati, ali ja sam od malih nogu, evo to kao dijete već imao tu želju koja je u meni stalno rasla. Čak rekao bih u nekom smislu riječi dogodilo se i jedno čudo u mome životu. Nakon 8. razreda nisam otišao u Franjevačko sjemenište, nego sam se, možemo reći, na smrt razbolio i tako sam morao pisati na poslije srednju ekonomsku školu. I nakon što sam ozdravio, završio srednju školu, onda sam pošao u fratre, dakle poslije srednje, a ono prije je bio taj običaj da se ide u prvu u Franjevačku gimnaziju, to kod nas je bilo visoko, zajedničko za Bosnu i Hercegovinu, i to je neki Božji prst. Da i čak i nisam otišao, još je viša želja bila, još je žač i rekao bih oganj bio, a i moje jedno ozdravljenje, tako da sam pred sami rad 91. godine pošao u fratre i evo, taj put evo dugo traje, možemo reći.
1: Nema mu kraja zapravo.
2: Do Božje volje, do Božje volje, ja rekao.
1: Do Božje volje. Ali je zanimljivo mi bilo kad sam saznala da ste vi zapravo za svećenika zaređeni u Norvalu.
2: Pa da, ja sam završio malo ranije školu, teologiju. Mi smo završili sa 5 godina, nas dvojica. I onda je provincijal naš rekao, budući da imate godinu dana slobodnu, da niste nigdje išli u inozemstvo, ide šalje vas u Ameriku, odnosno Kanadu. I dakle, on je otišao u New York, ja sam otišao na Norval, zaređen sam kao đakona u Chicagu, a za svećenika na Norvalu. I tu sam bio godinu dana, to se zove praktikum. Evo, učio svoje prve korake svećeništva i onda se vratio u domovinu. Tamo mi je bilo jako lijepo, tamo je naš hrvatski narod jako u velikom broju. Toronto ima negdje oko 70.000 Hrvata i 7 hrvatskih župa. Dakle, oni su jako privrženi svećenicima, jako vole posebno na Norvalu hrvatsku zemlju koja je ogromna, koju su oni kupili i tu se okupljaju u različitim piknicima, susretima, dolaze svake nedjelje na svetu misu. Dakle, tada još nije bilo ni crkve na Norvalu, kad sam ja ređen, ali kaže, poslije je crkva velika velebna napravljena.
1: Crkva Kraljici Mira.
2: Crkva Kraljici Mira, a inače jako slave veliko ime i feštu za svetoga Antu, tako da mi je baš bilo prelijepo tamo.
1: Gdje god ste bili, a puno ste vremena proveli na Humcu, gotovo, mislim da ste mi to baš i vi rekli, da svaki mladi fratar mora proći Humac. Dugo ste bili na Humcu?
2: Pa, rekao bi da je, suđenje se reći, Humac jedna naša kolijevka, u smislu toga da tu dolaze fratri u novicijat, to znači godina kušnje, moraju godinu dana proboraviti na Humcu, uče svoje prve franjevačke korake, dakle i onda odlaze na studij, sada to u ovo vrijeme poratno je Zagreb, tako da svi frati moraju proći Humac, a evo ja sam imao tu još zadaću da sam bio 2 puta na službi na Humcu, dakle prvo kao jedan mladi fratar, 5 godina, a onda sam poslije bio 9 godina gvardijan i župnik na Humcu, a Humac mi je inače i rodna župa, ja sam rodom iz Ljubuškoga, tako da mi je to sve domaće i drago i evo tu sam nastojao puno toga činiti da to svetište raste, napreduje, dakle mnogi ljudi dolaze na Humac i u turističkom i hodočasničkom smislu riječi, tu je najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, tu je zbirka umjetnina Majka, tu je svetište Svetoga Ante gdje dolaze ljudi sa svih strana i mnogi hodočasnici iz Međugorja navrate na Humac.
1: I prekrasan oltar od nove crkve Ilije Skočibušića, oduševljena sam bila kad sam vidjela i svetohranište i oltar.
2: Pa evo, dakle, mi smo se trudili koliko je moguće zajedno kao braća uređivati novu crkvu i isto tako i vanjski oltar gdje se mise slave preko ljeta, osobito o blagdanu Svetog Ante, a isto tako i onaj dom Svetog Ante koji je 1932. godine započet, koji nikad nije bio dovršen, u biti ostao je u nekom polu nedovršenom, a onda kasnije i rušenom stanju, tako da smo to završili kao jedan veliki kulturno-pastoralni centar za Humac, kao jedno središte cijeloga onoga ljubuškoga kraja. i evo dakle o 90. obljetnici Doma Svetoga Ante, koji je u biti tada u to vrijeme, dakle između dvaju svjetskih ratova, jedan mladi fratar kao entuzijast započeo osnivajući limenu glazbu, pa onda glazbene sekcije, pjevačka društva i sve ostalo. Dakle, tako je on zamišljao dvoranu jednu praviti na Humcu sa popratnim prostorijama i sadržajima gdje bi se ljudi mogli rasti u vjeri i svemu tome. Ljudi tada u to vrijeme nisu znali pisati, on je učio notama. Nabavio glazbene instrumente iz Češke koji su došli u Čapljinu vlakom i onda ih prenijeli na Humac i tu je osnivao društva. Ja bih rekao da je bio jako veliki vizionar. Dakle, ali nažalost, evo, poslije se on razbolio, kao mlad umro, ta zgrada ostala nedovršena. Kad su komunisti došli, onda su tu zgradu oduzeli fratrima i onda poslije smo evo uspjeli tu zgradu vratiti, nadograditi, napraviti onako kako je to ovaj fratar Rudo Mikolić zamislio i ovaj, evo, dakle, ja bih rekao, ostvariti njegov san koji je on imao davno između dvaju svjetskih ratova.
1: Vas zovu graditeljem, a naš fra Dario graditelj. Dakle, vi ste tu, evo.
2: Ja volim više moje srce u pastoralu, u radu sa vjernicima, nego gradnja. Ja bih rekao, gradnja mi je samo popratni sadržaj, zbog toga što nam je potrebe su velike, pastoralni rad, tako da evo, dakle, i došlo jedno s drugim, pa nekako se to ukomponiralo, da sam evo puno toga gradio, ali moja prva stvar je, dakle, rad s vjernicima, okupljanje vjernika, rast u vjeri, to mi je ono što mi je jako na srcu.
1: Evo, za sve to što ste i osobno učinili i potaknuli, vaš grad Ljubuški, evo, početkom godine vam je i dodijelio nagradu za životno djelo.
2: Ja bih rekao da smo mi svi to zajedno, kao frate, kao braća. Dakle, meni je jako važno bilo da me oni podrže, mm-hmm, da zajednički djelujemo, da i oni stoje iza svega toga. Ja vidim tu nekako djelo Duha Božijega. Mm-hmm. Dakle, kad počneš s nulom, a završiš sa nekim velikim projektom koji će koristiti za mnoge stvari, ne samo čak i za župu i za svetište, nego i za društvene potrebe, dakle, onda mi to je srce puno. Dakle, i hvala evo i gradu Ljubuškome, hvala gradonačelniku koji je, dakle, prepoznao to i koji mi je, evo, udijelio za dan grada nagradu za životno djelo. Evo, kažem, ja sam još u nekim, ako mogu reći, srednjim godinama, ako Bog dadne, moći će se još toga dosta učiniti. Evo, sad sam ovdje na župi susjednoj Vitini, evo, i tu je potrebno jako puno toga učiniti i evo, zajedno s vjernicima idemo naprijed i to mi je važno, da ne idemo nazad, da ne stagniramo na istome mjestu i onda sve uz pomoć Božju. To mi je ono isto jako važno, naš molitveni život, naše osobno posvećenje, naš hod, to mi je jako važno i evo, dakle, tu stavljamo isto tako jedan važan naglasak, dakle, tu dobivamo čak kao jedno nadahnuće za sve ono što činimo kroz život, a evo, dakle, ovdje jedna isto tako lijepa vjernička zajednica, zapravo rekao bih i cijela Hercegovina u tom znaku, to je i nama fratrima, svećenicima, jedna snaga, jedan postrek da možemo uvijek ići naprijed.
3: Sveti Ante, dakle, razbolio se dolje na sjeveru Afrike i brod ga iskrcao na Siciliji, nakon toga je polako pošao prema kopnu i došao jedan samostan franjevački gdje ga nisu baš dragovoljno primili, pravo je suđe iz poniznosti prema svima, prema Franji. Ali onda jedan put je trebao neko držati jednu propovijed, misu, ali propovjednik nije došao. Onda su ovi rekli u samostanu, tamo stavi tog Antu, da ako se osramotimo, on je kuvar, tamo pere suđe, dakle nikome ništa. Ali onda kad je počeo Ante govoriti, svi su se zadivili, nakon toga je sve povijest. Sveti Ante postao, dakle, i tada je bio veliki govornik, samo što nisu znali, znao je Bibliju na pamet. Nakon toga je sve pošlo dalje, tako da je upoznao i svetog Franju, bio je na kapitulu, dakle, svih Franjevaca. Onda kako je Franjo vidio njegov talent, rekao je da predaje na Bolonju, predavao je na Bolonjskom sveučilištu, a i propovjedao je stalno, dakle, od srednje Italije pa do juga Francuske, stalno je hodao i cijelog sebe dao je za Kristovu riječ. Samo jedan primjer, dolje u Riminiju nisu baš bili neki vjernici. Ante je otišao dolje, oni kažu, kad on dođe, mi ćemo mu svi okrenuti leđa. Tako da zna da nije dobro došao. Sveti Ante je došao do mora i kad je vidio da su oni okrenuli leđa, on je okrenio se prema moru i propovjedao, a onda su ribe izišle iz vode, Onako pokazivale, dakle, naklonost prema Svetom Anti, onda ovi kažu, pa kad ga slušaju rive, onda vjerojatno nešto u njemu ima. I onda je, kako mu je bilo ovdje previše naporno, jer su ga ljudi dolazili stalno nešto moliti, tražiti. Onda je otišao gore Campo San Piero, mjesto se zove, jedno 20 km sjeverno. I gore je htio biti malo u miru, ali nije ni gore mogao naći mir, jer propovjednika su svi tražili. Onda su mu napravili kuću na orahu, kućicu, sobu, jel? I propovjedao je sa oraha. No, bio je već iscrpljen dosta, vjerojatno je doživio srčani udar. I onda je osjetio malaksalost i rekao, vratite me u Padu, želim tamo umrijeti. I, dakle, nije mogao doći do ovdje, pa eto, tamo je umro. A onda je prebačen ovdje i pokopan je u svoju baziliku. Nije bila odmah ovolika velika, da budemo naši, to je bila jedna mala crkva za samostan u kojoj se on, pored, vidjet ćemo tamo kad uđemo, jedan oltar gdje se on molio. I onda su poslije napravili njegovu crkvu kad su ga proglasili svetim. Proglašen je svetim samo godinu dana nakon smrti. Dakle, umro je 1231. 32. je proglašen svetim. Evo, pa onda od te 1232. do danas proširivali su, pravili su baziliku, ima koliko, oko 6 ovih kupola, 11 čini mi se oltara, pa jedan od tih 11 oltara je gdje se čuvaju relikvije Svetog Antuna, jezik, dakle grlo i donja čeljust. I našli su kosu, pa i to su sad izložili, uspjeli su sačuvati.

0: Živjeti put nade.
1: Svatko od hodočasnika na ovom prelijepom hodočašću po svetištima Italije proživio je i smijeh i suze, i baš svakome u srce se uvuklo nešto posebno, o čemu će pamtiti ovo putovanje. Tako je bilo i sa supružnicima Josipom i Draženom Hercegom iz Vitine, koji su zajedno od tinejdžerskih dana.
2: Jako me se dojmio Sveti Damjan kad smo bili u Asizu. To me se uistinu onako duboko dojmilo, i tamo gdje je bila Sveta Klara i gdje je bio Sveti Franjo, kompletan Asiz. Kad to kažem, odmah se vraćam, a ne mogu izostaviti Svetog Mihovila, koji je mjesto gdje je on ostavio svoj trag, mjesto gdje je sada crkva. Uistinu nikad ni blizu u nekom takvom okruženju nisam bila, i to mi je prvi jako intenzivan doživljaj bio. I onda je to kasnije kako se išlo prema Asizu samo mijenjalo formu, a intenzitet će ostao isti.
1: To ste dobro rekli, samo mijenjalo formu. Pa naći se u onoj pećini, moram priznat da su evo i drugi hodočasnici i vaši kolega iz župe, Gorica Sović, i zajedno ste bili na tom putovanju. Također, pećina Svetog Mihajla Arkanđela je nešto što je stvarno drugčije.
2: Uistinu, da. I cijeli taj doživljaj spuštanja dolje u to podzemlje, i dođe stvarno u neki drugi svijet. I onda kad smo krenuli dalje, Sveta Rita, pa zatim Asiz, i onda kad smo došli na mjesto gdje je Sveti Franjo primio stigme, to je nešto što te obuzme cijelog.
1: Laverna.
2: Bar mene. Mm-hmm. U Laverni. I onda kad misliš da si doživio sve, odeš do našega Leopolda Mandića Svetog i Svetog Ante, koji vi znate koliko je Sveti Ante omiljen u Hercegovini, i to bude ko nekakav, kako se kaže, crescendo na kraju. Stvarno, samo se mijenjalo okružje, ali intenzitet je uistinu postavljen visoko u samom startu, i takav je doživljaj bio do kraja.
1: Josipa, kako zaokružiti ovo hodočašće, ovo duhovno iskustvo? Vratili se niste isti sigurno. Nitko se sa takvog...
2: Ja mislim da ovo svakom treba kao reset, kao povratak na tvorničke postavke, kao nešto što ti osvijesti što je u životu bitno. I nekako drugčije čovjek gleda na stvari nakon ovoga. Neće se u svakodnevnici puno toga promijeniti u dnevnom obavljanju stvari, ali poslagivanje prioriteta u životu povremeno treba prodrmati.
1: Bog te nauči gledati tim srcem.
2: Da. Drugčije treba gledati na milosti koje nam je Bog dao, a uzimamo ih zdravo za gotovo. Ne smijemo ih uzimati zdravo za gotovo, nismo ih zaslužili s time što smo mi nešto napravili, nego zato što nam je Bog dao. A puno toga mi dobrog imamo u životu, samo i uzimamo zdravo za gotovo.
1: Vi ste baš iz Vitine?
2: Ja sam udata u Vitinu, živim u Vitini, ali sam rodom iz Klobuka, mjesta pokraj Vitine.
1: A znači, i vi suprug ste se sigurno upoznali na nekom sjelu ili na nekoj autobusnoj stanici?
2: Ne, mi smo u srednju školu smo išli zajedno, bili smo u istom razredu 4 godine i nismo bili u vezi u to vrijeme. Otišao je svak na svoju stranu, ja sam otišla studirati u Zagreb, on je upisao fakultet, ali se vratio u vojsku, i tek kad sam se vratila s fakulteta i kad sam se zaposlila ponovno u Hercegovini, naravno, cijelo vrijeme smo bili u sporadičnom kontaktu, ali nakon toga smo se počeli intenzivno družiti i evo.
1: Završili tu gdje jeste.
2: Završili tu gdje jeste, da.
1: Ali dakle, poznajete se od srednje škole.
2: Od 15. godine, da.
1: Koliko ste vi dugo razmišljali? Predugo.
2: Nismo razmišljali, to je, u to vrijeme uopće nismo o tom razmišljali, barem ja nisam u to vrijeme o tom razmišljala, to je došlo stvarno, ne s 15, nego s 30, ali evo.
1: A vaš suprug je pored vas?
2: Tu je, da.
1: Uvijek, vi zajedno uvijek svuda.
2: Nemojte mi to govoriti, to je govorila. To nam vrlo često kažu da smo onaj, di jedno tu i drugo.
1: A pa to, zar to nije lijepo? Koliko ste dugo u braku?
2: Moja pokojna mater, u braku smo 22 godine.
1: Dobro, to je, još ste mladi.
2: Da. Moja pokojna mama je stalno govorila da mi nigdje ne idemo jedno bez drugog.
1: Znači, vaš suprug je ipak vama najbolji prijatelj?
2: O, ne sumnjivo.
1: Poštovanje. Dražene, kako ste?
3: Nije loše, ide.
1: Kad
3: evo, osjećam se ko celebrity, slušam gospođu da priča o mom privatnom životu. Pa.
1: A rekla je da ste vi njezin najbolji prijatelj. Je li mogla bolje reći?
3: Pa evo, složio se ja s tim.
1: A je li ona vama najbolji prijatelj?
3: Pa sad ću vam reći. Ima one priče lovačke što muškarci pričaju pri ženama. Ja ih ne mogu pričati jer me zna od tih mojih pubertetskih godina. Tako da, o jednom o drugom sve znamo. Jesmo, prijatelji smo, dijelimo i dobre, većinom dobre trenutke i ove loše ako se zadese, a potpora jesmo, stvarno jesmo i ne znam, nekako u toj cijeloj situaciji Josipa je osoba kojoj bespredmetno vjerujem, s njom dijelim sve ona, sve te neke svoje razmišljanja, svoje htjenja, svoje nakane i tako dalje.
1: I lijepo je onda zajedno i poći na jedno ovakvo hodočašće i lijepo je to zajedno proživjeti i šutjeti jedan pored drugoga, a i razmijeniti ono što se u čovjeku dogodi. Jeste li to učinili?
3: Pa znate što ću vam reći, kaže, kvalitetno šutit kraj nekoga, taj ti je blizak. A hodočašće, moram reći, meni je ovo prvo hodočašće ovakvog tipa na koje sam pošao svjesno u nekoj namjeri, kao i svi, u nekom svom prijateljskom okruženju, bilo je tu nas jedna ekipa koja se inače družimo, kompletan autobus je ta župna zajednica nama i generacijski i svjetonazorno sličnih ljudi, pa je i to bio motiv, ali najveći motiv je bio resetiranje, izvući iz ove neke kompetitivne situacije, posla i toga i otići pravim riječima na duhovnu obnovu. I tako da smo se odlučili na to putovanje, a ja sam htio da me to putovanje iznenadi. Nisam ja proučavao ni gdje ćemo, vrlo ni šta ćemo, znao sam osnovne stvari i namjerno nisam ušao kompletno u agendu šta ćemo, gdje ćemo. Naravno, svaki je ponio sa sobom i neke zahvale i neke molbe i molitve. Tako da kad se sve uzme suma sumarum, jedno vrhunsko iskustvo koje imam namjeru ponoviti prvom priliku.
1: Rekli ste mi u autobusu da nigdje u ovom trenutku ne biste radije bili nego upravo u tom autobusu. To je bio kao nastavak priče o vašem poslovnom životu. Vi ste stalno na putu bili, puno svijeta prošli i kad se sve to skupa zbroji, taj trenutak je, mislim, bio baš posebno emotivan.
3: Pa znate što ću vam reći? Većinom poslom obišao sam veći dio Europe, dio Afrike, dalekog istoka, prošao te sve mondene rezorte, vrhunske hotele. Međutim, to je i dalje posao, to je i dalje razmišljanje, šta obući, šta reći, ko se s kim druži, kako šta postići. A ovo je nešto potpuno drugo. I zato sam naglasio da je to mjesto na kojem u tom trenutku radije bio nego u tom autobusu, jer kad sam zbrojio sve impresije koje sam vidio na tom putovanju od onoga narodnog, kako je napravljena neka građevina, koliko uloženo truda da bi se dalo nekome na značenju, a s druge strane koliki je primjer tih ljudi koje doživljava sveca i onda tu doživiš da su to obični ljudi koji nisu rođeni kao sveci, koji su postali sveci tako što su preuzeli odgovornost i preuzeli tu predanost. I kad povučeš paralelu s tim našim svijetom u mom okruženju koji je došao skroz, koji je svojim gestama dao do znanja da je na jednom hodočašću, na jednom svetom mjestu, da mu je vrlo stalo, meni je ta impresija ostavila ogroman dojam na mene i mislim da ću ga nositi cijeloga života.
1: Vaša supruga rekla je koliko je crkva Svetog Damjana, kako mi to kažemo, izula iz cipela, laverna, a isto tako i pećina Svetog Mihaela Arkanđela. Mene zanimaju vaši momenti ili možda neki ključan moment, susret, dodir.
3: Meni je najveći trenutak ta laverna u jednom dijelu, a u drugom je to bazilika Svetog Ante. Jer u laverni osjetiš koliko je neko kome je dat zadatak da obnovi crkvu, koji je se poistovjetio s vjerom, toliko je jak da su njegovi nasljednici stoljećima poslije nas ovdje očuvali kroz vjeru, kroz identitet, kroz naciju, a u kojim je uvjetima bio i kako je živio. A s druge strane, imamo Svetog Antu koji baš nije naišao na plodno tlo kad je došao tu kao svećenik, kao propovjednik, i u jednom trenutku, najvjerojatnije Božijom providnošću, mu je pružena šansa da propovijeda i tu je se tek vidjela njegova veličina. I onda kad pogledamo samo to zdanje uz njegove neraspadnute posmrtne ostatke i jednu činjenicu da ja imam sina Antu koji kad se predstavi da je Ante, ne treba govoriti ni koje je vjere, ni koje je nacije, ni s kojega geografskog podneblja dolazi, ni je li mu pradjedo bio partizan ili nije, sve to bude jasno. Znači, toliko je traga ostavio da je postao institucija moga naroda, ovog dijela ovdje u kojem mi živimo. I mislim da, to sam rekao dosta puta kad sam se vratio, ja ne mogu prenijeti nekome ko nije dio toga svoju impresiju samo hodočašća. Ali da bi u bazilici mogao provesti minimalno 3 dana, jer se samo premještao sa stolice na stolicu. Meni je to najveći doživljaj bazilika Svetog Ante.
1: I kad ćete ponovo u Padovu?
3: Sad kad znam gdje idem i šta trebam vidjeti, mislim u vlastitom aranžmanu da ako ne bude druge prilike, nije to tako daleko.
1: A djelujete i vi i vaša supruga kao ljudi koji jako dobro znaju gdje idu, zašto idu, što čine. To je kod vas sve nekako na prvu posloženo.
3: Pa znate, sad ću vam reći, ako već toliki niz godina brusimo jedno drugo. Pa vidite, ne doživljavam ja sebe baš kao nekoga koji je primjer tog nekog kršćanskog i života. Ima dosta meni u okruženju ljudi koji su daleko ispred mene po svemu. Nisam nikad razmišljao o tome da li ja ostavljam određeni dojam. Čak mislim da i ne, dosta sam onako i poučen i šta ja znam.
1: Ali ste odgajani u vjeri?
3: Jesam, da, odgajan u vjeri, naravno.
1: Sama Hercegovcima, gdje god da idem, prvo je misa, onda sve ostalo.
3: Pa tako bi trebalo biti.
4: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
1: Koračili smo putovima svetaca po talijanskim svetištima, od San Giovanni Rotonda i Monte Sant'Angela, preko Kaše, Asizija i Laverne do Padove. Nakon susreta i iskustva s hodočasnicima iz Župe Gorica Sovići u općini Grude u susjednoj BiH, u jednoj od prošlih emisija, ovaj put družili smo se sa župljanima Vitine u općini Ljubuški, koji su na ovo hodočašće pošli predvođeni župnikom Fradarijom Dodigom. Uz Fradarija, svoju župu i župnu zajednicu, te iskustva koja su stekli na ovom hodočasničkom putu, prenijeli su nam Branimir Penava, te Josipa i Dražen Herceg. Saznanja i dojmove s lica mjesta upotpunio je naš vodič, Branko Miličević, koji već desetljećima vodi hodočasničke skupine po svetištima Italije. Za danas, poštovani slušatelji, toliko. Emisiju je pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Na Korčuli zaustavljeno širenje požara, vatrogasci pozivaju na oprez.
2: U Zadru poginuo radnik vodovoda, pao u pročistač otpadnih voda.
0: Ukrajinska premijerka dala ostavku nakon što je njezinu smjenu tražio Zelenski.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na istoku poslije podne mogući pljuskovi, na Jadranu ujutro bura, temperatura od 29 do 32 stupnja. Još nije ugašen veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo na otoku Korčuli, no stanje je puno bolje. Izgorjelo je više od 500 hektara trave, niskog raslinja, makije i borove šume. Vatrogascima su u pomoć stigli i kolege iz unutrašnjosti. Državna cesta Korčula, Vela Luka ponovno je otvorena za promet. Više u prilogu Marija Bucanića.
3: Vatrena linija je na predjelu Kapija između Blata i Smokvice bila u jednom trenutku duga i 4 kilometra, ali stanje je na otoku Korčuli nakon jutarnje kiše i dolazaka kanadera ipak bolje. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i dalje je oprezan.
4: Poznati su nam otoci, evo, vjetar može biti prijatelj, ali obično i neprijatelj. Za sad je mirno i nek tako ostane.
3: Pojašnjava Simović i planove za večeras.
5: Kanaderi su tu, snage su sve tu, 220 vatrogasaca još uvijek na terenu do noći. U noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaći. Obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
3: Na požarištu je sa kolegama bio i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovačko primorje Ivo Franušić.
6: Jako je teško ga je zaustaviti cijelog, pregaziti cijeli rub požara, jer je to su i visoka i velika brda, nepristupačna grub teren i zato treba veliki broj ljudi da se to sve skupa riješi i sanira. Malo nam je kiša pomogla jutros koja je pala, ali evo, i dalje su ljudi svi na terenu i još uvijek se radi. Jutros nam došla pomoć iz kontinenta, tako da smo evo i te freške snage uveli u požarište da i oni rade i gase. A naše smo malo odmorili, pa ćemo večeras ili sutra ponovo napraviti zamjenu snaga dok se sve skupa ne sanira i počet ćemo naravno pomalo i smanjivati snage, jer evo vidimo da se non stop negdje nešto nam događa i pali.
3: Dobra vijest je da je ugašen požar koji je poslije podne izbio u Dubrovačkom primorju na predjelu Ratac, inače treći u manje od 24 sata nakon jednako brzo ugašenih u Majkovima i Dolima.
0: Pune ruke posla imali su i vatrogasci u Šibensko-kninskoj županiji, gdje su buknula dva požara. Onaj kod Vodica ugašen je jučer kasno poslije podne, dok su se s požarom kod Grebaštice borili do jutra. Ugašen je nakon podneva. Na nevrijeme koje izaziva požare ne možemo utjecati, no možemo spriječiti širenje vatre, upozorava glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i poziva građane na oprez.
7: A zaista ne možemo utjecati na nevrijeme, vidio smo jučer i područje i Grebaštice i dakle i bili smo na području Sali, na području nacionalnog parka Telašćica, dakle na niz mjesta su udarali gromovi, evo i vatrogasci su uspjeli sve požare staviti pod kontrolu. Naravno ono što možemo utjecati jeste preventiva i preventivno djelovanje, ali posebno ja volim reći pođimo svaki od sebe. Uklonimo sve gorivu materiju oko kuća, tako da i ako dođe požar da nam ne može se približiti, pokosimo travu, uredimo okućnice i zaista to ono što najprije možemo napraviti, a da ne govorimo o odlaganju žara, dakle to je zabranjeno, nikako odlagati žar, ne paliti vatru koja je također zabranjena i zapravo trebamo učiniti sve da do požara ne dođe, a ako dođe odmah nazvati vatrogasce na 193 ili centar 112.
2: A tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu nastao je tijekom jučerašnjega grmljavinskog nevremena, a popravljen je oko podneva, javlja Filip Matijević.
8: Južnije je jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a dijelu Zadarske županije nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2.500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslijepodneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
9: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava. Mi smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, jer jednostavno ovo nije ugodno.
8: ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
10: Došlo do kvara, što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
8: Kvar je uspješno otklonjen.
10: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen, molat je riješen.
8: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
10: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
8: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektre. Svijet.
0: S požarima se i dalje bore u Španjolskoj. Stotine vatrogasaca pokušavaju pod nadzor staviti požare u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatraju nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Ministar pravosuđa Felix Bolanos.
11: Još tražimo nestale. Posmrtni ostaci 12 preminulih nalaze se u Institutu za sudsku medicinu u Madridu. Nakon identifikacije moći ćemo potvrditi koliko je nestalih osoba zapravo među njima.
0: Najsnažniji tajfun ove godine, nazvan Bavi, nakon Japana pogodio je kontinentalni dio Kine. Snažni vjetrovi, obilne kiše i poplave prouzročili su veliku materijalnu štetu i prekide u prometu. Uoči dolaska tajfuna evakuirano je gotovo 2 milijuna ljudi, te izdano upozorenje na moguća klizišta i bujične poplave. Iako je Bavi oslabio na razinu tropske oluje, prognostičari upozoravaju da bi olujni sustav, koji je veličine Francuske, mogao idućih dana izazvati dugotrajne i obilne kiše diljem istoka i sjevera zemlje.
2: Ponovna eskalacija na Bliskom istoku. Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, rakete su letjele po cijeloj regiji. Sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Braslo Bradić.
12: Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Iranski mediji javljaju nekoliko eksplozija oko najvažnije luke koje su uzrokovale neprijateljski projektili. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Američki predsjednik Donald Trump i središnje zapovjedništvo tvrde da je tjesnac i dalje otvoren, a Iranci tvrde suprotno. Trump kaže da neće dopustiti da Iran upravlja njime. Američki veleposlanik pri NATO Matthew Whitaker iznosi američko stajalište i posljednju eskalaciju od sinoć.
13: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
12: Sinoć je iranska vojska napala brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je uzvratio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. Doha, koja je uz Islamabad glavni posrednik u sad ozbiljno narušenim pregovorima, istaknula je da više neće djelovati kao posrednik dok god je napadnuta.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Tragedija jutros u Zadru. Radnik Zadarskog vodovoda poginuo je pri padu u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Policijski službenici provode očevid kako bi utvrdili okolnosti te teške nesreće.
0: Slovenska policija objavila je nove pojedinosti vezane za potjeru za 41-godišnjim hrvatskim državljaninom Srđanom Aleksićem, koji je pronađen mrtav u kući u Uršnim selima. Aleksića se povezuje s pucnjavom u Puli, gdje je ranjen 60-godišnji muškarac. Nakon toga je pobjegao u Sloveniju, gdje je opljačkao benzinsku crpku, uzeo taoca i zatvorio se u kuću. Još se ne zna je li ga usmrtila slovenska policija ili je počinio samoubojstvo. O pojedinostima akcije na konferenciji za novinare govorio je načelnik policije Novo Mesto Dejan King.
14: Policisti su tako zavarali.
15: Policija je odmah osigurala područje, a detektivi su prišli zgradi i utvrdili su da se osumnjičenik nalazi unutar kuće i da ima jednog stanara kao taoca. Brzom i odlučnom akcijom uspjeli su spasiti stanara iz kuće, ali kasnije je ponovno izbila pucnjava. Policajci i specijalne jedinice upali su u zgradu gdje je počinitelj pronađen mrtav. Sve se okolnosti još istražuju.
14: Kjer je bil na to v nadaljevanju storilec najden mrtev. Vse okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.
2: Istarska policija uhitila je 43-godišnjeg Ukrajinca koji je u Hrvatsku pokušao prokrijumčariti migrante. Zaustavljen je preksinoć na području Oprtlja u vozilu španjolskih registarskih oznaka. Ukrajinac je predan pritvorskom nadzorniku, a prema stranim državljanima postupat će se u skladu sa Zakonom o strancima.
0: U Osijeku je jučer pronađena ručna bomba uz desnu obalu rijeke Drave, koja trenutačno ima iznimno nizak vodostaj. Policija je bombu sigurno uklonila, a policijska službenica Martina Perković podsjeća građane da to nipošto ne pokušavaju učiniti sami.
16: Molimo vas da takve sredstva ne donosite u policijsku postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. O namjeri predaje obavijestite nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslaćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.
2: A mještani i Bibinja kod Zadra već dugo čekaju na premještanje željezničke pruge koja desetljećima presjeca njihovo mjesto na dva dijela i tako im ugrožava sigurnost iako vlakovi tim putem rijetko voze. No sada se postavlja pitanje za što će se iskoristiti to atraktivno državno zemljište u središtu mjesta. Prilog Filipa Buzova.
17: Obećanja su se, kažu, već naslušali, no sada je ovo ipak korak naprijed, čvrsto vjeruje Dragan koji živi pokraj pruge.
18: Mislim, nakon 66. godine kada je prošla, mislim da je došlo i vrijeme da na podnje iz Bibinja. Da više nećemo moći prolaziti tamo već 2-3 km malo duže.
17: Županija ima plan revitalizirati željeznicu, izmještanje pruge iz Bibinja, dio je tog složenog projekta koji uključuje izgradnju obližnjeg tunela. Zadarski župan Josip Bilaver.
19: Mi sad idemo dalje sa procedurom, potrebno je još dodatno doraditi projekte, nakon čega u 9. ili 10. mjesecu u planu HŽ infrastrukture je raspisivanje natječaja po modelu design and build. Cjelokupan projekt bi trebao iznositi preko 80 milijuna eura.
17: Odlazak pruge ima još jedan veliki plus za općinu. Oslobađa se naime atraktivan prostor u samom centru, načelnik Šime Sekula.
20: Ono što općina planira tu, to su biciklističke staze, nove prometne površine, zelene površine, parkovi, dječja igrališta, a sve sukladno prostorno-programskoj studiji. Mi smo već jedan dio te studije napravili.
17: Za mještane prostor bi trebao služiti javnoj svrsi.
21: Bolje da je nema, ali tu možda ima puno toga da se riši. Nešto da za mladež, igrališta, vrtići, sve što se tiče, znači mista ovdje.
22: Pa, najviše zbog opasnosti po život, jel? Djeca prelaze preko pruge, stariji.
17: Što bi željeli da bude na tom prostoru koji će ostati?
22: A valjda se pita mene i moje želje. Što odluči?
17: Nakon izmještanja pruge, urbanistički plan definirat će namjenu ovog prostora. Građanima i ovaj, za sada mali pomak, znači puno.
0: Približavamo se vrhuncu sezone, pa je i ovaj vikend pojačan promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti. Iz Haka, Irvin Filipović.
23: Pojačan promet s otoka Krka u smjeru kopna vozi se usporeno od Omišlja. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
1: Sport.
2: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
3: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku poznat je drugi polufinalni par Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobjedila Norvešku s 2-1. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Norveška je povela golom Sheldrupa, izjednačio je Bellingham, koji je u trećoj minuti produžetka pogodio za 2-1 za Englesku. Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. McAllister je pogodio za vodstvo Argentine, a izjednačio Ondoje. U produžetku 2 gola Argentine, Alvareza pa Martineza za pobjedu od 3-1. Sutra je dan odmora. U utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske. Dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Na Wimbledonu je u tijeku finalni susret tenisača. Igraju Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Zverev je dobio prvi set 7-6. Španjolac Mark Marquez pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. Marquez je u cilj ušao ispred Japanca Ogura i sunarodnjaka Fernandeza. U ukupnom poretku je treći iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćene za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
4: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra govori sinoptičar Davor Samoščanec.
5: Sutra će na vrijeme utjecati anticiklona pa će prevladavati sunčano, no uz dnevni razvoj oblaka na istoku Hrvatske ne isključuje se mogućnost za rijetki poslijepodnevni pljusak. Poće slab do umjeren, u središnjim predjelima jugozapadni vjetar, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna, malo više od današnje, bit će uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
4: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovimo.
0: Na Korčuli zaustavljeno širenje požara, vatrogasci pozivaju na oprez. U Zadru poginuo radnik vodovoda, pa u pročistaš otpadnih voda. Ukrajinska premijerka dala ostavku nakon što je njezinu smjenu tražio Zelenski. Vrijeme sutra pretežno sunčano, na istoku poslije podne mogući pljuskovi, na Jadranu ujutro bura, temperatura od 29 do 32 stupnja. Završen je dnevnik, tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Veronika Popić iz družbe sestara Milosrdnica. Gle, iziđe sijač sijati. I sjeme pade na jedno, drugo, treće, četvrto tlo. Uz put, na kamen, u trnje i konačno na dobru zemlju. I na svakome tlu zrno pokuša izvršiti svoju životnu zadaću, a to je isklijati, izrasti u biljku i donijeti rod. Jer dano mu je to kao poslanje, smisao njegova postojanja. Biti, rasti, donositi plod. Međutim, iskustvo nam kazuje da taj proces baš i nije uvijek lako ostvariv. Plodnost ne ovisi samo o sjemenu i mnoge su okolnosti koje na rast utječu. Ovim uvodnim riječima želim podsjetiti na slikovitu Isusovu prispodobu o sijaču, u biti o sjetvi, rastu, žetvi, koje nam donosi liturgija današnje 15. nedjelje kroz godinu. Bliska nam je osobito sada u srpnju, mjesecu žetve i vrućina, mora i lađica na pučini, kao i mnoštva naroda uz obalu. Čujmo i njezin odlomak, a prenosi ga evanđelist Matej. Isus reče: Gle, iziđe sijač sijati. I dok je sijao, nešto zrnja pade usput. Dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100-struk, drugo 60-struk, treće 30-struk. Tko ima uši, neka čuje. Imajući uši, čujemo li ove riječi? Prispodobu o sjemenu i sijaču izrekao je Isus mnoštvu koje je grnulo njemu. Kontekst događanja bio je živopisan. Sjedio je tada uz jezero, a zbog silnog naroda koji je se želio nasjetiti i samom njegovom ozdravljujućom blizinom, sjeo je u lajđicu i odande poučavao kao sijač sjemena riječi, na što jasno upućuje tumačeći svoju prispodobu. Zamislimo koliko je tek Isusova riječ bila ozdravljujuća, i to osobito onima koji su za njom čeznuli, jer ozdravljala je čistoćom izvora u ocu, bila snažna u svom tijeku prema čovjeku i plodna u uviru u čovjekovo srce. No zdravlje je ipak dolazilo predispozicijom srca, otvorenošću i vjerom. Srce je tada spoznavalo svoju bit i rađalo plodom promijenjena života. Razvidno je, poučak o sjemenu koje želi ostvariti sebe, upućuje da njegova rodnost ne ovisi samo o njemu. Sjeme želi rasti po unutarnjoj snazi i za njom čeznuli, jer ozdravljala je čistoćom izvora u ocu, bila snažna u svom tijeku prema čovjeku i plodna u uviru u čovjekovo srce. No zdravlje je ipak dolazilo predispozicijom srca, otvorenošću i vjerom. Srce je tada spoznavalo svoju bit i rađalo plodom promijenjena života. Razvidno je, poučak o sjemenu koje želi ostvariti

da se to ne događa baš uvijek. Riječ dolazi čovjeku, njegovom srcu, koje u slobodi odluke pripravlja tlo. Isus dakle sije sjeme svoje riječi, onda i danas. Ali urod, ta riječ utjelovljena u ljudskom životu, ne ovisi samo o Isusu. Tlo je naše srce. I pitanje je kakvo je ono. Je li usput, možda rastreseno, necjelovito, pa ne razumije? Je li nalik kamenu, bez korijena i stalnosti? Ili je okruženo prevelikom brigom za materijalno? No, bez obzira kakvim svoje srce sad našli, ne bojmo se. Plodno tlo srca već je tu, već je sada. Stvara ga naša čežnja, vjera u dobro, u zdravlje koje donosi Isus Krist. Sjeme njegove riječi, danas.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Koncert na Prvom.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Koncert na Prvom. Moje ime je Đurđica Ivanković. Večeras u emisiji možete slušati snimku koncerta tamburaškog sastava Gazde. Jedan od najutjecajnijih i najdugovječnijih tamburaških sastava u Hrvatskoj, popularno zvani tamburaši u kožnim jaknama ili zagrebački Beatlesi s tamburama, vratili su se u Zagrebački dom sportova gdje su 12. prosinca 2023. održali veliki koncert povodom 30 godina aktivnog rada na sceni. Osnovani su u Zagrebu, točnije u Markuševcu, i popularizirali su tamburašku glazbu. Poznati su po svom jedinstvenom zvuku koji uključuje elemente roka, popa i folka. Uspjeli su iskovati sasvim novi glazbeni žanr, tambur i dati rokerski štih uz električni bas i bubanj i postati prvi tamburaški sastav koji puni velike sportske dvorane. Svojim predanim radom učvrstili su status omiljenog i utjecajnog benda u Hrvatskoj. Gazde već 30 godina nastupaju u istom sastavu, što znači da su uigrani kao rijetko koji bend na domaćoj estradnoj sceni. Održali su preko 2500 koncerata po cijelom svijetu. Na velikoj pozornici Doma sportova prvi su put zasvirali 12. prosinca 1994. godine, u godini u kojoj je njihov glazbeni rad okrunjen Porinom. A tradicija se nastavlja i 12. prosinca 2023. kada su Gazde po šesti put nastupili u Domu sportova, obilježivši tako na isti datum 30 godina karijere, te istovremeno i predstavili svoj novi studijski album Ispod ovih oblaka. Nakon sjajnog koncerta povodom 30-godišnjice njihove karijere objavljen je i audio zapis cijelog koncerta uživo iz Doma sportova. Cijeli koncert prožet je užarenom atmosferom kojom su držali svoju publiku do samoga kraja. Koncert je bio presjek cijele karijere od onih najpoznatijih hitova poput Kad zamiriši trešnja, koja ih je lansirala na estradu, Te zbog tebe sam to što jesam, Ja pijem da zaboravim, Zbogom za zbogom, pa do pjesama novih datuma Ispod ovih oblaka i Dekolte. Također su se na repertoaru našli i hitovi drugih izvođača. A kao i svaki veliki koncert, oni su imali goste. To su bili Antonije Šola, Predrag Martinjak za klavirom, zatim Neno Belan, Vladimir Kočić-Zec i Miroslav Škoro. Gazde su osvirali sa gostima njihove hitove u vlastitoj obradi i još jednom pred punom dvoranom potvrdili zasluženi status na glazbenoj sceni. Poštovani slušatelji, slijedi koncert tamburaškog sastava Gazde iz Doma sportova održan 12. prosinca 2023. godine, koji je ujedno izdan kao live album pod nazivom Uživo iz Doma sportova.
2: Okay, ljudi, jeste dobro?

0: dame i gospodo, dobrodošli na 30 godina gazda, želim vam dobar provod i da pjevate sa nama cijelu večer. Okay. Ja mislim da taj refren znamo nakon svih ovih godina. Može?
1: Staža kao staža, pravu lasti muske, stavice.
0: Dame i gospodo, dobrodošli na 30 godina gazda. Želim vam dobar provod i da pjevate sa nama cijelu večer. Ok! Ja mislim da taj refren znamo nakon svih ovih godina. Može?

Na sljedeći stvar ću trebati malo te vaše ruke gore, ovako samo lagano. Jedna stvar koju je za nas napravio Kruška i sviramo je na svim našim nastupima, pa će biti tako i danas.

0: Νένο, πέρα.
1: Λιούδι, το βραβέσαι. Κακώστε.

Jim, accogliemi, cari. Invece!

Вальдеборге,

Martinyak, Peggy. Olha o senhor que vieses a Peggy.

mislim da oni koji su čuli za gazde, da su čuli za ovu stvar. I ja bih rekao da mi se ta pjesma onako lansirala u sve krajeve Hrvatske, sve krajeve Europe pa i svijeta. Pa eto, za večeras dignite ruke i budite glasni, a i pjevajte iz sveg srca. Pjesma se zove Još i danas zamiriši trešnja.

Poštovani slušatelji, slušali ste koncert tamburaškog sastava Gazde iz Zagrebačkog doma sportova održan 12. prosinca 2023. godine. Na isti datum kao i njihov prvi koncert u Domu sportova davne 1994. godine. Ovim koncertom obilježili su veliku obljetnicu 30 godina glazbene karijere. Koncert je izdan i kao live album pod nazivom Uživo iz Doma sportova kojeg ste upravo slušali. Gazde su oduvijek bili poznati po dobroj atmosferi koju naprave na koncertima, a tako je bilo i u Domu sportova, kao što ste i sami mogli čuti. I bilo je to sve za večeras. Večerašnju emisiju tonski je uredio Toni Bertović i urednica emisije Đurđica Ivanković. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Ugašeni požari na Korčuli, zgorjelo više od 800 hektara površine.
2: MORH opovrgnuo informaciju da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi.
0: SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac.
2: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona.
0: Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Ugašen je veliki požar na Korčuli, stanje je stabilno, a opožarena površina znatno je veća od prvotno procijenjenih 550 hektara. Izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gostujući u HTV-ovu dnevniku rekao je kako je tijekom vikenda bilo više od 250 vatrogasnih intervencija. Milorad Šikanjić.
3: U osobito teškim okolnostima vatrogasci su ugasili golemi požar na Korčuli izazvan grnjavinskim nevremenom. Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović ističe.
4: Noć ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti, domaće ove postaviti i obišmo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
3: Njegove riječi potvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u HTV-ovu dnevniku izvijestio.
5: Stanje je trenutačno stabilno, ima izdimljavanja u već u izgorenoj površini, međutim ne predstavlja u ovom trenutku opasnost, a tijekom cijeloga dana ovdje su bila tri kanadera, a poslije smo smanjili na jedan kanader, jedan air traktor koji su bili u stalnoj pripravnosti, odnosno pomagali vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvog dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju.
3: Tucaković priznaje kako je opožarena površina znatno nadmašila prvotne procjene.
5: Površina je ogromna, dakle prve procjene su bile da je to oko 550 hektara, međutim, sada kada smo bili u zraku, mislim da će to biti i čak za jedno 300-400 čak hektara i više. Dakle, zaista jedan požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle, vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali evo, na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik navodi i osobitost velikog požara, koji je nastao stapanjem dviju vatrenih stihija.
5: Specifičnost ovoga požara, dakle on je dosta, kako mi volimo u žargonu reći, letio po grana, preskakao je po vrhovima krošanja i zapravo imate sada jedno veliko šarenilo na tim brdima, dakle od izgorenih površina do zelenih, pa imate nagorjelih i zaista jedno veliko šarenilo je tamo, međutim evo i u takvim uvjetima vatrogasci su uspjeli ovaj požar staviti pod kontrolu.
3: Iznova zahvaljujući svim vatrogascima, Tucaković je izvijestio i o troje ozlijeđenih kolega.
5: Dvije ozljede vatrogasaca ovdje na području Korčule i jedna na području Vodica. Dakle, teža je tamo ozljeda bila i vatrogasac je pukla mu je potkonjična kospa, je operiran i zbrinut u bolnici u Šibeniku.
3: Navodi kako je uistinu bio vatreni vikend.
5: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moramo zaista ja moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje evo zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik i on je prigodom pozvao na maksimalnu odgovornost građana te ustvrdio kako sve učestali toplinski udari kao i nevremena predstavljaju dodatne rizike za izbijanje požara.
2: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu nastao je tijekom jučerašnjega grmljavinskog nevremena, a popravljen je oko podneva, javlja Filip Matijević.
6: Južnije je jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a dijelu Zadarske županije nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslijepodneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
7: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci jer jednostavno ovo nije ugodno.
6: ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
8: Došlo do kvara, što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
6: Kvar je uspješno otklonjen.
8: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen, molat je riješen.
6: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
8: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
6: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektre.
1: Svijet.
0: Požari haraju i zapadnoeuropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovoga ljeta, koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih pak kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najsnažniji tajfun ove godine, nazvan Bavi, nakon Japana, pogodio je kontinentalni dio Kine. Snažni vjetrovi, obilne kiše i poplave prouzročili su veliku materijalnu štetu i prekide u prometu. Uoči dolaska tajfuna evakuirano je gotovo 2 milijuna ljudi, te izdano upozorenje na moguća klizišta i bujične poplave. Iako je Bavi oslabio na razinu tropske oluje, prognostičari upozoravaju da bi olujni sustav, koji je veličine Francuske, mogao idućih dana izazvati dugotrajne i obilne kiše diljem istoka i sjevera zemlje.
2: Sjedinjene Države nastavile su napadati Iran. Pogođene su mete oko glavne iranske luke. Sve se to događa nakon sinoćnjih napetosti i eskalacije kad je Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi tjesnacom, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Braslav Bradić.
9: Američke rakete tijekom dana gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom, te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište i posljednje pojačavanje sukoba od sinoć.
10: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovorite razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva, jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
9: Sinoć je iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom. U Izraelu je najavljen datum dugo očekivanih parlamentarnih izbora. To će biti 27. listopada i to su prvi izbori nakon napada Hamasa 2023. Kako javlja Reuters, uzastopne ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija nacionalističkih i vjerskih stranaka mogla izgubiti izbore, iako njegovi politički suparnici zasad nemaju jasan put do vlasti. U Izraelu vlade rijetko odrade puni četverogodišnji mandat, ali Netanjahu je najdugovječniji izraelski premijer i sposoban političar koji ima nekoliko aktivnih sudskih procesa za korupciju i zloporabu položaja.
0: Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat. A u Parizu će se utorak održati veliki vojni mimohod u povodu francuskoga državnog praznika Dana pada Bastilje. Elizejska palača izjavila je da će na ovogodišnjoj svečanosti sudjelovati gotovo 6800 vojnika, što je 15% više nego lani. Mimohod će predvoditi oko 500 pripadnika oružanih snaga zemalja koalicije voljnih. Veći je i broj vojnih vozila i zrakoplova nego lani, čak 30%, a posebno privlačan trebao bi biti letački program. Iako je Euronews prenio da će u tom programu sudjelovati i hrvatski zrakoplovi, Ministarstvo obrane to je opovrgnulo. Poručuje da će na tradicionalnome vojnome mimohodu u Parizu sudjelovati samo pripadnici specijalne policije MUP-a.
2: A sutra se u Parizu, dan uoči velike proslave, sastaju članovi koalicije voljnih. Očekuje se i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. A predsjednici najmanje 25 država i vlada trebali bi razgovarati o nastavku potpore Ukrajini. Na sastanku će biti i premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave, ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju prošle godine. Na prvu nedjelju svojega ljetnog boravka u Castel Gandolfu, Papa Lav XIV. Osvrnuo se na mnoge sukobe u svijetu. Nažalost, vjetrovi rata ponovno pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i mnogim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući toliko nevinih ljudi. Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamen nade i mira, čak i kada se čini krhkim i nesigurnim, poručio je Sveti Otac.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
2: Slovenska policija objavila je nove pojedinosti vezane za potjeru za 41-godišnjim hrvatskim državljaninom Srđanom Aleksićem, koji je pronađen mrtav u kući u Uršnim selima. Aleksića se povezuje s pucnjavom u Puli u kojoj je ranjen 60-godišnji muškarac. Nakon toga je pobjegao u Sloveniju gdje je opljačkao benzinsku crpku, oteo kombi, uzeo taoca, pobjegao u šumu i zatvorio se u kuću. Policija ga je ubrzo locirala i opkolila. U akciji je sudjelovalo više od 150 policajaca, specijalci, policijski psi, bespilotne letjelice i helikopter. Još se ne zna je li ga usmrtila slovenska policija ili je počinio samoubojstvo. O pojedinostima akcije na konferenciji za novinare govorio je načelnik policije Novog Mesta Dejan King.
11: Policija je odmah osigurala područje, a detektivi su prišli zgradi i utvrdili su da se osumnjičenik nalazi unutar kuće i da ima jednog stanara kao taoca. Brzom i odlučnom akcijom uspjeli su spasiti stanara iz kuće, ali kasnije je ponovno izbila pucnjava. Policajci i specijalne jedinice upali su u zgradu gdje je počinitelj pronađen mrtav. Sve se okolnosti još istražuju.
12: Kjer je bil na to v nadaljevanju storilec najden mrtav. Vse okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.
0: Gorjelo je noćas u zagrebačkom naselju Sesvetama, u dvorištu autoservisa buknuo je požar. Izgorjelo je desetak automobila, nekoliko ih je oštećeno, a uzrok požara za sad nije poznat. Na sreću, nitko nije ozlijeđen. Glasnogovornik vatrogasne zajednice grada Zagreba, Marko Pešut.
13: Pri dolasku na intervenciju primijetili smo, znači, prvih pet vozila do ograde koji su goreli i već je to krenulo prema brodu. Također primijetili smo i par vozila sa lijeve strane u ulasku u dvorište da su počeli goriti. Krenuli smo sa gašenjem prvo tih vozila da ne bi došlo do širenja, parking je pun automobila.
0: Tragedija jutros u Zadru. Radnik zadarskog vodovoda poginuo je pri padu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Policija istražuje okolnosti nesreće. A zadarska policija je u posljednja dva dana kaznila čak 8 osoba zbog nedopuštenog glisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima je naplaćena novčana kazna od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja. U Osijeku je jučer pronađena ručna bomba uz desnu obalu rijeke Drave, koja trenutačno ima iznimno nizak vodostaj. Policija je bombu sigurno uklonila, a Martina Perković iz Osječke policije upozorava građane da to nikako ne pokušavaju učiniti sami.
14: Molimo vas da takve sredstva ne donosite u policijsku postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. O namjeri predaje obavijestite nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslaćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.
2: Mještani i Bibinja kod Zadra već dugo čekaju na premještanje željezničke pruge koja desetljećima presjeca njihovo mjesto na dva dijela i tako im ugrožava sigurnost iako vlakovi tim putem rijetko voze. No sada se postavlja pitanje za što će se iskoristiti to atraktivno državno zemljište u središtu mjesta. Prilog Filipa Buzova.
15: Obećanja su se, kažu, već naslušali, no sada je ovo ipak korak naprijed, čvrsto vjeruje Dragan koji živi pokraj pruge.
16: Mislim, nakon 66. godine kada je prošla, mislim da je došlo i vrijeme da na podnje zbivinja. Da više nećemo moći prolaziti tamo već 2-3 km malo duže.
15: Županija ima plan revitalizirati željeznicu, izmještanje pruge iz Bibinja, dio je tog složenog projekta koji uključuje izgradnju obližnjeg tunela. Zadarski župan Josip Bilaver.
17: Mi sad idemo dalje sa procedurom, potrebno je još dodatno doraditi projekte, nakon čega u 9. ili 10. mjesecu u planu HŽ infrastrukture je raspisivanje natječaja po modelu design and build. Cjelokupan projekt bi trebao iznositi preko 80 milijuna eura.
15: Odlazak pruge ima još jedan veliki plus za općinu. Oslobađa se naime atraktivan prostor u samom centru, načelnik Šime Sekula.
18: Ono što općina planira tu, to su biciklističke staze, nove prometne površine, zelene površine, parkovi, dječja igrališta, a sve sukladno prostorno programskoj studiji. Mi smo već jedan dio te studije napravili.
15: Za mještane prostor bi trebao služiti javnoj svrsi.
19: Bolje da je nema, ali tu možda ima puno toga da se riši. Nešto da za mladež, igrališta, vrtići, sve što se tiče, znači mista ovdje.
20: Pa najviše zbog opasnosti po život, jel? Djeca prelaze preko pruge, stariji.
15: Što bi željeli da bude na tom prostoru koji će ostati?
20: A valjda se pita mene i moje želje. Što odluči?
15: Nakon izmještanja pruge, urbanistički plan definirat će namjenu ovog prostora. Građanima i ovaj, za sada mali pomak, znači puno.
2: Domaće gospodarstvo suočava se s mnogim izazovima. Problem nije samo manjak radnika, nego i stručne radne snage. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca smatraju da je rješenje u kratkim stručnim studijima, novome modelu visokog obrazovanja koje omogućuje stjecanje konkretnih, tržišno traženih znanja u kratkom vremenu. Prilog Snježane Miljak.
21: Kratki stručni studiji u Hrvatskoj nisu novost, no ima ih samo desetaka, a kako potrebe postoje u Hrvatskoj udruzi poslodavaca vjeruje da će ih u buduće biti i više.
22: Turizam je jedan od takvih sektora koji je baš dobar primjer. Često su to radna mjesta na recepciji ili uvođenju nekih restorana i slično, gdje trebate osobu koja vjerojatno zna nekoliko stranih jezika, koja može razgovarati s gostom, što obično trogodišnja ili četvrogodišnja srednja škola ne stvara, a opet zove strane koje završe preddiplomski ili diplomski studij najčešće onda nisu zainteresirani raditi na takvim mjestima, tako da ovi studiji mogu bitno pomoći primjerice hrvatskom turizmu i raznim drugim granama.
21: Kaže predsjednik HUP-a Mislav Valković. Ako želimo konkurentnije gospodarstvo, ljude moramo graditi jednako ozbiljno kao što uvodimo tehnologiju, smatra Ivan Gađe iz tvrtke koja se bavi savjetovanjem i edukacijom.
23: Vrlo često imate angažirane zaposlenike, međutim njihov karijerni put u svim sektorima ili u proizvodnji ili uslugama je bio takav da su kroz strukovnu školu došli do jedne granice rasta i svog osobnog i doprinosa organizacije, zato što jednostavno nemaju stručna znanja. Ovaj oblik stručnog studija vam omogućava da kroz studij koji traje 2 godine ti angažirani i motivirani zaposlenici dobiju adekvatno obrazovanje.
21: Da interese ima, kaže dekanica jednog od veleučilišta Jelena Uzelac.
24: Mi smo sada u ovoj akademskoj godini zapravo izveli drugu generaciju studenata kratkog stručnog studija poduzetništva. Dobar dio njih već i radi i kod njih je zapravo bila prisutna ta priča da su oni bili već dugi niz godina na tržištu rada i shvatili su da su im potrebne neke nove kompetencije, neka nova znanja i vještine.
21: Za snažni razvoj stručnih kratkih studija zaključuju potrebno je još povećati njihovu prepoznatljivost među poslodavcima i građanima, te jačati suradnju gospodarstva i visokih učilišta u razvoju novih programa.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
25: Poznati su polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku.
26: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Norveška je povela golom Sheldrupa, izjednačio je Bellingham, koji je u trećoj minuti produžetka pogodio za 2-1 za Englesku. Izbornik Tuchel nakon susreta nije bio zadovoljan igrom, a dvostruki strijelac Jude Bellingham je istaknuo.
3: Bilo je teško, bila je velika borba. Igrači su dali sve od sebe u vrlo zahtjevnim uvjetima. Moje misli i zahvalnost idu igračima, jer su opet dali sve od sebe.
25: Norveški izbornik Stale Solbakken.
3: Napravili smo sve što smo mogli. Igrači su bili nevjerojatni cijeli turnir. U ovoj posljednjoj utakmici neke su stvari bile protiv nas, možda pomalo i bizarne. Ali i to je dio nogometa, jedan od razloga zašto je nogomet najbolji sport na svijetu.
25: Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. McAllister je pogodio za vodstvo Argentine, a izjednačio Ndoje. U produžetku dva gola Argentine, Alvareza pa Martineza za pobjedu od 3-1. Strijelac drugog gola za Argentinu, Julian Alvarez.
3: Jako sam zadovoljan prije svega. Borili smo se do kraja. Stvari su se zakomplicirale. Iako smo imali igrača više, igrali smo produžetak. Ali znali smo da će gol doći ako nastavimo svi zajedno. Tako je i bilo. Jako smo sretni.
25: Švicarski izbornik Murat Jakin.
3: Iznimno je bolno, naravno, ispasti na ovakav način. Nismo to zaslužili. Za mene su moji igrači pravi heroji. Igrali su sa strašću. Možemo biti vrlo ponosni. Ja sam ponosan.
25: Sutra je dan odmora, u utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske. Dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
26: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Nijemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set u tiebreaku, uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. No u sljedeća dva Sinner je pojedanput oduzimao servis Nijemcu. Treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Dva put je slavio na Australian Openu te jedan put na US Openu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Španjolac Marc Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. U ukupnom poretku je treći, iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel, pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćen je za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
26: Vremenska prognoza.
2: Govori sinoptičar Davor Samoščanec.
4: Na vrijeme utiče polje malo povišeno tlaka zraka, no je danas je dalje kružio nešto vlažan zrak po visini. U takvim okolnostima mjesečne kiše u noći ujutro bilo uglavnom u Dalmaciji uz prolaznu jaku buru. Dan je uglavnom prevladavalo sunčano, još prije podne uz više oblaka na južnom Jadranu i Slavoniji. No treba reći da tijekom poslije podne večeri mjestimice unutra.
26: Vremenska prognoza.
2: Govori sinoptičar Davor Samoščanec.
4: Na vrijeme utiče polje malo povišeno tlaka zraka, no je danas je dalje kružio nešto vlažan zrak po visini. U takvim okolnostima mjesečne kiše u noći ujutro bilo uglavnom u Dalmaciji uz prolaznu jaku buru. Dan je uglavnom prevladavalo sunčano, još prije podne uz više oblaka.

0: a temperatura mora većinom između 24 i 26. Tijekom sutrašnjeg dana na vrijeme će uticati anticiklona, bit će sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka samo na krajnjem istoku Hrvatske ne isključuje se mogućnost za rijetki poslijepodnevni pljusak. Vjetar će sutra biti slab do umjeren, u središnjim predjelima većinom jugozapadni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, tijekom dana okrenut će na umjeren do jak sjeverozapadnjak, a uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna u većini krajeva između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponovimo najvažnije.
3: Ugašeni požari na Korčuli, zgorjelo više od 800 hektara površine. MORH opovrgnuo informaciju da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi. SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona. Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura, temperatura od 29 do 32 stupnja. Završena je Kronika dana. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Kristina Bokanić.
1: Prvi program.
4: Glas Hrvatske.
5: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Izgorjelo je oko 900 hektara, uglavnom guste borove šume. Potvrđeno je da je požar buknuo nakon udara munje. Lakše su ozlijeđena dva vatrogasca. Evo što je u središnjem dnevniku HTV-a rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Stanje je trenutačno stabilno, ima izdimljavanja u već izgorenoj površini, međutim ne predstavlja u ovom trenutku opasnost, a tijekom cijeloga dana ovdje su bila tri kanadera, a poslije smo smanjili na jedan kanader, jedan air traktor koji su bili u stalnoj pripravnosti, odnosno pomagali vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvog dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju. Zaista jedan požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali evo na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
0: Poslije podne su buknuli požari na Lastovu, u Slanome i u Velikoj Luci. Srećom, kanaderi koji su cijeli dan nadljetali Korčulu brzo su reagirali te su ti požari u snage na terenu stavljeni pod nadzor. Požar koji je jučer buknuo kod Grebaštice na šibenskom području je ugašen. Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju, obitelji poginulih kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba je poginulo u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat.
1: Vijesti.
0: Na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Zadru jutro se dogodila teška nesreća u kojoj je poginuo radnik vodovoda. Okolnosti će se utvrditi policijskom istragom. Zadarska policija je u posljednja dva dana kaznila čak 8 osoba zbog nedopuštenog lisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima naplaćena kazna novčana od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. Engleska je u četvrtfinalu nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1. Dvostruki strijelac za Engleze bio je Bellingham. Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. U produžetku su pogodili Alvarez i Martinez za pobjedu od 3-1. Sutra je slobodan dan, u utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske, dan kasnije u istom terminu Argentine i Engleske. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Prvi tenisac svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je nastup na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set 7-6, drugi Sinner na isti način. U sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu, treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima, jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
4: Globalna Hrvatska.
5: Globalna Hrvatska.
6: Global Croatia.
5: Globales Kroatien.
6: Kroatia global.
7: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
4: Globalna Hrvatska.
7: U Ministarstvu demografije i useljeništva u srijedu su svečano dodijeljeni ugovori u okviru dvaju programa kojima se dodatno potiču povratak hrvatskih iseljenika i njihova uspješna integracija u hrvatsko društvo. Ukupno vrijedni gotovo 535 tisuća eura. Nešto manje od 509 tisuća eura ministarstvo je odobrilo za projekte 12 gradova i općina i jedne županije kojima se unaprjeđuju uvjeti za povratak i integraciju hrvatskih iseljenika kroz stambeno zbrinjavanje, razvoj zdravstvenih i socijalnih usluga, uključenje djece i obitelji u lokalne zajednice, učenje hrvatskog jezika te razvoj lokalne infrastrukture. Potporu su ostvarili gradovi Pleternica, Otok, Petrinja, Daruvar, Biograd na moru, Pakrac i Vrbovsko, općine Tompojevci, Legrad, Podstrana, Maruševec i Petrijanec i Splitsko-dalmatinska županija. Ugovori su uručeni njihovim predstavnicima, a resorni ministar Ivan Šipić istaknuo je kako je njegovo ministarstvo posvećeno poticanju povratka i useljavanja. Četirima hrvatskim povratnicima iz Bolivije, Čilea i Argentine uručeni su ugovori za financiranje prijevoda inozemnih diploma na hrvatski jezik ukupno vrijedni 25.330 eura. Ugovori su uručeni Gabrieli Jimeni Cortez Siles, doktorici medicine, Ivanisi Javier Galetović Pavez, doktorici dentalne medicine, Alejandri Marijeli Grbić, diplomiranoj inženjerki industrijskog inženjerstva te Nataliji Florenciji Jelčić, magistri farmacije. Na javni poziv za dodjelu potpora za prijevode pristiglo je ukupno 14 prijava, 10 unutar raspoloživih 25 tisuća eura te još 4 nakon njihova iskorištenja. Cilj tog pilot projekta je uklanjanje administrativnih prepreka s kojima se hrvatski povratnici susreću pri priznavanju inozemnih diploma te njihove lakše uključivanje na hrvatsko tržište rada. Ministar Šipić posebno je zahvalio predstavnicima gradova, općina i županija koji aktivno sudjeluju u stvaranju poticajnog okruženja za hrvatske povratnike. Upravo su to sredine u koje se naši Hrvati vraćaju, sredine koje će svakim povratkom jačati svoju demografsku sliku i otvoriti vrata mladim ljudima poput Gabriele, Ivanise, Alejandre i Natalije. Možda će upravo vaše sredine postati njihov novi dom. Pružite im priliku, pozvao je predstavnike gradova, općina i Splitsko-dalmatinske županije.
8: Mi želimo živjeti tu, ali da, jako je teško ako ja ne mogu raditi kao stomatolog, jer ako ne radim, na primjer, na slastičarnica, na perilici, nešto da nije tako profesionalni. I ja sam studirala 8 godina.
9: Krećemo evo odmah čim bude se mjerodavno. Natječaj je na gradu, to jest pri gradu Otoku se provodi. Cilj nam je svakako čim prije konzumirati sredstva i omogućiti čim prije da se obitelji mogu vratiti i živjeti u gradu Otoku.
10: Mi ćemo sigurno s tim ljudima dobiti ovaj plus, jer znamo da naše bolnice i naše ustanove vape za ljudima od struke, a oni su već godinama, neki godinama već u Hrvatskoj i tražili priliku za posao. Međutim, praktički su preživljavali u Hrvatskoj, da budemo otvoreni, jer oni nisu uopće radili svoj posao.
4: Globalna Hrvatska.
7: Nakon 20-ljeća razvoja i izgradnje u observatoriju Vera Rubin u Čileu počelo je najveće astronomsko snimanje svih vremena. Desetogodišnje pregledno snimanje neba u projektu Legacy Survey of Space and Time, a voditelj projekta je riječki profesor Željko Ivezić. Riječ je o jednom od najvećih međunarodnih znanstvenih istraživanja koje će promijeniti način na koji se promatra i razumije svemir, istaknuli su s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Voditelj projekta Željko Ivezić, naslovni profesor na Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Rijeci i član HAZU-a, istaknuo je da je odluka o službenom početku istraživanja donesena tek nakon završetka opsežne optimizacije sustava i detaljne provjere tehničke spremnosti. Kako su istaknuli s Riječkog fakulteta za fiziku, observatorij doslovno oživljava svemir, otkrivajući bogatstvo astronomskih pojava, pulsirajuće i promjenjive zvijezde, eksplozije supernova, aktivne galaksije, sudare neutronskih zvijezda, tragove razvoja galaksija, prirode, tamne tvari i tamne energije, nove asteroide i komete, ali i posve nove fenomene. U projektu sudjeluju i hrvatski astrofizičari iz istraživačke grupe Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Zagrebu i Observatorija Hvar.
4: Globalna Hrvatska.
7: Započeo je prvi upisni rok na Sveučilištu u Mostaru. Istaknuto je kako će od nove akademske godine biti znatno povećan broj studenata koji će moći studirati besplatno. Irena Mašić.
5: Oko 4000 mjesta na 12 fakulteta čeka buduće studente. Prvi upisni rok je završen, a na Sveučilištu u Mostaru očekuju nastavak rasta interesa za studijske programe.
11: Prošle godine je bilo negdje oko 1500 brucoša. Očekujemo da će se taj trend nastaviti i evo vidjet ćemo više o tim brojkama. Možemo govoriti nakon što se proces upisa završi, dakle negdje u rujnu mjesecu.
12: Mi se nadamo i očekujemo da ćemo ove godine nastaviti pozitivan trend koji smo pokrenuli već prošle dvije godine sa porastom upisa naših studenata. Sigurno će da će atraktivnost naših studijskih programa, kako novih, tako i onih akreditiranih ili revidiranih na novo, povećati broj studenata koji žele upisati neki od studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru.
5: Uz očekivanje većeg broja upisanih studenata od iduće akademske godine stižu i značajne novosti. Povećava se broj mjesta za studiranje o trošku osnivača, čime će veći broj studenata imati priliku studirati besplatno.
11: Sljedeće akademske godine, dakle to se odnosi na ovaj proces upisa, broj, odnosno kvota studenata koji će studirati besplatno povećava se za 400%, što ako gledamo usporedbu sa brojem upisanih prošle godine, to znači da bi svaki treći brucoš koji se od sljedeće akademske godine upiše na Sveučilište u Mostaru mogao studirati besplatno.
5: Na Sveučilištu ističu kako je cilj istodobno povećati dostupnost visokog obrazovanja i čuvati kvalitetu nastave. Veći broj besplatnih mjesta trebao bi mladima olakšati odluku o nastavku školovanja, ali i dodatno povećati interes za upise na Sveučilište u Mostaru.
4: Globalna Hrvatska.
7: Za studente Collegium Croaticuma održan je stručni dan u sklopu kojega je došlo do posjeta Hrvatskoj državnoj samoupravi i veleposlanstvu Republike Hrvatske u Budimpešti, a dan je završen u Kroatici krokvizom u sudjelovanje 6 ekipa sa 4 člana. Sugovornici Andriji Pavlekoviću su voditelj Collegium Croaticuma Stjepan Prosenjak, studentica Lucija Barilović i voditelj kviza Milan Kovač.
13: U Hrvatskom internatu Collegium Croaticum na današnji dan smo organizirali stručni dan u Budimpešti, pa smo u 10 sati počeli u sjedištu Hrvatske državne samouprave. Ja sam im predstavio malo rad, povijest Hrvatske državne samouprave, da znaju kako to djeluje, što su ciljevi, one institucije što su o održavanju Hrvatske državne samouprave.
14: Ostalo mi kolegi u kratiku.
13: Tako je. I onda posjetio nas je i predsjednik Silvestar Balić i on je govorio o budućnosti, o ciljevima, zadaćama. I onda smo imali posjet veleposlanstvu. Tamo je nas je veleposlanik rado primio. Malo smo tamo čuli neke stvari o radu veleposlanstva. I onda sad ćemo završiti taj dan sa krokvizem tu u Kroatici.
14: Često su ovakve priredbe, zajednički susreti.
13: Svaki tjedan imaju naši studenti programe koji su nam pomoćnici, djeluju u Pečuhu, suradnici, oni svaki tjedan, ali svakog semestra imamo mi jedan taj stručni dan u Pečuhu. U prvom semestru imamo dan jezika i književnosti, tu u drugom semestru, petom mjesecu, imamo jedan stručni dan u Budimpešti i onda uvijek organiziramo da taj cijeli dan ispunimo.
14: Koliko vam se studenta pridružilo?
13: Skoro svi su tu sa nama, neki zbog bolovanja su došli, neki sad imaju još ispite, ali ja mislim da smo oko 90% danas stigli. 12. Ali sad već neki sad putuju kući, ali su bili na cijelom danu. Otprilike 12 imamo sad studenata.
14: Za koju ekipu navijate?
13: Za naše, jer ćemo imati
15: prvi
13: ekipa.
15: Prvi program je bio da smo posjetili Hrvatsku državnu samoupravu i onda tamo nam je naš ravnatelj malo pričao o, pa ako mogu reći, povijesti HDA sam.
14: Jesi znala za državnu samoupravu kao vrhovno političko tijelo? Kako funkcionira?
15: Pa ja sam znala malo jer ja inače radim već godinu dana u metodici u Hrvatskom pedagoškom centru. Dakle, imam uvid, znala sam, ali sam i naučila neke nove stvari. Dakle, bilo je interesantno. Malo smo onda poslije pogledali zgradu i to nam je bilo interesantno jer nikad nismo bili tamo. Dakle, to je bilo sve novo.
14: Kao i na veleposlanstvu, jesi već bila?
15: Ne, još nisam bila. Bilo nam je velika čast da smo mogli otići tamo i malo razgovarati sa veleposlanikom i djelatnicima. Dakle, bilo nam je jako dobro.
14: Niko ne želi biti diplomat. Razmišlja da postane, uđe u ministarstvo vanjskih poslova?
15: Pa mislim da ne, mi smo...
14: drugog smjera?
15: Da, za svakodnevne poslove.
14: Što studiraš?
15: Ja studiram hrvatski i engleski jezik i onda ću postati nastavnica. Nemam konkretne planove, ali vidjet ćemo. Još imam 2 godine, dakle imam vremena.
14: S jednog kviza na drugi trčite upravo. Otkad traje ta strast?
16: Već 8 godina otkako igram više puta tjedno kvizove i ne mogu prestati s time.
14: Da, se puno naučiti i predati znanje.
16: Naravno, jer tu se puno nauči na tim pitanjima za koje pojma nisam imao i onda ja počinjem čitati, pogledati i onda jako puno toga naučim, ne samo odgovor na ono pitanje, nego puno više iz tog nekog razdoblja ili iz te neke tematike.
14: Danas su bili tu studenti, žitelji, kolegi Kroatikova, jeste ponosni na njih?
16: Jako, jer nisu bila laka pitanja. Ja sam očekivao da će biti više takvih pitanja na koje neće niko znati odgovoriti, toga nije bilo, ali među studentima da su znali isto skoro na svako pitanje odgovor, ja sam jako, jako ponosan, jer ja kad sam imao toliko godina ne bi znao odgovoriti, siguran sam.
17: Pobjedniku još jednom, ekipi Hoši.
4: Globalna Hrvatska.
7: U sklopu europskog programa Erasmus Plus učenici i nastavnici dvojezične osnovne škole Petrovo Selo imali su priliku stjecati nova znanja, razmjenjivati iskustva i upoznavati različite obrazovne sustave kroz međunarodnu suradnju. O provedenim aktivnostima i iskustvima sudionika te važnosti ovakvih projekata za školu i lokalnu zajednicu razgovarali smo s voditeljem projekta, nastavnikom Rajmundom Filipovićem. Pripremio Andrija Pavleković.
18: Pozdravljam Rajmunda Filipovića, voditelja programa Erasmus Plus, u koji je uključena i jezična osnovna škola u Petrovom Selu, a znam da ste ovih dana imali važan susret u vašoj školi. O čemu se radi?
19: Ovaj cijeli tjedan imamo narodnosni kamp za djecu, pošto ovo je kao zadnji tjedan poslije završetka školske godine. Naša škola je uključena u Erasmus Plus projekt između 5 država, to znači Njemačka, Austrija, Mađarska, Irska i Španjolska. U vezi naslov projekta je Green Schools, kao zelene hladne škole, mogli bi tako to prevoditi. To znači da tražimo rješenje za ove prevruće u školskim zgradama i svi imaju neke svoje posebne potrebe. Nama je to važno da sad naša nova školska zgrada bude sve zelenija, da bude isto i hladnija, pa imali smo kao jedan manji projektni dan u našoj školi.
18: Koje su škole pridružile vama?
19: Pošto to je Erasmus Plus projekt, tamo ima i jako važna stvar da se kao mreža napravi između škole i učitelja. To znači naši su sad bili naši susjedi, škola iz Jaka i iz Ečaza Šradovca, ali naravno imali smo isto i naše projekt partnere iz Djura i voditelj projekta iz Austrije, iz Beča.
18: Evo, vi ste podnijeli natječaj za da dobijete titulu zelena škola. Kako to stoji?
19: To znači, sad smo eko škola, da kao titulu smo dobili, ali tamo imamo i obaveza. To znači, nismo samo u ovom Erasmus projektu unutri, nego kao i eko škola, ali isto kao i škola projektu Školski vrt, taj mađarski veliki projekt. To znači da sve to ide onako jedan sa drugim. Trebamo isto i školski vrt, trebamo i dvorište, trebamo i zgradu, zelenu školu, pa to sve ide zajedno i tako ti svi projekti daju zajedno, ja mislim, taj ko titulu za našu školu.
18: Kako stoji školski vrt i koliko ste stabala, odnosno posadili, je li bilo primjera za to?
19: Je, školsko već godinama rad, kod nas rade se u Petrovom Selu u školi. Znači, kad smo mi bili učenici, mi smo morali to raditi. Nikome u tu Petrovom Selu to ništa novo nije i hvala Bogu imamo tako njihove nastavnike kao što je Petar Škrapić i Zito Kuhom i Nebrosković, kolege koji gazde vrta, ne samo za djecu, ali isto i za nas, za učitelje, za nastavnike je važno da i mi koristimo taj vrt kao učionicu i onda imamo isto i biljke kao povrće što se može sad koristiti, grašak, mrkva, luk i paprika, rajčica i sve to biće u ljetu i u jeseni, ali isto imamo i te biljke za zdravije, to znači da se to isto malo nauči koje biljke su za što, koje zdravstvene probleme i to se isto uči kao učionica u nastavi i da to isto i djeca nauče, ali isto i mi odrasli opet moramo sve to naučiti. To je stvarno jedan lijep zajednički rad cijele škole.
18: Koliko učenika je uključeno?
19: Svi su uključeni, to je da svaki razred ili svaki učenik, svaka učenica nek bude u vrtu. Možda nekome to ne odgovara šta on sad zna kako se to radi, ali ipak nešto malo da to nauči, barem onda imena biljke, barem to nauči dvojezično, barem onda da vidi da kako to izgleda. Nije to samo važno za djecu, ali za nas odrasli isto tako važno. Što ako želimo i nadalje biti ustanova koja isto nauči za stvarno za svakodnevni život, a mislim ovo je jedan jako važan dio svakodnevnog života, da znamo našu okolicu, da znamo vrt, da znamo koristiti te biljke, ta povrća i da znamo to isto i saditi i pojivati, s tim se baviti.
18: E kada završava projekt Erasmus Plus?
19: Projekt završava sljedeće školske godine, to znači 3 godine dugi projekt. Prva godina bili smo u Španjolskoj na usavršavanju, ove godine, ove školske godine u Irskoj i onda u Beču, u Austriji se završava sljedeće godine u lipnju, a mi do tada ćemo napraviti naše zelene inovacije koje u koli ćemo koristiti. To su većinom biljke, cvijeće i sve to što se može koristiti u razredu, u cijeloj zgradi za podučavanje, za učinu, ali isto i za hladiti tu našu zgradu.
4: Globalna Hrvatska.
7: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu, američki fizičar hrvatskoga podrijetla, profesor na sveučilištu u Santa Barbari, John Martinis, tijekom boravka u Zagrebu posjetio je Maticu Hrvatsku. Tom prigodom mu je predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić uručio povelju o počasnom članstvu u najstarijoj hrvatskoj kulturnoj ustanovi za izniman doprinos promicanju Republike Hrvatske u svijetu. Odluku o dodjeli počasnog članstva donijela je glavna skupština Matice Hrvatske na sjednici održanoj 9. svibnja ove godine u Zagrebu, na prijedlog odjela za prirodoslovlje i matematiku. Svečanom prijemu Matici Hrvatskoj uz predsjednika Damira Zorića nazočili su potpredsjednik Mario Jareb, glavni tajnik Ivica Nujić, članovi glavnog odbora Renata Husinec i Stipe Kutleša, Franjo Husinec, predsjednik Časnog suda, članovi odjela za prirodoslovlje i matematiku, pročelnica Jasna Matekalo-Traganović, glavna urednica časopisa Prirodoslovlje Barbara Bulat i Miroslav Dorešić, te Josip Kraljičković, pročelnik odjela za poljodjelstvo. John Martinis zahvalio je na prijemu iskazavši zadovoljstvo boravkom u Hrvatskoj, te rekao kako mu je velika čast boraviti ovdje jer za njega to predstavlja njegovo kulturno nasljeđe. Dolaskom je želio iskazati zahvalnost jer ga je njegovo obiteljsko okruženje u kojem je odrastao oblikovalo i kao znanstvenika. Nobelovac John Martinis sa suprugom boravi u Hrvatskoj od 4. srpnja u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u koordinaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske. Tijekom posjeta sudjeluje u nizu aktivnosti, međutim jer za njega to predstavlja njegovo kulturno nasljeđe. Dolaskom je želio iskazati zahvalnost jer ga je njegovo obiteljsko okruženje u kojem je odrastao oblikovalo i kao znanstvenika. Nobelovac John Martinis sa suprugom boravi u Hrvatskoj od 4. srpnja u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u koordinaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih Republike

0: Treba posjeti će Split i Dubrovnik i otok Vis, iz kojega potječu njegovi obiteljski korijeni. U ožujku je dao ekskluzivni intervju Vijencu pod naslovom Kvantno računalo koje gradimo promijenit će svijet, dostupan na mrežnim stranicama Matice Hrvatske.
1: Globalna Hrvatska.
0: Svake prve nedjelje u srpnju na Kupreškoj visoravni čuju se zvuci kose. Prošlog tjedna je tako održana tradicionalna manifestacija Dani kosidbe. Pobjednik ove godine s titulom Kozbaše je Mirko Kecman iz Bosanskog Petrovca, a najbolji od juniora je Drago Šarić iz Kupresa. Priču donosi Matija Barać.
2: Osvojiti titulu Kozbaše najbolje kosa na Kupreškoj visoravni nije ni malo lagano. 20 seniora i 4 juniora dali su sve od sebe kako bi upravo netko od njih postao najbolji na najprestižnijoj manifestaciji ove vrste, manifestaciji koja je uvrštena i na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Dani kosidbe su kuprešacima i praktično jako važni, a datiraju još iz daleke 1687. godine.
3: Vi znate da u Kupresu su surove sime i da jednostavno su ljudi morali cijelo ljeto raditi da bi pripremili onaj sjeno za svoj stoko, za svoje blago. I ta tradicija je prerasla u natjecanje, tako da evo i dan danas to njegujemo. Čak i za vrijeme korone, kad je bilo zabranjeno okupljanje, mi to nismo prekinuli. Ja se nadam da će u budućoj generaciji biti što više mladih kosaca.
2: Juniori kose livadu od 120 kvadrata, a seniori od 300. Najbrži kod starijih obično iz svoje parcele izađe za 12-13 minuta. No brzina je samo jedan od parametara pri odlučivanju o pobjedniku.
4: Dugo godina se stvarala polemika ko prvi iziđe da je pobjednik. Nije, mi imamo 4 segmenta bodovanja. Širina otkosa, čistoća otkosa, potkašanje i brzina. Svaki segment nosi 25% ukupnog bodovanja. Zbroj ukupnog bodovanja donosi kozbaš. Tako da ne znači ko je prvi pokosio i izašao prvi da je pobjednik. Nije.
2: Tvrda kupreška trava nije ni malo lagana za kositbu, a samo oni koji se okušaju znaju koliko je teško biti kosac na ovom natjecanju.
5: Sve moraš imati dobru kosu, najvjerojatnije da poznaš dobru kosu, da imaš i dobru, lijepu parcelu, malo i sreće sportske, ko svugdje nešto, moraš imati snage, moraš voliti kosu travu jednostavno. I...
6: Kogod ovdje nije kosio, to samo mora pričati. Onaj ko je kosio ovdje i ko život svoj daje, a Bog mu ga ne želi uzeti, znači... Taj ne može kositi, a onaj ko ne može sebi kidisati, taj ne može ovdje kositi.
2: A sav trud, potrošena snaga i energija itekako vrijede, jer za ove kose biti prvak na Kupreškoj visoravni je nešto neprocjenjivo.
7: Pobjeda na Kupresu je velika stvar, znači za kosca, sve jedan kosac priželjkiva da bude pobjednik na Kupresu. Velika titula i velika kosidba na Kupresu.
8: Najveća čast je pobijeti na Kupresu. Za nas to znači koji za cetinski kraj Sinjska alka. Tako da je najveća čast biti najjači momak u Kupresu.
2: Uz kosce iz BiH za titulu kozbaše borili su se kosci iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske, ali kuprešacima je ipak najdraže vidjeti kako ima i mladih koji žele održati ovu tradiciju.
9: Trebamo nastaviti pogotovo ovdje na Kupresu jer UNESCO, to je baština cijele Kupres, svi pogotovo regija cijela zna za to. Najčešće moji prijatelji neko ne zna kosce. Ali ja bih htio da nauče.
10: Tradicija koja se treba očuva, zato jer je ovo već od davnih dana se ova tradicija već baštini. Tako da ja mislim da bi dosta ljudi isto trebalo sada krene, da se malo nauče kosti. Ako ne znaju, pokazat ću im ja, nije problem, ali eto.
2: Inače, u okviru ove manifestacije redovito se održavaju i natjecanja u tradicionalnim sportovima, galopske utrke konja, stočarske izložbe, a najsnažniji su se okušali u potezanju konopa.

0: Globálna Chrvatska.
1: Dubravkinja Sanja Putica, ambasadorica međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, sudjelovala je u dokumentarnom filmu Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Film je premijerno prikazan u kinu Boka u Kotoru, a donosi priču o dobrotskoj čipki i torti, dvama prepoznatljivim simbolima kulturnog identiteta Boke Kotorske. A kroz svoje sudjelovanje Sanja Putica istaknula je duboku povezanost ovog prostora s europskim mediteranskim kulturnim krugom. Tim povodom s njom je razgovarala kolegica Mila Miličić-Vukasović.
2: Sudjelovali ste u dokumentarnom filmu Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. A ovaj film premijerno je prikazan nedavno u kinu Boka u Kotoru. Pa evo, možda najviše i za početak o ovom projektu i kako je došlo do toga da eto, vi budete na ovaj način aktivno uključeni u ovaj sjajan film koji sasvim sigurno ističe jednu duboku povezanost ovog prostora s europskim mediteranskim kulturnim krugom.
3: Evo, draga Mila, 8 godina već radim na ovom projektu zajedno sa gospodinom Tonijem Dabinovićem, koji je cijeli projekt započeo zapravo želeći povezati svoje bokeljske korijene i Republiku Hrvatsku. Ove godine je snimljen film Dobrotska torta i čipka, baština koja povezuje, u kojem smo pokušali prikazati što to znači zapravo, koji značaj dobrotska čipka i dobrotska torta imaju kao nematerijalna baština u općenito kulturi i identitetu Boke, a tako Crne Gore. Naravno da je to sve poveznica i sa Hrvatskom. Dobrotska čipka pominje se već u 12. stoljeću u Boki Kotorskoj, a danas mogu reći da jako puno žena u Boki Kotorskoj sudjeluje u radionicama pokušavši očuvati tu tradiciju koja je najviše ipak povezana sa katoličkom crkvom u Boki Kotorskoj, a što se torte tiče, njezina bi poveznica bila da je jedan od glavnih sastojaka te torte bio zadarski maraskino, tako da vam ovim putem mogu najaviti da će ovaj film biti u Hrvatskoj premijerno prikazan 23. srpnja u Zadru. Upravo iz tog razloga i povezivanja Zadra i Boke Kotorske u obliku dobrotske torte.
2: Sjajno. A kad govorimo o dobrotskoj čipki, tu je također vidljiva jedna fina, suptilna poveznica, je li tako?
3: Tako je. Znači, osim te poveznice sa katoličkom crkvom, 15. i 16. stoljeće nam donosi podatke da su žene iz Boke Kotorske sa svojim muževima, koji su bili uglavnom pomorci, putovale u Veneciju i tamo preuzeli zapravo taj buranski bod čipke s otoka Burano. Međutim, kasnije su stvorile svoj originalan proizvod. Taj proizvod danas nije obična rukotvorina, to je zapravo jedan vrlo značajan rukotvorni rad koji se najčešće nalazi na oltarima crkava u Boki Kotorskoj, naravno na nekim svečanim odorama, po kućama, i evo, mi smo pokušali zapravo oživjeti taj običaj, ali kažem, dosta je žena, posebno i dole u Boki Kotorskoj, koje i danas nastavljaju tu tradiciju, i evo, vjerujemo da ćemo to i na ovaj način uspjeti osvijestiti malo široj javnosti, jer nama je poznata naravno i paška i lepoglavska čipka, ali evo, dobrotska čipka je zaista njihova nematerijalna baština koju na neki način treba dodatno prikazati.
2: Apsolutno, evo, rekli smo na početku, vi ste već 8 godina zapravo ambasadorica međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, pa možemo li možda već sada najaviti što bi se negdje slutilo kao sljedeće u ovom projektu?
3: Možemo. Ma, želim samo još jednu stvar naglasiti, da taj projekt, osim što je kulturno-edukativni projekt, naravno svih ovih 8 godina ima podršku najviših institucija države Hrvatske, naravno Republike Hrvatske i Crne Gore. Pokrovitelji su predsjednici obiju država i posebno naglašavam svesrdnu pomoć Ureda za Hrvate izvan Hrvatske, gospodina Milasa, gospodina Bošnjaka, a za dogodine pripremamo nešto što na neki način nije povijesno, nego je s pogledom u budućnost. Vjerujemo da ćemo uspjeti u tome, a to će biti suvremena umjetnost. Različite vrste suvremene umjetnosti koje ćemo prikazati. Prošlogodišnji film Dobrotska razglednica prikazan je čak 4 puta na Hrvatskoj radio televiziji. Vjerujemo da će se to dogoditi sa ovogodišnjim filmom o čipki i torti, a za dogodine jedan pogled u budućnost i malo okretanje prema mlađim generacijama u Boki Kotorskoj.

Na 58. omladinskom tamburaškom festivalu Hrvatske bratske zajednice stotine djece i mladih hrvatskih korijena iz SAD-a i Kanade kroz glazbu, folklor i zajedništvo još su jednom potvrdili snagu hrvatskog identiteta u iseljeništvu. 4. i 5. srpnja dva festivalska dana ispunjena hrvatskom pjesmom, tamburom, folklorom i zajedništvom obilježila su 58. omladinski tamburaški festival Hrvatske bratske zajednice Amerike u Clevelandu, jednom od najvažnijih godišnjih okupljanja mladih Hrvata i hrvatskih potomaka u Sjevernoj Americi. Festival je još jednom pokazao da hrvatski identitet živi i snažno se prenosi na nove naraštaje zahvaljujući predanosti obitelji, umjetničkih voditelja, glazbenih pedagoga, svećenika i brojnih volontera koji desetljećima njeguju hrvatsku kulturnu baštinu daleko od domovine, ali i viziji vodstva Hrvatske bratske zajednice koji je festival pokrenuo prije 40 godina, davne 1966.

Prvi dan obilježili su nastupi 8 mladih tamburaških i folklornih sastava koji su publici predstavili bogatstvo hrvatske glazbene i plesne baštine. Svaki ansambl tijekom 12-minutnog programa predstavio dio hrvatske glazbene i folklorne baštine, koju mladi Hrvati marljivo čuvaju i prenose na nove naraštaje u svojim zajednicama diljem Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. A vrhunac festivala bila je svečana završnica u kojoj su se na pozornici ponovno okupili umjetnički voditelji, dirigenti i asistenti svih sudjelujućih ansambala. Pod ravnanjem Nikole Vraneševića izveli su završni glazbeni program sastavljen od pjesama Stani malo mladosti, Imam kuma i Malo je malo dana. Bio je to dojmljiv završetak dvodnevnog festivala u kojem su stotine djece i mladih Hrvata iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade još jednom pokazale kako hrvatska pjesma, tambura i folklor ostaju jedan od najvažnijih čuvara nacionalnog identiteta izvan Hrvatske.

0: Globalna Hrvatska.
1: I za kraj emisije stigla nam je lijepa vijest. Od iduće akademske godine Hrvatski će imati svog lektora na sveučilištu u Tirani, nakon 2 godine intenzivnog rada na uspostavi lektorata. Ovaj je uspjeh ostvaren zahvaljujući izvrsnoj suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske, Fakulteta stranih jezika sveučilišta u Tirani te Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tirani. Javlja dužnosnik Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tirani Vanja Gavran. Istodobno napravljen je još jedan važan iskorak. Od iduće akademske godine hrvatski će se jezik moći učiti i na College of Europe u Tirani uz francuski, njemački i albanski jezik. Ovi uspjesi predstavljaju značajan doprinos promicanju hrvatskog jezika, kulture i obrazovanja u Albaniji te dodatno potvrđuju izvrsnu suradnju dviju prijateljskih država, zaključio je Gavran.
0: Globalna Hrvatska.
2: Globalna Hrvatska.
3: Global Croatia.
4: Globales Kroatien.
5: Croatia global.

0: Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Izgorjelo je oko 900 hektara, uglavnom guste borove šume. Potvrđeno je da je požar buknuo nakon udara munje. Više Milorad Šikanjić.
1: Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović ističe.
2: Noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaće, ove postaviti i obišmo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
1: Njegove riječi potvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u HTV-ovu dnevniku izvijestio.
3: Stanje je trenutačno stabilno, ima izdimljavanja u već izgorenoj površini, međutim ne predstavlja u ovom trenutku opasnost, a tijekom cijeloga dana ovdje su bila 3 kanadera, a poslije smo smanjili na 1 kanader, 1 air traktor koji su bili u stalnoj pripravnosti, odnosno pomagali vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvog dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju.
1: Tucaković priznaje kako je opožarena površina znatno nadmašila prvotne procjene.
3: Površina je ogromna, dakle prve procjene su bile da je to oko 550 hektara, međutim sada kada smo bili u zraku mislim da će to biti i čak za jedno 300-400 čak hektara i više. Dakle, zaista jedan požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali evo na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
1: Iznova zahvaljujući svim vatrogascima, Tucaković je izvijestio i o 3 ozlijeđenih kolega.
3: 2 ozljede vatrogasaca ovdje na području Korčule i jedna na području Vodica, dakle teža je tamo ozljeda bila i vatrogasac je pukla mu je potkoljenična kost pa je operiran i zbrinut u bolnici u Šibeniku.
1: Navodi kako je uistinu bio vatreni vikend.
3: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik i on je prigodom pozvao na maksimalnu odgovornost građana te ustvrdio kako sve učestali toplinski udari kao i nevremena predstavljaju dodatne rizike za izbijanje požara.
0: Ugašen je požar koji je u subotu buknuo kod Grebaštice na šibenskom području. Vatrogascima je pomogla i kiša. Požar je gasilo njih oko 70-26 vozila, a u jednom trenutku i 7 protupožarnih zrakoplova. Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već 3. toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 još se smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklje iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat.
4: Vijesti.
0: Amerika je izvala nove zračne napade diljem Irana nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu. Teheran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu te Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sukobljene strane šalju proturječne poruke o plovidbi Hormuškim tjesnacom kojem je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Raslav Bradić.
5: Američke rakete gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište.
6: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su 3 broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva, jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
5: Iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom.
0: Francuski predsjednik Macron u Parizu će okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Predsjednici država i vlada, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine. Na prvu nedjelju svojeg ljetnog boravka u Castel Gandolfu Papa Lav XIV osvrnuo se na mnoge sukobe u svijetu.
4: Nažalost, vjetrovi rata ponovno pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i mnogim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući toliko nevinih ljudi. Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamen nade i mira, čak i kada se čini krhkim i nesigurnim.
0: Vijesti. Radnik vodovoda poginuo je u Zadru u teškoj nesreći na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Okolnosti će se utvrditi policijskom istragom. Zadarska policija u posljednja dva dana kaznila je čak 8 osoba zbog nedopuštenog glisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima je naplaćena novčana kazna od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja.
7: Vijesti.
0: Varaždin je od večeras mjesto susreta kultura iz cijeloga svijeta. Otvoren je 5. međunarodni folklorni festival KOFA. Do četvrtka će ugostiti izvođače iz Litve, Poljske, Škotske i Sutskošnjeg otoka, koji će predstaviti bogatstvo svoje tradicijske baštine. Uz njih svoje će glazbeno i plesno umijeće pokazati mnoga domaća kulturno-umjetnička društva. Festival je nositelj prestižnog certifikata CIOF, najvišeg priznanja u svijetu folklora. Direktorica festivala Petra Golubar.
8: Slavimo 5. izdanje Međunarodnog folklornog festivala KOFA, festivala je koji je to unazad svoje 4 godine ugostio preko više od 700 umjetnika iz različitih dijelova svijeta, pa sa čak preko i 20 zemalja koje su sudjelovale na festivalu. Ovogodišnji program također će biti vrlo atraktivan i prilagođen za sve dobne skupine.
7: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
9: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku poznati su polufinalni parovi Francuska-Španjolska i Argentina-Engleska. Engleska je u četvrtfinalu nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1. Dvostruki strijelac za Engleze bio je Bellingham. Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. U produžetku su pogodili Alvarez i Martinez za pobjedu od 3-1. Danas je slobodan dan. U utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske. Dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobjedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set u tiebreaku. Uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu, no u sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu. Treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Dva put je prije toga slavio na Australian Openu te jedan put na US Openu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonskih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
7: Slušate Glas Hrvatske,
11: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
1: Ugašeni požari na Korčuli, zgorjelo više od 800 hektara površine.
2: MORH opovrgnuo informaciju da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi.
1: SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac.
2: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona.
1: Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Ugašen je veliki požar na Korčuli, stanje je stabilno, a opožarena površina znatno je veća od prvotno procijenjenih 550 hektara. Izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gostujući u HTV-ovu dnevniku rekao je kako je tijekom vikenda bilo više od 250 vatrogasnih intervencija. Milorad Šikanjić.
3: U osobito teškim okolnostima vatrogasci su ugasili golemi požar na Korčuli izazvan grnjavinskim nevremenom. Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović ističe.
4: Noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti, domaće ove postaviti i obišmo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
3: Njegove riječi potvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u HTV-ovu dnevniku izvijestio.
5: Stanje je trenutačno stabilno, ima izdimljavanja u već izgorenoj površini, međutim ne predstavlja u trenutku opasnost, a tijekom cijeloga dana ovdje su bila tri kanadera, a poslije smo smanjili na jedan kanader, jedan air traktor koji su bili u stalnoj pripravnosti, odnosno pomagali vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvoga dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju.
3: Tucaković priznaje kako je opožarena površina znatno nadmašila prvotne procjene.
5: Površina je ogromna, dakle prve procjene su bile da je to oko 550 hektara, međutim sada kada smo bili u zraku mislim da će to biti i čak za jedno 300-400 čak hektara i više. Dakle, zaista jedan požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali evo na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik navodi i osobitost velikog požara koji je nastao stapanjem dviju vatrenih stihija.
5: Specifičnost ovoga požara, dakle on je dosta, kako mi volimo u žargonu reći, letio po grana, preskakao je po vrhovima krošanja i zapravo imate sada jedno veliko šarenilo na tim brdima, dakle od izgorenih površina do zelenih, pa imate nagorjelih i zaista jedno veliko šarenilo je tamo, međutim evo i u takvim uvjetima vatrogasci su uspjeli ovaj požar staviti pod kontrolu.
3: Iznova zahvaljujući svim vatrogascima, Tucaković je izvijestio i o troje ozlijeđenih kolega.
5: Dvije ozljede vatrogasaca ovdje na području Korčule i jedna na području Vodica, dakle teža je tamo ozljeda, bila je vatrogasac je pukla mu je potkonjična kost pa je operiran i zbrinut u bolnici u Šibeniku.
3: Navodi kako je uistinu bio vatreni vikend.
5: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik i ovom je prigodom pozvao na maksimalnu odgovornost građana te ustvrdio kako sve učestali toplinski udari, kao i nevremena, predstavljaju dodatne rizike za izbijanje požara.
2: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu nastao je tijekom jučerašnjega grmljavinskog nevremena, a popravljen je oko podneva, javlja Filip Matijević.
6: Južnije je jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a dijelu Zadarske županije nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslijepodneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
7: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci jer jednostavno ovo nije ugodno.
6: ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
8: Došlo do kvara, što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
6: Kvar je uspješno otklonjen.
8: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen, molat je riješen.
6: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
8: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
6: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektre.
0: Svijet.
1: Požari haraju i zapadnoeuropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovoga ljeta, koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih pak kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najsnažniji tajfun ove godine, nazvan Bavi, nakon Japana, pogodio je kontinentalni dio Kine. Snažni vjetrovi, obilne kiše i poplave prouzročili su veliku materijalnu štetu i prekide u prometu. Uoči dolaska tajfuna evakuirano je gotovo 2 milijuna ljudi, te izdano upozorenje na moguća klizišta i bujične poplave. Iako je Bavi oslabio na razinu tropske oluje, prognostičari upozoravaju da bi olujni sustav, koji je veličine Francuske, mogao idućih dana izazvati dugotrajne i obilne kiše diljem istoka i sjevera zemlje.
2: Sjedinjene Države nastavile su napadati Iran. Pogođene su mete oko glavne iranske luke. Sve se to događa nakon sinoćnjih napetosti i eskalacije kad je Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi tjesnacom, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Braslav Bradić.
9: Američke rakete tijekom dana gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom, te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište i posljednje pojačavanje sukoba od sinoć.
10: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
9: Sinoć je iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom. U Izraelu je najavljen datum dugo očekivanih parlamentarnih izbora. To će biti 27. listopada i to su prvi izbori nakon napada Hamasa 2023. Kako javlja Reuters, uzastopne ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija nacionalističkih i vjerskih stranaka mogla izgubiti izbore, iako njegovi politički suparnici za sad nemaju jasan put do vlasti. U Izraelu vlade rijetko odrade puni četverogodišnji mandat, ali Netanjahu je najdugovječniji izraelski premijer i sposoban političar koji ima nekoliko aktivnih sudskih procesa za

0: doktorski studij najčešće onda nisu zainteresirani raditi na takvim mjestima, tako da ovi studiji mogu bitno pomoći primjerice hrvatskom turizmu i raznim drugim granama.
1: Kaže predsjednik HUP-a Mislav Valković. Ako želimo konkurentnije gospodarstvo, ljude moramo graditi jednako ozbiljno kao što uvodimo tehnologiju, smatra Ivan Gađa iz tvrtke koja se bavi savjetovanjem i edukacijom.
2: Vrlo često imate angažirane zaposlenike, međutim njihov karijerni put u svim sektorima ili u proizvodnji ili uslugama je bio takav da su kroz strukovnu školu došli do jedne granice rasta i svog osobnog i doprinosa organizacije zato što jednostavno nemaju stručna znanja. Ovaj oblik stručnog studija vam omogućava da kroz studij koji traje 2 godine ti angažirani, motivirani zaposlenici dobiju adekvatno obrazovanje.
1: Da interese ima, kaže dekanica jednog od veleučilišta Jelena Uzelac.
3: Mi smo sada u ovoj akademskoj godini zapravo izveli drugu generaciju studenata kratkog stručnog studija poduzetništva. Dobar dio njih već i radi i kod njih je zapravo bila prisutna ta priča da su oni bili već dugi niz godina na tržištu rada i shvatili su da su im potrebne neke nove kompetencije, neka nova znanja i vještine.
1: Za snažni razvoj stručnih kratkih studija zaključuju potrebno je još povećati njihovu prepoznatljivost među poslodavcima i građanima, te jačati suradnju gospodarstva i visokih učilišta u razvoju novih programa.
4: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
5: Poznati su polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Norveška je povela golom Sheldrupa, izjednačio je Bellingham, koji je u 3. minuti produžetka pogodio za 2-1 za Englesku. Izbornik Tuchel nakon susreta nije bio zadovoljan igrom, a dvostruki strijelac Jude Bellingham je istaknuo.
7: Bilo je teško, bila je velika borba. Igrači su dali sve od sebe u vrlo zahtjevnim uvjetima. Moje misli i zahvalnost idu igračima, jer su opet dali sve od sebe.
5: Norveški izbornik Stale Solbakken.
7: Napravili smo sve što smo mogli. Igrači su bili nevjerojatni cijeli turnir. U ovoj posljednjoj utakmici neke su stvari bile protiv nas, možda pomalo i bizarne. Ali i to je dio nogometa, jedan od razloga zašto je nogomet najbolji sport na svijetu.
5: Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. McAllister je pogodio za vodstvo Argentine, a izjednačio Ndoje. U produžetku 2 gola Argentine, Alvareza pa Martineza za pobjedu od 3-1. Strijelac 2. gola za Argentinu, Julian Alvarez.
7: Jako sam zadovoljan prije svega, borili smo se do kraja. Stvari su se zakomplicirale, iako smo imali igrača više, igrali smo produžetak. Ali znali smo da će gol doći ako nastavimo svi zajedno. Tako je i bilo. Jako smo sretni.
5: Švicarski izbornik Murat Jakin.
7: Iznimno je bolno, naravno, ispasti na ovakav način. Nismo to zaslužili. Za mene su moji igrači pravi heroji. Igrali su sa strašću. Možemo biti vrlo ponosni. Ja sam ponosan.
5: Sutra je dan odmora. U utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske. Dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na 2. programu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je nastup na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Nijemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set u tiebreaku, uzvratio je Sinner na isti način u 2. setu. No u sljedeća 2 Sinner je po jedan put oduzimao servis Nijemcu. 3. set dobio 6-3, 4. 6-4 i osvojio svoj 5. Grand Slam naslov, 2. u Wimbledonu. 2 put je slavio na Australian Openu te 1 put na US Openu. Zverev je ostao na 1. Grand Slamu u ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Španjolac Marc Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. U ukupnom poretku je 3. iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćene za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
6: Vremenska prognoza.
4: Govori sinoptičar Davor Samoščanec.
8: Na vrijeme utiče polje malo povišeno tlaka zraka, no

0: Da li nas je dalje kružio nešto vlažan zrak po visini u takvim okolnostima? Mjesečne kiše u noći ujutro bilo uglavnom u Dalmaciji uz prolazno jaku buru. Dan je uglavnom prevladavalo sunčano, još prije podne uz više oblaka na južnom Jadranu i Slavoniji. No treba reći da tijekom poslije podne večeri mjestimice unutrašnjosti Istre bilo jačih razvoja oblaka i mjestimice pljuskova s grmljavinom, a također ih je bilo i unutrašnjosti Dalmacije. Inače, najviša temperatura zraka danas je bila većinom između 27 i 31 celzijevog stupnja, a temperatura mora većinom između 24 i 26. Tijekom sutrašnjeg dana na vrijeme će utjecati anticiklona, bit će sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka samo na krajnjem istoku Hrvatske ne isključuje se mogućnost za rijetki poslijepodnevni pljusak. Vjetar će sutra biti slab do umjeren, u središnjim predjelima većinom jugozapadni, od Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, tijekom dana ukrenut će na umjeren do jak sjeverozapadnjak, a uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 20 do 24 celzijeva stupnja. Najviša dnevna u većini krajeva između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponovimo najvažnije.
3: Ugašeni požari na Korčuli, zgorjelo više od 800 hektara površine. MORH opovrgnuo informaciju da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi. SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona. Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura, temperatura od 29 do 32 stupnja. Završena je Kronika dana. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Kristina Bokanić.
1: Prvi program. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tunar, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko, molim se, flower. Ale čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država